0: چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646. 818-310-2646. GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر 59 ساله هستم، از استرالیا زنگ زدم خدمت شما. من 26 ساله که تنها زندگی میکنم بعد از جدایی و الان تصمیم به ازدواج گرفتم و اخیراً، خیلی اخیراً البته، با یک خانمی آشنا شدم که ایشون 51 سالشه و ایشون هم 3 تا بچه داره، منم یکی دارم.
0: نه صبر کنید، 3 تا فرزند ایشون چند سال هستن؟
1: یکیشون 34-35 سال است که در ایران زندگی میکنه، یا دختری که ازدواج کرده در ایران زندگی میکنه. دو تاشون اینجا هستن که یکیشون یه پسریه که حدود 30 سالشه، یه دخترم داره. از این پسر 30 ساله هم ایشون هم ازدواج کردن، اما این دختری که با این زندگی میکنه هنوز خب 20 سالشه و 21 سالشه و ایشون با مادر زندگی میکنه.
0: خب ایشون در سن 15 سالگی حامل شدن و باردار شده؟
1: بله، خیلی زود ازدواج کردن ایشون، میگم.
0: چه مدتی است که شما؟
1: شما
0: چه مدتی است استرالیا هستی؟
1: من حدود 38-39 ساله.
0: چی خوندی؟
1: من حدود 17-18 ساله.
0: شما شغل و کارتون چیه؟
1: من کارهای ساختمانی انجام میدم.
0: بسیار. ایشون چی؟
1: ایشون هم کار چایلد کیر رو اینها انجام میدن و یه مقدارم کارهای ورزش و اینها، پرسونال ترینر.
0: یعنی گفتید 8 سالی که ایشون اومدن به استرالیا؟
1: نه خیلی، حدود 18 ساله.
0: 18 سال. چه مدتی هم دیگه رو میشناسه؟
1: برگشتن ایران، حالا جدا شدن هرچی و در ایران ایشون فوت شدن.
0: چه مدتی شما با هم آشنا هستید؟
1: مدت خیلی کم، یعنی من ایشون از دور 10 سال دورا دور میشناسم، ولی اینکه آشنایی رو شروع بخوام بکنیم شاید یک هفته است. ولی من خواستم اینو بدونم جناب دکتر که چه چیزایی رو در این خانواده که ایشون دارن با این بچه‌ها و برجت اینها من باید در نظر بگیرم.
0: نه اونجوری که نمیشه عزیز. مهم اولا کلیاتشو میشه گفت. مورد اول این هست که حالا بگذاریم مثلا خود شما دو نفر با هم، این بچه ها چه نقشی در زندگی مادرشون داره؟
1: ببینید من زیاد نمیدونم راست خانجه رو
0: سب کنید ازدم. شما ظرف یه هفته که قرار نیست بدونید، حتی بعد از هفت با هم قرار نیست بدونید.
1: بله
0: شما چرا میخواید الان بدونید؟ دختر 20 سالشون با مادر زندگی میکنه، درسته؟
1: بله.
0: خیلی خوب، این اولین موضوع و مسئله شماست. برای اینکه این دختر 20 ساله احتمالاً شما رو نمیپذیره تو زندگی مادرش و نمیخواد با شما زندگی کنه.
1: چرا باید اینطور باشه جناب دکتر؟ دلیلش
0: هر کسی، شما هر کی باشید، کدام بچه ای هست که یک کسی رو بیا جای پدرش بذاره یا جای مادرش بذاره؟
1: بله.
0: بعد شما که برای او پدر نمیشی.
1: کاری هست من بتونم انجام بدم اگه این رابطه درست پیش بره و به نتیجه برسه به ازدواج؟
0: آخر رابطه به همین دلایل پیش، شما کاری نمیتونید بکنید. مهم این است که این دختر 20 ساله اگر فرض کنید حرفش اینه که در دانشگاه میره، کالج میره، بعد میخواد بره یه شهر دیگه زندگی کنه و دیگه در زندگی مادرش نیست، خب یه موضوعه. ولی اگر بخواد کنار مادرش باشه، شما تا زمانی که او هست موضوع و مسئله بزرگی دارید.
1: بله یعنی میفهمین که این کلن کارو در حدی مشکل ممکنه بکنه که نشه، یا بهتر اصلا من سراغ کسی برم که
0: خب معلوم عزیز نه ببینید اولین مسئله این است که اون مادر باش مشکل داره که به دخترش بگه یا آقای قرار از این بعد با ما یا ما با اون زندگی کنیم.
1: بله.
0: اون که شما رو نمیشناسه. بعد شما قرار است چه نقشی داشته باشید؟ نقشی که دارید یه نقش پدره.
1: بله.
0: یا به هر حال ناپدری است. خب
1: بله.
0: بسیاری از آدما همچین نقشی رو برای مرد یا زن دیگری قبول ندارن، حتی در خصوص پدر مادرشون، نه چه به شما. بعد مهم این است که این دختر چند روزه موضوع داره، مسئله داره، مشکل داره و اصلا به شما چگونه نگاه میکنه. معلومه کمی شرایط بدیه. من همیشه عرض کردم آدمایی که فرزند دارن که باشون زندگی میکنن، مثل آدمی که به جای دو تا پا 4 تا پا داره، 5 تا پا داره، یعنی غیر عادیه. و بعد شما یه هفته از پایشون آشنا شدید، چه دلیل داره با این سرعت بخواید تصمیم بگیرید، نتیجه گیری کنید، یکی بذارید ببینید چی میشه؟
1: پس شما فرمایید
0: یه مدل
1: برای
0: اوکی
1: ببینیم چه
0: مشکلی در حرف من این است که اگر شما دو تا هم دیگه رو در این صف بگذارید، شما با هم آشنا میشید، با هم دوست میشید، به هر حال یه دوستی است که آدم با یه کسی داره، ضمناً یه جهت و هدفی هم داره. بعد از این مدتی متوجه میشید که این دختر خانم مثلا میخواد بره ایران زندگی کنه. خب یه دفعه موضوع شما از نظر بچه حل میشه. یا این دختر خانم هم تو گفتم برنامه‌اش این است که در یه شهر دیگه ای تو استرالیا زندگی کنه. موضوع خب یه دفعه همه چی صورت مسئله عوض میشه دیگه.
1: بعد بعد اگر که ایشون بمونه با مادرها مثلا
0: 6 هفته خواهید داشت. اون مسئله حتما مسئله خواهید داشت. بچه های شما کجا هستن؟
1: بنده یک پسر دارم که اینجا زندگی میکنه ولی با پارتنرشه که میخوان به زودی ازدواج کنن. البته با من زندگی نمیکنه، 5-6 ساله که ایشون خودش جدا.
0: حالا اگر فرض کنیم که خرج خونه شما، درآمد شما، اینا مهم نیست، $1,000 خرج خونه اون خانم و درآمد ایشون چقدر؟
1: ایشون درآمدش میتونم بگم نصف منه و خرجشون
0: نه اون مهم نیست.
1: خانمایی مقداری من پیشتران خانوم ها سرفجورترن تا ما آقایون، ما که اصلا سرفجور نیستیم که.
0: نه من قرار نیست شما احکامی صادر کنید، من حرفم فقط این درآمد واقعی است که در ماه میاد. من عرض این بود که شما $100 درآمدتونه، ایشون چقدر درآمد چون که حالا
1: من اگه $100 در بیارم ایشون $40.
0: اوکی، پس از این بابت موضوع و مسئله نداره. خب شما تازه با هم آشنا شدید، بعدم چند اندازه فکر کنید که از ذره ظاهر یا ارتباطات اولیتون به سمت هم کشیده و کشانده شدید یا از هم خوشتون؟
1: من فکر میکنم در حد خوبی، هم من نسبت به ایشون هم ایشون نسبت به من، هر دونم در حد عادی هست ملوازه شکل و قیافه.
0: آکه برابر این شما کاری که میکنید یه ذره این را دوستی رو ادامه بدید. گفتم حتی برفرض که به نتیجه نرسه، حداقل برای یه مدتی آدم با یه کسی آشنا میشه، تجربیاتی در این زمینه یا آگاهی های پیدا میکنه تا اینکه بعدم بتونید تصمیم بگیرید، زمینن یه اطلاعاتی به دست میارید که برخی از اوقات کل مسئله رو یا مشکل رو میتونه صورتش رو عوض کنه یا حل کنه. بنابراین دلیل نداره که در یه چنین مدت کوتاهی شما بخواید نگاه و نظری داشته باشید یا تصمیم بگیرید. حالا اگر ازتون سوال کنم غیر از ماجرای بچه یه عیب یا ایرادی که در ایشون یا در کل این رابطه میبینید چه هست به من چی میگید؟
1: سوال بسیار مهم و خوبیه که شما فرمودین. من دارم به این فکر میکنم چی میتونه باشه اصلا، و بیشتر من سر همین مسئله دختر که شاید نسبت به من نظر خیلی خوبی شاید نداشت و همین که شما فرمودین، من بیشتر تو دلم این بود راستش.
0: نه من غیر از بگم غیر از موضوع بچه یه چیز خاصی نیست که ازش بگذاریم. من گفتم
1: نه چیز خاصی نه نخست.
0: بنابراین پیشنهاد و توصیه من خدمتتون این است که دوستی و رابطه رو ادامه بدید، ببینید بعد از این مدت چی میشه. اگر این رابطه ادامه پیدا کرد و برخی از مسائل روشن شد، 3 ماه دیگه نه الان لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنید.
1: حتما، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف شما.
0: خواهش میکنم، موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
1: کردم. شما
0: هم سپاسگزارم. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
14: آژانس امیری تقدیم میکند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
16: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
17: من از یکی از کشورهای اسکاندیناوی تماس میگیرم. میخواستم اول یه بک‌گراندی بدم از خودم. من تقریبا 9 سال پیش به اینجا اومدم. یه دختر 4.5 سال دارم که 4 سال پیش از پدرش جدا شدم.
0: شما با کی آمدید اون کشور اسکاندیناوی؟ با همسرتون؟
17: من ازدواج کردم با همسرم و اومدم اینجا.
0: یعنی همسر شما اونجا ثبت کنید، همسر شما اونجا بودن، شما باشون ازدواج کردی؟
17: بله، ایشون اینجا.
0: از کجا؟
17: ولی
0: از کجا با ماشتون شدی؟
17: بله.
0: شما در کجا با هم آشنا شدید و از کجا؟
17: من نزدیک از شهرهای کوچیک ایران هستم، برای همین اونجا هم دیگر رو میشناختیم، خانواده هم دیگر رو میشناختن. بعد که ایشون اومدن اینجا چند سال بعدش رفتیم ترکیه، اونجا ازدواج کردیم. بعدش هم که من کارای اقامت هم جور شد اومدم اینجا.
0: هر دو چند سالتونه؟
17: من 37 سالمه، ایشون هم 42 سالشونه. ولی خب 4 سال پیش جدا شدیم و مسئله من ایشون نیستن، در مورد دخترم خیلی بیشتر.
0: متوجهم. شما وقتی جدا شدید دخترتون با شما مون دیگه، درسته؟
17: بله، همون زمان که جدا شدیم دختر من تقریبا 3 ماه 4 ماهش بود، ما خیلی با هم دعوا داشتیم که خیلی چیزای مختلفی پیش اومد، از بی‌مسئولیتیشون شروع شد که بعدش هم به خیانت و چیزای خیلی توهینا و خیلی چیزای بدتری چیز شد. منم
0: از موقع
17: افسردگی شدیدی داشتم، افسردگی زایمان داشتم. من بچه رو برداشتم اومدیم ایران، ولی خب اونجا فهمیدم که میخواد من ممنوع الخروجم بکنه. بچه رو همون موقع برداشتم، شبانه بدون اینکه به کسی بگیم برگشتیم دانمارک و اینجا به خونه زنان رفتیم صبحش. از اون موقع من تقریبا 6-7 ماه اونجا بودیم. من تونستم یه خونه دانشجویی بگیرم، به اونجا نقل مکان کردیم، تقریبا 2 سال اونجا بودیم. بعد 2 سال من یه خونه خوب گرفتم توی منطقه خوب و نقل مکان کردیم. بعد مسئله من در مورد دخترم این هست.
0: یه سوال من دیگه جواب بدید، شما چی خوندید چه میکنید؟
17: من ایران باستانشناس بودم، بعد که اومدم اینجا، اینجا فایننس خوندم، شروع کردم از همون اول، اینجا مدرک تحویل ندادم، شروع کردم از همون اول درس خوندم. الانم 1 سال از تحصیلاتم مونده که تموم بشه و بتونم شروع به کار بکنم. ولی خب اینجا خیلی خوشبختانه حمایت میکنن، تونستم به درسم برسم و یه کار پاره وقتم دارم.
0: بسیار عالی. خب الان موضوع دخترتون چی عزیز؟
17: موضوع دخترم این هستش که چون از همون ابتدا رابطه با مرد رو تجربه نکرده، خیلی از همون اول به مردا، خیلی مردای بیگانه خیلی میچسبید، خیلی تشنه محبت مردانه بود از همون اول.
0: یعنی مثلا از کدام اول، از چه سنی؟
17: از همون 6-7 ماهگی.
0: آخه این که از معنی نداره، شما یه قضاوتی میکنید. بچه 6-7 ماهگی،
17: حالا شاید من
0: حالا اصلا مهم نیست، حالا حتی پرس این بچه ها یه نوعی از آدم ها رو که حالا این جور یا اون گونه لباس می پوشن یا کلا می زارن یا اینک می زارن رو مثلا باشون راحت کرد. خب هرچی، حالا الان مشکلتون چیه؟
17: خب این قضیه خیلی بیشتر شد با بزرگتر شدنش، خیلی بیشتر شد در حدی که مثلا با کسی که اصلا نمی شناسیمش، فقط مثلا تو هواپیما نشستیم یا آقای کنارمون نشسته، خیلی به مرد خیلی بیش از حد میچسبید. بعد حتی مثلا ما اینجا خونه دوستان هم که میریم، اگه جایی میریم مرد داشته باشه، خیلی جدا شدن براش سخته. البته از هر دو جنس، ولی برای مرد خیلی سخته.
0: خواستم معنی نمیده عزیز که بچه ایست که اجتماعی است و با آدم های بزرگ سال ارتباط برقرار میکنه. سوال من این است که با بچه ها چی؟
17: با بچه ها خیلی نه، چون اصلا اول من خیلی سعی کردم با بچه ها خیلی ارتباط داشته باشه، اصلا کلاسی هاش همیشه دعوت کردم، ما رفتیم اونجا. با بچه ها خیلی اوکیه، خیلی راحت خدافزی میکنه، خیلی اصلا هیچ مشکلی نداره. البته حالا براتون بگم که با اونا هم یه جور دیگه من مسئله دارم، از نظر خدافزی اینا.
0: مثلا مهد کودک که میره معلمینش چی میگه؟ آخه من قضاوت شما رو اصلا دقیق و درست نمیدونم، مثل ازدواج علکی که کردید. به من بگید که قضاوت مسئولین در مهد کودک به شما میگن دخترتون این موضوع و مسئله و مشکلی داره چیه؟
17: مهد کودکش در مورد مردا که چی، ولی یه چیز دیگه که هستش نسبت به دخترم، تقریبا از 1.5 سال پیش که ما نقل مکان کردیم به خونه دوممون همزمان شد با اینکه من پستونک رو ازش گرفتم و همچنین رابطهش با پدرش بیشتر شدن. از اون موقع تا به الان هفته دو روز با پدرش ارتباط داره، هفته دو روز پدرش رو میبینه. بعد اون هم خوراکش خیلی بد شد، خیلی خیلی لاغر شد. همان این که
0: یعنی چی خوراکش بد شد؟ یعنی چی خوراکش بد شد؟
17: یعنی خیلی بد غذا شد، خیلی بد غذا شد. یه دفعه هم اتفاق افتاد.
0: چه غذایی بهش اگر میدادید میخورد؟
17: قبلش همه چی، هر چی جلوش میذاشتم با اشتها میخورد.
0: خود حال بعدش چیزایی رو میخورد؟
17: همه چی، هر غذای معمولی که من خودم درست میکردم همونا رو موقع هم میخورد، ولی الان خیلی بد غذا شد. یهو
0: من دو دفعه از شما سوال کردم الان که بد غذا شده چه چیزی رو میخوره؟
17: خیلی شیرینی جات بستنی.
0: خب بخور، خب بهش برید بخور.
17: خیلی وزنش اومد پایین، بعد خوابش هم خیلی بد شد. مهد کودکم، ما تا الان دو بار مهد کودک عوض کردیم چون خونمون عوض کردیم. اونجا به من خیلی، هر دو مهد کودک گفتن که حالت کپی پیستی داره، خیلی مثلا یه بازی دوست داره، دوستش یا اصلا هم کلاسیش میگه که بدین یه بازی دیگه بکنیم، دیگه اون دنبال دوستش میده، خیلی براش خودش مهم نیست، اعتماد به نفس نداره.
0: اصلا شما یه سری حرفایی میزنید هیچ معنی برای بچه 4 سال و نیم نداره، از علاقه مندیش به مرا گرفته تا این توضیحات بعدی دونست. اینو چیزی نیست که بچه تشخیص بده، مثل اینکه شما که یا منی که هیچ جواهرات نمیشناسیم بگیم که میریم قیمت میذاریم رو جواهر، مثلا میگم 100 دلار میارزه یا 100,000. اینا چی به بچه‌تون نسبت میدید؟ الان قصه خوابش که میگی، در اون موضوع خوابش مثلا چیه؟ یعنی فرض کنید ظرف 3 شب گذشته داستانی که با او در مورد خوابش داشتی چی بود؟
17: فقط 3 شب گذشته نیست، تقریبا 1 سال میشه که هر شب ما بیشتر از 1 ساعت طول میکشه پروسه خوابش.
0: بسیاری از بچه ها هستن که مغزشون به این راحتی ها آروم نمیگیره.
17: پس هیچ دلیل بدی نمیتونه پشتش باشه؟
0: مثلا اصلا من این همه عیب و ایرادی که شما رو دخترتون میذارید اصلا نمیفهمم، برای که تا با حال اصلا چیز جدی به من نگفت. اگه میخوری یه بازی در آوردی که این یه ای بایی رالی داره. چه ای بایی رالی داره؟
17: من از اعتماد به نفسش و این
0: عزیز من
17: که شاید باشه من
0: عزیز من، آخه چرا بازی در میاری؟ مثل که برگردی بگید من از این که با بچه دومش نمیسازه ناراحتم، آخه این که ازدواج نکرد که بچه داشت. اعتماد به نفس یعنی چی تو این بچه 4 سال و نیمه؟ نمیخوام اذیتتون کنم، بگم مثلا تعریف اعتماد به نفس شما چیه؟ شما منو حتی اینم نمیدونید، ولی یه چیزی میگی اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارا رو دارم یا توانایی رسیدن به هدفهام رو دارم، که اعتماد نفس مثبت. بچه شما چه علامتی نشون داده که به اینجا شما رسیدید که توانایی انجام کارها رو نداره و میگه من به هدفام نمیرسم؟
17: این که توانایی نداره، نه این که خودش و اون چیزایی که میخواد براش مهم نیست.
0: یعنی چی؟ بچه لجباز بد اخلاقی نیست؟ مادر بد اخلاق پرت و پلاگویی داره. عزیزم بی خودی رو بچه برچسب نزنید. اصلا یعنی چی؟ فرزند شما همینه که هست.
17: مثل موش دور و بریانیم تا الان با هر کی ما نشست و برخواست کردیم، این وضعیتی که خیلی زود به غریبه وابسته میشه. خیلی
0: بشه من اصلا نمیفهمم شما این حرفای پرت و پلا چی میگی؟ یه بچه ایست که اجتماعیه و دوست داره با آدم ها در ارتباط باشه. این چه مشکلیه؟
17: یعنی به نظر شما این کم بوده این که تو خونه فقط با من هسته شد؟
0: نه نه، اصلا این کم بود نیست، کاملا یه چیز خوبی هم هست. اگر اجتماعی نبود و از مردم فاصله میگرفت و احساس با غریبه احساس بدی میکرد مسئله بود. یه بچه‌ای که هیچ کس رو غریبه نمیبینه و بهش نزدیک میشه نشون میده که به اینجا رسیده که من خوبم، دیگرانم خوبن، پس بنابراین من چرا با اینا رابطه برقرار نکنم؟
17: آها، پس
0: نشون دهنده این است که یه بچه راحتی است که دیگران رو خطر و ضرر و دردسر و بد نمیدونه، پس بهشون نزدیک میشه.
17: بعد یه اتفاق دیگه که یه بار افتاده بود، چون به خاطر مسئله این که بچه چه زمانی با پدر بگذرونه و اینا، از طرف دادگاه خانواده از مهد کودک پرسیده بودن که وضعیت بچه چجوریه. اونا هم تو نامه‌ای که نوشته بودن گفتن که لارا بچه هایی که بولیش میکنن، مسخرش میکنن یا اذیتش میکنن، به جای اینکه فاصله بگیره بیشتر بهشون میچسبه. برای مثال زده بودن که مثلا یکی از بچه ها یه حرف خیلی زشتی بهش زده بود، بهش کتکش زده بود، اونم یه ذره ناراحت شده بود، ولی بعد دوباره رفته بود بهش چسبیده بود. گفتن که این ما هر روز میبینیم تکرار میشه. اینو براش برای اونا نوشته بودن.
0: بی خودی نوشته بودن. برای آدم ها وقتی میبینن یه کسی آزارشو میده، اذیتشو میکنه، دو تا کار میتونن بکنن. یکی این که میتونن باش بجنگن، یکی میتونن فاصله بگیرن، یکی میتونن بهش نزدیک

0: بله، یه چیزای دیگه هست که حتما دوست داره که ای براش درست کنی، ممکنه پیتزا دوست داشته باشه، همبرگر دوست داشته باشه، یه چیز دیگه، هر چی دوست داره بده همونا رو بخوره که نه مشکل بد غذایی باشه نه مشکل وزنش کم باشه.
1: نه غذا بخوره اصلا اونجوری نیستش، انگار خیلی حواس پرت، خیلی اونقدر نمیتونه بشینه، یعنی بیشتر از 3 دقیقه اگه کارتون نباشه چیزی نباشه نگهش داره نمیتونه بیشتر از 3 دقیقه بشینه.
0: پر انرژی و جنب و جوشه تو این سن که در این نره شما فکر دیگه ای بکنید. ما تو 6-7 سالگیش که نمیتونیم تشخیص بدیم موضوع و مسئله چیه.
1: درسته،
0: اصلا ول کن عزیز، فرزند تو همینه، کوشش کن کاری رو که دوست داره و تو فکر کنی ایب و ایرادی نداره براش انجام بده، به میل او عمل کن، بهش یه احساس امنیت و آرامش بده، به او این احساس رو بده که دختر خوبیه، تو هم او رو دوست داری، هر کاری بتونی براش میکن.
1: منم از این حس امنیتش دقیقا نگرام.
0: حالا رفتی سراغ یه موضوع دیگه، باز رفت سراغ یه موضوع دیگه. خدای من احساس امنیت ندارم.
1: گاهم پیش میاد که من 2 ساعت که میخوام بخوابونمش نمیخوابه، من خودم کنترلم رو از دست میدم و عصبانی میشم. عصبانی که میشم خوابش میبره.
0: ولی که از یه زن گندهی که عصبانی میشه مثل یه قول وحشت میکنه، حیوانی دلم برای تو. ولی شما عصبانی میشی وقتی که اون نمیخوابه. من اگر زورم میرسی که بچه رو ازت میگرفتم. ولی برای چی عصبانی میشی بچه که نمیخواب؟ مگر آدم ها میشه که بخواب؟ شما توی مهمونی بگید من الان دارم میخواد ظرف 10 دقیقه آینده همه 40 نفر شما مهمون ها بخوابید، 2 تاشون هم نمیتونن بخوابن. عزیزم این چه ذهنیت عجیب و غریبیه که برای خودت درست کردی. یکم یکی دوتا کتاب بردار در این بارها بخون، یه ذره آروم بگیر، بچه هم بذار آزاد باشه، کاری هم به کارش نداشت باش. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، هر کاری که اون دوست داره دلش بخواد رو براش انجام بده و یه امنیت و آرامشی در این جهت بده و تک دنبال درست و غلط و خوب و بد نکرد.
1: بعد به نظرتون این که پیش پدرش بخوابه کلن خوبه؟
0: هیچ بچه برای این که تو رخت خواب پدرش و مادرش بخوابه بده، حتما اشتباهه. به پدرش هم بگید
1: رخت خواب منظورم نبود، منظورم این بود که پیش پدرش بره اونجا خوابش رو بره و روز بعد تحویل مهد داده بشه، درسته به نظرتون؟
0: معلومه که اشکالی نداره، اگر روی دو تخت خواب مختلف میخوابن چه اشکالی داره؟ شما یه ذهنیت گرفتار و بیماری دارید. یه دختر 4.5 سال وقتی که با پدرشه میره تو اون خونه که پدرشه، پدرش روی تخت خواب، اونم روی تخت خواب دیگه میخوابه، اشکال کار چیه؟
1: واقعیتش بیشتری نگرانی من از پدرشه که اصلا هیچ پدری بودن بلد نیست.
0: خب بنابراین ایشون رو ببرید و بهشون پدری رو ببرید. پدری بلد نیست یعنی چی؟ بچه میره اونجا خوابیده، بعد هم یه صبونه اگر لازمه بهش میده میخوره، لباس هم تنش میکنه میاد. پدری چی کار باید بکنه؟
1: چون اون وقتی که پیش پدرشه هیچ، نه از نظر بهداشتی نه از نظر غذا، هیچی برای دخترم هیچی انجام نمیده.
0: یعنی بچه شما وقتی بعد از ظهر ساعت 4-5 میره خونه پدرش، تا آخر شب گرسنه نگرش میداره؟
1: خودش، یعنی خودش باید مواظب خودش باشه. خودش برمیگرده میگه از الان شروع کرده به گفتن این که بابا مسواک نمیزنه، بعد البته بدنش هم بو میده وقتی از پیش اون میاد، بهداشت رو اصلا رعایت نمی کنه، به خوابش اصلا نمیرسه و البته تو تخت خودش هم میخوابه.
0: بینجه دو تخت خودش میخوابه،
1: یعنی با پدر میخوابه.
0: نه من که گفتم درست نیست که توی یه تخت بخوابن، اون حرف رو زدن دو تا تخت میخوابن، ولی پدر به ساک نمیزنه خب نزن، چون گزارش بچه رو برای ایشی میخواد. شما رو دست اثر بچه برای شده رفتی سوال شوهر سابقتون که شبا به ساک نمیزنه؟ شما فضول محله ای؟ اصلا باور

0: شما هنوز با هم
1: یعنی ما بریم جلو و بتونه هیچ کاری به کار بچه نش باشید، با پدرش هم کاری نداشته باشی. پدرش هم که خلوچلو دیوانه و بیمار که نیست، یه بچه هستی جور دیگه باش برخورد میکنی، خودتون اذیت نکنی، بچه هم ایبایی را دی نداری، کاری نکنید که من بگم مادر رو بفرستن بره تیمارستان. آها،
0: من واقعیتش از این امنیت دخترم برای این نگرانم که هر موقع من و پدرش هم دیگر رو دیدیم دعوا بوده بین ما.
1: ماشاءالله به شما دوتا، شما دوتا هست که جای دوتا آدم گنده میان بچه رو له میکنن دعوا داره. بچه دعوا میکنی با هم سر چی؟ شما که جدا شدی؟
0: جدا شدیم ولی این بعد 4 سال هنوز تخمین نشده که جدا شدیم. هر موقع که برای دخترم که میخواد بیاد ببره یا بگیره از من، به مرزای من اصلا احترام نمیذاره، میخواد جلو بیاد، میخواد بحال کنه یا یه کاری بکنه که من همون موقع من جلوشو میگیرم.
1: شما در باز میذارید دخترتون رو میذارید بیرون، باباش بیاد برش داره بره، یا وقتی در واسه میگی بود دوباره سوار باشین باباشو بره. ولی این توفه ایست که شما انتخاب فرمودید از دوران نمیدونم کودکی با هم آشنا بودید، بعد پشتی را افتادید ما دید کشور اسکان دیدم. برحال موازه خودتون باشید، خوشحال شما باید صحبت
0: کنم. مرسی، ممنون.
1: دست از سر بچه ما بردار لطفا، خودی خودتون از زیاد
0: نکن،
1: دستتون در نکنه بابت وقتتون. خواهش میکنم. شمعی خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در جهت تصادفات، صدمات شدید بدنی و همچنین مسائل مربوط به کارمند و کارفرما و قوانینی که در امریکا حاکم است بر روابط محیط کار. بنابراین توجه شما رو به گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و ارجمند، درود و سلام به شما. در خدمت آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل مقتدر در زمینه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی و از جمله پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون بهترین مدافعین حقوق شما خواهند بود. آقای دکتر مصریانی عزیز، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما آقای مازنی، سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز. من هر دفعه با شما برنامه دارم فارسی یه مقدار بهتر میشه. مقتدر یعنی با قدرت.
1: مقتدر بله، از قدرت میاد، یعنی بعضی ها قدرت دارن، بعضی ها صاحبان قدرت هستن. مقتدر
2: گفتین اصلا قدرت هم رفت بالا، انگار یه دونه شات بی 12 همین الان بهم زد.
1: امیدوارم که منتهی به پرسونال اینجری نشه، مشکلی براتون پیش بیاد این بالا رفتن قدرت. اما برای شما خیلی وقته که تکراری شده که مثلا فلان کیس اومده، شما ماکسیمم پالیسی رو گرفتید، نمیدونم 1,500,000 دلار، 2,000,000، ولی برای کسانی که مثل من حالا تخصص وکالت ندارم، ولی خب این رقم ها بعضی موقع ها دور از ذهن میاد. به طور کلی چطور میشه که یک وکیلی مثل شما یا دفاتر شما میتونه به اون درجه از موفقیت برسه که گرفتن این خسارت ها و دیدن این ریزالت ها دیگه یه چیز عادی باشه، یه چیزی باشه که خب حالا اوکی از آلویز؟
2: بله، ببین، هر پرونده بستگی به موقعیت، به موقعیت اون پرونده، به فکت پدرنش، به صدمات بدنی، به مسئولیت، ریسپانسیبلیتی، چقدر واضح باشه کی تقصیر کار بوده و چه نوع خساراتی دارن و آیا این خسارات به خاطر اون صدمات بوده که به خاطر اون حادثه بوده یا نه. وظیفه من وکیل اینه که مکسیمایز بکنم اون پتانسیال ولیو اون پرونده رو. That's my job. I took an oath. بعضی وقتا میدونم طرف مقابل حالا چه اجاستر باشه، شرکت بیمه باشه، یه کارفرما باشه، اونها یه مقدار دیگه در ایگو بروز که چرا من انقدر دارم اگریسیو این پرونده رو میجنگم، ولی وظیفمه، زندگی شخصی خود من نیست. من کلا رو دارم پوشیدم که برای جنگ و برای قدرت اون پرونده رو ببرم جلو، آماده کنم به نحوی که ماکسیمم ریکاوری برای موکلم بگیرم. It's an adversarial system to America. That's the system we have and that's the system I'm practicing law in. از لحاظ این که به چه نحوی ما خیلی موقع این پالیسی لیمیت های ماکسیمم میگیریم. پالیسی لیمیت یعنی ماکسیمم کاوریجی که بیمه وجود داره برای اون پرونده. پرونده هم بوده که ما بالای پالیسی لیمیت رفتیم، از خود شخص یا از خودمون بیزنس یا از خودمون مکان پول اضافه هم گرفتیم بالای پالیسی لیمیت. ولی استراتژی که ما معمولا استفاده میکنیم خیلی استراتژی متفاوتی است و این نیست که من بگم چون من آیا بهترین وکیلم. نه، it's not just about that. It's about hard work. It's about being organized. It's about strategy. Strategizing پرونده از اون دقیقه اول که هدف ما چیه، چقدر کاورج وجود داره، یا حالتی که بیگودار به آب نمیزنیم، با سیستم میریم جلو. من خیلی موقع میبینم کسانی که به ما رجوع میکنن حالا راضی نیستن با اون لافرم یا کامیونیکیشن درستی ندارن با این لافرم دیگه، که به ما رجوع میکنن، وقتی ازشون میپرسیم خب پالیسی لیمیت طرف مقابل چقدره، میگم آی دونت نو، میگم خب وکیل بهتون نگفته؟ میگه نه. یعنی یکی از اولین کارهایی که ما انجام میدیم اینه که این شخص یا این بیزنس چقدر بیمه داره، آیا بالای اگه بیمش محدود هست آیا استی چیزی داره شخصا که بخوایم دنبال اون بریم یا نه، و طبق اون یعنی پتانسیال ماکسیمم ریکاوری ما چقدره، طبق اون موقع شروع میکنیم برنامه‌ریزی کردن تو این کیسای صدمات بدنی، چه نوع دکترهایی لازم دارن، چه تریتمنت هایی هست. و اینم بگم آقای معزنی، ما یکی از لافرم هایی هستیم که هیچ وقت مجبور نمی کنیم موکلین ما که برن تریتمنتی که لازم ندارن انجام بدن، خدای نکرده. من پزشک نیستم، من جراح نیستم، ولی با بهترین جراح ها، با بهترین پزشک ها کار می کنیم که فقط نه که بهترین دکتر ها هستن، ولی آدم های خیلی با انصافی هستن و کاری که لازم نیست نمیان روی مردم انجام بدن به خاطر اینکه پول اضافه ای بخواد اون موکل اون پرونده بگیره. حتی وقتی که هم ریکامندیشن برای جراحی میاد، من موکلین هم به 2-3 نفر دیگه هم معرفی میکنم که سکند و ترد اپینین بگیرن، نه اینکه فقط به خاطر چندرغاز پول، میگم چندرغاز شاید رقم هم بالاتر باشه، ولی نه اینکه برن خودشون رو زیر تو اتاق عمل فقط به خاطر اینکه پول اضافه بگیرن وقتی اون عمل لازم ندارن. طبق اون تریتمنت و اون صدمات بدنی که شما دارین و پزشکا تعیین میکنن، ما کار خودمون رو انجام میدیم. خب what do I do که maximum recovery بگیرم؟ یه قسمتش اینه که statutory demand هایی که میفرستیم طبق کد سیویل پروسیجر که 999 کد سیکشنش قبل از لاسود، 998 بعد از لاسود، تایم لیمیت به اینا میدیم، معمولا 30 روز بهشون مهلت میدیم که اگه اینو پرداخت نکنیم ما سعی میکنیم پالیسی لیمیت رو اوپن کنیم یا کاستای بیشتری بتونیم ریکاور کنیم رو اون پرونده. یه مقدار پرشر میذاریم روی اون اجاستر یا اون وکیل دفاع. من در گذشته کارهای دفاع انجام دادم و الان میدونم چه مسائلی اینا رو نروس میکنه، چه استراتژی ما میتونیم استفاده بکنیم که اون وکیل یا اون اجاستر بیمه بگه خب که I'm worried about this. و پرونده هم که داشتیم که اجاستر خیلی اگریسیو بوده، خیلی آردونو بگم کوتاه فکر بوده یا they did not assess risk really well، ما بالای پالیسی لیمیت گرفتیم، اون اجاسترات رو اخراج شد روی به خاطر اون پرونده که ما داشتیم. سر لجم افتاده بود نه سر چیز دیگه که بگم رو منطق کار میکرد. خیلی استراتژی های متفاوتی هست که ما استفاده میکنیم و از همه چی هم مهمتر پرونده کامل ارائه میکنیم به طرف مقابل، برای که من میدونم خب اون اجاستر یا اون وکیل دفاع باید بتونه جاستفای کنه چه پولی داره پرداخت میکنه. So I make their job easier و ریپورت های درست از پزشکا میگیریم، ریکامندیشن هایی که برای آینده برای تریتمنت لازم هست میگیریم، مخارج اون تریتمنت ها رو میگیریم، حتی راجع به این صحبت میکنیم بخوام این تریتمنت هم انجام بدن، این عمل انجام بدن، چقدر از سر کار از دست میدن وقت و زمان. پرونده های لاس و ورنینگزشون رو خیلی کامل میگیریم، دکتر ریکامندیشن داده که تایم آف بگیرن، چه مدت زمان آف بگیرن، نامه از کارفرما میگیریم که چقدر مدت زمان به خاطر این صدمات بدنی از کار از دست دادن، چقدر حقوقشون بوده، و اگه بیزنس خودشون رو دارن یا ایندیپندنت کانترکتر هستن یا بیزنس اونر هستن، اون پروندهایی که بتونیم نشون بدیم چقدر پول تو حساب معمولا میرفته، حالا اینقدر کمتر میره، چون همیشه نمیخوایم تکس ریترن رو نشون بدیم، حالا به دلایل مختلف being you know privileged documentation یا خوب رو تکس ریترن نتونیم یه چیزی رو نشون بدیم. The more comprehensive we make it the better results we get for our clients.
1: درسته. شنوندگان گرامی، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 34 سال سابقه در دادگاه های سراسر کالیفرنیا. برای تماس با دفاترشون میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، بعضی ها رو من میدونم که وکلا پیشنهاد میکنن که بیمه پزشکی خودشون رو چارج بکنن، استفاده بکنن، به جای مثلا لین که با یک جراح و یا یک پزشک امضا میکنن، چون عقیده وکیل بر این بوده که وقتی یک اینشورنس میخواد مثلا پول خسارت رو بده، خب اونقدر چارج نمیکنه که تو اون بیل میاد، تو این وایس میاد، ولی اثر مثبتش رو برای اینکه پرونده قوی بشه که بالاخره ایشون یه همچین تریتمنتی رو برداشته میگذاره و این به نفع موکل میشه. بعضی موقع نه، برعکسش شاید بهتر باشه و این در تشخیص وکیل هست. آیا فکر میکنید که وکلایی هستن که شاید این مسئله رو حالا عمدن یا غیر عمد نادیده بگیرن که چه زمانی باید این ادوایس رو به موکلشون بدن؟
2: بله 100%. اولا که همونطوری که خودتون توضیح دادین، بعضی موقع کار درست هست که بیمه خودشون استفاده کنن، بسته که به نوع پرونده داره. اولا کیسایی که liabilities in dispute، یعنی خیلی واضح نیست که تقصیر کاره، کیس زمین خوردگی، کسی که تصادف بوده ولی اون طرف میگه موکل ما تقصیر کار بودن، موکل ما میگنم اونا تقصیر کار بودن و هنوز ما در اون قسمت دیسکاوری و اینوستیگیشن هستیم. ما دوست نداریم هیچ وقت موکلیم روی لین در خطر بندازیم که بعدن اون مدیکال پرووایدر ها بیان دنبالشون، چون حتی موقعی هم هست که دکتر میگه دون وری من اگه کیس به جای نرسه ما دنبال این موکل نمیریم، بعد میبینید اون پزشک تموم accounts receivable شو فروخ به شرکتی که کالک میکنن روی اینا. Do you think they're gonna care؟ نه، میگه من این accounts receivable دارم، میخوام پولم بگیرم. برای همین خیلی من مواظب و مراقبم که موکل خودم رو در خطر نندازم. کیسایی که liabilities at issue و واضح نیست، ترجیح میدیم که بیمهشون استفاده کنم. کیسایی دیگه اگه روی لین برم، ببینید دکترایی که من باشون کار میکنم نمیذارم رقمای خیلی مسخره و هنگفت بخون آخر کار چارج کنن. برای همین اولا که اونا خیالشون راحته، با اطمینان با من کار میکنن، میدونن من I protect their lien و پول فرم بهشون همیشه پرداخت میکنم. سو از این لحاظ دیر اومان که مقدار کمتر شارژ کنن موکلین ما رو، چون میدونن پولشون رو 100% میگیرن و هیچ نگرانی ندارن راجع به کالکشن و یا وکیل آن اتیکال باشه اینا. So it really depends on the case. Depends on بیلا چقدر نشون بدن، روی هلت اینشورنس چقدر اونا بخواد نشون بده. بعضی موقع روی لین امکان داره به نفع موکل باشه، بعضی موقع خود دیسیژن موکل میگه من دوست ندارم هلت اینشورنس هم استفاده کنم، اونا تخصیص کار بودن، من میخوام عمر روی لین برم. اون موقع میتونیم بهشون توضیح بدیم و مهم اینه که با چه دکترایی تریتمنت بگیرن و کار کنن که رپیتیشن خوبی داشته باشن. ببینید برای منم شخصا تو این پرونده اینقدر مهم نیست که مدیکال بیل چقدره، ما بیشتر فوکسمون روی پین اند سافرینگ اون پرونده است. بعضی موقع اگه بیلای دکتر خیلی مسخره و بالا باشن چی میشه؟ ایت بک فایرز، مخصوصا اون کیسایی که ما احساس میکنیم میره به ترایل. هیئت منصفه میشینه اونجا، اونا هم اکسپرتاشون میان شهادت میدن، بعد این پروسیجری که اینا میخوان $100,000 چارج کنن، معمولا مخارجش $5,000 $10,000 و بیمه اینقدر پرداخت میکنه. خود این لوکس فانی که اون پزشک اومده میگه من $100,000 برای این تریتمنت میخوام. So being too high on these medical bills on a lean basis میتونه بکفایر کنه روی این پرونده ها. So it's not always the right strategy که بخوان استفاده بکنن. ولی آقای مازنی going back to که به چه نوعی ما این ریزالت های بالایی میگیریم، خیلی موقع هست که ما اکسپرت هایی که استفاده میکنیم از اون اول پرونده استفاده میکنم، ریپورت میگنم از اون اکسپرت ها. بعضی موقع ما مذاکره که میکنیم برای ستلمنت ها، بجز دیمن پکیج، بجز ریپورت های دکتر، ریکامندیشن های برای آینده، مدیکال بیل گذشته، مدیکال بیل هایی که در آینده مطرح بشه، اکسپرت اومده ریپورت داده، عکس داکیومنتد کرده، بله مسئولیت واضحه به خاطر این اینوستیگیشنی که من انجام دادم، اینم لایسنس هم این تجربه منه، آردی میدونم ما چقدر اکسپرت همون هم آماده کردیم بر اون پرونده. خیلی موقع ما ویدیو نشون میدیم، گرافیک درست میکنیم، وقتی که اجاستر بیمه و وکیل بیمه میبینه هنوز اول پرونده که اینا این همه وقت گذاشتن روی گرافیک و روی ویدیویی که دارن نشون میدن، چقدر دارن قدرت نشون میدن، یعنی اینا they're ready to take this case all the way to trial. خب اون ولی پرونده رو خیلی میتونه ببره بالاتر. این آمادگی هاست، این کارهایی که واقعا هم اینقدرم طول نمیکشه، مخصوصا these days with AI خیلی ما organized، خیلی سریع داریم میتونیم همین کارها رو انجام بدیم و یه نامه فدایت شوم نیستش. It's a very comprehensive demand package. واقعا مازنی بیشتر موقع ما لاسوتو اتچ میکنیم بانک فایل نشده که ببینن we're ready to file the case, it's all ready to go, this is my case, this is the strength of my case, این liabilityشه، این خسارتشه، این causationشه. بعد اونا میشینن خب بررسی میکنن، they do become concerned، میگن خب ما نمیخوام بی خودی ریسک برداریم، کلی مخارج اکسپرت های خودمونو بدیم، وکلای خودمونو بدیم، پرونده قوی، and they tender the policy. That's what it takes. و خیلی موقعا ما این کار رو قبل از لاسود انجام میدیم. چرا؟ درصد پایین تر برای موکل، کاستی وجود نداره برای موکل و بیشتر این سیوینگز ها، بیشتر این پولایی که ما داریم سیو میکنیم میره تو جیب کی؟ تو جیب موکل. So it does make sense. پزشکام they're happy about it، بلکه سریعتر پولشون رو دارن میگیرن. It's really a win-win situation. بعضی موقع هم هستش که no matter what we do، شرکت بیمه حالا اجاسترش شاید به خاطر عدم تجربهشه قبول نمیکنه مسئولیت و موقع چاره ای نداریم، بعد لاسوت رو فایل کنیم و بجنگیم و بریم جلو.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، برای تماس با دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی میتونید از سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید: 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. مهمترین زمان برای تماس با وکیل قبل از تماس با شرکت بیمه و افراد دیگر است. در زمان مناسب، یعنی همون اولین نفری که باش تماس میگیرین وکیلتون باشه. آقای مصریانی عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما آقای محسنی و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
8: ماست آخ یهو دلم خواست.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
10: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: آنالیتروبل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ای شکسته، تو شکستی، موجه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه ها.

0: توی راهرو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی به من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره‌ای دارد. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون است. گفت دانایی که گرگی خیر سر از پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. و ای بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
1: ملتی افتاده و زار و زبون، گرگ بیرون دارد و گرگ درون. حلقه حلقه گرگ پیرامون ما، سیرشان هرگز نسازد خون ما. گرچنین بر ما بزرگی می کنند،

مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند.

0: راهین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 راهین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-77-77.
12: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتیم. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سال‌ها در برنامه‌های زلال نو داشته‌ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

محل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر عقاقی هاست، کعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از غربت سنجاقک

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. سهراب
1: سپهری متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز یکم اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کناره گیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

پدر سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب ماهجبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری.

اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ماهیج ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال

0: سان خوزه و فریمونت سال هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشم‌اندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش رسید.

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

اگر به شما بگویند تابستان گرم و داغ، یاد چه چیزی میفتید؟ دویدن در بچگی تو کوچه های پر از درخت، بین مردم، آب بازی کردن، بازی کردن با توپ، تو چرخ سواری، زمین خوردن، شکستن شیشه های همسایه، درد سر، شکستن، زخم شدن دست و پا، خوردن زمین، و بعد از ظهری که مادر یا مادر بزرگ باغچه و حیات رو آب میداد، بوی عطر شگفت‌آوری ما رو احاطه میکرد. آیا تابستان برای شما هم همین معنا رو داره؟

اگر به دهه 70 میلادی برگردیم و زمانی که رشد موسیقی در ایران در اوج بود و موسیقی های اروپایی و آمریکایی دیسکوها و کلاب های ایران رو میرفت که در بنورده و تأثیر بسزایی هم روی موسیقی ایرانی داشت، روی موسیقی پاپ ایرانی، یکی از اون آهنگ ها که تمام ایرانی ها که اون زمان روی به یاد میارن از این خواننده و از این صدا خاطره دارند، شخصی است به نام پپینو دی کاپری.

بله، آهنگ روبرتا با صدای پپینو دی کاپری، خواننده و پیانیست نامدار ایتالیایی، خالق ترانه‌های بزرگی بود و شهرت جهانی پیدا کرد. او بیش از 60 سال در موسیقی ایتالیا حضور فعال داشت و از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی عاشقانه در اروپا به شمار می‌رفت. صدای گرم، اجرای لطیف پیانو و ترانه‌های رمانتیک او پپینو دی کاپری را به یکی از ماندگارترین نام‌های موسیقی پاپ ایتالیا تبدیل کرد. او دو بار برنده جشنواره سان رمو در ایتالیا شد که یکی از جشنواره‌های معتبر در ایتالیا است. پپینو دی کاپری با آوای ماندگارش همین حوالی 11 جولای 2026 با جهان خداحافظی کرد و ما را با میراث ارزنده و صدای فوق‌العاده‌اش تنها گذاشت.

عجب جایی کافه کلاژ و شما مهمان زیبایی های فوق العاده این کافه 100 سال کهنه هستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار.

برای پیگیری عاشقانه ها اگر سری بزنیم به دنیای رمانتیک شاعران مدرن، بد نیست دوباره سراغ نزار قبانی بریم. قبانی در این شعر کوتاه اشاره میکنه: من چیزی از عشقمان به کسی نگفتم، آنها تو را هنگامی که در اشکهای چشمم تن میشسته ای دیدند. یا در شعر کوتاه دیگری از نزار قبانی: دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. آن هنگام که با لباسی نودوز به دیدنم می آیی، شوق باغبانی با من است که گلی تازه در باغچه‌اش رویده باشد. و در شعر کوتاه دیگر: من رازی را پنهان نکردم، قلبم کتابی است که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم، از روزی که در آن به تو عاشق شدم.

با شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه، خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

فتنه انگیز جهان، قبضه ی جادوی تو بود. فتنه انگیز جهان، قبضه ی

0: it's a room. La la la la la la.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
19: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سیستان، از اولین سکونتگاه‌های مدرن بشر. به دشت تاریخی سیستان سفر می‌کنیم. تپه طالبخان. این تپه در نزدیکی زابل قرار دارد و در نگاه اول شاید تپه‌ای بسیار معمولی به نظر برسد، اما باستانشناسان درون این تپه زندگی یافتند، تاریخ یافتند و آثاری که از هزاران سال پیش بر جای مانده است. تپه طالبخان.

بررسی دانشمندان نشان می‌دهد تپه طالب‌خان به دوره‌ای تعلق دارد که شهر سوخته نیز در اوج شکوفایی بوده. شهر سوخته یکی از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین شهرها و تمدن‌های دوران باستان بوده است در سیستان. اما در کاوش‌های انجام شده در تپه طالب‌خان، آنچه به دست می‌آید سرشار از زندگی، کلام، روزگار و قصه است که در تکه‌های سفال‌های دست‌ساز و نقش‌دار، بقایای خانه‌ها، تنورها، اجاق‌های پخت و پز و ابزارهای ساده زندگی، بر پیکرک‌های سفالین‌ها نقش‌هایی است که شما را به تاریخ دعوت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساکنان منطقه طالب‌خان جامعه‌ای سازمان یافته داشتند و در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی فعالیت می‌کردند و موفق بودند.

اما در حین اکتشاف به بقایای اسکلت انسانی برمی‌خوریم که اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد وضعیت زندگی و سلامت آن دوره حدود 5000 سال پیش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. مشکلات تغذیه‌ای و بیماری‌های آن دوران برای پژوهشگران آشکار می‌شود. امروزه تپه طالبخان یکی از یادگارهای ارزشمند تمدن کهن سیستان به شمار می‌رود. تمدنی که هزاران سال پیش در کنار رود هیرمند و در قلب یکی از مهمترین مناطق فرهنگی شرق ایران شکوفا بودند. کندوکاو و کاوش در منطقه طالبخان سیستان رازهای بسیاری از زندگی مردمانی که 5000 سال پیش آنجا زندگی می کردند را بر ما آشکار می کند. این مردمان که بودند، چگونه روزگار می گذراندند؟ آیا می دانستند روزگاری بقایای زندگی آنها نسل‌های بعد را به تفکر و کاوش واخواهد داشت؟

درود بر شما و همه کسانی که در این ضیافت در کهنگی یک کافه خیلی قدیمی کنار من هستند. من تنها با یک گیتار کنار شما هستم ساعتی و زیبایی ها رو در جهان، خاطرات و موسیقی های زیبا و دلنوشته ها مرور میکنیم.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من. قانون عشق چنین است، باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نیمی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از

بله، به فکر براتون اجرا کردم اثری بود از نصرت رحمانی، شاعر نوگرای معاصر ایران. او از چهره های بسیار پررنگ شعر نو و شعر اجتماعی ایران در دهه های 30 و 40 شمسی به شمار می رود. زبان شعرهای نصرت رحمانی صریح، تلخ و سرشار از تصاویر تنهایی، عشق، رنج انسان و دغدغه های اجتماعی است. رحمانی با مجموعه هایی چون کوچ و حریق باد شناخته شد و در کنار شاعرانی چون نیمایشیج و فروغ فرخزاد در مسیر تحول شعر ایران نقش داشت. او رو بیشتر به خاطر نگاه واقع‌گرایانه و لحن اوسیانگر و کمی تلخش میشناسند. نصرت رحمانی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین؟
0: شرمنده.

0: $7.99. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط $1.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما هستیم.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

این هفته جشن عمرداد است، جشنی که روز فرشته جاودانگی و بیمرگی است و در عالم جسمانی نگاهبان نباتات، رویدنی ها در نظر گرفته می شود. هفته اول مرداد، جشن عمرداد را پیشینیان ما، مردمان دوران باستان به جشن می نشستند. در باورشناسی

ایرانیان این اعتقاد بوده است که امرداد نگاهبان رستنی ها و گیاهان بوده است، فرشته‌ای که گیاهان را می رویانده. او همچنین تلاش می کرده تا گیاهان پژمرده نشوند و زمین از مشکلات و بیماری ها به دور باشد. ایرانی ها ایزدان را مراقب زمین و نگاهبان هستی بشر می دانستند.

جشن امردادگان در ایران باستان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است و همچنین خیلی محبوب بوده. فراوانی نعمت، طبیعت سبز، وفور آب رودخانه ها و آبشارها در اثر آب شدن برف کوه‌ها و رویش گیاهان سرسبز و زیبا از جمله نعمت‌هایی هستند که در ماه امرداد به مردم، به ایرانیان دوران باستان و امروز هم امیدوارانه ارزانی می‌شده است. این همان دلیلی است که پیشینیان ما جشن امردادگان برپا می‌کردند.

شما مهمان کافه کلاش هستید و مهمان زیبایی های یک کافه بسیار کهنه. خوشبختانه من شنیدم هنوز هم در برخی از نقاط ایران کم و بیش این جشن ها برگزار میشه و ما هرچی از این جشن ها و این مراسم بسیار کهن نام ببریم و از آنها یاد کنیم باز هم کم است، چرا که در مرور زمان این جشن ها ناپدید شدند و از یاد مردم رفتند.

یک روز خیلی گرم در یکی از زیباترین مناطق شمال تهران، پارک نیاوران، یک خانم و آقای دست هم دیگری گرفتن و خیلی شیک، آقا کت تنشونه، خانم هم یک لباس زیبا، و دارن از اون پله ها پایین میرن به طرف جایی که استخر پارک نیاوران بوده است. این عکس متعلق به سال 1356 و احتمالاً زمانیه مثل 3 بعد از ظهر که خیلی خلوته، هیچ کس تو پارک نیست و درختای بی‌نظیر و قسمتش درختای بی‌نظیر و از دوردست هم تقریبا شرق تهران پیداست، جایی مثل نوبنیاد و اون طرفا که اصلا ساخت و ساز اون شکلی نبوده و انگار یک بیابانه. و این پارک زیبا در شمیران تهران هنوز هم مطمئنم یکی از زیباترین پارک های تهرانه و طرفداران بسیاری داره. یک روز گرم تابستان در سال 1356، تابستان 56. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، قدم زدن در پارک.

فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبتین لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار به فرما نظری بهتر از این. و تا آخر که حافظ می فرماید من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دیگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نباتیست، بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.

0: کلاش.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردون بده چطه مکس
4: بابا این قداش خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
5: بگی چکر کنه بخی
4: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: شوان روده
5: سفارش بدی بایده میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777
11: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
15: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
16: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. سایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما میهنانم. امروز پنجشنبه است 30 جولای 2026، هشتم مرداد ماه 1405. سپاه پاسداران باز مبادرت کرد به حمله های اغلب بی سرانجام. راستش من هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم که چه خاصیتی داره این که شما یک هدف رو مورد حمله قرار بدید، مثلا یک کشتی رو، یک شناور رو، و بعد به خاطر اینکه دیوار دفاعی ندارید و نمیتونید از خودتون دفاع بکنید، هواپیماهای آمریکایی یا پرتابه‌های آمریکایی یه مسیر 2100 کیلومتری در عمق خاک ایران رو، یعنی همه آسمان ایران از منطقه جنوب شرقی تا غرب کشور طی میکنن، به زنجان میرسن. فکر کنید از چاهبار بیاد به زنجان، یعنی 2100 کیلومتر، اونجا رو بزنه برکرد بدون کسی مزاحمش بشه. متوجه نمیشم که چه خاصیت داره که شما مثلا یک کشتی رو در هم بکوبید، به خاطر اینکه دیوار دفاعی هم ندارید نمیتونید از خودتون دفاع بکنید، قدرت دفاعی و استحکامات دفاعی رو تا حد زیادی از دست دادید، از صد ناحیه ضربه بخورید، به تلافی کاری که انجام دادید، استحکامات شما باز در هم فرو بریزه. یعنی به خاطر یک حمله یا حملاتی که سپاه انجام داد، مثل حمله به اردن، 5 موشک بالستیک پرتاب کرد، یک کدام به هدف نخورد. در عوض 10 هدف متعلق به سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی در هم کوفته شد. انفجار داشتیم در اهواز، انفجار داشتیم در آبادان، انفجار داشتیم در بندرعباس، انفجار در قشم و چندین نقطه دیگه. و بعد نه تنها در چهار دیواری ایران که به نیروهای نیابتی برون مرزی هم حمله شد، یعنی در خاک عراق حمله مجدد آمریکا و عربستان سعودی بود، برای دومین بار به پایگاه‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، و این حمله هم به دنبال حملات روز قبل انجام شد. در جریانش هم 10 تن از فرماندهان و اعضای گروه تروریستی هشت شعبی، یک تیم از مستشاران قدر سپاه و سپاه قدس، برخی از اینا از گنده تروریست های منطقه بودن، اینا همه در جریان این حمله کشته شدن. ترامپ تازه توی مصاحبه با فاکس نیوز گفت به صراحت که این عملیات رو ما با هماهنگی دولت عراق انجام دادیم، یعنی عراقی ها در جریان بودن. عملیات سپاه چه نتیجه ای داشت؟ باعث شد که کشورهای منطقه دستهای اتحاد به سوی هم دراز بکنند، حتی کشورهایی که روابط خیلی حسنه با هم نداشتن یا پیشینه ای دارن پر از درگیری در گذشته. ترکی داد، پادشاهی عربستان سعودی، ترکی ائتلاف دفاع دریایی، عربستان سعودی تر ائتلاف دفاع دریایی رو داد و گذاشت روی میز، گفت هر کی میخواد بهش پیوند، میگه ما آماده هستیم که فرماندهی عملیات ائتلاف رو هم خودمون به عهده بگیریم. هدفش چیه؟ هدف این تر تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آبراهای بین‌المللی، مقابله با تهدیدهای دریایی. همه میدونن که آدرس همه جمهوری اسلامی. وقتی کی هست که الان آزادراه رو به خطر انداخته؟ جمهوری اسلامی، سپاه. چیه که امنیت دریایی منطقه رو به هم ریخته؟ سپاه. چی که باید با تهدیدهای دریاییش مقابله کرد؟ متاسفانه همه سپاه، همه از نوعیه ایران. یه نشست برگزار شد در ریاض، نمایندگان 43 کشور در شرکت داشتند، نمایندگان اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت داشتن در عربستان سعودی. این پیروزی بزرگ عربستان بود، شکست فاحش رژیم ایران بود. 14 کشور
به تر عربستان پیوستند و این یعنی برهم ریختن جغرافیای قدرت، اونم قدرت نظامی در خاورمیانه. کیا به این ائتلاف پیوستند؟ یعنی ائتلافی که عربستان اون رو پیشنهاد داد، عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان، ترکیه، شورای رهبری یمن، پاکستان، مصر، اردن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی. این یعنی شکست بزرگ و فاحش رژیم جمهوری اسلامی. حمله میکنه به یک کشتی، در عوض ده ها موضعش در ایران نابود میشه، منهدم میشه و بعد کاری میکنه که تمام کشورهای منطقه و کشورهای فرامرز فراتر از منطقه به چنین ائتلافی بپیوند، اون رو تایید بکنن و در این وسط کشورهای منطقه عملا به اتحاد، یه اتحادی برسن که پیش از این اصلا فکرش هم نکرده بودن. کسی فکر نمیکرد این همی کشور عرب که برخی از اونها سبب خوبی هم با هم ندارن، اغلب بینشون شکراب بوده، اینطور در کنار هم قرار بگیرن. مقر فرماندهی ائتلاف کجاست؟ عربستان. هدف تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه باب المندب و همینطور خلیج عدن. این وسط وقتی اینا نشست داشتن، همینجور کامیون پر از میوه، پر از میوه، 12,000 تن میوه، اینو معاون اجرایی سازمان میوه و تربار مرکز تهران اعلام کرد. 12,000 تن میوه برای پذیرایی از کی؟ پذیرایی در اربعین به عراق فرستاده شد. 12,000 تن، قیمت 600 میلیارد تومان. این تازه قیمت فقط خود میوه هاست، حمل و نقلش، این کامیون هایی که الان دارن میرن در مملکتی که مردم میرن نون قسطی میخرن. میلیون ها خانواده الان ماه هاست محرومن از خوردن، از چشیدن میوه، از چشیدن میوه. الان خانم دکتر کنانی بودن میگفت الهی بمیرن.

0: خانم شکرانی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبودی نازنین، به همکاران بزرگوارتون و به هم میهنان نازنینم در هر کجای دنیا که هستید. خیلی خیلی خوشحالم که افتخار دارم باز هم در خدمتتون باشم.
0: ممنونم. امروز در منزل دوم از برنامه با سکا خانم دکتر فروغی کنانی عزیز خواهیم بود. دوشنی تو اینجا میتونی نکته هست که مطلب بفرمید تو رو کوتاه؟
1: به جز جنگ
0: هر چی دلتون
1: ظاهرا ادامه داره و ظاهرا جمهوری اسلامی به خواسته قلبیش داره میرسه. این بلبشوی جنگ فعلا برای جمهوری اسلامی یک نفس عمیقه قبل از اینکه به قعر آب فرو بره. بذارید ریه هاش رو پر کنه، کارش داریم.
0: ممنونم. خب اما سپاه پاسداران همچنان داره به اعلام پیروزی های خیالی ادامه میده. امروز اعلام کرد که ما جنگنده F-35 آمریکا رو در پایگاه الازرق اردن منهدم کردیم. اعلام کرد با موشک‌های بالستیک 3 فروند جنگنده F-35 رو نابود کردیم، به 3 جنگنده دیگه آسیب رسوندیم. اعلام کرد که آشیانه‌های نیروی هوایی آمریکا رو منهدم کرده. اعلام کرد با عملیات نصر 2 تلفاتی به نیروهای آمریکایی وارد کرده، تجهیزات نظامی ارتش آمریکا رو از بین برده. سپاه پاسداران امروز پنجشنبه اعلام کرد که محل استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده های F-35 دشمن آمریکایی رو در پایگاه هوایی الازرق با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. 3 فروند جنگنده F-35 به 3 فروند جنگنده خسارات جدی وارد کرده. شماری از افسران و کادر فنی و تعمیراتی دشمن رو به هلاکت رسونده. من نگاه کردم زیرش، زیر بیانیه مردم کامنت گذاشتن، ما تا به حال چیزی جز خالی بندی که ندیدیم. یکی دیگه، ما تا به حال با خالی بندی پایگاه های آمریکا رو شخم زدیم، با خالی بندی تنگه هرمز رو بسته نگه داشتیم و با خالی بندی جلو ابرقدرت های دنیا ایستادیم. پیش از این هم همینم سپاه چندین خلبان آمریکایی رو دستگیر کرده بود، از جمله یک خلبان زن اسرائیلی رو دستگیر کرده بود، اسیر گرفته بود و میگه بعداً اون رو در تلویزیون نشون میدیم که بعد معلوم شد دروغ خودش رو بیچاره گفته نه دروغ گفتیم. و همینطور پیش از اینم اعلام کرده بودم که یک F-35 رو از کار انداختند و سرنگون کردند.

خب میخوام یک ترانه برای شما پخش بکنیم. خواننده که فقط یک ترانه خون و دیگه هرگز نخون. من زنگ زدم به شما، بودمش رو خط، گفتم چرا دیگه نخوندی؟ صدات خیلی قشنگه، کارت فوق العاده بود. گفت مادرم صدام زد، گفت اگه بخونی چی چیرم حلالت نمی کنم. و عجب توصیه کرده این مادر، هرچی من گفتم بوش نکن، به حرف مادرت این بار گوش نکن، ولی گفت نمیتونم. گوش کنی صدا شد.

0: داشتم یا نه؟ نه باید گوش میکرد نه؟ خانم کنانی؟
1: عجب صدایی. عجب صدایی. خب مادر عزیزه، اگه مامان دستور دادن نمیشه در واقع، ولی خب به قول شما حیف، آدم نمیتونه بگه گوش نده، ولی اگه طرف هم واقعا حیف، چه صدایی، چه پنجره قوی، واقعا افسوس.
0: و چه ترانه ای، ترانه هم همینجور، ترانه سراش دیگه رفت در کما، متاسفانه بعدم درگذشت. پس این کار خیلی عجیبه. و این خانم فهیمه گویا آرایشگاه داشتن در استرالیا، آمدن یه نفر نمیدونم کیست ایشون رو کشف کرده بود، یا بیژن سمندر، ترانه سرا بود، یادش بخیر، تو دانشگاه پهلوی هم رشته ادبیات درس خونده بود. و این بعد از این ترانه دیگه رفت نمیدونم در کما و بعدم رفت. خیلی حیف، خیلی حیف. بعد این خانه آره بعضی که این خون مادرش گوش میده و میگه دیگه نباید بخونی، میگه مادر، میگه آره من شیرم حالا، گوه اینقدر مادرم بود دوسته، گفتم بی خود، توصیه درستی نبوده به نظر من، شما صدا به این قشنگی و ترانه خیلی خوبی هم بود. آره حیف. خانم فهیمه، خانم فهیمه، آره. پس شما معتقدید نباید
1: دقیقا یک بخشی از این سنت و حتی باید اعتراف کنیم مذهب قاتل و گورستان استعدادها شد دیگه. اون مادری که میگه شیرم و حلالت نمی کنم، خب احتمالا با تأثیر از مذهب و سنت و باورهای زمانی که خودش باهاش بزرگ شده، اصلا در مخیله سادش نمی گنجه که فرزندش خواننده باشه، زن باشه و صداش به قول خودش با غلا آمیخته به گناه حرام باشه. خب طبیعتاً ممنوع میکنه و خب طبیعتاً هم شما به عنوان یک فرزندی که عشق میبرزی به والد احتمال داره که ادامه بدی، ولی خوش به حال کسانی که این چالش ها رو به جون خریدن، خوش به حال ما که صداشون رو شنیدیم. تصور کنید ما کودکیمون رو با صدای نازنینانی مثل هایده و مهستی گذروندیم و خب چند بار شنیدیم چالش هایی که پشت در واقع سر گذاشتن. فرض کنید که خانم هایده گوش میداد به قرقرای کسی که بهش گفته بود نخون، برادری که اجازه نمیداد، احتمالاً همسرها یا والدینی که ممکن بود بهش اجازه ندن، و خب طبیعتاً اون وقت چه خسرانی بود در حداقل عرصه هنر ما.
0: شما داشتید از این موانع به عنوان یه دختر در زندگی تو خانواده یا نه؟
1: خیلی سوال جالبیه. یه سنت قشنگی شده تو برنامه شما، ما همیشه یه خاطره میگیم. من یادمه که فکر میکنم که قدیمی‌ترین خاطره هایی که دارم 3-4 سالگی، من یادمه که برق قطع شده بود چون دوران جنگ بود و من یادمه داشتم به یک بحث سیاسی گوش میدادم تو خانواده و بعد پرسیدم که حالا نمیدونم چی شد که اینو پرسیدم، ولی پرسیدم که یعنی رئیس جمهور بعدی ما میتونه زن باشه؟ آها، یا اینکه اینجوری به احتمالا پرسیدم که رئیس جمهور بعدی ما پس باید یه زن باشه. خب بعد یادمه که خب همه به من نگاه کردن، گفتن خب نه، نمیشه زن رئیس جمهور بشه. خب منظورشون این بود که از نظر قانونی، طبق قانون جمهوری اسلامی نمیشه. بعد خب من برام خیلی شوکه کننده بود چون مثلا اینجوری بزرگ نشده بودم، شدن و نشدن مطرح نبود، و پرسیدم چرا نمیشه. بعد یادم میگه خانوادم برای اینکه نذارن این تفکر این که نمیشه برای یک زن اصلا معنا پیدا کنه، این کلمه نمیشه درستش کنه، گفتم برای اینکه خانم‌ها کارهای خیلی مهمتری دارن از رئیس جمهور شدن، کارهای بزرگتر و مهمتر، و خلاصه بهانه کشیدن روش. اگر الان بخوام نگاه کنیم، من خودم اینجوری واقعیتش بزرگ نشدم، یک خورده فرهنگ‌های زن و مردی بود.
0: پایدار بیشتر صحبت می‌کنیم، از بازار رو برمی‌کنیم برمی‌گردیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 238240.
2: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 لس آنجلس دنتیست.

0: برنامه رو پی میگیریم. با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی هستیم از حوزه جامعه شناسی. خانم دکتر اجازه بدید این حرف های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی رو با هم گوش کنیم، به نظرم شنیدنیه. گوش میکنیم نظر خانم دکتر کنانی میپرسه.
1: ما الان دولت نداریم.
2: نداریم
1: اصلا چیزی به نام دولت نداریم. یه بوروکراسیه که یه دی دوره هم نشستن و جالبه که بعضی از معاونین رئیس جمهور کنونی حتی به صراحت اینو مطرح میکنن، میگن اصلا دولت کاری نداره بکنه و خود رئیس جمهورم بارها گفتن که ما اصلا کار نداریم انجام بدیم. و این واقعا باز تأسفه، برای خاطر اینکه این همه کار هست، این همه نیاز تو جامعه هست، بنابراین اینا رو چه کسانی باید انجام بدن؟ برنامه ریزی برای توسعه صنعتی کشور، برای ایجاد اشتغال، برای جذب سرمایه های مردم، برای جذب سرمایه از خارج، اینا همه برنامه میخواد. اینا اینطوری نیستش که ما کار نداریم. اینا کارشناسای موجود در وزارت خونه‌های حاضر، اینا باید که این ظرفیت ها رو فراهم کنه. آیا
2: دکتر دولت ضعیفه یا زور ذینفعان زیاد شده؟
1: هر دوشه، هم دولت بسیار ضعیفه هم زور ذینفعان. ببینید با من میخوام اینو عرض بکنم که این ادامه آنچه که در 37 سال گذشته تا پایان 40 روزه جنگ 40 روزه به وجود آمده، ادامهش امکان پذیر نیست. قطعاً با ما جامعه با مشکلات بسیار زیاد روبرو میشه. رؤسای سه قوه، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس دولت در واقع بخش مجریه، اینا نمیتونن با این دست فرمونی که تا حالا آمدن ادامه بدن. مسیر رو باید تغییر بدن. و خوشبختانه ببینید ما ظرفیت‌های مهمی داریم. اینطور نیستش که راه حل نیست. این دروغه که به این رؤسای سران سه قوه میگن.
0: خانم دکتر با صراحت اعلام میکنه که مملکت بی صاحبه.
3: خب این که چیز جدیدی نیست. ببینید حرفی که میزنه کاملا درسته، بدتر هم شده. دولت پزشکیان، اصلا پزشکیان واقعا یه پدیده‌ایه در این چند وقت جمهوری اسلامی. ما هیچ وقت رئیس جمهوری نداشتیم که اینقدر بیعمل، اینقدر ضعیف و اینقدر فقط کارگزار به قولی مترسگبار سیستم، حالا احتمالاً بیت رهبری و حتی سپاه باشه. این آدم از روزی که کاندید شد گفت من اومدم که هر چی که رهبر بگه رو انجام بدم. یعنی عملاً اون اساس دروغینی که اصلاح طلب‌ها خیلی دوست داشتن در فضای جامعه ایران جا بیفته رو اومد از ریشه زد. یعنی اومد گفت منتها من همون موقعم که انتخابات میشد، ما یادم یک رالی شوهای تلویزیونی بود، هم در بی بی سی بود هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بود. و خب در مورد این که به هر حال کدومی که از این کاندیداها رأی میارن بعد از مرگ رئیسی صحبت بود، خب من با ضرس قاطع میگفتم قطعا پزشکیان. بی بی سی جالب بود، خیلی اصرار داشتش که بگه نه اینا پشت کاندیداهای اصولگرا ایستادن. و خب چند ساعت بعدش هم پزشکیان رأی آورده بود. آقا جون اصلا اگر ما بخوایم خیلی توهم توطئه‌ای فکر کنیم، احتمالا یک سناریوی پررنگ این هستش که این مدلی که ما دیدیم رئیسی از بین رفت، احتمالا کشتنش چیزی که زمزمه هاش بود، به خاطر اینکه به هر حال این رو یک رئیس جمهور اصولگرا و پایبند به اون قسمت تندروی حاکمیت میدونن. در سر به خاطر جریان 7 اکتبر اینا احتیاج دارن که یک ظاهر آرامتری بر سر کار باشه، بنابراین حتما باید یک اصلاح طلب باشه تا در واقع اینا بتونن این پیچ در واقع این چند سال خیلی کریتیکال میشد براشون، خیلی مهم بود به خاطر اینکه مکانیزم ماشه فعال میشد. مکانیزم ماشه برای جمهوری اسلامی درسته فقط به نظر میومد که یک وضعیت اقتصادی بسیار پیچیده است، ولی برای اسرائیل و آمریکا یک مفهوم دیگه ای داشت، یعنی که دیگه جمهوری اسلامی رسما و عملا میره سراغ غنی سازی. و میدیدم که در واقع تیک تیک ساعت صبر اونها داره به مراحل بی صبری واقعیت خودش نزدیک میشه. بنابراین لازم داشت که یک چهره‌ای که دوباره بتونه گول بزنه اینها رو پیش بیاره. من داشتم چند وقت پیش با یک عزیزی صحبت می‌کردم، یک اشاره بسیار جالبی کرد در مورد اینکه اهمیت اصلاح طلب در کجا بود. اشاره کرد و برگشت به اون جریان سال‌های 2001 که جریان گفتگوی تمدن‌ها رو دفتر خاتمی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی اعلام کرد. دقیقاً همون سال، همون خرداد که این مسئله در این انتخاب شد، سال 76 و این بحث مطرح شد، مهرش اینا قضیه هسته‌ای رو پیش کشیدن. یعنی در عین اینکه در سازمان ملل اهنی و تلاپی و داد و بیدادی از گفتگوی تمدن‌ها در میزد، در میگذرن زیرزیرکی داشتن به بساط غنی‌سازی انرژی هسته‌ایشون. یعنی تا این حد اینا مزور و واقعا شیطان صفتن و تا این حد میتونن دو روی سکه متفاوت داشته باشن. من فکر میکنم که این چیزی که ایشون داره میگه دقیقا درسته. اصلا این بعد از این جریان جنگ هم شما اصلا ما هیچ نهاد سیاسی دیگه نداریم. یعنی فقط اینجور نیستش که ما دولت نداشته باشیم. ببینید قالیباف اصلا آدم حساب نکرد دولت و هیچ کس از کابینه رو، مگر عراقچی که حالا باهاش مثل یالانچی میدویدیم برابر میرفت و میرفت مناظرش رو میکرد، مذاکرش رو میکرد، تفاهمش هم میکرد، بعد میومد. سپاه آدم حساب نمی کرد قالیباف رو و کارشو می کرد و موشک فرانیشو کرد و در نهایت هم شکوندیم بازیگر. یعنی به محض اینکه خامنه ای رو چال کردن این اتفاق دارم. یعنی میخوام بگم ما اصلا استیت دیگه نداریم، ما احتمالا در یک وضعیت کودتایی هستیم، متاهی کودتایی ساده و نرم میگن احتمالا بهش، اتفاق افتاده با تایید خامنه ای اما به شرط ها و شروطه ها. یعنی به نظر میاد خامنه ای هم فعلا بیشتر لولوی سر خرمنه تا یک چیزی شبیه اون سیلویت تقریبا موثری که علی خامنه ای داشت.
0: همینجوره. خب دکتر، من امروز بیلان اقتصادی آلمان، کشوری که شما درش هستید، منتشر شد، معطوف به اقتصاد آلمان بعد از شروع جنگ. و قاعدتا باید این کشورها ضرر کرده باشن، زیان دیده، در حالی که رشد نشون میده. یعنی معلوم میشه جنگ به سود آلمان بوده، جنگ به سود شرکت های آمریکایی، جنگ به سود کارتل های بزرگ نفتی دنیا بوده که پول های هنگفت اندوختن در این دوره، جنگ به سود عربستان سعودی بود. جمهوری اسلامی حمله کرد به عربستان، بعد تاسیسات نفتی رو زد، اما عربستان زیرساخت‌های جایگزین داشت، بلافاصله صادرات نفت رو از منطقه شرق به غرب احاله داد، رفت از طریق ینبو و دریای سرخ. یعنی بهره گرفته. اگه به خزانه عربستان نگاه کنیم، به پولهایی که اخیرا درش ریخته شده، متوجه میشیم که جنگ واقعا به سود عربستان بوده. جنگ واقعا از نظر استراتژی و به اصطلاح استحکامات سیاسی چین به سود چین بوده، به ویژه در مورد آسیای دور، علل خصوص در مورد تایوان. یعنی تمرکز آمریکا روی مسائل مالی و اقتصادی خاورمیانه بوده، یه فرصت برای چین بود که خودش رو تقویت کنه. در تقریبا تمام کشورها سود بردن، برزیل سود برده، یعنی کشورهای تولید کننده نفت دور از خاورمیانه، ترکمنستان سود برده، مالزی سود برده، سودهای انگفت بردن. جمهوری اسلامی 270 میلیارد دلار زیان تحمل کرد. چی زده؟ یک کشتی تجاری متعلق به کشوری که دوست دشمنم نیست میزنه، در عوض زدی ضربتی ضربتی رو یه ضربم نمیزنن که صد پایگاهشو میزنن در همیدت به تلافی. حالا سوالم از شما اینه که این جنگ کور، یعنی سپاه نشسته قدرت دفاعی نداره و پدافند نداره، توی خانه شیشهیه ولی سنگ پرتاب میکنه، بهش میگن جنگ کور. میخوام ببینم که یعنی جنگی که دستگاه تفکر نداره، اتاق فکر نداره. بفرمایید.
3: راستش رو بهتون بگم، با تمام حماقتی که از جمهوری اسلامی میشناسیم و میشناسید، من حس نمی کنم خیلی نمیدونن دارن چی کار میکنن. در نهایت ببینید بحث اینه که اگر شما در دراز مدت نگاه کنید، ما حالا میگیم سود داره، ولی خب واقعیتش داریم راجع به خیلی کوتاه مدت صحبت میکنیم. در دراز مدت میتونه اثرات بسیار ناپایدار کننده ای داشته باشه بر این جریان، ولی خب ما چون رو بازارهای بورس در واقع اون سود تکانه ای رو نگاه میکنیم، با همون مبرام ممکنه بگیم بله فعلا حداقل سود داره. از این نظر در نظر بگیرید، مثال خوبی زدید، گفتید کشورهای دور از خاورمیانه که تولید کننده نفتن، خب اینا دارن نفت گرون میفروشن.

0: این از این. اما در مورد جمهوری اسلامی ببینید، برای جمهوری اسلامی الان دیگه جنگ شد نعمت، داره فرسایشی میشه، داره بتلفیلد رو گسترش میده، زمین رو گسترش میده، میخواد که به مرحله‌ای برسه که ترامپ بگه هر چی میخوای میدم فقط تموم شه دیگه، یه چیزی تو این مایه ها و کشورهای منطقه هم که این بتلفیلد به اونها رسیده هم فشار بیارن. یعنی اردن که اصلا مرز مشترک با ایران نداره، حالا بره به آمریکا بگه داشت بس کن دیگه، ممکنه حالا من دارم فاوان پس میدم، عراق بگه، عمان بگه، پاکستان بگه، ترکمنستان بگه، هر کشوری که بین اوکراین و جمهوری اسلامی وجود داره بگه و یک چنین مسائلی. بنابراین من فکر میکنم که اینا یک امیدشون به اینه که در واقع بتونن سر میز مذاکره‌ای که دونالد ترامپ در اون نوشته مشهورش در 2016 گفته بود اینا در هیچ مذاکره‌ای نباختند، دوباره برنده از میدان بیان بیرون. و اگر کار به مذاکره بکشه، شما میدونید، ما میدونید، جمهوری اسلامی برنده میاد بیرون، هم بقاش تضمین میشه، همین که ببینید جمهوری اسلامی در هر چیزی دروغ گفته باشه یک بار و یک بار هرگز دروغ نگفته، از مهر 1376 که پروژه هسته‌ای ایران شروع شد توسط جمهوری اسلامی، اینا گفتن پر انرژی هسته‌ای حق مسلمه ماست، تا امروز هم یک بار نگفتن اوکی اینو میگیم، گفتن حق مسلمه، هنوز هم میگن. اصلا به آمریکا میگن شما هزار بار حرفتو عوض کردی، من همیشه گفتم که حق مسلمه ماست، نمیدی، بریم سر منبر بعدی، بریم سر مجلس بعدی. الان در مورد تنگه هرمز هم همینه، میگه نمیدی، شما باج بده. بنابراین گسترده شدن جنگ اتفاقا داره بهشون کمک میکنه. پستش چیه؟ میفته تو زمین مرد. ببینید دیشب حملات بسیار گسترده‌ای شده به قشم و بندر عباس، یک انفجار عمیقی که عظیمی که من گزارشایی که میگرفتم خب برام اونجا شهر من بوده، هم بچهای بندر عباس شنیده بودن هم بچهای قشم، و ما نمیدونیم کجا ترکیده، ما هر دو تا به یه اندازه شنیدیم، اینو همزمانم بود، یعنی سری اومد. خب خانواده توش مرده، توی این جریان مثلا یه راننده تاکسی کشته شده، یک هموطن دو ساله کشته شده. خب میدونید اون دو ساله هر رو من نمیتونم باور کنم، الهی بمیرم، تروریست که نبوده که. اینجاست که در واقع احساسات مردم رقیق میشه و میگه آقا دیگه آمریکا داره ما رو میکشه، اینجوری میبینن قضیه رو. نمیگن که طبقه پایینیش یک سردار اطلاعاتی سپاه بود، نمیگن که دکلش رو آورده گذاشته توی یکی از محلات قدیمی که همه اونجا اصلا عرق‌خور و مشروب فروشن، یعنی یکی از این محلات معروف مشروب فروشا ساقیا به قول بچه‌های ایران که شما میرید اونجا عرقتو میخری، اونجا دکل مخابراتیه، وقتی اونجا بم میخوره مردم میگن ما یه مش عرق فروشی، ما هم که خودمون با اینا درگیریم، ما رو بدی. میدونی جمهوری اسلامی خیلی هم احمق نیست، یک هوش شیطانی متاسفانه سیاه داره که واقعا من نمیدونم اینو انگار با شیطان معامله کرده، روحشو به اون فروخته همیشه از همون روز اول. از این جهت خیلی هم براش بد نیست این جنگ به این گستردگی برسه، میتونه این خفقان رو گسترش بده به اسم اینکه مثلا وضعیت امنیتی جنگ، میتونه هر کسی که بگه بالای چشم تبرو رو الهی بمیرم دور از جانشون اعدام کنه، بگه این جاسوس بود، چرای جنگیه، همه رو میتونه یکی یه جاسوس ببنده به نامشون، میتونه امیدواره و بسیار هم با گردن کلفتین رو من بگم امیدواره که در واقع تعداد کشته های غیر نظامی زیاد بشه تا بتونه ساز و کار ننه من غریبم بازی معروفش رو در بیاره. با یک چنین وضعیتی واقعا من امیدوارم ترامپ باهوش باشه، بدونه چجوری باید از این به قول معروف باطلاق نظامی خودش رو بیرون بکشه تا افغانستان و عراق نشه، بلکه از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان
1: راحت بعد از برمیگردیم ببینم که اگه شما جای ترامپ بودید فکر میکرد این پلان بی چیه. برمیگردیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیش

0: کانتاکت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
0: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکومو، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه: اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20، 949-259-44-20. بابک مقدم.
6: NMLS number 278061. DRN number 009666614.

0: خانم دکتر کنعانی، ترامپ باید چی میکرد که یک اصلا خود حکومت جمهوری اسلامی رو غافلگیر میکرد و بعد هم از این مسیری که تا بهار رفته به نتیجه ای نداده دور میشد، زیل و کار میکرد رو مسیر دیگری، قطار به طرف یه طرف دیگر، چی کار باید میکرد که همه چیز رو
1: بارمون میکرد؟ یک مصاحبه شاهنشاه فقید داره که به قول خودش با یکی از این چشمابی ها داره مصاحبه میکنه با یک خبرنگار اروپایی و بعد یک جایی در مورد کار کردن بهش یه تذکری میدن و این بهش میگه که شما چشمابی ها میخواید به ما یاد بدید که چطور باید کار کنه. حالا نقل به مضمون میکنه، ولی این اصطلاح شما چشمابی ها و این نگاه از بالا به پایین غرب به خاورمیانه رو شاه خیلی خوب متوجه شده بودن و خیلی هم معلومه، شما در زبان بدنش و در گفتمانش اینو میبینید که خیلی از این قضیه شکار بودند و خوششون نمیومد از این قضیه و مدام این رو به رخ میکشیدن. تو رفتارشون هم برای مثال از اوپک تا مناسبات اقتصادی همه رو که نگاه میکنید میبینید عملا این رو داشتن در واقع داشتن این موازنه قدرت رو به نفع خاورمیانه تغییر میده. ما نفت داریم، نفت قدرته، پوله. حالا از اینجا میاد که من اساسا قبلا هم فکر کنم راجع به این صحبت کردیم، غرب دوست داره یک نگاه بالا به پایین به شرق داشته باشه، فکر میکنه راه حل های مشکلات ما رو اون بهتر از ما میدونه. در مورد قضیه ایران هم ببینید ترامپ وارد قضیه ای شد که عمقش رو تشخیص نداده بود، حالا داره دست و پا میزنه. بیرون این باطلاقی که ترامپ داره توش دست و پا میزنه، اصلا فارغ از اینکه نیتش چیه، خیر شر مالی منافع خودشه، اصلا کاری نداره، میخواد نه واقعا مشیایی که میخواد ایران رو نجات بده، یک نفر صبورانه ایستاده، یک شاخه زیتون به دست این به سمت این گرفته بدون اینکه حرف بزنه، اون شاهزاده رضا پهلوی راه حل نجات ترامپه، تنها راه حل آسان کم هزینه اینه که ببینید. امروز من دیدم توی در واقع مجلس ایالات متحده در مورد این دارن صحبت میکنن که آیا تروپ یا نیروهای سوار نظام وارد ایران کنن، به صورت محدود باشه، به صورت گسترده باشه، و من میدونم با توجه به فشاری که جدی وست داره به کابینه میاره احتمالاً یک بحث بسیار بزرگ و یک دعوایی هم داره. این رو حتی رضا پهلوی میتونه حل کنه. آقا جون شما سوار نظام داری توی این مملکت، پیاده نظام هم داری توی این مملکت، این مردمی که عراقچی میاد اعتراف میکنه با دست خالی مشهد رو آزاد کردن، عراقچی میگه مشهد سقوط کرد چند سال، مشهد آزاد شده با دست خالی، با اون حمام خونی که رو انداختن گرفتنش، حساب کنید یک بکاپ درون در پهپادی فقط حامی مردم باشه. کاری که ترامپ باید بکنه اینه که بکاپ پیاده نظام ایرانی باشه. این اون چیزیه که در واقع یک باید بیاد به شاهزاده رضا پهلوی بگه بیا بشین ببینم چی در چنته داری، ببینم من چی میتونم بذارم این ایرانو برای همیشه داستانش رو تمام کنم، من به تو چی میدم، تو به من چی میدی، تمام بشین این نگوشیشن هاتون رو به جنگ با جمهوری اسلامی که یک عمر از پشت به شما خنجر زده، به سینه‌تون خنجر زده، گردنتون رو بریده، بیایید با یک انسانی که پرستیژ داره، ارزش‌های شما رو میشناسه. اینا این غرور رو انگار براشون خوشایند نیست، این غرور ایرانی که تو چشمای رضا پهلوی نامی هست. خب این برای ترامپ اینجوریه که داداش تو میدونی من کی هستم، یعنی من همش احساس میکنم که این ماشوی وجودش رو، این مناعت تبه ولی با این غرور شرقی و کارسی شاهزاده واقعیتش یه مقدار خورد میکنم. خوشحال میشیم ما اینجوری با نیش باز وایسادیم نگاه میکنیم، ذوق میکنیم، ولی خب بیچاره ترامپ من قبول میکنم که یه ذره برای سخت باشه. میدونید اینا یک عمر دیدن از منظر بالا باید به قضیه نگاه کنند و ما هم بله قربان بگیم. آره شاهزاده بله قربان نمیگه خوشبختانه، البته اگه میگفت شفاف ما رو خفه میکردن که این طرف داره بله قربان میگه، ولی من فکر میکنم که یک جایی بایستی سیگنال بدیم به این آقا، به این آقای ترامپ. البته این کارو قطعا نتانیاهو میکنه، من توی فرصت تنفس هم داشتم خدمت شما میگفتم به نظر میاد نتانیاهو تا حالا من نمیدونم دو هفته دیگه شاید دیوانه بشه، رفتارهای جنون‌آمیزی ازش سر بزنه، ولی تا حالا یک سیاستمدار بسیار جسور و بسیار کهنه‌کار و بسیار باهوش از آب در اومده. این در مواجهه با ترامپ بسیار صبورانه و با سیاست عمل کرده، در مواجهه با جمهوری اسلامی بسیار ثابت قدم عمل کرده و من امیدوارم که دوستیش رو با شاهزاده رضا پهلوی ببینیم و در واقع تمام سایت های منفی که میتونه در واقع یک شخصیتی مثل نتانیاهو داشته باشه، تمام اونها برای خودش خوبش بمونه برای ایران. در واقع این وظیفه یک به قولی سیاست مداره دیگه، باید بگه آقا شما هر کی که هستی من چه میتونم از شما برای منافع کشورم در واقع به دست بیارم. ولی به هر حال من فکر میکنم راه حل همین آدم آرام کنار این باطلاقی که با یک شاخه زیتون در دست دستش رو دراز کرده و منتظره که ترامپ این شاخه زیتون رو بگیره و بیاد بیرون از اینجا و در واقع ایران از باطلاق به برچه تبدیل بشه. امیدوارم در واقع این اتفاق زودتر بیفته.
0: خب اوشیمان، درست فهمیدم که چی میگید؟ که ترامپ اعلام بکنه دیگه مذاکره نمیکنه با جمهوری اسلامی، مذاکره متوقف تمام،
1: بله.
0: مذاکرات بی نتیجه است، اینا دنبال وقتن، اینا میخوان دوباره سرپا بشن، میخوان دوباره تجدید قوا بکنن، دیگه با اینا نباید گفتگو کرد. میخوام از این پس با اپوزیسیون ایران گفتگو کنم، رهبریش هم با شاهزاده. اینه دیگه، اینو منظور.
1: من فکر میکنم این آسان ترین چیزیه که با توجه به این فرصتی، ببینیم وقتی به شاهزاده رضا پهلوی میگیم یک شانس، این یک پنجره شانس، خودشون هم از کلمه پنجره فرصت استفاده میکنن. بارها گفتن چه تو جلسات خصوصی که داشتیم چه در برنامه‌های مصاحبه‌های تلویزیونیشون، این رو بایستی ترامپ بمونه فرصت. فعلا ایران کسی رو داره که مردم دوستش دارن، بهش اعتماد دارن و اون رو سمبل در واقع تمام آنچه که جمهوری اسلامی نیست میدونن. برادر استفاده کن از این فرصت، استفاده کن، شرط و شروطاتون رو با هم بگذارید. به هر حال شما سیاست مدارید، ما انتظار داریم که بدبستانهایی بینتون باشه با حفظ منافع ملی هر دو کشور، هر دو ملت. این بدبستانها رو منتها بایستی در واقع به قولی ترامپ دستش رو مثل این دیوانگان به روی خودش اینجوری بسته، خودش رو بر بغل گرفته و نمیخواد دست کسی رو بگیره. اگر یادتون باشه زلنسکی در اوایل جنگ 40 روزه بهش گفته بود در مورد پهپادها رو من حساب کنید، با همین پهپادها دیوانه کرده روسیه رو، دیوانه کرده روسیه رو، یه کشور بین کوچیکی. گفته بود نه و بسیار بد هم پاسخ داده بود. همین آدم حالا کوتاه اومده و سه روز پیش بعد از ملاقات با نتانیاهو اومده بود برای من گفته بود برای من افتخاریه که با رئیس جمهور زلنسکی صحبت کرد. همین زلنسکی رو یادتونه یک سال و نیمه پیش چجوری تو کاخ سفید باش رفتار کردن. بنابراین من فکر میکنم که ترامپ امیدی هست که سر عقل بیاد و در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم مثل زلنسکی حرف بزنه. یادتون باشه که زلنسکی روابط بسیار خوبی با شاهزاده دارن. من امیدوارم که در واقع بهشون این سنس رو داده باشن که حواستون باشه شخص بسیار مهمی در اینجا هست. واقعا افسوس که آقای لینزی گراهام رو ما از دست دادیم. ایشون هم بسیار آدم شریفی بودن و واقعا به قول معروف عمو لینزی یک ملت شده بودن. من افتخار دیدنشون رو در مونیخ داشتم در فوریه و خب برای من خیلی دردناک بود اون آدم مصممی.
0: ترجمه هم بودید نه؟ یه جدیدم ترجمه هم دارید بکنید براش؟
1: اون با سفیر ایالات متحده در بلژیک بود. من با ایشون فقط آرست در اون فرصت کوتاه، خیلی فرصت کوتاه بود، فقط صحبت کردیم و تشکر کردیم که به هر حال اونجا تشریف دارند. قبل دقیقاً چند دقیقه قبل از بالا رفتنش
0: یادش گرامی
1: روی صحنه آره. ولی خب به هر حال من فکر میکنم که این وظیفه ما ایرانی های دیاسپورا است که مدام اینو در فضاهای مجازی بگیم و این لابی رو در واقع پیش ببریم.
0: ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما. به سهم میشه کاش اینجا بودید. در لحظات دیگر یه مهمان دارم، خانم جی لیوینسون. خانم جی لیوینسون تمام آثار موسیقیایی ایران رو، یعنی برنامه گلها رو دیجیتال کرده تمام، یعنی یه آرشیو ملی برای ما تهیه کردن در تمام زمینه ها، یه آرشیو یعنی کاری یه دولت باید بکنه. خوشبختانه یکی از معتبرترین دانشگاه های انگلستان تمام این آثار رو پذیرفته، در نتیجه آرشیو ملی ما رو با یه بانوی انگلیسی که در دانشگاه پهلوی شیراز تحصیل کرده به همراه همسرش، فارسی هم مثل بلبل حرف میزنه، از بنو شما خیلی بهتر. الان اینجا هستن دیگه، کاش بودید اینجا. حالا
1: سلام من رو بهشون برسونید و یک تشکر گرم از طرف من.
0: ممنونم، خیلی سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر فروغی کردنی عزیزم، سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از گمرکی جدید روی برزیل آغاز میکنم که آقای ترامپ 22% گمرکی جدید روی برزیل رو به تصویب رسون که از 22 ماه جولای به اجرا گذاشته شده. در چند سال اخیر 76% از کالای مصرفی برزیل از امریکا بوده. تولید ناخالص برزیل به گفته وال استریت جنرال 2.5 تریلیون دلار میباشه که درآمد هر شهروند برزیلی رو روی 12300 دلار قرار میده. بالاتر رفتن اوراق قرضای 10 ساله آمریکا باعث شده که نرخ بهره منزل شخصی به بالای 6.5% رشد کنه و نرخ وام‌های 15 ساله در حوالی 5.82 قرار گرفته. تولید ناخالص آمریکا برای ماه اپریل و جون 1.5% بود، در صورتی که در مقایسه با سومین ماهه اول سال این رقم روی 2.1% بود. گمرکی ها تورم و بالا بودن بهره از دلایل اصلی نزول درآمد سه ماهه آمریکا از طرف وال استریت جنرال گزارش شده. بالاتر رفتن بهره ها روی خانواده ها در میانگین 3000 دلار ارزش منفی در سال میذاره. میانگین شغلای جدید که این ماه انتشار پیدا کرد برای هر ماه 92 هزار نفر بود که 10 هزار نفر در مقایسه با سال قبل در چنین ماهی پایین‌تر گزارش شده. قیمت بنزین 67% افزایش پیدا کرده که قلب اصلی تورم در امریکا محسوب میشه. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و یک از روزهای خوب امسال رو ما شاهد بودیم. شاخص نزدک که شامل اکثر کمپانی تکنولوژی میباشه 679 واحد بالاتر رفت و داو جونز رو هم 613 واحد بالاتر برد. شاخص S&P 500 121 واحد بالاتر رفت. هر اونس طلا 76 دلار افزایش داشت و به بالای 4100 صعود کرد. فدراسیون فوتبال اروپا تهدید کرد که اگر فیفا دست به سرمایه گذاری سهام بزنه که بخش خصوصی این کار قرار انجام بده، از جام جهانی خارج خواهد شد، که برای این برنامه 20 میلیارد دلار از طرف بخش خصوصی پیشنهاد شده بود به فیفا که اگر دوست دارید در سهام سرمایه گذاری کنید. خبری داشتیم که تلفن‌های دستی فروشش روی اپل بالاتر رفته 22% و فروش خوب رو شاهد بوده، ولی متأسفانه در این لحظه که این گزارش رو من براتون تهیه می‌کنم سهام اپل 9 دلار پایین‌تر رفته. سود خالص این کمپانی 29 میلیارد دلار هر سه ماه بوده. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187,000، یورو 212,000، پوند انگلیس 248,000 و دلار کانادا روی 132,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی در حوالی 181 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، یک تغییر فرهنگی در جامعه ما ایرانی ها داره اتفاق میفته که یک تفاوت فرهنگی فکری بین نسل جدید، فرزندان شما، نوای شما، عروس و داماداتون با فرهنگ قدیمی ما هستش که اونها با اونها آشنایی زیادی ندارن. سنین افراد داره بالا میره، دارایی این گروه از یه طرف داره رشد میکنه و وراس راجع به فرهنگ سرمایه گذاری زیاد اطلاع ندارن. کاملا به نظر منطقی میاد که در اکثر برنامه ریزیهای مالی که ما انجام میدیم همیشه تقاضا کردیم اگه تصمیم گیرنده هایی در خانواده هستن و یا شامل ورثه هم که میشه در اون جلسات حضور داشته باشن که نه تنها با استراتژی جدیدی آشناشن، بلکه همینطور در حفاظت هر یک دلار ارثیه که وارد خانواده میشه آگاه تر بشن. 99% از اعضای خانواده های شما در حال حاضر با قوانین مالیاتی، ارثی، سرمایه گذاری آشنایی ندارن و این مسئله باعث شکست مالی در آینده میتونه برای اونها باشه. به همین دلیل ملاقات های حضوری ما همیشه اگه با حضور تصمیم گیرانان خانواده و یا ورثه باشه به نتیجه بهتر میرسه. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در نیوپورت بیچ، اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما همچنان اشاره کردم هر 50 ایالت خواهد بود. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: دوباره بریم به شیراز، دانشگاه پهلوی. دانشگاه پهلوی کجاست؟ قسمت ادبیات و علوم انسانیش بغل حافظیه، یکی از بهترین نقاط، بغل هفتنان، اون ورتر نارنجستان قوام، اون ورتر سعدیه. حالا یک زن و شوهر جوان، هر دو دانشجو این دانشگاه هستن، آمدن به ایران برای تحصیل در رشته ادبیات. با چی هستیم در برنامه امروز؟ با جین لوینسون، آقای دکتر هومن سرشار عزیزم در استودیو هستیم، پژوهشگران درجه یک ما، که خسته نباشه به خاطر کارهای درخشانش. کاری که این زن بزرگ انجام داده اینه که آمده آثار درخشان موسیقی ما رو دیجیتال کرده، ماندگار کرده و خیلی کارهای دیگه، و ما همه بگید واقعا از سپاسگزاریم به خاطر آقای دکتر سرشار. خیلی خوش آمد، درود بر شما.
1: درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
0: معرفی خانم جین لوینسون با شما، بفرمایید.
1: نمیدونم از کجا شروع کنم. من با جین الان تقریبا شاید 20 خورده ای ساله که با هم دوستیم، و آشناییمون از اینجا شروع شد که یکی از این کنفرانس های سالیانه پژوهش ایران شناسی رفته بودم و جین اومده بود اونجا و پروژه گلها رو برای ما معرفی میکرد اونجا.
0: برنامه گلها در رادیو؟
1: نه، پروژه گلها.
0: پروژه گل گلستان،
1: این پروژه که الان نام شده گلستان، اول با پروژه گلها شروع شد که زمینش این بود که جین و همسرش تصمیم گرفتن که تمام این برنامه گلها رو دیجیتایز بکنن، تمام اشعاری که خونده شده رو بنویسن، ترجمه تمام اشعار رو به زبان انگلیسی وارد بکنن، تمام متادات های هر کدوم از این برنامه ها رو آماده بکنن و اینو به طوری ارائه بدن که شما بتونین هر موسیقی رو که میخواین، مثلا شما برین بگین واژه شراب، دستگاه ماهور، شجریان، هر برنامه گلهایی که محمد رضا شجریان خوانده باشه، واژه شراب درش باشه، در دستگاه ماهور، بلافاصله میاد بالا، شما میتونی نگاه بکنی. که یک اصلا از نظر برای یک پژوهشگر، اون موقع من داشتم کار موسیقی رو برای دانشنامه ایرانیکا و مقاله موسیقی رو مینوشتم، اصلا یه چیز باور نکردنی بود برام. و حالا خودشون اینجا هستن بیشتر تعریف میکنن. این پروژه باعث شد که یک محبوبیت خاصی بین موسیقی دانان و موسیقی شناسان و اهل موسیقی ایران، به خصوص در ایران، جین پیدا بکنه و یواش یواش چپ و راست مردم همینجور باش تماس میگرفتن، ای من یه آرشیو اینجوری دارم، من یه همچین چیزی دارم، من میخوای نمیخوای. این شد که کارنامه عمر جین در واقع شد آرشیوداری موسیقی ایرانی. که از صفحه و کاست و ریل و اینا شروع شد، یواش یواش به صفحه های سنگی، به استوانه های مومی،
0: یعنی
1: به اونجاها رسید که این پروژه‌ای که اول گلها بود و الان شده گلستان، بدون اغراق میتونم بگم غنی‌ترین منبع موسیقیایی فرهنگ موسیقی ایران در جهانه، که اخیراً در کنار این آرشیو موسیقیایی، آرشیو مجله های اکادمیکی که در ایران چاپ می شده، از یغما گرفته تا ماهور و همه این یعنی واقعاً تمام مجله هایی که، به خصوص باز تکرار می کنم، برای پژوهشگری مثل من که این ور دنیا نشسته و دستمون از همه جا کوتاهه، یعنی یک منبع غیر قابل باوره،
0: یگانه
1: و ارزنده، که اخیراً در کنار اینها هم آرشیو فیلم، تاریخ فیلم ایران هم بهش اضافه شده.
0: چقدر ما مدیونی پس به جینت. جین عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
2: خوش آمدید. خوش میکنم. خوش میکنم. خوشحالم که از روبرو هم دیگه رو ببینیم.
0: ممنون. همشهری هستی؟
2: همشهری. بله همشهری. منم شیرازی هستم مثل شما. اول شما اصلیتی چی هستی؟ حالا نسبت به چیز استاد بزرگ چیز داری که تفسیر نسبت به ایشون داری؟
0: آقای بیبادی؟ قاعدتا را داشته باشید بگه. بله بله. اونم متاسفانه شهیدش کردن، کشتن.
2: همه دربش ها بالاخره آخونده تعمالشون ندارن.
0: خیلی خوشحالم که دیدم تو. خیلی همه ما از شما ممنونیم.
2: شما... من از همه ایرانی ها و هم از فرهنگ ایران ممنون هستم.
0: سپاسگزار. و از همسر نازنین تو، کاش او هم بود اینجا.
2: بله.
1: متاسفانه ایشون فوت کردن.
0: ما ازش تشکر میکردیم.
2: ایشون الان چیز شیشم امروز میشه 8 سال.
0: 8.
2: از دیگه.
0: چی شو رفتید به ایران؟
2: ما من و شوهرم ما در جوانی هم دیگه تو شعر و ادبیات بودیم. شوهرم بیشتر تو شعر شاعر بود و منم نقاش بودم. توی دانشگاه هنر به هم آشنا شدیم. و
0: دانشگاه هنر کجا؟
2: در کنیدیکت. در کنیدیکت. خب. بعد چیز ما پدر شوهرم یک کتابخونه فوق‌العاده داشت که در اون کتابخونه تمام آثارای نیکلسون و آربری و براون و اینا داشت و حتی تمام چاپ اول پاپ. اصلا پدر بزرگ شوهرم جزو حامی پاپ بود. بعد حالا سه از این لحاظ ما این چیزا در اختیارش که اصلا جای پیدا نمی شد در اوائل آخرهای 60 اوائل 70 اصلا پیدا نمی شد اینا. از این لحاظ اینا رو که می خوندیم اصلا واقعا مات شدیم که از این، از مولانا، از حافظ، از سعدی مگه میشه؟ با وجود این که ترجمه شون نه، ترجمه های ویکتورین از لحاظ زیبایی صفره، اما از لحاظ معنا اون معنا بالاخره خیلی ما رو تکون داد. و ما گفتیم هم اگه این در ترجمه اینقدر چیز عمیق هست، ما باید بریم ایران فارسی یاد بگیریم که اینا در اصل بخونیم.
0: پس سعدی و مولوی و اینا باعث شدن شما بریم به ایران؟
2: بله، اونا ما رو کشون به ایران.
0: عجب. خب رفتید به ایران؟
2: بله رفتیم به ایران. و بعد خب ما میخواستیم بمونیم که یاد بگیریم و هم با اون اجتماع که همچی گولای فرهنگی و گولای ادبیات و عرفان چیز ازش برخواست ما باش آشنا بشیم. از این لحاظ میخواستیم طولانی مدت ببونیم. بعد خب دیگه راه زیادی نبود، یا بیواسه اجازه کار بگیری یا اجازه یا دانشجو. خب. ما که هنری نداشتن که مثلا یکی اجازه کاری با ما بده. یه دو تا جوونه چیز نقاشا. ما چیز 19-20 سالمون بود.
0: ازدواج هم کرده بودی؟
2: حالا دیگه حالا داستان ازدواجش این خودش هم یه چیزی. خب ما توی این خانواده زندگی میکردیم با همه خانوما همسایی ها میگفته اینا عقل کردن نکردن. خلاصه مجبور شدیم عقل کنیم.
0: عقل رو در شیراز کردیم. در شیراز.
2: از این لحاظ شما میگه ازدواج کردیم چون که برای ما مسئله نبود دیگه. برای کاغذ، این چی که پاره کاغذ اصلا برای ما مسئله نبود.
0: عقل رو کجا کردید؟ توی مزار؟ یا رفتید برای آخون؟
2: نه یک
0: توی کلیسا؟
2: نه دوست پدر خانواده یک دوستی داشت که امامدار بود و لابا دفتر داشت.
0: امامدار
2: بود. آمد و خیلی جالب بود، ما رو صدا کرد و رفتیم تو. لنی اونجا نشسته بود، خودش بود و یکی از دوستای دیگه شم بود و اون یارو امامدار. من ایشو کرد عربی حرف زدم. بعد من نگاه کردم به صافونه، گفتی چی میگه؟ بعد میگه از شما میپرسی حاضری زنه میشیم؟ خب مهمی نداره، هیچ اشکال نداره.
0: گفتید بله یا گفتید هیچ اشکال؟
2: گفتم مهمی نداره. بعد دوست انگشتر خودش داشت، اصلا همین انگشتر نقره‌ای که هستم، یکی به من یکی به لنی، دیگه
0: تموم شد
2: دیگه. حرف خانوما دیگه اینا عقل کردن دیگه، نگرانشون نباشه.
0: پس رفتید به شیراز و رفتید به دانشگاه؟
2: من رفتیم دیگه بعد دیگه
0: کجا خونه گرفتید؟
2: ما تو همین خیابان گلستان بالاتر از بیمارستان بیمه روبری و واشگول حاج قمر.
0: واشگول حاج قمر؟
2: بله روبری با واشگول حاج قمر. اونه که شیرازی هستن میدن واشگول حاج قمر، شما که میدنی کجا. خلاصه من از این حال ما برد اما برد چلون دانشگاه ما مجبور شدیم کنکور بدیم.
0: با کنکور
2: رفتیم. بعد ما هنرمند بودیم، نه از شیمی بلد بودیم نه بیولوژی نه ریاضی اصلا هیچی. بعد دیگه تو شیمی و بیولوژی ما رد شدیم. بعد شوهرم رفت رئیس پزشکی گفت نه شما باید ما که نیومدیم اینجا، اگه ما خواستیم شیمی و بیولوژی ما میرفتیم آمریکا. دیگه ما آمدیم اینجا فارسی باید حتما ما رو پذیرفتی. گفتی که آقا اگر این حرف با یک دانشگاه آمریکایی هم میزدی گفتیم اولته. گفتی که این دیگه از اون از این پر روی شوهرم دیگه خوشش اومد و ما رو قبول کردن.
0: رفتید به وارد مدرسه شدید. استادتون هم آقای
2: نوری بسال.
0: بعد دکتر نورانی
2: بسال دیگه. بعد خانم ستارزاده هم بود که ایشون تاریخ مغول درس میداد.
0: آقای رجایی هم بودن.
2: بله
0: آقای رجایی.
2: خیلی
0: آقای سامی.
2: آخه من به تو بگم اون زمان ما بعد از انقلاب شد ما فراغ تحصیل شدیم و بعد جون فراغ تحصیل شدیم بعد دیگه دسامبر بعدیش که وسط انقلاب بود ما رفتیم و یعنی اون صابخونه گفته دیگه خطرناکه دیگه هم برای ما هم برای شما باید بریم. ما رفتیم بعد رفتیم اما از اونجا که رفتیم بوستون و وارد هاروارد شدیم.
0: خب
2: و من بهت بگم که این دانشگاه پهلوی بهتر از هاروارد بود.
0: راست میگی؟
2: واقعا
0: پهلوی بالاتر
2: بود. بالاتر من اولا که اونجا تو رد استادای فولبرایت بود و هر سال بهترین استاد دنیا می اومدن اونجا. ما دسترسی با اینقدر استادای جالبی داشتیم که اگه تو هاروارد بود هم یه دونه خانم شمل بود و دیگه همین. و شما به این همه استادای خوب و هم دانشجوهاش چقدر بهتر بود. دانشجوهاش خیلی بهتر بود و هم محیط هاروارد و هم اینقدر رقابت. اما من تو دانشگاه پهلوی ما با هم دیگه همه کار میکنیم، با هم درس میخوندیم، با هم عشق میکردیم، با هم همه چیز خیلی خوب بود. اما توی هاروارد از بس که همدیگه رقابت داشته و مثل زهرمار بود. از این لحاظ پهلوی خیلی بهتر، هم از کیفیت هم از محیط خیلی بهتر.
0: تو اینجا چی بگی آقای دکتر سرشار؟
1: یه چیزی که شاید برای شنوندگانتون جالب باشه اینه که دوست عزیز ما جین موقعی که فارسی صحبت میکنه حالت صورت و دست و همه وجودش میشه یک انسان ایرانی. یعنی این عشقی رو که ماها خب برای ما شاید طبیعیه، بالاخره ایرانی هستیم، زبان ایرانی، فرهنگ ایرانی در ما هست و هر روز با همونه. برای من هنوز بعد از 20 سال حیرت انگیز موقعی که جین رو میبینم غافلگیر میشم که چنین روحی در وجودش هست و این عشق آنچنان در وجودش میدرخشه که یعنی واقعا حالت صورت و دست و ایناش موقعی که با من انگلیسی حرف میزنه یه جورایی خب
0: عوض
1: فرمش عوض میشه. ولی الان که داره با شما فارسی حرف میزنه خط و نشون داره میکشه. خودتون هم توجه بکنین میبینین حالت دستاش اینا
0: و تمام حالتهای دختر 20 ساله آمریکایی داره.
1: بله
0: همه اون حالت ها
2: دیگه زیادی تارف نکنین. آیا خیلی ذهن دونه زیر به قلب زیر همه میشکنه رو زمین
0: خراب بشه. خب چی شد به موسیقی ایران ها؟ این که ادبیات ایران بود موسیقی چه جوری؟
2: امینی ما از ایران که آمدیم بیرون بعد از 30 سال با یه چمدون و بعد تو این چمدون فقط کاست بود و آلبوم و اینجور چیزا چیزی دیگه نیاوردیم بیرون. و بعد وقتی که و واقعا عاشق هم موزیسیان میشناختیم و هم به خود رادیو اینا گوش میکردیم اما این آره داشت وقتی که آیپاد در آمد، آخه ما هر جا که مسافرت میکردیم شوهرم یه چمدون کاست موسیقی ایرانی میواسه همراهش ببینیم. بعد از این محاس گفتم خب این رو همه دیجیتال کنم که جواب بارش سبک بشه. وقتی که رسیدیم به گول ها، من نگاه کردم تو اینترنت که ببینم که برنامه به این عظمت، به این اهمیت، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ موسیقی، از لحاظ تعلیم شعر و موسیقی اینقدر چیز مهمه، هیچ کسی
0: نداره.
2: فقط یه مقاله بود توی ایرانیکا، اونم دو پاراگراف، هیچی نبود. بعد از استادای دوستان گفتم نه هیچ کسی را گفته این دیگه حیفه، واقعا حیفه. از این هاست دنبال با دانشگاه صحبت کردم، دنبال بورس رفتم، یه بورس گرفتم از چیز کتابخانه بریتانیا که یک چیز داشته، آرشیوهای در خزر، و اونا به من بورس دادن،
0: پروژه آرشیوهای در خطر.
2: بله، اونا چیز بورس به من داده که من تونستم چندین بار برم ایران، یعنی از 2005 شروع شد و تا 2007-8 و هر جا دنیا که من شنیدم یکی آرشیو داره میرفتم و هر جا همه رو جمع آوری کرد و همش رد و بدلی بود، یعنی شما کلکسیون هرچی شما کم بود داشتی من به شما میدارم و شما
0: مبادله میشه.
2: بعد این چیز حتی آخر سر با رادیو مبادله کردی و هم با موزه موزیک. بعد چیز از این لحاظ همین جوری بود. بعد دیگه وقتی که این کار داشتم میکردم، آخه میدونی تمام برنامه رادیو شماره داره، بعد اما بعضی شماره ها نیست، یعنی حالیه، یعنی برنامه مطابق اون
0: شماره، یعنی گم شده،
2: معلوم نیست، یعنی هیچ معلوم نیست که این برنامه ها گم شده یا هیچ وقت ضبط نشده. و چیز از این لحاظ مردم میامدن من گم شده رو پیدا کردم، اما خب میباست تشخیص بده. و تو ایران کسایی هستن مثل آقای دربندی یا آقای بیژن فرازی و کسای دیگه، دوستان آقای پیرنیا، اینا هم تمام این برنامه گل ها حفظشون، یعنی این دو ثانیه از یک گوشه یا از یک برنامه میفهمن که مثلا چی هست. اما من که همچی چیزی، اینا 40 سال این علم گرفته، من یه سپریدشیت بزرگ درست کردم و بعد دوستان که دید که اینه گفتم ما میخوایم، منم دید تصمیم گرفتم که این کاری که من کردم در طول این چیز در اختیار مردم بذارم. و که بازم یک بورس گرفتم از یه انجمن تو انگلیس هست، ایران هریتیج چیز، و اونجا اونم باز از من پشتیبانی کردم و تمام این برنامه گلها ما تونستیم هم دیجیتالش در اختیار مردم بذاریم تو اینترنت، هم تمام بیوگرافی های هنرمندا، تمام بیوگرافی چیز همین نویسنده ها، شاعر ها، یعنی از 1000 سال شعر تو برنامه گلها هست، 1000 سال شعر. بعد اینا بیوگرافیشون، بعد تمام برنامه ها رو نوشتیم، بعد قابل سرچ با اسم آهنگساز، اسم خواننده، اسم ترانه سرا، اسم چیز
1: نوازنده ها،
2: از گوشه، از دستگاه، از ساز، از موزیسیان، از ارکسترا، یعنی از هر جور که شما میخواین چیز، که هدف بود که کار محققان راحت بکنه و هم کار عاشقان راحت کنن، چون که خیلی ها هستن عاشقان. واقعا این آقای پیرنیا یه خدمت خیلی بزرگ به فرهنگ ایران کرد.
0: صحبت بکنید، از بازار آگهی عبور بکنید، برمیگردید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
10: سلام، گوش مستوی، آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
13: یدیدی.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم.
3: فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: برابر پی میگیریم.
1: بله، ما اینجا در خدمت دوست نازنین من خانم جین لوئسن هستیم. احیانا اگر شنوندگان باشن که بخوان بیشتر در مورد ایشون بدونن میتونن گوگلشون بکنن. من سپلینگ غربی اسم ایشون رو بهتون میگم، LEWISON، جین لوئسن. و پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم در حال حاضر به نام گلستان شناخته شده که آدرس وبسایتش هم هست golistan.org. دوستان میتونن تشریف ببرن روی این وبسایت و فقط اگر میرین مطمئن باشین سر کار نباشین، برای اینکه شاید تا 3-4 ساعت 5 ساعت در این وبسایت گم بشین. برای دوستان پروپاقرص برنامه آقای میبودی شاید جالب باشه که اگه برین توی این وبسایت و اسم آقای میبودی رو سرچ بکنین، چند تا از برنامه های ایشون رو که در رادیو قبل از انقلاب پخش شده بود در ایران را هم پیدا خواهین کرد. یعنی واقعا یک گنجینه باور نکردنی عظیم از فرهنگ صوتی و موسیقیایی و فیلم ایران در این وبسایت شما پیدا خواهید
0: کرد. از من چند تا دارید گفتی؟
2: 5 تا. یعنی 5 تا نوار هست که قسمت های مختلف برنامه های شما. بعد چیز بعد توی سایت هم با فارسی میتونی سرچ کنی و هم به انگلیسی. از این لحاظ چون که ما توی سایت آوارنویسی لایبرری آف کانگرس استفاده کردیم که بعضی از ایرونی ها که مثلا محقق نباشن ممکنه آشنا نباشه، از این لحاظ این راحت تر هستن که با فارسی چیز تو که فارسی یه سپلینگ داره. اما تو امریکا میده که یه سپلینگ استاندارد نیست. از این لحاظ ما مال کتابخونه کنگره استفاده کردیم اما با فارسی هم میتونید تایپ کنید.
0: خب یه دختر پسر 12-20 ساله تو شیراز از رفتن از این بر دنیا بشه، بعض مالیتون چطور؟
2: خب همون اول که خب خیلی پینه دوست بودیم، خیلی پینه دوست بودیم. بعد ما
0: پینه دوست
2: خیلی پینه دوست بودیم. یعنی هیچی خیلی کم داشتیم. اما هم کم کم مرتی که
0: چند روز بودن چند داشتید؟
2: من هم پدر شوهرم ماهی $100 واسه مون میفرستید. اما بعضی وقت میومد بعضی وقت نمیومد. بعد یک دوستی
0: مشکلی پیدا نمیکرد؟
2: نه. خب خیلی جالب بود. یک دوستی داشتیم درویش، خودش هم تو بازار کار داشته. بعد هر وقتی که ما دست تنگ موردیم فقط میرفتیم پیش اون، پیش خودش به گل چیز بارتندر اوپن تاب داشتیم. می رفتیم ازش قرار می‌دیم که پولمون که می‌رسید بهش می‌دادیم. از این لحاظ تا آخر خودشم خیلی خوب تفسیر مثنوی می‌کرد. خیلی ما هر پنجشنبه جمعه می رفتیم خونش، دیوان شمس و مثنوی می‌خوندیم. و وقتی که ما شروع کردیم فارسی یاد گرفتیم، ما با بابا نونداد شروع نکردیم. بعد از اینکه الف با یاد گرفتیم فوری رفتیم تو دیوان شم با همین آقا.
0: با الفا رفتیم تو دیوان شم؟ یعنی کلاس اول ابتدایی بعد یه نفر بره سراغ مولوی.
2: آخه چون که ما به خاطر مولوی رفتیم.
0: از مولوی بس با خیلی تشکر کنیم بخاطرش.
2: و شوهرم هم خیلی مثلا تو کار خودش مقال ها کتاب ها دبره حافظ مولوی عطار شبستانی نظری کوهستانی تمام اینا.
0: خب شما منزای دانشگاه هم که میرفتی مثلا چلو کباب میخوردی چند بود؟
2: اون موقع ما یه تمام میدادی.
0: یه تمام؟
2: اما مثل که شما دو تمام میدادی.
0: ما دو تمام
2: خب میدید؟ ما ارزون تر بود. شاید کارت دانشگاه داشتیم که هم نمیدنم چرا، اما من کاملا یادمه که یه تمام بود.
0: یک دست چلو کباب یه تمام.
2: و بعد با تعدیل
0: یعنی مملکت رویایی بود حالا
1: بله
0: از اقتصادی رویایی بود
1: از همه نظر رویایی بود من این یه حرفیه که با نسل شماها همیشه میزنم یعنی در دنیایی زندگی میکردین که یک رویایی بود که فارغ بودین از این رویایی که داشتین درش زندگی میکردین دنیایی که یعنی به جرأت چون خب حالا مادر خودمه میتونم بگم یه دختر 19 ساله میرفت در مجله زن روز رو میزد فردا صبح بهش میگفتن بیا روزنامه نگاری بکن تصادفی میافتاد رادیو تلویزیون میشد مجری برنامه در سن 26-27 سالگی یعنی اصلا یک دنیایی بود و یک امکاناتی وجود داشت که نمیدونم چند صد سال باید بگذره که همچین ایرانی دو مرتبه به وجود بیاد
0: یه هیئت هایی بیان سوار بشن بیان خارج از کشور این دانشگاه اون دانشگاه بهترین ها رو انتخاب بکنن دعوت بکنن قرارداد هم ببندن حقوق خوب ببندن رو ببرن ایران
1: بله
0: یه از این خبرها نیست دنیا
1: نه یعنی یک
0: خبرها
1: واقعا یک چند دهه افسانه‌ای بود در تاریخ ایران از همه نظر
0: همیشه.
1: از نظر اقتصاد از نظر فرهنگ از نظر اتفاقاتی که افتاد شکوفایی فرهنگ مدرن ایران شکوفایی همیشه. هنر موسیقیایی ایران البته درسته که بعد از انقلاب هم یک تحول جدید پیدا کرد و به یک مرحله جدید رسید ولی اتفاقاتی که از بعد از جنگ دوم جهانی در ایران افتاد تا انقلاب مثلا واقعا بی نظیر
0: همینطور خب به من بفرمایید که برم جالبه در این سفر دوم که رفتید به ایران مشکلی که نداشتید برای مثلا دستیابی به این آرشیو ها و گرفتن یا
2: نه من همیشه هیچ وقت تو ایران مشکل نداشتم البته چیز من همیشه لوکی می رفتم یعنی هم سر به زیر می رفتم یعنی نه جای چیز می کنم کار می کردم
0: کارتون انجام
2: من کارم با خب هیچ نوع سیاست
0: اون دوره 20 سالگی با همسرتون تو ایران تو در شیرا مشکل امنیتی مشکل هیچ چی پیدا نکردی
2: همه چی خوب
0: بود جالب بود
2: بله اما بعد هم دلیلی که این پروژه جدید درست کردم همینطور که گفتم در زمانی که گولها جمع می کردم به همه استادا و هنرمندا که در گولها شرکت داشتن و حتی صدا بردار و دوستای آقای پیرنیا و اینا چیز مصاحبه می کردم واقعا خیلی متاثر شدم که چقدر احساس طرد شده و افسردگی داشتن چون که اینا خب بهترین ها بودن
0: درسته.
2: و الان بیکار بودن و بعضی هاشون مثلا میرفتن بقالی میشدن خب. یا مثلا تو پونه می نشستن یا مثلا چند شاگرد داشتن اما با چیز فرصتی که کارشون واقعا اونجوری که دوست دارن نداشتن از این هاست من گفتم باید یه کاری بکنیم که اینا اسمشون فراموش نشه کارشون فراموش نشه و من دیدم که نیست کسی که اینا رو داره جمع میکنه داره چیز میکنه و هم مثلا یک آهنگ که درست میشه حالا فقط خواننده و ترانه‌سرا نیست یعنی هم این ارکستریشن و نمیدونم صدا بردار موزیسیان یک دسته تمام اسمای اینا را باید فراموش نشه باشه و هم مثلا تو فیلم شاید 100 نفر باشن اینا عکاس رقاص نمیدونم چیز ساوندترک و تمام اینا باید باشه که اینا فراموش
0: کسی از قلم نیفته
2: از قلم نیفته
0: هر کی خدمت کرده
2: هر کی خدمت کرده حقش داشته باشه و بعد دیگه مال برنامه رادیو که گلها که هر تمام اطلاعات ما سایت گلها منتقل کردیم به سایت جدید اما اونجا برنامه دیگه مثل ساز سلو و تخنوازان و گلچین هفته و نمیدونم چی زیادی از هنرمندان و هنرمندان و تمام خیلی از برنامه های مختلف اونجا هست، اونم بازم تمامش قابل سرچه. و بعد اضافه بر اون تمام فیلم

0: دلیلی که بهشون میگن صفحه سنگینه که از نظر وزن با این صفحه های جدیدی که خب حالا مثلا دوران من از دهه 60-70 به بعد بوده 45 دور واینول و اینا خیلی فرق میکنه. اون صفحه سنگی ها رو اگه از دستتون میافتاد خورد میشست میشکست. سنگین بود از این به این به خاطر سنگین بودنش میگفتن صفحه سنگی. اون استوانه های مومی استوانه هایی بوده که در دوره اول ضبط ها
1: در قجر
0: در دوران قجر با دستگاه هایی که از انگلستان His Master's Voice وارد می کردن اولین سیستم ضبط صوتی بوده که اینا می تونستن موسیقی یا صدا یا هر چی رو روش ضبط بکنن و یک زمان نسبتاً کوتاهی هم دارن. ولی
2: فوقش بین
1: دو تا صده
2: صفحه سنگی هم همینطور. صفحه سنگی هم حیلی نیست
1: بس که اولی صدا مال مظفر الدین شاه ها
2: نه اون اولیش نیست اما خب
0: جز اولی
2: از اون بود اما توی چشکی اون روی صفحه سنگی زب کردن اما مومیایی قبل از اون بوده اما چیز اون 1800
1: خجلت زده شده با ایران اطلاعات
0: بله موقعی که بتونید
1: خیلی بیشتر از ماست.
0: من شاگرد دکتر یاشاتر بودم این حرفا رو بی خودی نمیزنم هندونه زیر بغل کسی نمیذارم این واقعیت رو دارم میگم. لطفی رو که جین و همسریش که متاسفانه الان 8 سال
1: جاش خالی خیلی
0: روح شاد به فرهنگ ما کردن یعنی شاید در لول کاری باشه که امثال پوپ و اینا برای از در رده خارجی ها برای فرهنگ ما کردن. شاید از یه دیدی از یک جنبه خاصی در سطح خود دانشنامه ایرانیکا باشه
1: همیتون.
0: یعنی کسی که این دوراندیشی رو داشته که بتونه حس بکنه که یک زمانی یه سری پژوهشگر میان به دنیا خواهند اومد که کنجکاو خواهند شد در مورد یک دوران خاصی از تاریخ موسیقیای ایران و اینا چجوری بتونن برن به پژوهششون برسن چجوری بتونن برن کارشون رو انجام بدن و این تمام این زمینه رو به این صورت براشون فراهم بکنه. حالا خودش اینجا نشسته شاید نمیگه من موظفم که بگم در طول این سال شاید 90% بودجه این کار از جیب شخص جین همسرش.
1: حالا آقای یاشارتر هم که میگه ایرانیکا باز یه تیم بودن
0: بله.
1: بابا اینجا یک زن یه نفر همه این کارا رو یه نفر.
0: و
1: خیلی جالبه
0: و برای حفظ این موسیقی همین مثلا این استوانه های مومی که میگیم دنیا رو زیر و رو کرد تا تکنولوژی این رو پیدا کرد که یک نفر بتونه اینا رو دیجیتایز بکنه. چیزایی که گم میشد و یعنی خون یه سری حالا خودش بهتر میتونه تعریف بکنه. بعضی موقع یه سری مردم بهش تلفن میکردن میگفتن ببین یه همچین چیزی توی خونه ماست اینا مال بابامون بوده ما نمیدونیم اصلا به چه درد به دردت میخوره که فقط قدرشو جین میدونست که میدونست با اینا باید چی کار بکنه.
1: با خواننده هم ارتباط داشتید خواننده ها خواننده های معروف کیا رو مثلا از نزدیک میشناختید؟
2: با شجریان که شجریان خانم الهه هم چیز بود بعد دیگه کی آقای شهیدی
1: عبدالوهاب
2: البته خیلی از اینا چیز اینجا خب آقای مرتضی آقای ستار اینجا چیز باشون دوست هستیم و با هم در ارتباط هستیم و اما هم ما موقعی که ایران بودیم خیلی از خواننده یا با خانم پرتو البته خانم پرتو که چیز بود خانم دایی جواد اصفهان بعد
1: خوباس اسمش خوبا دایی جواد نه چیه پروین دایی جواد
2: بله
1: غروب کوهستان خاله خوب دیگه چی
2: خلاصه
1: هنرپیشه چی؟
2: هنرپیشه دیگه آقای چیز همین بهروز عزیز
1: بهروز وسوقی خب
2: بهروز وسوقی دیگه الان حضور زن ندارم
1: نه گوگوش هم بید
2: نه گوگوش هنوز حضورن ندیدم
1: ندید
2: انشالله که
1: خب هایده و اینا چی؟
2: هایده خب اینجا بود من
1: اینجا بود
2: البته با پسر هایده در اعتبار با دوستیم با هم نزدیک

0: داشتیم و هم
1: ارتباط. مطمئنم جلال منوچه رو میشناسه.
2: احتمالا
1: میشناسی جلال منوچه در شیراز میزدن.
2: مطربای شیراز.
0: بله بله بله بله. بعد اسمش چی؟ منوچهر سخایی و آقای سمندر آرشیفش پیش خانم آختاشلو بود و اونا و مندر ما الان دیجیتال کردیم رو سایت هست.
1: آفرین.
0: مال آقای منوچهر سخایی هم الان هست رو سایت. یه مثلا مال آقای آشتر، مال یک محقق ژاپنی به اسم تیوکگینیچ که در سال 60 در ایران تحقیق میکرد موسیقی ایران، اونم آرشیوش به ما داد که گذاشتیم رو سایت. یکی دیگه هست آقای خان بابا خان نوری که یکی بود که محولی داشت در تهران و تمام این هنرمندا میومدن از این حرفا، اونم دیجیتال کردیم هست. و خلاصه
1: بابا خیلی کار کرده.
0: بعدم مجله ها، بعد دیگه باز یک گرانت دیگه گرفتم از همین بریتیش لایبرری که آرشیوهای در خطر خوب. که مجله های ایران بریم ایران، مجله های ایران اسکن کنیم و مجله هایی که چیز فیلم و هنر، هالیوود، هنر سینما، هنر مردم، اصلاحات بانوان، مجله چنگ، مجله موسیقی، مجله موزیک ایران، مجله رادیو، مجله نقش و نگار، نگین، رودکی، سپید و سیاه، ستاره سینما، تالش، تماشا، تهران مصور، توفیق، اینا همه تمام از اولش تا آخرش الان سایت همه رو شما میتونی بری بخونی،
2: سرچ بکنی،
0: سرچ بکنی، اینو بخونی. ما هم مینی یکی از هدفهای من هست که اون کسایی که یک عمر میخوان زحمت بکشن برای فرهنگ ایران زحمتشون کمتر بشه. اینا مجبور نباشه ورق ورق بیرن این مرمون بر گوش گوش یه جایی باشه
1: همه رو جمع کردی،
0: همه رو هم در دسترس باشه،
1: همه رو راحت
0: کردی که اینا کارهای دنبال نخودسیار رفتن نداشته باشه.
1: یعنی تنبلی همه ماها رو ایشون جبران کرد یه جا.
2: بله یه جوری یه جوری این تنبلی رو جبران کردن و یه جوری هم زمینه‌ای فراهم آوردن که پژوهش‌هایی بتونه در مورد هر کدوم از این سوژه ها بشه که واقعاً با اگر این وبسایت گلستان، سامانه گلستان نبود، امکان پذیر نبود. واقعاً امکان پذیر نبود. اینی که هر آنچه که وارد این آرشیو شده، متاداتاش وارد شده که شما بتونین اونو مثل گوگل یه سرچ بکنین، برین دنبال هر چی که میگردین این بیاد بالا بلافاصله، یعنی یک فرصت خارق‌العاده است برای پژوهشگر.
1: تشکر میکنم، متأسفانه وقتمون تموم شد، امیدوارم بتونیم دنبال بکنیم. دوباره برمیگردید به لس آنجلس؟
0: من هر سال دو سه دفعه میام.
1: خیلی خوب، دفعه دیگه دوباره با دکتر
0: حتما بیایم، مزاحمتون میشیم.
1: خیلی تشکر میکنم، ممنونم خانم. پیامی دارید برای ایرانی ها؟
0: انشالله که یک آسایشی پیدا بکنن ایرانی ها، یک فرجی پیدا کنن، آسایشی پیدا کنن.
1: شوهر ایشون در جواب کسی که اینا که این بلا رو سر مردم ایران رو بودن چطور گفته خیلی بی‌معرفت، گفته بی‌معرفت بودن. تشکر.

0: همراه با کارشناسان.
1: مهمان بسیار بسیار عزیز به ما پیوستند، جناب آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی هستند با 27 سال سابقه مدیریت مهری گروپ، که به شما عزیزان میتونن در سراسر آمریکا سرویس های خوبشون رو تقدیم بکنن. سالها تخصص در جایی که آقای فرانکلین مهری هستند با توجه به دانش و تجربه‌ای که دارن و همینطور دامنه گسترده فعالیتشون در زمین‌های مختلف سرمایه‌گذاری بسیار میتونه به شما عزیزان کمک بکنه. برای اینکه برنامه، پروگرام، پروداکتی وجود نداره در سیستم‌های مالی و سرمایه‌گذاری که آقای مهری نتونن به شما در صورت اینکه مناسب باشه براتون ارائه کنن. آقای مهری سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: صحبتتون بخیر آقای معزنی. دوستان عزیز، خوشحال هستم که این فرصت رو دارم با شما باشم و امیدوارم که بتونین از این برنامه استفاده بکنید.
1: آقای مهری، دوستان زیادی هستند که زن و شوهر با هم دیگه مثلا سالی 500 هزار دلار، 400 هزار دلار، 600 هزار دلار در میارن که یک حقوق خیلی خوبی است، ولی حالا به شوخی و جدی میگن هشتمون هنوز گروه نایمونه. یعنی اون دخل و خرج کردن، یا اون ایران میگفتن عقل معاش، این که چگونه باید اینوست بکنن، چگونه باید سیو بکنن رو هنوز نمیدونن. شما به عنوان کارشناس مالی، اولا چه خطراتی میتونه شامل این افراد باشه؟ چون همیشه که نمیتونن این درآمد بالا داشته باشن، زندگیشون هم بر اساس این درآمد حتما تنظیم کردن، و شما در مورد اون خطرات چیکار میتونین بکنین؟
2: بله، اتفاقا من اینو خیلی اوقات توی افرادی که سلف امپلوید و بیزنس اونر هستن، یعنی بیزنس خودشونو دارن یا اینکه شرکت خودشونو دارن. چرا؟ چون که افرادی که اکثرا واسه خودشون کار میکنن و بیزنس خودشون دارن، درآمدشون احتمالا میتونه بیشتر باشه، لااقل پول از زیر دستشون بیشتر رد میشه. مسئله بزرگی که پیش میادش اینه که خیلی اوقات اون قسمتی که مال خودشون نیست و فراموش میکنن. یعنی به فرض اگر 1,000,000 دلار بیزنسشون داره در میاره در یک سال، اینا فکر میکنن که خب کل 1,000,000 دلار میتونه خرج بشه، لایف استایلشون و زندگیشون رو بر اون اساس ممکنه تنظیم کنن، ولی اونجایی که خیلی مهمه ممکنه 200,000-300,000 دلار از این پول مالیات باشه، هزینه های بیزنسی باشه و چیزهای دیگه، ولی چون پول داره میچرخه زیر دست، ممکنه که دقیقا حساب کتابشون درست در نیاد. برعکس، افرادی که کارمند برای شرکتی هستن، مهندس یا هر نوع کاری دیگه، حالا درآمد کمتر یا بیشتر اون فرق نمی کنه، معمولا اون مقدار میزان مالیات از تکسشون کم شده. یعنی اون چیزی که نتی که میگیرن دیگه میدونن که روم باید زندگی بکنن. در نتیجه افرادی که شما اشاره کردید اولش که ممکنه فکر کنن همیشه عقب هستن یا به اندازه کافی ندارن، اکثرا من اینو توی کسایی که سلف امپلوید هستن میبینم. و این خیلی مهمه که اتفاقا دوستانی که بیزنس خودشونو دارن یه دیسیپلینی، یه استراکچری درست بکنم. و این کاری هستش که دفتر ما با کمک دوستان حسابداری که باشون شما کار میکنید میتونیم اینو واسهتون انجام بدیم. کار داشتن یه حسابدار خوب که کمکتون میکنه که مالیاتتون رو کم بکنه، تمام اون چیزا کنار، و اون خیلی هم مهم هست. اون قسمتی که ما میتونیم فعالیت بکنیم اینه که چجوری زندگیتون یه جور ارگانایزتر بکنیم، از جمله چه نوع حسابهای بازنشستگی پیاده بکنید، داشته باشید برای شرکتتون. خیلی ها حسابای بازنشستگی رو راجع شنیدن، ممکن حتی هم داشته باشید، ولی ممکن اون حسابی که لازم باشه و واقعا کمکتون کنه رو نداشته باشید. من چند تاشو واسهتون لیست میذارم که فقط آشنا باشید. مثلا خیلی ممکنه با سیستم سپ آیرا یا ترادیشنال آیرا یا 401k آشنا باشن، ولی حسابهای دیگه ای هم وجود داره که به شما اجازه میده که مبلغهای بیشتری کنار بذارید و مالیاتتون هم کمتر بکنید. البته هر نوع شرکتی متفاوته، بسته به این که چند تا کارمند دارید، درآمدتون چقدر هست، چقدر مالیات میپردازید، سنتون چقدر هست، چند هست. و در نتیجه کاری که ما میکنیم اینه که یه مرور اولیه میکنیم ببینیم که شما کجا قرار گرفتید، بیزنستون چقدر پروفیتبل هستش، چقدر درآمد داره، و بر اون اساس نگاه میکنیم که چه نوع حساب بازنشستگی برای شرایط شما مناسب تر هست. در ضمن حساب هایم که الان دارید و یه مروری میکنیم ببینیم که آیا اونجوری که لازم هست تنظیم شده یا نه. به فرض خیلی ها الان با سیستم کالیفرنیا، یه قانونی هست به نام کال سیورز، یعنی قانون کالیفرنیا میگه که شما اگر بیش از یک امپلوی داشته باشید، کارمند داشته باشید، باید سیستمتون رو یا یه حساب بازنشستگی برای شرکتتون به قول معروف،
3: یعنی برای کارمندتون،
2: برای کارمندا یه سیستمی داشته باشید که بتونن از پیچکشون یه پولی کنار بذارن. اگر نه، باید رو کال سیورز یه وبسایتی هستش که باید برید اونجا رجیستر بکنید و این سیستم رو را بندازید. سو یا کال سیورز باید داشته باشید یا یه حساب بازنشستگی مثل 401k. اکثرا افراد این کار رو انجام دادن، مخصوصا اگر حسابدارتون باهاتون یادآوری کرده که این کارو بکنید. اکثرا میبینم که این کار انجام شده، ولی ما باید ببینیم که آیا این سیستم بازنشستگی که ستاپ کردید برای شما چه منافعی داره. کال سیورز باز کردن فقط اون ریکوایرمنت کالیفرنیا رو در واقع داره کاور میکنه و میپوشونه، برای شما هیچ منافع مالیاتی نداره، برای شما ممکن اصلا جالب هم نباشه پولی اونجا بذارید. در نتیجه ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چه آپشن های دیگه میتونه کمک بکنه که شما اولا بتونید مبلغی که میخواین رو کنار بذارید، اون مقدار تکسی که میخواین کم بشه کم بشه، و اینکه حالا اون قوانین تون چارچوب قوانین کال سیورز هم اونم بسه کارمنداتون کاور بکنه. در چه کار کردن و برنامه‌ریزی برای افرادی که سلف امپلوید هستن و بیزنس خودشون دارن میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه یا خیلی ساده باشه، بسته به اینکه چه نوع بیزنسی دارید. ولی همین که لغتش میگه سلف امپلوید، یعنی که همجوری که شما خودتون دارید در واقع مدیریت میکنید، خیلی اوقات اون قسمت فاینانشلش ترم آخر قرار میگیره یا آخر خط قرار میگیره، و اینجاست که ما میتونیم کمک بکنیم.
3: نوع و نیچر بیزنس افراد میتونه متفاوت باشه در تصمیم گیری شما؟
2: بله بله، بعضی افراد دوستان کلاینت که در واقع میان پیش ما همه جوره هستن، از پزشک گرفته تا مهندس تا وکیل تا کسایی که مانیفکتورینگ دارن، بیزنس های کوچک یا بزرگ دارن. یکی از قسمتی از کارامونه که نگاه کنیم ببینیم که اصلا نوع بیزنسی که دارید آیندهش چقدر روشنه برای شما. افرادی هستن که میگن که بیزنس قبلا خوب بوده، الان داره یواش سلو میشه، یا یعنی اینکه اون بیزنس که توش هستیم آینده زیاد روشنی نداره. خب ما باید یه جوری پلان بکنیم که تا اونجا که میتونن این افراد بتونن تا درآمد هستش پس اندازشون رو بیشتر بکنن. بعضی از کارها ممکنه استابیلیتیش بیشتر باشه، مثل پزشکان، مثل دندون پزشکان، وکلا، کسایی که درآمدشون ممکنه خیلی ثابت تر باشه، اونا رو بعد هنوز پلانینگ انجام بدیم. ولی همه افراد، حالا کسایی که کارمند جایی هستن مثلشون خیلی روشنه، به یه سنی که میرسن بازنشسته میشن، یه ریتایرمنتی یا پنشنی یا هر چیزی مثلشون هست. برای کسایی که سلف امپلوید هستن معمولا سطح زندگیشون رو بر اساس درآمدشون، درآمد بیزنسشون تعیین کردن، و من خیلی دیدم افرادی که مجبور شدن بیش از سن 70 سالگی هنوز تو کارشون فعال باشن، نه چون که میخوان، ولی فقط که اگه بازنشسته بشن به اندازه کافی درآمد بیزنسشون قطع میشه و لایف استایل، سطح زندگیشون میاد پایین، و در نتیجه مجبورن کار کنن. و جزء این پلنینگ که ما انجام میدیم این بیزنس کانتینیویشن پلنینگ هست، چجوری شما جوری بیزنستون تنظیم بکنید که روزی که یا میخواییم بفروشیدش یا میخواییم منتقلش کنید به کسی دیگه، یه سری پلنینگی باشه. شما این کار رو نمیتونید یکی دو سال قبل از بازنشستگی انجام بدید، باید از قبل راجعش فکر کنید و پلن بکنید، از همه لحاظ، از لحاظ مالیات، از لحاظ ارزش بیزنستون، از لحاظ اینکه چقدر چه درصدی از درآمدتون دارین کنار میذارید واسه بازنشستگیتون، و تمام اینا جزئیاتی هستش که راجعش صحبت میشه.
3: با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز ارجمند، مدیریت گروه مالی و سرمایه گذاری مهری که در زمینه مدیریت پول، سرمایه و سرمایه گذاری در خدمت شما ایزان در سراسر آمریکا هستند. تلفن تماس با ایشون آقای فرانکلین مهری هست 310-446-3484 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com. معمولا به صورت اوریج شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنون در چه سنی حالت میشه گفت ایدئال رو داره برای افرادی که میخوان الان بیان به شما مراجعه کنن و صاحب بیزنس هستن؟ آیا برای افرادی هست که دیر شده باشه یا برای بعضی از افراد شاید زود باشه، یا اینکه نه همه در هر سنی میتونن؟
2: به نظر من کاری که برای انجام بشه هر موقعی که آدم میتونه باید شروع کنه انجام دادن. کسایی که زودتر، اتفاقا من دوست عزیزی رو آشنا شدم هفته پیش باشون، ایشون 50 سالشون بود و گفتن که من خودم رو بازنشسته کردم و خب زود شروع کرده بودن و گفتن اول فکر کردم که بازنشسته بشم ممکنه حوصله‌ام سر بره و اینا. 50 سال نسبتا جوان هستش، ولی ایشون خب هابی های دیگه ای دارن و دارن فعالیت های دیگه میکنن و اینا، خودشون از از فینانشال ایندیپندنت هستن، سو زودتر شروع کردن. سو هرچی زودتر افراد شروع بکنن، حالا اگر فرزندانتون دارن گوش میدن یا هر چیزی، خب خیلی بهتره. ولی معناش این نیست که اگر شما دیر شروع بکنید دیر شده، همیشه وقت هستش. من اون پرایم تایم رو همیشه میدونم که دلیلم که تمرکز اون 50 سال به بالا هستش اینه که معمولا در نزدیک سن 50 افراد یه ایده بهتری دارن راجع به آیندهشون، آینده بیزنسشون، و زمان به اندازه کافی هستش واسه بازنشسته. یعنی کسی بخواد سن 65 سالگی بازنشسته بشه، از 50 سالگی شروع بکنه 15 سال تقریبا وقت داره که این کارو بکنه. لغت بازنشستگی رو بعضی ممکنه به جنبه منفی نگاش کنن، چون که میگم من علاقه به کارم دارم، من فعال بودن دوست دارم، من خونه بشینم چیکار بکنم، تمام این داستانه که هستش. ما ریتایرمنت پلنینگ یا تعریف بازنشستگی رو از لحاظ فینانشال ایندیپندنس نگاه میکنیم، یعنی که شما
3: استقلال مالی
2: دقیقاً
3: میتونن کار بکنن ولی استقلال مالی از اون برنامه دیگه اون موقع شروع میشه.
2: دقیقاً شما میتونید کارتون بکنید، بیزنس رو ادامه بدید ولی دیگه نیازمند نیستید به اون کار و مجبور نیستید.
3: خیلی راحت‌تر میشه
2: کارتون، فقط خیلی با علاقه‌تر میشه به استرس. و بعد بعضی وقت دارم یه کارایی میخواد انجام بده که نمیتونه، چون که میگه که خب من اگه این کارا این تغییر رو بدم تو بیزنسم ممکن درآمدم بیاد پایین، درآمد بیاد پایین، زندگیم به هم بخوره. ولی اگه شما به اونجا برسید خب ممکنه حتی از ازک فعالیت های کاریت هم متفاوت بشه.
3: درسته، مثلا شما فرض کنید من به درجه برسم که وقتی میام توی رادیو مثل خانم ژاله احتیاج به پول نداشته باشم، خب خیلی راحت تر میتونم کار بکنم، فعالیت بکنم. ولی تا به اونجا برسم ممکنه که دیگه به من سنم قد نده. ولی خب به هر حال افرادی مثل خانم دکتر بنشان حواسشون جمع بوده، به موقع عمل کردن. دوستان با آقای فرانکلین مهری صحبت کردیم، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که میتونن در زمینه مدیریت سرمایه گذاری پول و سرمایه شما برای تنظیم پلان ها و برنامه های فقط مشخصا ریتایرمنت پلان نیست، به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، استقلال مالی، مستقل بودن. فرق نمیکنه شما کار کنید کار نکنید، زمانی که دیگه شما به پول احتیاج ندارید و این پوله که به سراغ شما میاد. و برای همین میتونن در مورد مدیریت و ریسک های مالی و سرمایه گذاری برای تکس پلنینگ، برنامه هایی که بتونه شما رو کمک بکنه پولی که باید برای تکس بدین بره در جایی که میتونه به عنوان سرمایه گذاری مصرف بشه. و شما ازام میتونید با آقای مهری از سراسر آمریکا تماس بگیرید با شما تلفن 310-446-3484 310-446-3484. Who's the champion آقای مهری؟ امباپه و مسی.
2: ببینیم چی میشه، ایشالله امباپه.
3: شما که امباپه دیگه، و شما که 100% امباپه. مرسی از حضورتون.
2: خوشحالم. مرسی، خدا.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. از من و از چند دیرم روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام، من خوبم. بفرمایید
1: آقای دکتر. خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. مرسی آقای دکتر. من از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. قبل از اینکه شما از من سوال بپرسید، من خودم جزئیاتی که همیشه شما از من میپرسید و بیان کنم. من حتی قبلا با شما تماس گرفتم، ولی شما همیشه میفرمایید که خاطرتون نیست مطمئنم و شنونده هم همون شنونده ها نیستن. من حدود 3 سال ازدواج کردم، خب 46. بعد من با همسرم ازدواج کردم، ایشون اهل ترکیه بودن، ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. بعد ایشون اومدن ایران، خانوادم رو دیدن، مادرم رو دیدن. بعد ما مدت 3 سال با هم در ارتباط بودیم، هم دیگر رو بشناسیم. بعد ایشون از ازدواج قبلش 2 تا پسر داره، یکی 28 یکی 32. بعد منم یه ازدواج قبل داشتم ولی 6 ماه پیشترتون نکشید، بچه هم ندارم. بعد آجوتو من اون موقع توی پاهم یه بیماری داشتم، اسپاستیک بود. بعد ایشون در واقع داره درمان من، خیلی به من کمک کردن. بعد البته من خودم خیلی زحمت کشیدم آقای دکتر، فقط ایشون نبودن. یعنی ما هر 3 ماه یه بار میرفتیم ترکیه آمپول میزدیم، آمپولام خیلی تاثیر داشت. ولی دکتر هم گفتش اگه نخوای ورزش کنی، اصلا انگار این آمپولا تزریق نشده. من خودم ورزشکار حرفه‌ای بودم قبلا. بعد به هر حال من خیلی تونستم خودم رو بکشم بالا. من اون موقع بهش هم گفتم آقای دکتر، من حتی ارتباط هم قطع کردم، گفتم من پاهم وضعش اینه، اصلا ازدواج نکنیم. گفت نه، من تو رو تک نمی کنم از این حرفا. گفت حتی اگه ارتباط هم قطع کنی، من بازم پیشت هستم. اینجوری گفت من آقای دکتر. بعد دیگه خلاصه ما دیگه
0: های یعنی چی آخه شما این که نه سب کنید آخه این که طریقه گفتگوی میان دو تا آدم. آره، شما به چه زبانی با هم صحبت میکرد؟
1: آی دکتر، ایشون اهل ترکیه هستن، من هم از آذری یا ایران هستم.
0: پس بنابراین مشکلی نداشتید در زبان؟ ولی داستان این است که خب یه کسی میگه من تو رو دوست دارم، میخوام با تو ازدواج کنم، زندگی کنم، و شما اگر همچین علاقه ای دارید خب ازدواج. از کجا شما با هم آشنا شدی؟
1: گفتم اول برنامه که از روی اینترنت. آخه آقای دکتر، پاهای من مشکل داشت. اصلا با یه عصای ساده راه میرم، مثلا دیگه همه کارامو خودم میکنم، به کسی احتیاجی ندارم. من گفتم مثلا پاهای من مشکل داره، خب بهتر من اصلا ازدواج نکنم. من این مشکلم این بود، یعنی 3 سال ارتباطمونم به خاطر امتناع من از ازدواج بود طول کشید. و الا ما زودتر مثلا ایشون میگفت ازدواج کنیم، به خاطر ویزا اینا من قبول نمیکردم.
0: وقت قرار بود کجا بری زندگی کنید؟
1: آلمان، ایشون آلمان هستن، از بچگی آلمان بودن آقای دکتر. بعد دیگه ما ازدواج کردیم، ایشون یه شرکت کوچیک داره، منم از ایران از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدم، امکان رو رشتم و نگم. بعد دیگه آقای دکتر من اومدم آلمان، یه ویزامو گرفتم اومدم آلمان. ایشون هم 2 تا پسر داشت، بعد ولی پسراش با ما زندگی میکردن آقای دکتر. من گفته بود من 2 تا پسر دارم، ولی اصلا وضعیت پسراشو به من نگفت. یعنی نگفت که اینا، من که اومدم آقای دکتر به من گفتش تا 10 صبح اصلا تو خونه صدا نکن، بعد 10 صبح هر کار میخوای بکن، چون که پسرهای من خوابن. آقای دکتر اصلا از اتاقشون بیرون نمیان، کار نمی کنن، تحصیلات ندارن، درآمد ندارن، بعد همه کاراشون باید ما انجام بدیم. حالا من اشکال نداشت، گفتم ایشون برای پای من خیلی مثلا پول خرج کرده، منم هر کاری از دستم بر بیاد برای پسرش انجام میدم. ولی آقای دکتر تا لباس زیراشون رو من میشستم، بعد دیگه همه کارهای خونه رو من میکردم، بعد ایشون هم به من میگفت من فقط از یه چیز میخوام، روی حرف من هیچ حرفی نزنین. آقای دکتر من هیچ آزادی نداشتم، هیچ، یعنی تو ایران که بودم اون 3 سال رو انگار که ریموت کنترل من دست ایشون تو آلمان بود. من از خونه بدون اجازه ایشون نمیتونستم برم بیرون، ولی من اصلا خبر نداشتم ایشون تو آلمان.
0: چرا نمیتونید از خونه برید بیرون؟
1: میگفتش بدون اجازه من نباید از خونه بیرون. من اگه بیرون میرفتم آقای دکتر باید فیلم بگیری، عکس بگیری، کجایی.
0: خب شما یه همچی آدم بدبینی رو برای چی خواستید باهاش ازدواج کنید
1: آقای دکتر؟ بله میدونم، ولی من هم گفتم مثلا یعنی اینجوری فکر کردم کارهایی که برای من کرده، من هم که
0: کارهایی برای شما نکرده، اومده پول داشته خرج کرده، کاری برای شما نکرده.
1: آقا همش میگه من تو رو، من به تو کمک کردم، من تو رو به این وضعیت رسوندم.
0: من که نمیگم ایشون اینا رو نمیگه، ولی واقعیت چیه؟ شما با یه آدمی میدید که شکاکه، که از خونه میگه برو بیرون عکس بگیر بفرست، بعد حرفتون این است که من احتیاج به کمک مالی داشتم، نمیدونم چرا از ایشون خرج کرده. خب
1: نه آقای دکتر، من اصلا از ایشون کمک مالی نخواستم، خودش گفتش. من اصلا
0: یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟ من اگر از کسی پول میگیرم بگم من کمک مالی نخواستم، بعد چرا پول گرفتم؟ چرا خرج بیمارستان یا دوا و دکتر شما رو دادی؟
1: بله.
0: خب شما
1: فکر میکردم منم جبران محبت های ایشون اینجوری بکنم.
0: چه جوری جبران محبت؟ نه صبر کنید آدم به کسی بهش محبت کنید میره زنش میشه، بعد جبران محبت ها شما چه جوری بکنید؟
1: یعنی میگفت روی حرف من حرف نزن، هر کاری که من میگم انجام بده.
0: مثلا آدم میره از مردم پول میگیره برای که بعدا ساکت بشه، حرف نزنه، نظرشو نگه.
1: بله
0: درست،
1: بله اشتباه هم بود آی دکتر، خودم میدونم. آقای دکتر من ورزشگاه حرفه‌ای بودم، مثلا داوری سطح آسیا داشتم، اومدم اینجا که برم روی سطح اروپا، به من گفت نه نمیتونی بری، من مدارکم اینجا تو فدراسیون تایید کردم. بعد من گفتم خب من اینجا برم سطح اروپامو بگیرم، گفتش نه مردا اونجا. حتی آقای دکتر ما یه بار که بیرون بودیم، من به طور اشتباه فکر کردم برای خرید رفته بودیم، فکر کردم فروشنده است، نگو یه خریدار معمولی بوده. رفتم با شرط بزنم، انگشت منو گرفت، بعد پیچوند که همون بشکن انگشتم، گفت تو رفتی با یه مرد حرف زدی، نمیدونم خوشت میاد با مردا حرف بزنی. ای آی دکتر من که اومدم آلمان دیدم تمام اون چیزایی که منو منع کرده یک به یکش خودش چند برابر بدترش داره انجام میده. بعد در مورد پسراشم آی دکتر، من فقط تنها چیزی که بهش گفتم من فقط لباس زیر پسرتو نمیشورم، من یکی میچندشم میشه. میگفت نه پسرای من اینجور بزرگ شدن، نمیدونم، یعنی اصلا سر این ناراحت شده بود. بعد برای یه مدتی که من دیگه باهاش زندگی کردم آقای دکتر، دیگه خیلی کار به جای باید، من هفته ها تو خونه میموندم، با من قهر میکرد، با هم دیگه حرف نمیزدیم، اصلا نمیگفت که این باید بری بیرون، نیاز رفتن به بیرون داره. آقای دکتر من آلمان هیچ جا رو ندیده بودم. بعد 3 هفته که مثلا ما باز دوباره حرف میزدیم، تازه منو میبرد بیرون، یه دوری میزد، بازم میآورد میذاشت تو خونه. مثلا من میخواستم برم آیتی بخونم، از امکانات آلمان استفاده کنم، هیچی رو. میگفت وقت کارهای خونه چی میشه، بس که کارهای خونه رو انجام بده. بعد پسرش هم که هر کاری میکردم میآوردم میذاشتم تو آشپزخونه، من فقط گفتم، اصلا نگفتم کمک کنیم به من، گفتم فقط یه خود خونه رو تمیز نگه دارین، خونه بزرگ بود. بعد گفت فقط بشقاباتون از زینی بذارین تو آشپزخونه، به خدا فقط همین. گفت تو سر یه بشقاب، سر پسرهای من اینجوری میگوین، به ما اینطوری میگی، یه بشقاب مگه چیه؟ به خدا اصلا موضوع بشقاب نبود آقای دکتر، من خونه اون بزرگی همه کاراشو فقط من انجام میدادم. بعد من میگفت نه تو ناسپاسی، تو قدردان نیستی. بعد دیگه به هر حال آقای دکتر ما اختلافمون شد، منم هیچ کسی تو آلمان نداشتم، به خانواده هم نمیتونستم بگم وضعم چجوریه تو آلمان، گفتم اونا نگران میشن اوضاع ایران بده. یه خواهر تو هلند داشتم، باهاش یکم درد دل کردم آقای دکتر. بعد اومده بود موبایل من هک کرده بود، حرفای منو با خواهرم دیده بود. بعد من اومد گفتش تو هر پشت سر من حرف زدی. بعد سر این رفت آقای دکتر تقاضای طلاق داد، بعد آبور گفت من با وکیلم حرف زدم، تو نمیدونم از خوش من چاقی زدی، بعد من گفتم خب منم به هر حال آدمم، کسی رو اینجا ندارم. بعد ازش معذرت هم خواستم آقای دکتر، گفتم خب ببخشید. بعد آقای دکتر من بعدش فهمیدم این پشت سر من با تمام اعضای فامیل یک به یک حرف زده، رفته به عموش گفت این با پسرها این من خوب رفتار نمی‌کنه، در حالی آقای دکتر من.
0: حالا شما چرا فکر می‌خواید از خودتون دفاع کنید؟ مثلا باورم نمیشه که شما به عنوان کلفت رفتید اونجا، بعد رفته به بچهای عموش گفته این مثلا چنین. خب گفته که گفته چه اهمیت داره؟ شما نگران نظر و قضاوت نمیدونم عموی ایشون یا پسر عموی ایشون؟
1: نه آقای دکتر، من نگران قضاوت اونا نبودم، برای اینکه اولش دروغ بود، بعدش هم
0: دروغ باشه.
1: هم متهم کرد که تو پشت سر من با خواهرت حرف زدی، ولی آقای دکتر خب. حتی جلوی روی من فامیلش منو مسخره می‌کردن به خاطر پاهای من. یه بار توی ماشین بودیم، این خالش زنگ زد، بعد اینا داشتن حرف میزدن به زبان خودشون حرف میزدن، آقای دکتر من اینا زبان مادریشون کردیه. بعد گفتم به چی میخندین؟ گفت الان بهت میگم. حالا قسمت خوبش اون من گفتش پیش خودم، میگفت خاله من میگه این خیلی شانس آورده که تو اونو گرفتی. یعنی
0: راست میگه، شانس آورده، راست میگه، شانس آورده، شو خیلی شانس آوردی رفتی کلفت یکی شدی، بعدم کلفت بچه ها شدی، بعدم یه مچک دیوونه ای که یه مردک دیوونه ای که دو تا بچه داری که کار نمی کنن تا ده صبح تو خونه هستن و این گونه زندگی میکنن، تو اونجا قبول کردی که این کارا رو بکنی؟
1: بله آی دکتر، شبام اصلا نمیخوابیدن، تا صبح بیدار بودن. من گفتم
0: به تو چه من برار بوده؟ چه اهمیتی داره؟ مثل بگی اوتا همسایه ما شبا تا صبح نمیخواب، اون نمیخواب.
1: بله آی دکتر، برای اینکه وقتی من صبح پامیشتم حتی بعد از ده میخواستم غذا درست کنم، خونه رو تمیز کنم، به من پیام میدادن سرصدا نکن ما خوابیم، یعنی من باید در آشپزخونه رو می‌بستم تا بتونم، یعنی صبحام حتی من مثلا می‌خواستم ورزش کنم، مثلا پدرشون خودش داشت مثلا ریشش رو می‌تراشید این صدا می‌داد، بعد با جارو برقی کوچیک دستیا تمیز کردم به من پیام داده، میگه چوب چرا صدا می‌کنی که پسراش؟ گفتم من نیستم، باباتم. بعد گفتم صدای چی؟ رفته عکس جارو برقی رو کشیده آورده، میگه صدای این، یعنی من می‌دونم صدای اینه. گفتم من نیستم، پدرتم. آقای دکتر جرأت نداشت به پدرش بگه چرا صدا می‌کنی، فکر کرده بود منم به من پیام داده بود. بعد منم بهش گفتم، گفتم خب اگر همون خالش که بهش زنگ زده بود به من میگفت مثلا برای دخترش میخواستن، خواستگاری کرده بود برای پسرش همسر من، دخترش رو نداد بهش، گفتم خب اگه تو شانس بزرگی هستی چرا دخترش رو نداد به پسر تو؟ بعدش هم تو مردی هستی، دو تا پسر داری، تو اونم تو اون وضعیت.
0: شما دلتون خوشه که بحث و گفتگو میکنی، مثلا حرف میزنی جواب میدید ازی؟ من برگردم بگم سر یک آدمی رو میبرم؟ خب معلومه تحقیر که باید، که شما قبول کردید که برید تحقیر بشید، که ازدواج نبوده شما کردید. دو دفعه بهتون گفتم، شما گفتید من میام کلفت شما میشم.
1: بله
0: خب حالا الان مشکل چیه
1: آی دکتر؟ الان من که دقیقه که من از خونه قهر کردم، دقیقه اول رفتم اینجا میگهش میگم فاون هاوس، خانه زنان اینجا. خب اینا دولت خیلی میرسه به این خونه ها، من حدود آی دکتر 7 ماه اینا اونجا موندم، به بعدش من میگفت من 7 ماه تو رو تو اونجا نگه داشتم تا تو تنبیه بشی، بدونی قدر خونه رو بدونی. من 7 ماه آقای دکتر اونجا نگه داشت، بعد دوبار توافق کردیم که مثلا من برگردم، مدت 7 ماه نذاشت من برم خونه، میگفت نه تو در مورد پسرای من بعد حرف زدی، پسرای من ازدواج کن بعد.
0: حالا شما برای چی میخواید تو این زندگی بمونی؟
1: آقای دکتر الان بهتون توضیح میدم. بعد دیگه به هر حال آقای دکتر من برگشتم و کاش بر نمیگشتم، اشتباه کردم. بعد که برگشتم آقای دکتر حدود 3 ماه اینا نشد، این من متوجه شدم، دیدم نه هیچ رفتارش هم عوض نشد آقای دکتر، تاز از من طلبکاره، دیدم بعد متوجه شدم که با زنهای دیگه در ارتباطه آقای دکتر.
0: خب هست که هست، بعد دیگه دست از سر شما برمیداره، شما چه فکر کردی زنش بید؟ شما ادعای چی میکنی؟ شما مثل این که باشید برید تو خونه یک کسی، باید بگید این خونه منه، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشتم و برگردیم زبنه شنگ رجبن برخی از خطوط ما آزاده، اگر مایل هستید لطفا این تلفن کنید 310-441-0555 441-0555 میتونید با ما تماس بگیرید و من افتخار گفتگو با اتون رو داشته باشم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن توی یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230. 323-332-1230.
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
8: بله آقای دکتر، سلام مجدد.
7: خب الان بله آقای... موضوعی که باش در مشکل و مسئله یا پرسشتون چیه عزیز؟
8: بله آقای دکتر، من الان حدود 2 ماه از خونش دیگه اومدیم. در واقع در اون موقعی که از فهمیدم با زنهای دیگه در ارتباطه، آقای دکتر هر جا که میرفت به من نمیگفت، ولی من هر جا که باید میرفتم باید بهش اطلاع میدادم.
7: آقا شما برابر نیستی. آقا من نمیدونم چرا شما ادعای برابری میکنید. کدام ازدواج برابر؟ ایشون خرجتون کرده، شما مالید کلفتش شدی و کلفت خودش و دوتا بچه هاش. بعد میگید من نمیتونستم برم بیرون، اون میره بیرون. یعنی چی؟ این از کجا در اومد؟ کی گفت از شما ازدواج کردی؟
8: آقای دکتر من فقط
7: به خدا عزیزی بله میگم، آقای اینا موضوع شما نیست که بی خود خودتو درگیر میکنی.
8: همون آقای دکتر، من همین از همینم درگیرم. فقط این که آقای دکتر، من به خدا از این که با زنهای دیگه رفت ناراحت نیستم، به خدا راست میگم. من فقط از این ناراحتم که آدم چقدر باید، یعنی واقعا چقدر باید واقعا آدم ببخشید اصلا شرف نداشته باشه که منو از همه چی من میکرد. من حتی شمار تلفن رئیسم آقای دکتر تو ایران نمیتونستم توی موبایلم داشته باشم، یا تو گروه داوران نمیتونستم باشم و من میگفت مردا هستم، ولی وقتی تمام زنای همسایه این ور همسایه اون ور همسایه، به جای مرداشون زنای همسایه شمارش تو اینا بود، با اونا بیشتر صمیم بود. گفتم یعنی خودت با همه زنا ارتباط داری میدی، نمیدونم این کازینوها با زنا شبا، بعد تو موبایلش عکس زنا در میاد، زنگ میزنن.
7: معلومه این کارو داره میکنه عزیزم، او با زنای دیگه از رابطه هم داره، ولی برای شما اینو نمیخواد، به شما این اجازه رو نمیده. از کی؟ من نمیدونم شما چرا فکر کردید درگیر یه رابطه برابر شدی.
8: خب
7: الان مسئله اون مشکل
8: بله
7: الان موضوع مسئله و مشکل چیه عزیز؟
8: آه بله آی دکتر، من الان 2 ماه از خونه اومدم بیرون، بعد من مقداری طلا داشتم برای من خریده بود، گفتش که برای من تکس اومده. من اون وقت توی فخان هاوس بودم، خانه زنان بودم، اون موقع من زنگ زد. یعنی من حتی از خونه درمودم طلا هم با خودم نبردم، گفتم حالا فکر میکنه من طلا ها رو بلند کردم. بعد گفتش اینجوری قرض آورده، گفتم باشه ببر طلاها رو همه رو بفروش، یعنی من دپازیت چیزی قرار بده مثلا باهاش از تکساتو که حدود 30,000 یورو بود پرداخت کن. بعد من حتی برای جوهر محمدش طلاها من بهش دادم آقای دکتر. حالا که من از خونه اومدم، یعنی در واقع منو بیرون کرد آقای دکتر از خونش دیگه، منم وسایلمو جمع کردم فرداش دیگه از خونه اومدم بیرون. بعد به همین گفت نه خودش رفته، من بیرونش نکردم، خودش رفته.
7: بعد الان من خودم به کی میگفت خودش رفته من بیرونش نکردم؟
8: مثلا من مودی که خیلی ناراحتم به عموش زنگ زدم.
7: خب چه اهمیتی؟ عزیزم تو با یه مرد بیمار دیوانه ای که متعلق به فرهنگ ما نیست و یه دنیایی برای خودش داره هستی به عموش زنگ میزنی که چیکارش کنه؟ به راه راست هدایتش کنه؟
8: نه به راه راست دایتش نکنه. آی دکتر در مورد من خیلی دروغا گفته بود. من گفتم
7: خب گفته باشه. اصلا بگه شما شاخ دارید، دم دارید، نمیدونم سم دارید. خب بگه. شما از باید از چی دفاع کنید؟ نه. برای چی مهمه؟
8: بله آی دکتر. آخه من که اومدم بیرون، من دیگه بلاکش کردم، گفتم دیگه من میخوام زندگی جدید خودم شروع کنم. الان مثلا کلاسای آتیم هم کم مونده شروع بشه، با کارشناسش حرف زدن، زنگ زدن گفتن که برگه هامو دارم حاضر میکنم که کلاس هم قبلا خودم شروع کردم، زبان آلمان کم کم داره راه میفته. مثلا من انگلیسیم خیلی خوبه دکتر، کلا فولم، به خاطر من کلاسایی که به انگلیسی انتخاب کردم، این کم کم میخوام دیگه ورزشمو شروع کردم، بعد میخوام برم بدمینتون هم داوریمو سطح آسیا اروپا شروع کنم. بعد آقای دکتر من دیگه کلا اینو می‌خواستم از ذهنم بیارم بیرون همه. بعد الان که من بلاکش کردم به من دسترسی نداره آقای دکتر. بعد تو ایران من زبان خواهرم هم هیچ بلد نیست، که خواهرم ترک آذریم ولی من ترک استانبولی رو بلدم، ولی خواهرم فقط ترک آذربایجانم. از اینجا برداشت پیام داده به خواهرم تو تهران که چی شده، مثلا من چی کار کردم، این با من چی کار کرده، به من حرف بد زد.
7: چه اهمیتی داره دختر؟ من اصلا دارم دیوونه میشم از دست اینکه تو همش نگران هستی که او داره چه زری میزنه، چی میگه، به کی میگه.
8: آی دکتر خواهرم زنگ زده این به من گفته ببخشید وقتی فهمیدم با زنا، پس منم خیلی ناراحتم ببخشید، گفتم بهش خیلی بی‌شرفه بی‌ناموسه. بعد به خواهرم اونجا پیام داده که این به من گفته این حرفای زشت رو به من زده.
7: آره گفتم.
8: من گفتم اصلا محتف
7: عجیبه، من اصلا نمیفهمم تو چرا راه افتادی دفاع میکنی از خودت. به خواهرت بگو یه بیمار روانی است که اینجا من گیر افتادم و این گرفتاری ها رو باش داره. چه اهمیتی داره؟
8: آی دکتر خواهرم جوابشو نده؟
7: مثلا نمیفهمم تو رو. من اصلا نمیفهمم تو رو که تو فکر میکنی موضوع تو حرف زدنی و جواب دادنی.
8: آه بله
7: تو هم باید جواب بدم.
8: من الان بله
7: در پیشگاه یه دادگاهی هستی که بعدن حکم صادر میکنه که او یه چیزی گفته، تو باید جوابشو بدی.
8: بله آقای دکتر، من الان به خواهرم بگم دیگه جوابشو نده اصلا. خودم میخواستم من که اصلا خواهرم گفتم اصلا محتوای
7: عزیزم. بله؟ اصلا باز شروع داری میکنی، باز داری میکنی به خواهرت بگوی این که دیوونه است نمیخوام. باش لطفا حرف تو هم حرف بزن. میخوای حرف بزنی بزن، اصلا چه فرقی میکنه. آیا تو میتونی در آلمان روی پای خودت بایستی و زندگی کنی؟
8: بله آی دکتر، من
7: حمایت دولتی دارم. حتما بمون، حتما جدا شو و این کارو تمومش کن. ولی چی از خونه میای بیرون؟ خب طلاق بگیر.
8: بله آی دکتر، الان دیگه از خونه اومدم بیرون، پروسه طلاق هم شروع کردم آی دکتر.
7: حالا خب بنابراین طلاق رو بگیر، اونجا بمون زندگی کن.
8: بله همین تصمیمم دارم. فقط اینو آی دکتر به خواهرم چی بگم؟ بگم دیگه اصلا باش
7: به خواهرم اول وقتی زنگ میزنه بگو سلام عرض میکنم، حالتون چطوره، شما خوبید، همه خانواده خوبن، هوا چطوره، چی خوردی امروز، اینا رو حرف بزن. تو دیوونه ای، تو پاک دیوونه ای. بعد مگه من خواهرم چی بگم؟
8: من اصلا عقل ندارم
7: خودم. معلومه نداری.
8: بله واقعا ندارم.
7: برای من برای چی بگم؟ خواهرم چی بگم؟ بله.
8: بله آقای دکتر، من فقط به خواهرم میخواستم این دفعه یعنی اول خواستم با شما مشورت کنم، بعد به یه متن کوچیک حاضر کرده بودم بدم به خواهرم بگم اینو بفرست بهش بگو دیگه بره دیگه
7: پیام این بعد این اینو پول بده من اینجا تو روزنامه‌های آمریکایی اروپایی همه جا پخش کنیم. یعنی این متن اصلا یه چیزیه وقتی بیرون بیاد تمام دنیا به هم می‌ریزه. خیلی خودی
8: خیلی آی دکتر خیلی روی دلم رفتاراش خیلی روی دلم مونده بود. خیلی ناراحت
7: خیلی روی دلت مونده. برای چی روی دلت مونده؟ اون دیوونه هست و از اون دیوونه تر.
8: بله من
7: رابطه غلطه، رابطه غلطه اشتباهی بوده انجام گرفته و تمومش کنه بیدو مال کاره باز با خودت میبریش. من باورم نمیشه
8: یکی بخواد. خدا خوب بودم و این پیامو داد به خواهرم.
7: اصلا خوب نبود با شروع شد حالا باز رفت سراغ پیام. من نمیدونم تو چرا فکر کنی پیام اون مهمه. اون اصلا گفته اخیراً خواهرتون دوتا شاخ در آورده، دوتا دنبم در آورده که یکیش انقدر بزرگه که هیچ لباسی نمیتونه تنش بکنه. بعد حالا شما باید عکس از خودتون بگیرید بفرستید به خواهرتون بگید دروغ میگه.
8: بله درست میگی دکتر. بس آقای دکتر به خواهرم بگم
7: باز شروع شد.
8: به خواهرم بگم
7: نه چی به خواهرم بگم مرد که دیوونه هست.
8: الو
7: به خواهرت بگم مرد که دیوونه هست. میخوایم صحبت منو بگیر براش بفرست بگو اینم با دکتر صحبت کردم من اینا رو گفته تا خواهرت هم بدونه تو چی دیوونه ای هستی.
8: آها بلاکش کنیم آقای دکتر دیگه.
7: بله اصلا سخنرانی نکنه شما حرف نزنه. عزیزم تو رفتی تو پروسه و فرایند طلاق، طلاق تو بگیر برو زندگی تو بکن با این آدم برو یه شهر دیگه.
8: بله آی دکتر. آی دکتر من به خدا همون قصد دارم این دارم انجام میدم ولی آی دکتر این که همش میگفت تو ایل بیل اصلا برای چی دیگه پیام فرستاده؟ من که از خونه شما دارم بیرون
7: باسم. نه اصلا باز مهمه همسان خیلی تو خوری خیلی خوری که فقط نگران است یو چی گفته چی کار کرده پیام فرستاده تلفن کرده اون که اینجوری شد اون که اونجوری شد. به عموش اینو بگم به خواهرم اینو گفته به خواهرم بگم اون بهش چی بگه مت بفرستم به خواهرم بگم اینو به زبان ترکی استانبولی بگو به ترکی آذری. ای خدایم
8: بله آقای دکتر
7: آخه
8: من به خدا دیگه از اونجا اومدم بیرون دیگه من با اون کار نداشتم بلاکش کردم اون هنوز دست بر نداشت.
7: خب نکرده باشه با چه اهمیتی داره؟ تو یه سگی اومده تو خونه انداختیش بیرون الان رفته پشت خونه داره واق واق میکنه خواهی چکار کنی؟
8: من درست
7: میدونی بکتر درست میگیدم. تمومش کن تمومش کن بی خودی نه راجبش فکر کن نه با کسی راجبش حرف بزن نه بخواب از طریق سخنرانی و کلام مسائل رو حل کنی. هیچ ارتباطی با هم نداری. برو رو پای خودت بیست مستقیم کار زندگی تو شروع کن هر کاری میخوای بکنی آزاد کن. به فکر ازدواج و اینا هم فعلا نباش تا ببینیم یه خورچل دیوانه ای مثل خودت پیدا میشه یا نه.
8: نه آقای دکتر دیگه من دیگه برای من بسته نه دیگه من ازدواج نمی کنم فقط میخوام درسمو بخونم و کار پیدا کنم روی پای خودم بیستم دیگه برای من ازدواج کافیه.
7: بسته بله یه دفعه کردین یه جایزتون هم گرفتی.
8: بله آقای دکتر روی سم تاج گذاشتم واقعا.
7: پس موضوع خواهی باش
8: ممنونم آقای دکتر.
7: قول دادی نه راجبه این موضوع فکر میکنی نه راجبه این حرفا رو میخوای جواب بدی نه متن مینویسی برای کسی. هر کاری بله مقاد بکنه بکنه بذار چه مربوطه. هر چی هم گفت تو میگی تو همونی که میگی من هستم از اونم بدترم. من بدترین زن دنیام، بدترین دختر دنیام، بدترین آدم روی زمینم. هر عیب و ایرادی که آدم ها دارن من بدترین و بدترینشو دارم دیگه چکار کنم؟
8: بله.
7: تو خودتو خلاص کن آقا برو نمار کار.
8: بله چشم آی دکتر. پس دیگه آی دکتر هیچی بهش ننویسیم درسته؟
7: نه بنویس اصلا تو چیز به زبان انگلیسی بنویس به زبان ژاپنی بنویس بعد اون بره پلو مترجم نه دیوونه ای. من نمیدونم شما چرا فکر کنید در باز بزنید و با حرف زدن موضوع درست میشه. اصلا من باورم نمیشه اصلا باورم که ما بخوایم به دیگری حرف بزنیم و توضیح بدیم و اون آدم عادل منصف مهربانی است که بعد از شنیدن اون حرفا خوب میشه. به به
8: بله متوجه شدم آقای دکتر.
7: بنابراین مواظب خودت باش.
8: مرسی آقای دکتر، ممنونم. یک دنیا از لطفتون ممنونم. مرسی از راهنماییتون. روز خوبی داشته باشین. ممنونم. خدا نگهدارتون.
7: خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
10: با آنالی ترابل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی ترافل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی ترافل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در

0: ثابت نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
5: هلو، سلام.
4: سلام، بفرمایید.
5: صدای منو داریم؟
4: صداتون رو دارم، بفرمایید.
5: خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم آقای دکتر.
4: منم همینطور، بفرمایید.
5: من نگران اینم که حدوداً یه رو 20 دقیقه دیگه ممکنه تلفنم قطع بشه، بعد به خاطر همین من سوالم رو زودتر میپرسم. من مشکلات خیلی زیادی دارم، ولی چیزی که الان میخوام در موردش صحبت کنم موضوع تنهاییمه. من خیلی احساس تنهایی میکنم. من خودم تنها زندگی میکنم الان حدوداً یکی دو ساله.
4: شما چند سالتونه؟
5: من نزدیک 30 سالم، هنوز 30 سالم نشد.
4: خانوادتون کجا هستن؟
5: شهرستان زندگی میکنم. من به خاطر خوندن، حالا ارشد خوندن، اومدم تهران و خب بعد اون هم با اصراری که داشتم موندم تهران و خب الان دارم تنها زندگی میکنم. خب مشکلی که دارم همونطور که گفتم احساس تنهایی. خب
4: آخه ارزم احساس نصب کنین، ارزم احساس تنهایی که ارتباط به دیگران نداره. احساس تنهایی یعنی من خودم رو خیلی بد میدونم، دیگران رو هم از خودم بدتر میدونم، پس بنابراین دلم نمیخواد با کسی باشم. دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیز. این مسئله مشکل روانی شماست. یک، چرا خودتون رو بد میدونید؟ دو، چرا دیگران رو هم بد میدونید؟ و باز به خاطر اون نمیخواید با هیچ کسی باشید. شما فرزند چندم هستی؟
5: آخر.
4: از چند تا؟
5: از پنج تا.
4: اوکی. خب اینکه یکی دلیل، یکی از دلایلش. بعد به شما درس خوندید، لیسانس گرفتید، فوق لیسانس یا کارشناسی، کارشناسی ارشد، چرا ارتباط برقرار نمیکنید با چهار تا دختر خانم؟ چرا به گروه هایی که در زمین‌های مختلف فعالند و فعالیت می‌کنند و دور هم جمع می‌شند و برنامه دارند و بعضی‌هاشون روزای تعطیل ورزش می‌کنند و کوه‌نوردی می‌کنند، و یا چرا با اونا نمی‌ری؟
5: خب من دایره ارتباطم همونطور که گفتید با دوستای دخترم هم خب خیلی کمه. خب
4: یه سری
5: دوستای صمیمی داشتم توی شهرستان که کلا به خاطر دور بودن و این مسافت ارتباطم باشون خیلی کم رنگ شد. یه دوستا توی دانشگاه داشتم که خب دانشگاه که تموم شد خب اونا رفتن شهر دیگه و خب بازم من چون به خاطر مسیری که انتخاب کرده بودم از اونا بازم دور شدم. یه سریشون خب قطع ارتباط کردم باهاشون و همکارام هم که خب خیلیشون تو رابطه هم و اصلا انقدر که درگیر رابطه هم خب زیاد فرصت نمیشه با اونا هم
4: اصلا هیچ. همه مردم دنیا اصلا. دختر تو متخصص بهانه سازی هستی. خب همه دنیا آدم ها با وجودی که همه این حرفایی که دو زدی دارن، با وجود این دنبال یکی دو تا سه تا دوستن که با اونا باشن، دو تا دوست دختر که باشون باشی، یا دوست پسر. چرا دوست پسر نداری؟
5: این هم یکی از مشکلات همه، این که خب

0: هیچ وقت نتونستم تو این زمینه موفق باشم.
1: ما قرار نیست کسی موفق بشه، موفقیت مسابقه نیست کسی موفق بشه.
0: نه منظورم اینه که هیچ وقت رابطه ای نداشتم واقعیتش تا به این سن.
1: چرا نداشتی؟
0: هر کسی که حالا پیشنهاداتی که به هم میشد به قول شما همش دنباله شاید بهونه، شاید نمیدونم دلیلش چی بود، هر کسی که جلو می اومدش من حالا یا رغبت چندانی بهش نشون نمیدادم، به بهونه های مختلف حالا دور می شد، دور می کردم اون آدم از خودم.
1: نکنی
0: و خب خوشم نمی اومدش واقعا.
1: خب خوشم نمی اومد همین که از دیگه، همین است که من خودم رو بد می دونم بقیه هم بدتر. چرا از آدم ها بدت می آن؟ چرا از آدم ها خوشت نمیاد؟ مشکل آدم ها چه؟ مردم که در ظاهر مؤدب و رعایت اصولی میکنند و با آنچه که روال ارتباطات اجتماعی در ایران عمل میکنند، تو چرا یه دفعه تصمیم گرفتی همه بدند و دشمنند و آسیب زننده هستند؟ و همون شعری که گفتم که ملام وجود میبرند درست
0: واقعیتش خب مثلا آخرین فردی که حالا قصد آشنایی با هم داشت چیزی که میگفتش این بودش که اصلا نمیتونه به هم نزدیک بشه و جرأت اینو نمی کنه که بخواد از کلمات محبت آمیز استفاده بکنه.
1: بنابراین ایشون رو
0: نادیده میگرفتنش.
1: خب یعنی چه؟ عزیزم تو رو خدا رو خط رادیو پرت و پلا نگو، یه مرتیکه برگرده بگی که من نمیتونم حرف محبت آمیز بزنم، بگو من مینویسم رو کاغذ از روش بخون. آقا اینم شده حرف؟
0: والا
1: دو والدا یعنی چی؟ بله نمیتونی حرف محبت رو میزنی، خب نزن برو رو مار کاری.
0: منظورش این بود که من انقدر جدی برخورد میکنم که اون نمیتونه به هم نزدیک بشه.
1: خب خب پس تو چرا جدی برخورد بکنی؟
0: نمیدونم
1: یعنی چی چیو نمیدونی؟ فایده جدی برخورد کردن چیه؟ دختر آدم های حد اقلی از مثلا هر حرف درست از ذره تو جدی نیست، از ذره او جدی است. خب ولش کن برو سراغ کسی که فکر نمی کنه توی که جدی برخورد نمی کنی جدی برخورد می کنی. اصلا بری پرت و پلا چی سر هم می کنی؟ برمی گره سر همون چیزی که از اول بهت گفتم. من خودم رو بد می دونم و هر که من نزدیک بشه بدیه منو، نفهمی منو، بی شعوری منو، بی ارزشی منو، بی اهمیتی منو، زشتی منو، همه اینا رو میبینه، پس من بهتره از همه فاصله بگیرم. دوم این آدما وقتی به من برسن این همه چیزای بد منو دیدن دیگه دمار از روزگار من در میارن و تازه اوزام بدتر میشه. پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیست. این میشه قصه تنهاییش، در حالی که نه تو بدی اصلا نه دیگران بدن. آدم ها با هم مسئله و مشکل دارن، آدم ها با هم اختلاف نظر دارن، ولی آدم ها دنبال آزار و اذیت تو نیستن که تو فکر کنی همه بدن و نشستن به تو آسیب بزنن. مگر اینجوری بود که هیچ کس با هیچ کس دوست نبود؟ چرا به شهر خودتون بر نمیگردی؟
0: چون که من نمیخوام برگردم پیش خانواده و خب دوست دارم، فکر میکنم که خب تهران بهتر میتونم پیش رفت کنم و اون آرامشی که نیاز دارم و اینجا دارم. از یه سری چیزا هنوز کردم که دور بشم توی خانواده. به خاطر
1: چه چیزایی در خانواده تو رو آزار میده و اذیت میکنه؟
0: دعوا.
1: چرا با تو دعوا کنن؟
0: با من دعوا نمیکردن، حالا شاید حالا گاهی اوقات خواهر برادر با من هم دعوا میکردن، ولی خب بیشتر از اینکه از بچگی شاهد دعواهای خیلی شدید بودم بین حالا برادرام یا اعضای دیگه خانواده، و اینکه همیشه اون وسط از بچگی تا نوجوانی تا بزرگسالی اون وسط بودم که مراقب تک تکشون باشم که به هم دیگه آسیبی نرسونن و این وحشت.
1: تو چی کاری بودی یا هستی؟ تو چرا فکر میکنی که تو وظیفت اینه که جلوگیری کنی از آسیبی که ممکنه برادرها یا خواهر برادرها به هم بزنن؟ بشه چه مربوط برای اینا باورهای کودکی
0: اونم از خانواده من
1: بود. اعضای خانواده نبودن. توفه هایی که همدیگر رو آزار میدن، اذیت میکنن، مردم خیابون شما رو آزار میدادن، همسایه ها با برادرای تو با تو در میافتادن، مردم دیگه میبنن شیشه خونه شما رو میشکستن. اما مردم غریبه هیچ کاری نمیکنن، این توفه ها به جون هم افتادن. تا هم میخوایی مسئله میان اونها رو حل کنی، خب معلومه به این نتیجه میرسی که ما همه اون بدیم. من خیلی بدم، شما هم که بدی، اون پدر بد من اون
0: هم مادر حل کردن نبودم. خب وقتی دعوا میشه ممکنه هر مادرم یا هر کسی دیگه اون وسط آسیب ببینه. من تلاش میکردم که جدا کنم که از یه سری چیزای وحشتناک جلوشون رو بگیرم دیگه. حالا اون چیزی بودش که تو اون لحظه ناخودآگاه تو ذهنم میومد همیشه.
1: اصلا ناخودآگاه نیست دختر، تو یه چیزی برای خودت مأموریتی درست کردی که در اصطلاح علمی بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت که من توانایی خیلی کارا دارم که اصلا نداری. تا حالا یه بچه 5 ساله یا 10 ساله یا 15 ساله یا 20 ساله خواهی مسئله خانوادگی رو حل کنی؟ حالا تو از این کار کردی، اصلا کردی که بیفایده. خب الان هم میگیم برگردم باز دوباره با دعوای خانوادگیه. تو که از همه کوچکتری، 30 سالت هم هست، اونا هنوز تو خونه با هم زندگی میکنن اون 4 تای دیگه؟
0: بله.
1: یعنی پدر و مادر با 4 تا بچهشون هنوز دارن زندگی میکنن که از 30 سال بزرگترن؟
0: یکیشون که فوت کرد.
1: چرا فوت کرد؟ چرا فوت کرد؟
0: بیماری.
1: بیماری چی؟ خب بگو. خودکشی؟
0: نه نه نه نه، بیماری حالا یه دفعی متوجه شدیم در حتی دو هفته بیماری صفرا.
1: خب اون ستای دیگه چی کار دارم میکنم؟ با کی زندگی میکنم؟
0: اون ستای دیگه هم مشکل من همینه که هنوزم که هنوزه دعوا هست.
1: من سوال نکردم دعوا هست، من سوال نکردم دعوا، من میگم کجا زندگی میکنن، با کی زندگی میکنن؟
0: پیش خانواده هم، پیش پدر مادر توی خونه.
1: یعنی پدر و مادر تو با 3 تا بچه ای که از 30 سال بزرگترن، چون تو آخری هستی، دارن با هم زندگی میکنن؟
0: بله.
1: ازدواج نکردن، خودشون تشکیل خانواده ندادن، شغل و کاری ندارن؟
0: دوتاشون که دارن شغل و کار، تحصیل کردن، ولی خب ازدواج نمی کنن. و خب
1: چرا ازدواج نمی؟
0: خب موقعیت های خواهرم رو که دخالت های برادرانم اجازه نداد از همون ابتدا. و خب خودش هم ایراد خیلی زیاد گذاشت، با اینکه موقعیت های خیلی زیادی داشت. برادرم هم کلن با یه نفر خیلی طولانی در ارتباط بود که بعد اینکه با اون آدم نتونستش، حالا نشد که ازدواج بکنه، دیگه کلن هر کسی رو معرفی میکنیم دلش نمیخواد ازدواج کنه. بعد که حالا این مسائل مربوط به برادرم که فوت کردش اتفاق افتاد، کلن دیگه نسبت به ازدواج و همه چی سرد شد.
1: اوکی، همون بهتر که همچه خانواده خلوچل و دیوانه ازدواج نکنن که سای دیگر بدبخت نکنن. تا هم توی تهران هستی اینجا، خب بمون و یه شبکه ای از دوستان دختر پیدا کن، از امنان هم دوربر تو با یه دقتی نگاه کن، شاید یه مردی پیدا بشه باش ازدواج کنی.
0: خیلی در مورد واقعا ارتباطم با پسر واقعا انگار که بلدش نیستم واقعیت آقای دکتر.
1: خب از دو تا دختر از دو تا دختر 13-14 ساله برو یاد بگی، برو کلاسایی که دختره پون
0: میدونم
1: تو...
0: که
1: چرا خودتو زدی به نفهمی؟ چرا خودتو، چرا به عنوان بچه آخر تمام جواب تو اینه که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه؟ من کاملا میفهمم، ولی گفتی بچه آخرم معلومه چی شده. 10,000 بار تجربه اینو داری که اصلا تو اون خانواده شلوغ یه مقدار خلوچل و دیوونه که همه اونا میدونن میتونن میشه، ولی من نمیتونم نمیشه. من فقط باید برم میانجیگری کنم، نگذارم اینا دعوا کنن، نگذارم دعوا کنن با مادرم و جلوی آسیب مادرم رو بگیرم. حرفای پرت و پلا. چرا برادرای تو یا خواهر تو باید مادرشون رو آزار بده؟
0: با هم که دعوا می کردن همیشه، به هر حال مادرم هم مثل من اون وسط در حال جدا کردن و اینا، و من به خاطر
1: سر چی با هم دعوا می کردن؟ این برادران سر چی دعوا می کردن؟
0: انقدر سر چیزای ابلهانه که اصلا دلم نمی خواد در موردش حرف بزنم. هنوز که هنوزه در مورد این مسئله صحبت می کنن که با اینکه خب اختلاف سنیشون یک ساله، ولی اون یکی به اون یکی میگفتش که خب مثلا تو تا این وقت شب چرا بیرونی، چرا مثلا بعد بیرون میگی به مامان یا بابا، شروع میشد یه دعوایی.
1: پدر مادر به شما به اونا نمیگفتن خفشید، به شما ارتباطی نداره، این بچه من با من گرفتاری داره، با من گرفتاری داره، شما چه کاری؟ بعدم یه برادر به یه برادر بگه تا این موقع شب تو کجایی؟ خب به او چه مربوطه؟
0: دخالت های خب برادرام، مخصوصا برادر بزرگم، همیشه تو زندگی ما جنگ را مینداخته. و خب منم تنها راهی که داشتم برای اینکه بیشتر از این دیگه نابود نشم این بودش که حالا راه درس رو انتخاب کردم. که درس
1: مثل من مشکلی ندارم، من که الان نمیخوام تو آرام اصلا توصیه نمی کنم تو برگردی، حرف این است که اونجا ببون، برای چند تا دوست پیدا کن، چون تو با این دلیل اومدی رو خط، با چند تا دوست پیدا کن، ضمن دور برات هم دقت کن، جایی هم برو که احتمالاً ممکنه مردانی باشن که تو دهه 30 هستن که احتمالاً ممکنه به دنبال ازدواج باشن، یکی رو پیدا کن. رای دیگه ای نداری؟
0: من جایی کار میکنم که 90% خانوم هست.
1: خب باشن 90% خانوم ها اتفاقا خیلی بیشتر مهمونی دارن، پارتی دارن، تولد دارن، تو اینجا آدم های دیگه هستن، اونجا آدم ها با آدم ها آشنا میشن.
0: و خب وقتی که حالا به غیر همکارم که اینطوری که شما میگید کلن نیستن، من یه راست میام خونه، میخوابم، بلندشم آشپزی میکنم و دوش میگیرم، دوباره میخوابم و دوباره همین چرخه ادامه داره.
1: خب بنامه میشه کار خانه خواهد
0: اونایی هم که حالا
1: خوشحالم. تو بعد چی تلفن کردی که گوش بر نمیدی؟ تو یه محیطی میری که میگه یه عالمه دختر هستن با اینا، با 4 تاشون 3 تاشون دوست شو، با اینا این ور اون ور برو، مهمونی برو، پارتی برو، سفر برو، با آدمای دیگه آشنا شو. ماشین رو هم شد، بنابراین مبارک باشه، شوهرتون هم داره از راه میرسه. خدا شما خود و چلی همه کارهایی که باید بکنی و میدونی مفید درسته رو بلدی، بازی در آوردی. چرا؟ برای که تو یاد گرفتی تو تو زندگی یاد گرفتی بگی نمیدونم نمیتونم نمیشه.
0: آخه من آقای دکتر اخلاق سگی دارم.
1: بی خودی، بی خودی رو خط من، رو خط من بی خودی به سگا توهین نکن اصلا. سگا موجودات خوبی هم، میگم رو خط رادیو به سگا بی خودی توهین نکن که من اخلاق سگی دارم.
0: ای
1: واسه بخشی بعد اون الان سگا خوشون کن با اوهو کردن که این دختر چرا آبادی داره میبره. اینم شد حرف که من اخلاق سگی دارم. اصلا یه چیز عزیزم، آدم های روی خط که میان مثل تو بسیاریشون دقیقا میدونن موضوع چیه، مسئله چیه، مشکل چیه، چه کار باید کرد، آمدن نه اینکه بخوان منو سر کار بذارن، من مسئله با اونم ندارم. بازی در وردی، تو دوست دختر میخوایی، دوست پسر میخوایی، ازدواج باید بکنی، از خانوادت هم که دور شدی، کسی هم که الان به تو باید و نباید و کی بیا خونه و کی برو هم نمیده. خوشبختانه از این بابت یه مختصر هوشی داشتی خودت خلاص کردی، اما بازی در نیاد. بله میگه محیط کاملا زنونه است، دیگه گفتم بهتر. اتفاقا این محیط هاست که بیشتر میتونن با تو این ور اون ور برن، وقت شباشون رو بگذرونن، تعطیلات رو بگذرونین، سفر برید. زیر چتر دختر ها زمینم به تدریج آدم های مختلفی پیدا میشن و اتفاقا اونجاست که فرصتی پیدا میشه که فرد مناسبی برای زندگیت پیدا کنی. به این دست از این بازی که من تنها هستم بر بی خود تنها هست. موضوع خواهد باش.
0: خم تموم شده شاقی دکتر،
1: من وقت دموم نشده. تو یه حرفی داری راجعه چی میخوای دیگه صحبت کنی؟ همین پرت و پلا
0: من میترسم. آره میترسم یه چیزی بگم بگید که پرت و پلا.
1: خب معلومه، خب نترس، ای پرت و پلا تو من بهت بگم چه اشکالی داره. چی میخوای
0: بگم؟ واقعیتش خب من دوران آدمایی که پیشنهاد دادن به هم و خب باشون که دیت میرفتم یه سری چیزا بوده که خب باعث می شده که اون ارتباط شکل نگیره. مثلا یکیش این بوده که خیلی من دوست نداشتم که مثلا طرف مقابل خیلی سریع تاچ کنه منو، یا اینکه
1: عزیزم این مسئله نیست بی خودی بازی در نه. این مسئله نیست که بقیه ننش باشن. ای من بگم از 100 تا دختری که شکایت میکنن درباره مردا 90 تاشون حرف میزنن، حرف این است که از اول خطو میکشی که من ارتباط فیزیکی رو دوست ندارم و فقط میخوام از نظر اخلاق و رفتار و اینا با تو آشنا بشم. همین. اگرم اون نمیخواد خب بره گورشو گم کنه بره. برحال تو دست از بازی و بهانه بردار، بذار ببینیم چی میشه. برای موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
0: خیلی ممنون، مرسی،
1: متشکرم. خواهش میکنم عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 877-671-2020. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردن.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر 59 ساله هستم، از استرالیا زنگ میزنم خدمت شما. من 26 ساله که تنها زندگی میکنم بعد از جدایی، و الان تصمیم به ازدواج گرفتم و اخیراً، خیلی اخیراً البته، با یک خانمی آشنا شدم که ایشون 51 سالشه و ایشون هم 3 بچه داره، منم یکی دارم.
0: نه صبر کنید. 3 فرزند ایشون چند سال هستن؟
1: یکیشون 35 سال است که در ایران زندگی میکنه، یا دختری که ازدواج کرده در ایران زندگی میکنه. دو تاشون اینجا هستن، که یکیشون یه پسریه که حدود 30 سالشه، یه دخترم داره. البته این پسر 30 ساله هم ایشون هم ازدواج کردن، اما این دختری که با این زندگی میکنه هنوز خب 20 سالشه و 21 سالشه و ایشون با مادر زندگی میکنه.
0: خب ایشون در سن 15 سالگی حامل شدن و باردار شده؟
1: بله، خیلی زود ازدواج کردن ایشون، میگم.
0: اوکی، چه مدتی است که
1: شما
0: اونش مهم نیست، شما چه مدتی است استرالیا هستی؟
1: من حدود 38 39 ساله.
0: چی خوندی؟
1: من حدود 17 18 ساله.
0: شما شغل و کارتون چیه؟
1: من کارهای ساختمانی انجام میدم.
0: بسیار. ایشون چی؟
1: ایشون هم کار چایلد کیر رو اینها انجام میدن، و یه مقدار هم کارهای ورزش و اینها، پرسونال ترینر.
0: یعنی گفتید 8 سالی که ایشون اومدن به استرالیا؟
1: نه خیلی، حدود 18 ساله.
0: 18 سال. چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: برگشتن ایران، حالا جدا شدن هرچی، و در ایران ایشون فوت شدن.
0: چه مدتی است شما با هم آشنا هستید؟
1: مدت خیلی کم، یعنی من ایشون از دور 10 سال دورادور میشناسم، ولی اینکه آشنایی رو شروع بخوام بکنیم شاید یک هفته است. ولی من خواستم اینو بدونم جناب دکتر که چه چیزایی رو در این خانواده که ایشون دارن با این بچه‌ها و برجد اینها من باید در نظر بگیرم.
0: نه اونجوری که نمیشه عزیز. مهم اولا کلیاتشو میشه گفت. مورد اول این هست که حالا بذاریم مثلا خود شما دو نفر با هم، این بچه ها چه نقشی در زندگی مادرشون داره؟
1: ببینید من زیاد نمیدونم.
0: سب کنید ازدم، شما ظرف یه هفته که قرار نیست بدونید، حتی بعد از 7 با هم قرار نیست بدونید.
1: بله.
0: شما چرا میخواید الان بدونید؟ دختر 20 سالشون با مادر زندگی میکنه، درسته؟
1: بله.
0: خیلی خوب، این اولین موضوع و مسئله شما. برای اینکه این دختر 20 ساله احتمالاً شما رو نمیپذیره تو زندگی مادرش و نمیخواد با شما زندگی کنه.
1: چرا باید اینطور باشه جناب دکتر؟ دلیلش که
0: دلیلش هر کسی، شما هر کی باشید، کدام بچه ای هست که یک کسی رو بیاد جای پدرش بذاره یا جای مادرش بذاره؟
1: بله.
0: بعد شما که برای او پدر نمیشی.
1: بله. چه کاری هست من بتونم انجام بدم اگه این رابطه درست پیش بره و به نتیجه برسه به ازدواج؟
0: آخر رابطه به همین دلایل پیش بره. شما کاری نمیتونید بکنید. مهم این است که این دختر 20 ساله اگر فرض کنید حرفش اینه که در دانشگاه میره، کالجی میره، بعد میخواد بره یه شهر دیگه زندگی کنه و دیگه در زندگی مادرش نیست، خب یه موضوعه. ولی اگر بخواد کنار مادرش باشه، شما تا زمانی که او هست یه موضوع و مسئله بزرگی دارید.
1: بله. یعنی میفهمین که این کلن کارو در حدی مشکل ممکنه بکنه که نشه، یا بهتر اصلا من سراغ کسی برم که
0: خب معلوم عزیز نه ببینید، اولین مسئله این است که اون مادر باش مشکل داره که به دخترش بگه یا آقای قرار از این بعد با ما یا ما با اون زندگی کنی.
1: بله.
0: اون که شما رو نمیشناسه. بعد شما قرار است چه نقشی داشته باشید؟ نقشی که دارید یه نقش پدره.
1: بس.
0: یا به هر حال ناپدری است. خب بس. بسیاری از آدما یعنی نقشی رو برای مرد یا زن دیگری قبول ندارن، حتی در خصوص پدر مادرشون، نه چه به شما. بعد مهم این است که این دختر چند روزه موضوع داره، مسئله داره، مشکل داره، و اصلا به شما چگونه نگاه میکنه. معلومه کمی شرایط بدیست. من همیشه عرض کردم آدمایی که فرزند دارن که باشون زندگی میکنن، مثل آدمی که به جای 2 تا پا 4 تا پا داره، 5 تا پا داره. یعنی غیر عادیه. و بعدم شما یه هفته از پایشون آشنا شدی، چه دلیل داره با این ساعت بخواید تصمیم بگیرید نتیجه گیری کنید بیچی بذارید ببینید چی میشه؟
1: پس شما فرمودید یه
0: مدت
1: برای ببینیم چه
0: مشکلی
1: در زندگی.
0: حرف من این است که اگر شما دوتا هم دیگر رو در این سب کنید، شما با هم آشنا میشید، با هم دوست میشید، به هر حال یه دوستیست که یاد این با یک کسی داره، ضمناً یه جهت و هدفی هم داره. بعد از این مدتی متوجه میشید که این دختر خانم مثلا میخواد بره ایران زندگی. خب یه دفعه موضوع شما از نظر بچه حل میشه، یا این دختر خانم هم تو گفتم برنامه‌اش این است که در یه شهر دیگه ای تو استرالیا زندگی کنه. موضوع خب یه دفعه همه چی صورت مسئله عوض میشه دیگه.
1: بعدم بعدم شما... اگر که ایشون باید بمونه با مادرها مثلا
0: 6 هفته دیگه مسئله خواهید داشت. حتما مسئله خواهید. بچهای شما کجا هستن؟
1: بنده یک پسر دارم که اینجا زندگی میکنه ولی با پارتنرشه که میخوان به زودی ازدواج کنن. البته با من زندگی نمیکنه، 5-6 ساله که ایشون خودش جدا.
0: حالا اگر فرض کنیم که خرج خونه شما، درآمد شما، اینا مهم نیست، $1,000 خرج خونه اون خانم و درآمد ایشون چقدره؟
1: ایشون درآمدش میتونم بگم نصف منه و خرجشون
0: نه اون مهم نیست.
1: خانمای مقداری من پیش کنم خانوم ها سرفجورترن تا ما آقایون، ما که اصلا سرفجور نیستیم که.
0: نه من قرار نیست شما احکامی صادر کنید، من حرفم فقط این درآمد واقعیست که در ماه میاد. من عرض این بود که شما $100 درآمد تونه ایشون چقدر درآمد چون که حالا
1: من اگه $100 بس... در بیارم ایشون $40.
0: اوکی، پس از این بابت موضوع و مسئله نداره. خب شما تازه با هم آشنا شدید، بعدم چند روزه فکر کنید که از ذره ظاهر یا ارتباطات اولیتون به سمت هم کشیده و کشانده شدید یا از هم خوشید؟
1: من فکر میکنم در حد خوبی، هم من نسبت به ایشون هم ایشون نسبت به من، هر اونم در حد عادی است علاوه شکل و قیافه.
0: آخه برابری شما کاری که میکنید یه ذره این رو دوستی رو ادامه بدید. گفتم تو برفرض که به نتیجه ای نرسه، حداقل برای یه مدتی آدم با کسی آشنا میشه، تجربیاتی در این زمینه یا آگاهی های پیدا میکنه تا اینکه بعداً بتونید تصمیم بگیرید، ضمناً اطلاعاتی به دست میارید که برخی از اوقات کل مسئله رو یا مشکل رو میتونه صورتش رو عوض کنه یا حل کنه. بنابراین دلیل نداره که در یه چنین مدت کوتاهی شما بخواید نگاه و نظری داشته باشید یا تصمیم بگیرید. حالا اگر ازتون سوال کنم، غیر از ماجرای بچه، یه عیب یا ایرادی که در ایشون یا در کل این رابطه میبینید چه هست به من چی میگید؟
1: سوال بسیار مهم و خوبیه که شما فرمودین. من دارم به این فکر میکنم چی میتونه باشه اصلا، و بیشتر من سر همین مسئله دختر که شاید نسبت به من نظر خیلی خوبی شاید نداشت و هم که شما فرمودین، من بیشتر تو دلم این بود راستش.
0: نه من غیر از بگم، غیر از موضوع بچه چیز خاصی نیست که ازش بگذاریم؟ من گفتم
1: نه چیز خاصی نه، نه خیر.
0: بنابراین پیشنهاد و توصیه من خدمتتون این است که دوستی و رابطه رو ادامه بدید، ببینید بعد از این مدت چی میشه. اگر این رابطه ادامه پیدا کرد و برخی از مسائل روشن شد، 3 ماه دیگه نه الان لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنید.
1: حتما، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف شما.
0: خواهش میکنم، موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
1: کردم. شما هم
0: سپاسگزارم، خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
19: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
19: من از یکی از کشورهای اسکاندیناوی تماس میگیرم. میخواستم اول یه بک‌گراندی بدم از خودم. من تقریبا 9 سال پیش به اینجا اومدم. یه دختر 4.5 سال دارم که 4 سال پیش از پدرش جدا شدم.
0: شما با کی آمدید اون کشور اسکاندیناوی؟ با همسرتون؟
19: من ازدواج کردم با همسرم و اومدم اینجا.
0: یعنی همسر شما اونجا صبر کنید، همسر شما اونجا بودن، شما باشون ازدواج کردی؟
19: بله، ایشون اینجا بودن. ولی
0: از کجا با ما آشنا شدی؟
19: بله.
0: شما در کجا با هم آشنا شدید و از کجا؟
19: من نزدیک از شهرهای کوچیک ایران هستم، برای همین اونجا همدیگر رو میشناختیم، خانواده همدیگر رو میشناختن. بعد که ایشون اومدن اینجا چند سال بعدش رفتیم ترکیه، اونجا ازدواج کردیم. بعدش هم که من کارای اقامت هم جور شد اومدم اینجا.
0: هر دو چند سالتونه؟
19: من 37 سالمه، ایشون هم 42 سالشونه. ولی خب 4 سال پیش جدا شدیم و مسئله من ایشون نیستن، در مورد دخترم خیلی بیشتر
0: من متوجهم. شما وقتی جدا شدید دخترتون با شما موند دیگه، درسته؟
19: بله، همون زمان که جدا شدیم دختر من تقریبا 3 ماه 4 ماهش بود، ما خیلی با هم دعوا داشتیم که خیلی چیزای مختلفی پیش اومد، از بیمسئولیتیشون شروع شد که بعدش هم به خیانت و چیزای خیلی توهینا و خیلی چیزای بدتری چیز شد. منم
0: از موقع
19: افسردگی شدیدی داشتم، افسردگی زایمان داشتم. من بچه رو برداشتم اومدیم ایران، ولی خب اونجا فهمیدم که میخواد منو ممنوع الخروجم بکنه. بچه رو همون موقع برداشتم، شبانه بدون اینکه به کسی بگیم برگشتیم دانمارک و اینجا به خونه زنان رفتیم صبحش. از اون موقع من تقریبا 6-7 ماه اونجا بودیم. من تونستم یه خونه دانشجویی بگیرم، به اونجا نقل مکان کردیم، تقریبا 2 سال اونجا بودیم. بعد 2 سال من یه خونه خوب گرفتم توی منطقه خوب و نقل مکان کردیم. بعد مسئله من در مورد دخترم این هست.
0: یه سوال من دیگه جواب بدید، شما چی خوندید چه میکنید؟
19: من ایران باستانشناس بودم، بعد که اومدم اینجا، اینجا فایننس خوندم، شروع کردم از همون اول، اینجا مدرک تحویل ندادم، شروع کردم از همون اول درس خوندم. الانم 1 سال از تحصیلاتم مونده که تموم بشه و بتونم شروع به کار بکنم. ولی خب اینجا خیلی خوشبختانه حمایت میکنن، تونستم به درسم برسم و یه کار پاره وقتم دارم.
0: بسیار عالی. خب الان موضوع دخترتون چی عزیز؟
19: موضوع دخترم این هستش که چون از همون ابتدا رابطه با مرد رو تجربه نکرده، خیلی از همون اول به مرد، خیلی مرد بیگانه خیلی میچسبید، خیلی تشنه محبت مردانه بود از همون اول.
0: یعنی مثلا از کدام اول، از چه سنی؟
19: از همون 6-7 ماهگی.
0: آخه این که از معنی نداره، شما یه قضاوتی میکنید بچه 6-7
19: ماهگی. حالا شاید هم من
0: حالا اصلا مهم نیست، حالا هم پس این بچه ها یه نوعی از آدم ها رو که حالا اینجور یا اون گونه لباس میپوشن یا کلاه میذارن یا عینک میذارن رو مثلا باشون راحت کرد. خب هرچی، حالا الان مشکلتون چیه؟
19: خب این قضیه خیلی بیشتر شد با بزرگتر شدنش، خیلی بیشتر شد در حدی که مثلا با کسی که اصلا نمیشناسیمش، فقط مثلا تو هواپیما نشستیم یا آقای کنارمون نشسته، خیلی به مرد خیلی بیش از حد میچسبید. بعد حتی مثلا ما اینجا خونه دوستان هم که میریم، اگه جایی میریم مرد داشته باشه، خیلی جدا شدن براش سخته. البته از هر دو جنس، ولی برای مرد خیلی سخت تر.
0: خواستم معنی نمیده عزیز که بچه ایست که اجتماعی است و با آدم های بزرگ سال ارتباط برقرار کنه. سوال من این است که با بچه ها چی؟
19: با بچه ها خیلی نه، چون اصلا من اول من خیلی سعی کردم با بچه ها خیلی ارتباط داشته باشه، اصلا کلاسی هاش همیشه دعوت کردم، ما رفتیم اونجا. با بچه ها خیلی اوکی، خیلی راحت خدافزی میکنه، خیلی اصلا هیچ مشکلی نداره. البته حالا براتون بگم که با اونا هم یه جور دیگه من مسئله دارم، نه از نظر خدافزی اینا.
0: مثلا مهد کودک که میره معلمینش چی میگه؟ آخه من قضاوت شما رو اصلا دقیق و درست نمیدونم، مثل ازدواج علکی که کردین. به من بگید که قضاوت مسئولین در مهد کودک به شما میگن دخترتون این موضوع و مسئله و مشکلی داره چیه؟
19: مهد کودکش در مورد مردا که هیچی، ولی یه چیز دیگه ای که هستش نسبت به دخترم، تقریبا از یه سال و نیم پیش که ما نقل مکان کردیم به خونه دوممون همزمان شد با اینکه من پستونک رو ازش گرفتم و همچنین رابطهش با پدرش بیشتر شدن. از اون موقع تا به الان هفته دو روز با پدرش ارتباط داره، هفته دو روز پدرش رو میبینه. بعد اون هم خوراکش خیلی بد شد، خیلی خیلی لاغر شد. همان اون که
0: خوراکش بد شد
19: یعنی خیلی بد غذا شد، خیلی بد غذا شد. یه دفعه هم اتفاق افتاد.
0: چه غذایی بهش اگر میدادید میخورد؟
19: قبلش همه چی، هر چی دلش میذاشتن با اشتها میخورد.
0: خود حال بعدش چیزایی رو میخورد؟
19: همه چی، هر غذای معمولی که من خودم درست میکردم همونا رو موقع هم میخورد، ولی الان خیلی بد غذا شد. یهو
0: من دو دفعه از شما سوال کردم الان که بد غذا شده چه چیزی رو میخوره؟
19: خیلی شیرین ایجاد بستنی.
0: خب بخور، خب بهش برید بخور.
19: خیلی وزنش اومد پایین، بعد خوابش هم خیلی بد شد. مهد کودکم، ما تا الان دوبار مهد کودک عوض کردیم چون خونمون عوض کردیم. اونجا به من خیلی، هر دو مهد کودک گفتن که حالت کپی پیستی داره، خیلی مثلا یه بازی رو دوست داره، دوستش یا اصلا هم کلاسیش میگه که بریم یه بازی دیگه بکنیم، دیگه اون دنبال دوستش میره، خیلی براش خودش مهم نیست، اعتماد به نفس نداره.
0: اصلا شما یه سری حرفایی میزنید که هیچ معنی برای بچه 4 سال و نیم نداره، از علاقه مندیش به مرا گرفته تا این توضیحات بعدی دونست. اینا چیزی نیست که بچه تشخیص بده، مثل اینکه شما که یا منی که هیچ جواهرات نمیشناسیم بگیم که میریم قیمت بذاریم رو جواهر، شاید میگم $100 میارزی یا 100,000. اینا چیه به بچه‌تون نسبت میدید؟ الان قصه خوابش که میگید، الان موضوع خوابش مثلا چیه؟ یعنی فرض کنید ظرف 3 شب گذشته داستانی که با او در مورد خوابش داشتید چی بوده؟
19: فقط 3 شب گذشته نیست، تقریبا 1 سال میشه که هر شب ما بیشتر از 1 ساعت طول میکشه پروسه خوابش.
0: بسیاری از بچه‌ها هستن که مغزشون به این راحتی ها آروم نمیگیره.
19: پس هیچ دلیل بدی نمیتونه
0: پشتش باشه؟ من این همه عیب و ایرادی که شما رو دخترتون میذارید اصلا نمیفهمم، برای که تا به حال اصلا چیز جدی به من نگفتی. چه میخوری یه بازی در آوردید که این یه عیب و ایرادی داره؟ چه عیب و ایرادی داره؟
19: من از اعتماد به نفسش و این
0: عزیز من
19: که شاید عزیز باشه، من
0: عزیز من، آخه چرا بازی در میاری؟ مش که برگردی بگی من از این که با بچه دومش نمیسازه ناراحتم، آخه این که ازدواج نکرد که بچه داشت. اعتماد به نفس یعنی چی تو این بچه 4 سال و نیمه؟ نمیخوام اذیتتون کنم، میگم مثلا تعریف اعتماد به نفس شما چی؟ شما منو حتی این هم نمیدونید، ولی یه چیزی میگی. اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارا رو دارم، یا توانایی رسیدن به هدفام رو دارم، که اعتماد نفس مثبت. بچه شما چه علامتی نشون داده که به اینجا شما رسیدید که توانایی انجام کارا رو نداره و میگه من به هدفام نمیرسم؟
19: اینکه توانایی نداره، نه اینکه خودش و اون چیزایی که میخواد براش مهم نیست.
0: یعنی چی؟ بچه لجباز بد اخلاقی نیست، مادر بد اخلاق پرت و پلاگویی داره. عزیزم بی خودی رو بچه برچسب نزنید. اصلا یعنی چی؟ فرزند شما همینه که هست.
19: دورو بریانیم تا الان با هر کی ما نشست و برخواست کردیم، این وضعیتی که خیلی زود به غریبه وابسته میشه. خیلی
0: بشه، من اصلا نمیفهمم شما این حرفایی پرت و پلا چی میگی. یه بچه ایست که اجتماعیه و دوست داره با آدم ها در ارتباط باشه، این چه مشکلیه؟
19: یعنی به نظر شما این کمبوده این که تو خونه فقط با من
0: هسته
19: شد؟
0: نه اصلا کمبود نیست، کاملا یه چیز خوبی هم هست. اگر اجتماعی نبود و از مردم فاصله میگرفت و احساس با غریبه احساس بدی میکرد مسئله بود. یه بچه که هیچ کسا غریبه نمیبینه و بهش نزدیک میشه نشون میده که به اینجا رسته که من خوبم، دیگرانم خوبم، پس بنابراین من چرا با اینا رابطه برقرار نکنم؟
19: آها، پس
0: نشون دهنده این است که یه بچه راحتی است که دیگران رو خطر و ضرر و دردسر و بد نمیدونه، پس بهشون نزدیک میشه.
19: بعد یه اتفاق دیگه که یه بار افتاده بود، چون به خاطر مسئله این که بچه چه زمانی با پدر بگذرونه و اینا، از طرف دادگاه خانواده از مهد کودک پرسیده بودن که وضعیت بچه چه جوریه. اونا هم تو نامه‌ای که نوشته بودن گفتن که لارا بچه هایی که بولیش میکنن، مسخرش میکنن یا اذیتش میکنن، به جای این که فاصله بگیره بیشتر بهشون میچسبه. برای مثال زدی بودن که مثلا یکی از بچه های حرف خیلی زشتی بهش زده بود، بهش کتکش زده بود، اونم یه ذره ناراحت شده بود، ولی بعد دوباره رفته بود بهش چسبیده بود. گفتن که این ما هر روز میبینیم تکرار میشه. اینو براش برای اونا نوشته بودن،
0: اونو بی خودی نوشته بودن. برای آدم ها وقتی میدن یه کسی آزارشو میده اذیتشو میکنه، دو کار میتونن بکنن. یکی این که میتونن باش بجنگن، یکی میتونن فاصله بگیرن، یکی میتونن بهش نزدیک بشن که دیگه آسیب نبینه. اون چیز باز عجیب و غریبی نیست. اون دختر باهوشیه، بکرده دعوا رو خاتمه بده و به اون آدمی که آزارش داده نزدیک بشه که دیگه آزارش نده. حالا به عنوان دوست بهش نگاه، بهتر مامانش از دخترش یه چیزی یاد بگیره.
19: فقط میخواستم مطمئن بشم، اگر
0: من
19: میتونستم چیز خیلی جدی نیست.
0: هیچی نیست عزیزم، اصلا خودتون درگیر این کارا نکنید. اصلا من تعجب میکنم که اینقدر حساسیت شما دارید. حتی دید از حساسیتی که در مورد غذایی که میدونم شیرینی و شکلات رو بدید بخورید. برای یه چیزای دیگه هست که حتما دوست داره که ای براش درست کنی، ممکنه پیتزا دوست داشته باشه، همبرگر دوست داشته باشه، یه چیز دیگه هر چی دوست داره بدید همونا رو بخوره، که نه مشکل پد غذایی باشه نه مشکل ورزش کنه.
19: نه غذا بخوره اصلا اونجوری نیستش، انگار خیلی حواس پرته، خیلی اونقدر نمیتونه بشینه، یعنی بیشتر از 3 دقیقه اگه کارتون نباشه، چیزی نباشه نگهش داره، نمیتونه بیشتر از 3 دقیقه بشینه.
0: پر انرژی و جنب و جوش تو این سن که در این آره شما فکر دیگه ای بکنید. ما تو 6-7 سالگیش که نمیتونیم تشخیص بدیم موضوع و مسئله چیه.
19: درسته.
0: اصلا ول کن عزیز، فرزند تو همینه، کوشش کن کاری رو که دوست داره و تو فکر کنی ایب و ایرادی نداره براش انجام بده، به میل او عمل کن، بهش یه احساس امنیت و آرامش بده، به او این احساس رو بده که دختر خوبیه، تو هم او رو دوست داری، هر کاری بتونی براش میکن.
19: منم از این حس امنیتش
0: دقیقا
19: نگرام.
0: باز رفت سراغ یه موضوع دیگه. باز رفت سراغ یه موضوع دیگه. خدای من احساس امنیت نداره.
19: گاهی پیش میاد که من دو ساعت که میخوام بخوابونمش نمیخوابه. من خودم کنترلمو از دست میدم و عصبانی میشم. عصبانی که میشم خوابشون بره.
0: خب ولی که از یه زن گنده ای که عصبانی میشه مثل یه غول وحشت میکنه. حیوانی. دلم برای تو. ولی شما عصبانی میشی وقتی که اون نمیخوابه. من اگر زورم میرسه که بچه رو ازت میگرفتم. ولی برای چی عصبانی میشی بچه که نمیخواد؟ مگر آدم ها میشه گفت بخواب؟ شما توی مهمونی بگید من الان دارم میخواد ظرف 10 دقیقه آینده همه از 40 نفر شما مهمون ها بخوابید، دو تا شروع نمیتونن بخوابن. عزیزم این چه ذهنیت عجیب و غریبیه که برای خودت درست کردی. یکم یکی دو تا کتاب بردار در این بارها بخون، یه ذره آروم بگیر، بچه هم بذار آزاد باشه، کاری هم به کارش نداشت باش. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، هر کاری که اون دوست داره دلش بخواد رو براش انجام بده و یه امنیت و آرامشی در این جهت بده و تک دنبال درست و غلط و خوب و بد نکرد.
19: بعد به نظرتون این که پیش پدرش بخوابه کلن خوبه؟
0: هیچ بچه برای این که تا تو رخت خواب پدرش و مادرش به خواب ببندی. حتما اشتباهه. به پدرش هم بگید.
19: رخت خواب منظورم نبود. منظورم این بود که پیش پدرش بره. اونجا خوابشو بره و روز بعد تحویل مهد داده بشه. درسته به نظرتون؟
0: معلومه که اشکال نداره. اگر روی دو تخت خواب مختلف میخوابن چه اشکالی داره؟ شما یه ذهنیت گرفتار و بیماری دارید. یه دختر 4.5 وقتی که با پدرشه میره تو اون خونه که پدرشه، پدرش روی تخت خواب، اونم روی تخت خواب دیگه میخوابه، اشکال کار چیه؟
19: واقعیتش بیشترین نگرانی من از پدرشه که اصلا هیچ پدری بودن بلد نیست.
0: خب بنابراین ایشون رو ببرید و بهشون پدری رو ببرید. پدری بلد نیست نیشی. بچه میره اونجا خوابیده، بعد هم یه صبونه اگر لازمه بهش میده میخوره، لباس هم تنش میکنه میره. پدری چی کار باید بکنه؟
19: چون اون وقتی که پیش پدرشه هیچ، نه از نظر بهداشتی نه از نظر غذا، هیچی برای دخترم هیچی انجام نمیده.
0: یعنی بچه شما وقتی بعد از ظهر ساعت 4-5 میره خونه پدرش، تا آخر شب گرسنه نگرش میداره؟
19: خودش، یعنی خودش باید مواظب خودش باشه. خودش برمیگرده میگه از الان شروع کرده به گفتن این که بابا مسواک نمیزنه، بعد البته بدنش هم بو میده وقتی از پیش اون میاد، بهداشت رو اصلا رعایت نمی کنه، به خوابش اصلا نمی رسه و البته تو تخت خودش هم می خوابه.
0: یعنی تو تخت خودش می خوابه؟
19: یعنی با پدر می خوابه.
0: نه من که گفتم درست نیست که توی تخت بخوابن، اون حرف رو زدم، تو دو تا تخت می خوابن، ولی پدر به اسخاک نمی زنه. خب نزنه، چون گزارش بچه رو برای چی می خواهی؟ شما دست از سر بچه برشی رفتی سوال شوهر سابقتون که شبا مسواک نمیزنه؟ شما فضول محله ای؟ اصلا باور.
19: به نظر شما همین با همین ما
0: بریم
19: جلو
0: و بتونه هیچ کاری به کار بچه‌اش بشید، با پدرش هم کاری نداشته باشی. پدرش هم که خلوچل و دیوونه و بیمار که نیست، یه بچه هست، یه جور دیگه باش برخورد میکنه. خودتون اذیت نکنید، بچه هم ایبا ایرادی نداری. کاری نکنید که من بگم مادر رو بفرستن بره تیمارستان. آها.
19: من واقعیتش از این امنیت دخترم برای این نگرانم که هر موقع من و پدرش هم دیگر رو دیدیم دعوا بوده بین ما.
0: ماشاءالله به شما دوتا، شما دوتاییست که جای دوتا آدم گنده میان بچه رو له میکنن، دعوا داری بچه دعوا میکنی با هم سر چی؟ شما که جدا شدی.
19: جدا شدیم ولی این بعد 4 سال هنوز تخمین نشده که جدا شدیم. هر موقع که برای دخترم که میخواد بیاد ببره یا

0: برحال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با صحبت
1: کردم. ممنون.
0: دست از سر بچه ما بردار لطفا. خودی خودتون از یاد
1: نکنید.
0: دستتون در نکنه بابت وقتتون. خواهش میکنم. شما نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در جهت تصادفات، صدمات شدید بدنی و همچنین مسائل مربوط به کارمند و کارفرما و قوانینی که در امریکا حاکم است بر روابط محیط کار. برای این توجه شما رو به گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و ارجمند، درود و سلام به شما. در خدمت آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل مقتدر در زمینه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی و از جمله پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون بهترین مدافعین حقوق شما خواهند بود. آقای دکتر مصریانی عزیز، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما آقای مازنی، سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز. من دفعه با شما برنامه دارم، فارسی یه مقدار بهتر میشه. مقتدر یعنی با قدرت.
1: مقتدر بله، از قدرت میاد، یعنی بعضی ها قدرت دارن، بعضی ها صاحبان قدرت هستن. مقتدر
2: گفتین اصلا قدرت هم رفت بالا، انگار یه دونه شات B12 همین الان بهم زد.
1: امیدوارم که منتهی به پرسونال اینجری نشه، مشکلی براتون پیش بیاد این بالا رفتن قدرت. اما برای شما خیلی وقته که تکراری شده که مثلا فلان کیس اومده، شما ماکسیمم پالیسی رو گرفتید، نمیدونم 1,500,000 دلار، 2,000,000. ولی برای کسانی که مثل من، حالا تخصص وکالت ندارم، ولی خب این رقم ها بعضی موقع ها دور از ذهن میاد. به طور کلی چطور میشه که یک وکیلی مثل شما یا دفاتر شما میتونه به اون درجه از موفقیت برسه که گرفتن این خسارت ها و دیدن این ریزالت ها دیگه یه چیز عادی باشه، یه چیزی باشه که خب حالا اوکی از آلویز؟
2: بله، ببینید، هر پرونده بستگی به موقعیت، به موقعیت اون پرونده، به فکت پدرنش، به صدمات بدنی، به مسئولیت، ریسپانسیبلیتی، چقدر واضح باشه کی تقصیر کار بوده و چه نوع خساراتی دارن و آیا این خسارات به خاطر اون صدمات بوده که به خاطر اون حادثه بوده یا نه. وظیفه من وکیل اینه که ماکسیمایز بکنم اون پتانسیال ولیو اون پرونده رو. That's my job. I took an oath. بعضی وقتا میدونم طرف مقابل حالا چه اجاستر باشه، شرکت بیمه باشه، یه کارفرما باشه، اونها یه مقدار دیگه در ایگو بروز که چرا من انقدر دارم اگریسیو این پرونده رو میجنگم، ولی وظیفمه، زندگی شخصی خود من نیست. من کلا رو دارم پوشیدم که برای جنگ و برای قدرت اون پرونده رو ببرم جلو، آماده کنم به نحوی که ماکسیمم ریکاوری برای موکلم بگیرم. It's an adversarial system to America. That's the system we have and that's the system I'm practicing law in. از لازم این که به چه نحوی ما خیلی موقع این پالیسی لیمیت های ماکسیمم میگیریم. پالیسی لیمیت یعنی ماکسیمم کاوریجی که بیمه وجود داره برای اون پرونده. پرونده هم بوده که ما بالای پالیسی لیمیت رفتیم، از خود شخص یا از خودمون بیزنس یا از خودمون مکان پول اضافه هم گرفتیم بالای پالیسی لیمیت. ولی استراتژی که ما معمولا استفاده میکنیم خیلی استراتژی متفاوتی است و این نیست که من بگم چون من آیا بهترین وکیلم. نه، it's not just about that. It's about hard work. It's about being organized. It's about strategy. Strategizing پرونده را از اون دقیقه اول که هدف ما چیه، چقدر کاوریج وجود داره، یا حالتی که بیگودار به آب نمیزنیم، با سیستم میریم جلو. من خیلی موقع میبینم کسانی که به ما رجوع میکنن حالا راضی نیستن با اون لافرم یا کامیکیشن درستی ندارن با یه لافرم دیگه، دیگه به ما رجوع میکنن، وقتی ازشون میپرسیم خب پالیسی لیمیت طرف مقابل چقدره، میگم آی دون نو، میگم خب وکیل بهتون نگفته، میگه نه. یعنی یکی از اولین کارهایی که ما انجام میدیم اینه که این شخص یا این بیزنس چقدر بیمه داره، آیا بالای اگه بیمش محدود هست، آیا استی چیزی داره شخصا که بخوایم دنبال اون بریم یا نه، و طبق اون یعنی پتانسیال ماکسیمم ریکاوری ما چقدره، طبق اون موشر میکنیم برنامه ریزی کردن تو این کیس

0: صدمات بدنی چه نوع دکترهایی لازم دارن، چه تریتمنت هایی هست. و اینم بگم آقای معزنی، ما یکی از لافرمایی هستیم که هیچ وقت مجبور نمی کنیم موکلین ما که برن تریتمنتی که لازم ندارن انجام بدن، خدای نکرده. من پزشک نیستم، من جراح نیستم، ولی با بهترین جراح ها، با بهترین پزشکا کار میکنیم که فقط نه اینکه بهترین دکترها هستن، ولی آدم های خیلی با انصافی هستن و کاری که لازم نیست نمیان روی مردم انجام بدن به خاطر اینکه پول اضافه‌ای بخواد اون موکل اون پرونده بگیره. حتی وقتی که هم ریکامندیشن برای جراحی میاد، من موکلینام به 2-3 نفر دیگه هم معرفی میکنم که سکند و ترد اپینین بگیرن، نه اینکه فقط به خاطر چندرغاز پولا. میگم چندرغاز شاید رقمم بالاتر باشه، ولی نه اینکه برن خودشونو زیر تو اتاق عمل فقط به خاطر اینکه پول اضافه بگیرن وقتی اون عمل لازم ندارن. طبق اون تریتمنت و اون صدمات بدنی که شما دارین و پزشکا تعیین میکنن، ما کار خودمون انجام میدیم. خب what do I do که maximum recovery بگیرم؟ یه قسمتش اینه که statutory demand هایی که میفرستیم طبق کدات civil procedure که 999 کد سیکشنش قبل از لاسود، 998 بعد از لاسود، تایم لیمیت به اینا میدیم، معمولا 30 روز بهشون مهلت میدیم که اگه اینو پرداخت نکنیم ما سعی میکنیم پالیسی لیمیت رو اوپن کنیم یا کاستایی بیشتری بتونیم ریکاور کنیم رو اون پرونده. یه مقدار پرشر میذاریم روی اون اجاستر یا اون وکیل دفاع. من در گذشته کارهای دفاع انجام دادم و میدونم چه مسائلی اینا رو نروس میکنه، چه استراتژی ما میتونیم استفاده بکنیم که اون وکیل یا اون اجاستر بیمه بگه خب که I'm worried about this. و پرونده هم که داشتیم که اجاستر خیلی اگرسیو بوده، خیلی بگم کوتاه فکر بوده یا they did not assess risk really well، ما بالای پالیسی لیمیت گرفتیم، اون اجاستر حتی اخراج شد روی به خاطر اون پرونده که ما داشتیم. سر لجم افتاده بود، نه سر چیز دیگه که بگم رو منطق کار میکرد. خیلی استراتژی متفاوتی هست که ما استفاده میکنیم و از همه چی هم مهمتر پرونده کامل ارائه میکنیم به طرف مقابل، برای اینکه من میدونم خب اون اجاستر یا اون وکیل دفاع باید بتونه جاستفای کنه چه پولی داره پرداخت میکنه. So I make their job easier و ریپورت های درست از پزشکا میگیریم، ریکامندیشن هایی که برای آینده برای تریتمنت لازم هست میگیریم، مخارج اون تریتمنت ها رو میگیریم، حتی راجع به این صحبت میکنیم بخوام این تریتمنت هم انجام بدن، این عمل انجام بدن، چقدر از سر کار از دست میدن وقت و زمان. پرونده های لاس و ورنینگزشون رو خیلی کامل میگیریم، دکتر ریکامندیشن داده که تایم آف بگیرن، چه مدت زمان آف بگیرن، نامه از کارفرما میگیریم که چقدر مدت زمان به خاطر این صدمات بدنی از کار از دست دادن، چقدر حقوقشون بوده. و اگه بیزنس خودشون رو دارن یا ایندیپندنت کانترکتر هستن یا بیزنس اونر هستن، اون پرونده‌هایی که بتونیم نشون بدیم چقدر پول تو حساب معمولا میرفته، حالا اینقدر کمتر میره، چون همیشه نمیخوایم تکس ریترن رو نشون بدیم، حالا به دلایل مختلف، being you know privileged documentation یا خوب رو تکس ریترن نتونیم یه چیزی رو نشون بدیم. The more comprehensive we make it, the better results we get for our clients.
1: درسته. شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 34 سال سابقه در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا. برای تماس با دفاتر ایشون میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید. 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، بعضی ها رو من میدونم که وکلا پیشنهاد میکنن که بیمه پزشکی خودشون رو چارج بکنن، استفاده بکنن، به جای مثلا لین که با یک جراح و یک پزشک امضا میکنن، چون عقیده وکیل بر این بوده که وقتی یک اینشورنس میخواد مثلا پول خسارت رو بده، خب اونقدر چارج نمیکنه که تو اون بیل میاد، تو این وایس میاد، ولی اثر مثبتش رو برای اینکه پرونده قوی بشه که بالاخره ایشون این همچین تریتمنتی رو برداشته میگذاره و این به نفع موکل میشه. بعضی موقعا نه، برعکسش شاید بهتر باشه و این در تشخیص وکیل هست. آیا فکر میکنید که وکلایی هستند که شاید این مسئله رو حالا عمدن یا غیر عمد نادیده بگیرن که چه زمانی باید این ادوایس رو به موکلشون بدن؟
0: بله 100%. اولا که همونطوری که خودتون توضیح دادین، بعضی موقع کار درست هست که بیمه خودشون استفاده کنن، بستگی به نوع پرونده داره. اولا کیسایی که liability is in dispute، یعنی خیلی واضح نیست که تقصیر کاره، کیس زمین خوردگی، کسی که تصادف بوده ولی اون طرف میگه موکل ما تقصیر کار بودن، موکل ما میگن اونا تقصیر کار بودن و هنوز ما در اون قسمت دیسکاوری و اینوستیگیشن هستیم. ما دوست نداریم هیچ وقت موکلیم روی لین در خطر بندازیم که بعدن اون مدیکال پرووایدرها بیان دنبالشون، چون حتی موقعی هم هست که دکتر میگه دنبالی من اگه کیس به جای نرسه ما دنبال این موکل نمیریم، بعد میبینید اون پزشک تموم accounts receivableش رو فروخ به یه شرکتی که کالک میکنن روی اینا. Do you think they're gonna care؟ نه، میگه من این accounts receivable دارم میخوام پولم بگیرم. برام این خیلی من مواظب و مراقبم که موکل خودم رو در خطر نندازم. کیسایی که liability is at issue و واضح نیست ترجیح میدیم که بیمهشون استفاده کنم. کیسایی دیگه اگه روی لین برم، ببینید دکترایی که من باشون کار میکنم نمیذارم رقمای خیلی مسخره و هنگفت بخون آخر کار چارج کنن. برای همین اولا که اونا خیالشون راحته، با اطمینان با من کار میکنن، میدونن من I protect your lien و پول فرم بهشون همیشه پرداخت میکنم. سو از این لاز دیرون اومان که مقدار کمتر چارج کنن موکلین ما رو، چون میدونن پولشون رو 100% میگیرن و هیچ نگرانی ندارن راجع به کالکشن و یا وکیل آنتیکال باشه و اینا. So it really depends on the case. Depends on بیلا چقدر نشون بدن، روی هلت اینشورنس چقدر اونا بخواد نشون بده. بعضی موقع روی لین امکان داره به نفع موکل باشه، بعضی موقع خود دیسیژن موکل میگه من دوست ندارم هلت اینشورنس هم استفاده کنم، اونا تقصیر کار بودن، من میخوام عمر روی لین برم. اون موقع میتونیم بهشون توضیح بدیم و مهم اینه که با چه دکترای تریتمنت بگیرن و کار کنن که رپیتیشن خوبی داشته باشن. ببینید برای منم شخصا تو این پرونده اینقدر مهم نیست که مدیکال بیل چقدره، ما بیشتر فوکسمون روی پین اند سافرینگ اون پرونده است. بعضی موقع اگه بیلای دکتر خیلی مسخره و بالا باشن چی میشه؟ ایت بک فایرز، مخصوصا اون کیسایی که ما احساس میکنیم میره به ترایل. هیئت منصفه میشینه اونجا، اونا هم اکسپرتاشون میان شهادت میدن، بعد این پروسیجری که اینا میخوان $100,000 چارج کنن، معمولا مخارجش $5,000 $10,000 و بیمه اینقدر پرداخت میکنه. خود این لوکس فانی که اون پزشک اومده میگه من $100,000 برای این تریتمنت میخوام. So being too high on these medical bills on a lean basis میتونه backfire کنه روی این پرونده. So it's not always the right strategy که بخوان استفاده بکنن. ولی آقای مازنی going back to که به چه نوعی ما این ریزالت های بالایی میگیریم، خیلی موقع هست که ما اکسپرت هایی که استفاده میکنیم از اون اول پرونده استفاده میکنم، ریپورت میگنم از اون اکسپرت ها. بعضی موقع ما مذاکره که میکنیم برای ستلمنت ها بجز دیمن پکیج، بجز ریپورت های دکتر، ریکامندیشن هایی برای آینده، مدیکال بیل گذشته، مدیکال بیل هایی که در آینده مطرح بشه، اکسپرت اومده ریپورت داده، عکس داکیومنتد کرده، بله مسئولیت واضحه به خاطر این اینوستیگیشنی که من انجام دادم، اینم لایسنس هم این تجربه منه، آردی میدونم ما چقدر اکسپرتامون هم آماده کردیم بر اون پرونده. خیلی موقع ما ویدیو نشون میدیم، گرافیک درست میکنیم، وقتی اجاستر بیمه یا وکیل بیمه میبینه هنوز اول پرونده که اینا این همه وقت گذاشتن روی گرافیک و روی ویدیویی که دارن نشون میدن، چقدر دارن قدرت نشون میدن، اینا they're ready to take this case all the way to trial. خب اون ولی پرونده رو خیلی میتونه ببره بالاتر. این آمادگی هاست، این کارهایی که واقعا هم اینقدر هم طول نمی کشه، مخصوصا these days with AI خیلی ما organize، خیلی سریع داریم میتونیم همین کارها رو انجام بدیم و یه نامه فدایت شوم نیستش. It's a very comprehensive demand package. واقعا مازنی بیشتر موقع ما لاسوت رو attach میکنیم بانک فایل نشده که ببینن we're ready to file the case, it's all ready to go, this is my case, this is the strength of my case, این liabilityشه، این خسارتشه، این causationشه. بعد اونا میشینن خب بررسی میکنن، they do become concerned، میگن خب ما نمیخوام بی خودی ریسک برداریم، کلی مخارج اکسپرت های خودمونو بدیم، وکلای خودمونو بدیم، پرونده قوی، and they tender the policy. That's what it takes. و خیلی موقعا ما این کارا رو قبل از لاسود انجام میدیم. چرا؟ درصد پایین‌تر برای موکل، کاستی وجود نداره برای موکل، و بیشتر این سیوینگز ها، بیشتر این پولایی که ما داریم سیو میکنیم میره تو جیب کی؟ تو جیب موکل. So it does make sense. پزشکام در هپی about it، بلکه سریعتر پولشون رو دارن میگیرن. It's really a win-win situation. بعضی موقع هم هستش که no matter what we do، شرکت بیمه حالا اجاسترش شاید به خاطر عدم تجربهش قبول نمیکنه مسئولیت، و موقع چاره ای نداریم، باید لاسوت رو فایل کنیم و بجنگیم و بریم جلو.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، برای تماس با دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی میتونید از سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید: 818-80-80-88 818-80-80-88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. مهمترین زمان برای تماس با وکیل قبل از تماس با شرکت بیمه و افراد دیگر است. در زمان مناسب، یعنی همون اولین نفری که باش تماس میگیرین، وکیلتون باشه. آقای مصریانی عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
0: بریم ممنون از شما آقای مازنی و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا، با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
4: وامش چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: 310-488-2010 شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماس.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون با شماس.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
11: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
12: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
11: ببخشید منظورتون چیه؟
12: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
11: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
13: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
15: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
16: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
19: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
20: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گرند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ای شکسته، تو شکستی، موجه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه

0: Спасибо. توی راهرو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی به من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره‌ای دارد. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون است. گفت دانایی که گرگی خیر سر از پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. و ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
1: ملتی افتاده و زار و زبون، گرگ بیرون دارد و گرگ درون. حلقه حلقه گرگ پیرامون ما، سیرشان هرگز نسازد خون ما. گرچنین بر ما بزرگی می کنند، بره می بینند.

0: سارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174P and 084672.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه. پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت‌ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818 777 77 77

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این پنجشنبه که دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. ژلی بنشیان با شماست. وقتتون بخیر و خوشی باشه دوستان خوب و عزیز. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و در سایت فیسبوک به نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان. پاییز تقصیر خودش است، بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد، تا شاید تا شب عید زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و کرشمه سال تحویل را هدیه دهد.

عاشقم، اهل همین کوچه بنبست کناری که تو از پنجرهش پای به قلب من دیوانه نهادی. تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره باز کجا؟ من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخند و نگاهی، من دل داده به آهی، بنشستیم تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه از کیست؟ از آن پنجره باز؟ از آن لحظه آغاز؟ از آن چشم گناهکار؟ از آن لحظه دیدار؟ کاش می شد، کاش می شد گناه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگیرم، جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ در

شاعرم باش، شاعرم باش و برای دل ویران بنویس، دو سه خط از من بیمار و پریشان بنویس. بنویس هرچه دلت خواست که آرام شوم، تا که آرام شوم شعر فراوان بنویس.

پنجره را می لرزند، مثل دلی که هنوز منتظر یک پیام ساده است. شب آرام است، اما درون آدمی پر از صداست. صدای خاطراتی که با هر برگ افتاده دوباره زنده می شود. انگار پاییز باد است، چطور دل را به گذشته می برد. یک لحظه ای که کسی بود و حرفی زد، نگاهی بود و حالا فقط سکوت مانده و پنجره ای که با هر وزش باد می پرسد آیا برمی گردد؟

باغ پر نارنج، دلم آرامش ترد و لطیف عصر شالیزار، دلم چای، سلامی، بوسه، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی کنار دوستان، نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر، حتی دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه میخواهم.

دوست داشتن تو شبیه آخرین چکه آبی است که مسافر مانده در بیابان را به آبادی می‌رساند. شبیه آخرین کبریت یک کوه نبرد گم کرده را در لبه پرتگاه دور و سرد. شبیه جستن کور راهی در جنگل و دست انداختن به آخرین تکه تختهی که موجها می آورند. شبیه شعریست در حاشیه کتابی کهنه به دست خطی آشنا. ببین، عشق ته ته ته تاب من است وقتی که بی تاب تو هم.

ساعتها کنار پنجره نشستم. باران آرام میبارید و تو نبودی. یادم میآید آن روزها که با هم بودیم هر لحظه پر از شور و خیال بود. دستهایت را که میگرفتم مثل اینکه جهان مال ما بود و هیچ چیز نمیتوانست ما را از هم جدا کند. اما روزها گذشتند و تو رفتی بی آنکه بگویی چرا. حالا هر بار که باران میبارد دلم میخواهد فقط یک بار دیگر دستهایت را بگیرم و بگویم هنوز عاشقت.

پرسید چقدر دوستش داری؟ جواب دادم دوستش دارد دلم از کل دنیا بیشتر، از جهان، از کهکشان، از آسمان ها بیشتر. دوستش دارد دلم، او فرق دارد با همه. گر همه 10 بار خوبند، او ز 100 ها بیشتر. او بهاران من اندر زمهریر بی کسی است، دوستش دارم کران تا بی کران ها بیشتر.

تکه‌ای جامانده در مه، شاید راز این اندوه در بازگشت باشد، در چمدانی که هر بار چیزی بیش از لباس و کتاب را با خود می آورد. هر بار که افق تورنتو آهسته از پشت شیشه در مه راه گم می شود، سایه‌ای خاموش کنارم راه می افتد. نه چیزی می گوید، نه چیزی می خواهد، فقط هست، مثل صدای دور آبی که از کودکی در گوش آدم مانده باشد. انگار میان همان خیابان‌های شلوغ تکه‌ای از جانم روی نیمکتی کنار درختی یا در پیچ کوچه‌ای جا مانده است. عجیب است، گاهی آن خیابان‌ها بوی خاک باران خورده وطن را می‌دهند، گاهی بوی چای، بوی هل، بوی گفتگویی که هنوز تمام نشده است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.
13: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310 926-50-26 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

خب سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، هشدار رئیس جمهوری مصر پس از رسیدن حملات پهپادی به خاک این کشور. جالی بنشیان با شماست. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر امروز در تماس تلفنی با نخست وزیر اسپانیا در مورد بالا گرفتن تنش در خاورمیانه هشدار داد. این نخستین واکنش سیسی در پی حمله پهپادی در امروز پنجشنبه است که به آتش سوزی در دست کم دو کشتی حامل انرژی منجر شد. مالک یکی از این کشتی ها آمریکایی عنوان شده است. دونالد ترامپ چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب تایید کرد که در جریان برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مصر قرار گرفته است. و اما پاکستان که در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای مذاکره و آشتی ایران و آمریکا به عهده داشته، امروز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره دو طرف ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشته است که مذاکره میان طرفین ادامه دارد، به ویژه درباره تنگه هرمز و رفع تنش. تاکید بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طرف پاکستان و همینطور خود آمریکا در حالیه که در چند شب گذشته پس از یک وقفه چند روزه بار دیگر حملات طرفین به یکدیگر آغاز شده است. سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع به پیشبرد طرحی رأی داد که هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و تمدید تحریم‌های ایران است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این طرح روز چهارشنبه در سنا به تصویب رسید و این طرح که قانون لینزی گراهام برای تحریم روسیه و ایران در سال 2026 نام دارد، رئیس جمهوری آمریکا اجازه میده بر بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفه هایی تا سقف 200% وضع کند.

سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با همکاری شبه نظامیان عراقی از خاک عراق به عربستان سعودی حمله کردند. رویترز نوشته است که به گفته این دو مقام منطقه‌ای این موضوع نشان دهنده افزایش هماهنگی میان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش رویترز این ارزیابی‌ها که با روایت‌های رسمی البته تفاوت دارد، حاکی از آن است که اعضای آنچه تهران محور مقاومت می‌نامد با وجود سال‌ها حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع آنها از لبنان تا ایران پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 روابط و توانایی خود برای وارد کردن ضربه به متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کردند. در داخل ایران چه می‌گذرد؟ محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر گفته است که علیرضا سلیمی که عضو هیئت رئیسه مجلسه گفته است که بعد از هر جلسه‌ای که به خانه می‌رود به خاطر وضعیت حجاب گریه می‌کند. و اما یک مقام آمریکایی به شبکه سی بی اس نیوز گفت که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفتگویی صمیمانه و سازنده داشتند. جی دی ونس در پادکستی در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود برخی چهره‌ها در دولت اسرائیل در حال دستکاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی آمریکا هستند تا جنگ را به طور نامحدود ادامه دهند. نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز این ادعا را رد کرد و گفت امروز صبح گفتگوی بسیار خوبی با معاون رئیس جمهوری داشتم و فکر میکنم این موضوع را روشن کردیم، زیرا ما چنین کاری نمیکنیم، این سیاست ما نیست. دیگر محمد هادی فلاح زاده رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی روز پنجشنبه همین امروز در گفتگو با پایگاه خبری جماران گفت شایعه‌ای درباره مشتبه خامنه‌ای مطرح شده بود که بعداً مشخص شد مربوط به تاجری با همین نام است که در خارج از کشور فعالیت می‌کند. و همچنین گفت که مشتبه خامنه‌ای خیلی آغاست و این غیر آغازادگی است. فلاح‌زاده با اشاره به نیروهای منتسب به موساد گفته است که موساد قوی ترین سرویس در ترور است و اگر نفوذ نداشته باشد نمی تواند ترور کند. او افزود نفوذ وجود دارد، اما نه به این معنا که هر فرد منتقد یا هر کسی که سخنی بگوید نفوذی تلقی شود. خب در مورد این موضوع هم بگوییم که الحدث به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گزارش داده است که مشتبه خامنه ای در ایران حضور ندارد. او حدود 5 ماه پیش پس از کشته شدن علی خامنه ای در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به این سمت منصوب شد، اما از اون زمان تا کنون نه تنها تصویر بلکه صدای ضبط شده ای هم از او منتشر نشده است. عباس عراقچی وزیر خارجه هم میگوید که در این مدت او را ندیده و گزارش‌های مربوط به مذاکرات از طریق چند نفر معدودی که با او در ارتباط هستند برایش ارسال می‌شده است.

اما طرح جنجالی رئیس فیفا هم برای واگذاری 20% از مالکیت تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی یک جنبه بحث برانگیز داره. وابستگی گروه به اصطلاح سرمایه گذاری اصلی این طرح به خانواده کی؟ جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. به نوشته CNN ریاست این شرکت سرمایه گذاری خصوصی رو جاشوا کوشنر به عهده داره، برادر کوچکتر جرد کوشنر که داماد دونالد ترامپ هست. البته هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلام شده ای میان این سرمایه گذاری و رئیس جمهوری آمریکا گزارش نشده، اما رئیس فیفا روابط نزدیکی با ترامپ داره و به همین دلیل همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی هم مورد توجه قرار گرفته. با این حال گاردین چی میگه؟ گاردین می نویسد که جاشوا کوشنر اکنون چهره اصلی پیشبرد فروش جام جهانی به سرمایه گذارانه و پیوندهای خانوادگی این پروژه رو به خانواده ترامپ نزدیکتر کرده است. حالا اینو داشته باشید، در ضمن یک بیانیه تند یوفا علیه فیفا هم داشته باشید. خب یوفا بعد از جلسه اضطراری خودش در واکنش به طرح فیفا برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در رقابت‌های از جمله جام جهانی هشدار داده. هشدار داده که اگر جیانی اینفانتینو این طرح رو اجرا بکنه، همه رقابت‌های فیفا رو تحریم خواهد کرد. یعنی در بیانیه فیفا اومده که ما به اتفاق و بدون هیچ ابهامی پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌های این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی رو رد می‌کنیم. و یوفا خیلی هم تند بوده در این زمینه، به تندی نوشته که در نتیجه بحث‌های امروز تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشه هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار میشه شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته بشه. اینه، بله. آها، خانم شکیرا که توی فیفا خوندن، توی جام جهانی همین.

0: خب اجرای خیلی قشنگی هم داشت خانم شکیرا برای همین ماجراهای جام جهانی خانم غزل هم برامون گذاشتن. خب بریم به پیام‌ها برسیم، برگردیم ببینیم که دنیا ما رو به کجا خواهد برد. فقط یک نکته کوتاه، عامل حمله به سلمان رشدی هم به دلیل ارتکاب اقدام تروریستی مجرم شناخته شد و قرار هست که 25 سال رو در زندان بگذرونه و خودش الان 28 ساله هست. بریم و بازگردیم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 800

0: این فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

در بخشی از کتاب سقوط نوشته آلبر کامو میگه که من آنقدر آدم بزرگواری نبودم که بتوانم توهین دیگران را ببخشم، اما با گذشت زمان آنها را فراموش میکردم. برای همین کسی که فکر میکرد از اون متنفرم، وقتی میدید با لبخند به او سلام میکنم تعجب میکرد. بعضی ها این رفتار را نشانه بزرگواری من میدانستند و بعضی ها فکر میکردند شخصیت ضعیفی دارم، اما حقیقت خیلی ساده تر بود. من حتی اسم آن آدم ها را هم یادم رفته بود. بخشی بود از کتاب سقوط نوشته آلبر کامو. خب، بازگشتیم به استودیو. دوستان خوب عزیز، با ادامه برنامه در خدمتون هستیم. خانم غزاله همچنان در اتاق فرمان هستند و گوش بزن که بریم لحظات قشنگی داشته باشیم، یا آهنگ زیبا بشنویم. ولی قبل از اون چند تا نکته دارم. یکی این که در خبرها اومده بود که جمهوری خواهان در سنای آمریکا مانع تصویب طرح پایان دادن به جنگ ایران شدن. دموکرات های سنا تا کنون میدونین چند بار تلاش کردند تعدادی از جمهوری خواهان رو برای مخالفت با ادامه جنگ علیه ایران همراه کنن، اما موفق نشدن. یه حدس بزنین چند بار. خانم غزالی میگن 4 بار. 13 بار. 13 بار این دموکرات های سنا تلاش کردند که تعدادی از جمهوری خواهان رو برای مخالفت با ادامه جنگ علیه ایران همراه کنن، اما نتونستن. نمایندگان حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا همین امروز پنجشنبه 30 جولای پیش پای شما برای چندمین بار جلوی تصویب طرحی که خواستار خروج فوری نیروهای نظامی آمریکا از جنگ علیه ایران بود رو گرفتند. این در حالی بود که گفته می شد که نگرانی ها میان برخی جمهوری خواهان درباره گسترش جنگ و تأثیرش بر افزایش قیمت انرژی بیشتر شده. این طرح که دولت ترامپ رو ملزم می کرد تا حملات نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره رو متوقف کنه، در نهایت شکست خورد با 49 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف. بعد خدمتتون عرض کنم که تنها موردی که جمهوری خواهان با دموکرات ها همراه شدن چی بود؟ جمهوری خواهان سنا پیش از این در 11 مورد دیگر مانع تصویب قطعنامه هایی برای توقف جنگ شده بودند. با این حال اونها روز 23 جون و همزمان با برقراری آتش بس با ایران یک بار به قطعنامه مشترکی که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود رأی مثبت دادن. قطعنامه‌ای که از ترامپ می‌خواست نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج بکنه، اما یک روز بعد تلاش مشابهی برای استفاده از اختیارات قانونی کنگره در زمینه جنگ ناکام موند و سنا از موضع قبلی خودش عقب نشینی کرد. عرض کنم خدمتتون که از کوچولو بخوایم بدونیم که امروز چه چیزهایی اتفاق افتاده که اهمیت داره. یکی این که آمریکا در عملیاتی 2 ساعته 10 هدف رو در داخل ایران بمباران کرد. این رو فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده و اهمیتش در چیه؟ در این که وقفه کوتاه مدت در حملات

یک عملیات گسترده و مستقیم در خاک ایران به پایان رسیده و ایران هم حمله به پایگاه‌های آمریکایی را اثر گرفته و احتمال شکلگیری یک دور تازه‌ای از حملات تلافی جویانه خلاصه افزایش پیدا کرد. مورد بعدی که حائز اهمیت مسئله دولت مصر که اعلام کرده که یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو تا کشتی شده در کانال سوئز. اهمیتش اینه که با محدودیت شدید عبور از تنگه هرمز و افزایش ناامنی در دریای سرخ، کانال سوئز یکی از معدود مسیرهای نسبتاً امن تجاری منطقه باقی مونده بود و ادامه حملات در نزدیکی این کانال میتونه بحران انرژی و کشتیرانی رو به شدت گسترش بده. از اون طرف هم که دیدید که یه گزارش تازه اومد از اینکه گروه‌های مسلح همسو شدن، اونایی که همسو بودن با جمهوری اسلامی الان با همدیگه دارن هماهنگ میشن و دیدید که حمله کردن به عربستان همین نیروهای حوثی. و حالا اهمیتش اینه که قبلا فکر میکردن که اینا سازمان های جداگانه هن، ولی الان دارن میبینن که تبدیل شدن به یک شبکه منسجمتر و در عراق به حال این مسائل هم اتفاق افتاده، این مسئله هم تبدیل شده به ماجرایی که در صورت حائز اهمیت هست. این وسط هم که خانم غزاله روز به روز سلیقش برای آهنگ ها بهتر و بهتر میشه. بزن بریم غزاله جان.

زن و مردی سالها همکار بودن. هر روز مرد با لبخند وارد شرکت می شد. همه می گفتن عجب آدم پر انرژی. یه روز برق ساختمون برای چند دقیقه قطع شد. آسانسور از کار افتاد و همه در راه پله منتظر موندن. در تاریکی زن صدای آرومی شنید. کسی آه می کشید. وقتی برق اومد دید مرد گوشه راه پله ایستاده. پرسید که حالت خوبه؟ مرد سری لبخند زد و گفت آره عالیم. زن گفت نه، قبل از اینکه برق بیاد تو آدم دیگه ای بودی. مرد برای چند لحظه سکوت کرد، بعد گفت میدونی سخت‌ترین قسمت نقش بازی کردن چیه؟ زن سرش رو تکون داد. مرد گفت اینکه بعد از مدتی دیگه فقط دیگران رو فریب نمیدی، خودت هم باور میکنی که همیشه باید همون آدم قوی باشی. زن چیزی نگفت. از اون روز به بعد وقتی از مرد میپرسید حالت چطوره، منتظر جواب واقعی او میموند.

شوپنهاور رو که میشناسین دوستان خوب عزیز، میگفت که بزرگترین دشمن خوشبختی داشتن انتظارات زیاده. اگه اون مشاور زندگی بود میگفت که اگر خوشحال نیستی دنبال پول بیشتر نرو، دنبال خواسته های کمتر باش، چون معتقد بود که ریشه نارضایتی ما خواسته های پایان ناپذیرمونه. هرچه بیشتر به دنبال داشتن چیزهای بیشتر باشیم ذهنمون آروم نمیشه و راه آرامش رو در ساده زیستی و رها شدن از میلهای بیپایان میدید. میگفت که ثروت واقعی در کم خواستن، نه در بسیار داشتن. بعد عرض کنم، چون حرفش این بود که به محض رسیدن به اون خواسته بعد خواسته بعدی از راه میرسه. مورد بعدیش این بود که تنهایی رو دشمن خودت ندون، چون در تنهایی خودت رو پیدا میکنی. معتقد بود که بیشتر رنجهای ما از معاشرتهای سطحی و توقعات دیگرانه و تنهایی فرصتی است برای فکر کردن و شناختن خود و رهایی از نقشهایی که مجبوریم بازی کنیم. به قول اون آقای داستانمون که چند دقیقه پیش براتون گفتم، نقشهایی که دیگه خودمونم بهش باور پیدا میکنیم. و تنهایی دشمن نیست، میگفت که بیشتر رنج ما از دیگران نمیاد، از نیاز ما به اونها میاد. وقتی که یاد بگیری با خودت باشی، نه تنها از تنهایی نمی ترسی، بلکه در آن رشد می کنی. برای اینکه در تنهایی انسان بالاخره بدون نقاب با خودش روبرو می شه. بعد حرف بعدیش هم این بود که پول ابزار خوبی است، اما هدف بدی است. شوپنهاور معتقد بود که پول میتونه بسیاری از رنجها رو کاهش بده، اما اگر هدف نهایی زندگیت بشه تو رو به فردی بی اراده و ناآرام تبدیل میکنه. او میگفت انسان وقتی دنبال پول بره و هدفشون باشه، هیچ وقت احساس رضایت واقعی نخواهد داشت. و توصیه دیگرش این که مطالعه زیاد نکن، مطالعه عمیق بکن. و می گفت که ذهن مثل عضل است، با تمرکز قوی میشه، نه با حجم زیاد. معتقد بود که اطلاعات زیاد لزوما ما رو عاقل‌تر نمیکنه. او می گفت کیفیت مطالعه مهمتر از کمیتشه. با مطالعه عمیق و تأملی می توان حقیقت را درک کرد و نه فقط اطلاعات را جمع آوری کرد. پس به جای خوندن ده ها کتاب، روی چند جلد کتاب ارزشمند تمرکز کن و اونها رو با تفکر و دقت بخوان. دیگه بهتر از این نه، والا میریم و باز میکنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: Retirement planning،
8: سرمایه گذاری،
9: Investment،
8: مالیات بر ارث،
9: Estate tax،
8: پس انداز تحصیلی،
9: College saving،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: Tax planning،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: Transfer of wealth to next generation.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
11: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
12: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
11: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
12: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
11: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
13: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
17: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی
18: قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: وقت چیه؟ ای آی و هوش مصنوعی و از این ماجراها با آقای جواد صفارزاده با مدل‌های جدید ای آیشون. درود به شما، خیلی خوش اومدین. امروز قراره چه بگیم به ما آقای صفارزاده؟
2: به به، درود فراوان به سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان، خانم غزاله معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و خوب. گرچه شادی خیلی سخت این روزا با مسائلی که در مملکت ما داره اتفاق میفته، ولی امیدوار برای روزهای خوب که انشاءالله به زودی خواهد رسید. بگذرد روزهای تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. عرضم به حضورتون که دوستانی که برنامه رو دنبال میکنید، خوب به قول بابا خدا بیامرزمون شیشتونگ حواستون به من باشه. چی دارم بهتون میگم؟ قدر این برنامه کوچک ولی بسیار مفید رو بدونید. برای اینکه امروز دنیای هوش مصنوعی در تمام قسمت‌های زندگی ما هست و من سعی می‌کنم که در همین برنامه این مدل‌های جدید هوش مصنوعی که برای همه مفیده، مخصوصاً برنامه امروزی که می‌خوام بگم، کسانی که توی شغل و مشاغل هستن، تو کارهای حرفه‌ای هستن، دانشگاه هستن و تمام افراد دیگه میتونن ازش استفاده خیلی زیادی ببرم. عرض شد که این هفته دنباله بحث هفته گذشته که در زمینه مدل هایی که تکست رو نوشته رو میتونستن تبدیل به تصویر بکنن، قسمت آخرش هست در این کاتگوری، در این گروه که دارم خدمتون توضیح میدم. اسم این مدلی که میخوام صحبت کنم هست بنانا هم مثل بقول لحجه فارسی خودمون میمونگیم بنانا یا چیز، همین اون موز خودمونه و همین موزمونه. کسی که اینو اختراع کرده فکر کنم خیلی موز دوست داشته، لوگوش هم عکس موز هستش. این یک جزو گوگل هست، جزو جمینای در گوگل هست، جزو مدل هایی که در گوگل هست و در داخل همون جمینای، مثل موضوع هفته گذشته که راجع به امیجن صحبت کردم که امروز هم یه مقدار راجع به اون حرف میزنم، این پسرخاله اون جمننه. حالا یعنی چی؟ کارش فرقش با اون چیه؟ این یک کاره میکنه، اون یک کاره میکنه. این نانو N-A-N-O بنانم که همجور که مینویسیم B-A-N-A-B بنانا، درست گفتم؟
1: B-A-N-A-N-A
2: N-A همجور که میگیم. این عرضم به حضورتون که کارش اینه که عکس شما بهش میدین، حالا عکسی که دارید از این تغییرات میخوان. مثلا میگی که آقا، مثلا به عنوان مثال من خودم این کارو کردم و الانم فرستادم خدمت خانم دکتر که همزمان ایشون هم ملاحظه کنن. یه عکسی که من اسکرین شات کردم از همین برنامه زوم که الان دارم با شما حرف میزنم، گفتم که این عکس منو، این عینک ذره‌بینی منو بردار، خیلی سیه این، یه عینک آفتابی قشنگ بذار، بعدم این پیرهنم هم عوض کن، رنگشو رنگ آبی و زرد و قاطی کن، و بعدم منظره پشتش که منظره ای آی هست اینم عوضش کن، یک منظره دریا و اینا رو بذار. حدود 10-12 ثانیه طول کشید. از کجا رفتم؟ gemini.google.com. تو خودش چند تا هست دوشه تولز بزنین، چند تا مدل های دیگه هست، اون مدلی که یا خود این نانو بنانا رو شما میبینین آیکانشو، یا اگر ندیدین در قسمت امیجز بزنین، در پشت صحنه خود گوگل ازش استفاده میکنه بر اساسی که شما ازش چی میخوان. فقط باید توضیحتون رو کامل بنویسید. بلافاصله خانم دکتر شما الان میبینید که عکس من، عکس جدید من که درسته پیرهنم رنگش عوض شده، یه اینک دودی هم دارم و دریان پشتشه.
1: درسته.
2: من نگاه کردم گفتم ببین این کلاه من به این رنگ پیرهنم نمیخوره، این رنگم عوضش کن، پشیمون شدم. یه رنگ آبی کمرنگ، به قول قاطبه خالقال مشکی، یه رنگ آبی کمرنگ کلاهم هم همین که به رنگ پیرهنم بخوره. و در ضمن این دریا خشک، نه آدم توش نه کسی، یه کار کن که آدم ها دارن شنا میکنن، دارن آفتاب میگیرن، اینا رو نشون بده دیگه. گفت چش، این دفعه حدود 30-40 ساله طول کشید تا اینو تولید کرد و الان که خانم دکتر دارن میبینن، اگر روی این عکسی که حالا خوب گوش کنید نوشته بود بعدش دیوان انیمیشن، من هم زدم خب بده پول که نوال بده مجانی انیمیشن انت بکن، تا روی همین عکسی که من ازم داده که درست کرده، من یه ضربه که بزنم اولش تو دریاش هیچ عکس آدم و اینا نیستش، یه بارد تمام جمعیت میان تو دریا دارن شنا میکنن، یکی داره نمیدونم آفتاب میگیره، در زم صدایم برای من گذشته، این صداشم چی میگو خواهم دکتر؟
1: بله باشه، انگلیسی خیلی قشنگی بدون لحجه داشتین صحبت میکردین، خیلی جالب. بزن این تیکر براتون بذارم. خب اجازه بدین الان آقای، این صدای آقای صفارزاده است ظاهرن.
3: Hello, it is an absolutely beautiful day here. I'm just enjoying the sun. You should really experience this for yourself. Take care.
1: خب یعنی عکسی که شما بهش دادین و اومد نه تنها تبدیلش کرد به یه ویدیو، بلکه شما یه مثلا میتونین باش روش انگلیسی هم صحبت بکنین. الان من یه دونه آقای صفارزاده، یه دونه از عکسامو بهش دادم و گفتم که پشتشو لب دریا بکنه و بعد انیمیتش بکنه و حالا داره این کار انجام میده، یعنی ویدیو داره جنریت میکنه. رفتم روی قسمت ایمیجز توی جمینای، ایمیجز رو که زدم یه دونه علامت به علاوه داره، یکی از اکسام. آها اینه هاشش درست شد، بزنی الان من بینم چجوریه. عجب، آه بزنیم ببینم غزل جان اینو بی زحمت، من ظاهرن داره این AI جای من حرف میزنه، ببینیم چی میگه. 1 2 3
4: اینجا کنار دریا آرامش واقعی است.
1: خیلی خوب. آره ولی شبیه خودم نیست این چیزی که درست کردم.
2: نه عکس خودتونه بدین، من عکس اینو که شبیه خودم میاد.
1: عکس خودم رو
2: ولی نه این رو عکس تو کار نمیکنه، تغییراتو میده. عکس خودتون تغییراتو بغل میده. اون جمینای هست، اون امیجن هستش که از حالا اونم من میگم امیجن از اسکرچ نظام اول تصویر به تو میده.
1: درسته.
2: ارزم بزرگتون
1: ولی خیلی جالبه، یعنی من مثلا خیلی برام جالب بود الان این ویدیویی که از من درست کرد، یعنی با همون لباس و تقریبا همون مدل مو و همه حالت خودم هستش، خیلی جالبه. اینترستینگ.
2: دوستان عزیز در این خانم دکتر بندر که میبینی اینجا نشسته، من سالها دارم باشون کار میکنم، تازه حالا فهمیدم که اون سابقه ایشونه که چند بار تو برنامه گفتم که چقدر در جاهای مختلف افتخارات فراوان به دست آوردن برای چیه. تا من همین الان دارم این مطلب رو میگم بلافاصله استفاده میکنن، بلافاصله نشون میدم، بلافاصله یعنی برای 5 دقیقه بعدم نمیذارم. مرسی خانم دکتر که واقعا شما باعث میشین تاییدیه کارهای من میشه، حرفا که من دارم میذارم میشه.
1: خیلی ممنون از این که شما میرین اینها رو درست میکنین. بعد اجازه بدین این قسمت هم من یه دونه دیگه الان خیلی علاقمند شدم که این کار رو انجام بدم. ببینین الان ما یه دنیایی شده آقای صفارزاده که خیلی سریع داره با AI میره جلو، بعد شما انگار که هر چیزی که ما هر آموخته‌ای که تا الان داشتیم به جای خودش، دوباره باید از اول یه چیزایی رو درست کنیم، یعنی دنیا داره به اون سمت میره. من همین امروز داشتم نگاه میکردم یه گزارشی داشتن، یه سری از شغل‌ها هستش که AI نمیتونه بهتر از انسان انجام بده، مثلا مثل پرستاری، مثلا تراپیستا، مثل مربی کودک بشید، مثل برقکار باشین، آتش نشان باشین، ولی اکثر مشاغل جایگزین میشه. بنابراین ما باید بلد باشیم با AI کار کنیم، بدونیم اینا این ابزارها رو چطوری میشه توی چه جاهایی به کار برد که بتونیم ازش استفاده بهینه بکنیم و بعد تازه سروایو کنیم توی جهان جدید.
2: دقیقاً، حتی همون برقکار و مکانیک میتونن اطلاعاتو برای همون کار خودشون که میخوان انجام بدن از AI بگیرن. مثلا میگه من هر چی که هست اینو چجوری پیش باز نمیشه چیکارش کنم، اون همونجا بره میگه چیکار بکن، کار عملیشو میکنن. ولی خیلی وقتا میتونن از کار تهرج گیر بکنن، از AI استفاده بکنن و مدل های مختلفی داره. دوستان عزیز قدری برنامه رو بدونید، پنجشنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر من در خدمتتون هستم، برنامه کوتاه ولی بسیار مفید، و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر جاله بنشیان که این فرصت رو دادن به من تا من بتونم با هموطنان عزیزم، همزبانان عزیزم این اطلاعات رو شریک بشم. خیلی خیلی متشکر. تا هفته دیگر براتون آرزوی بهترین ها و امید آزادی مملکت خودمون ایران.
1: مرسی از شما.

0: ته خوششانسی چیه که یه خانمی توی هواپیما دچار سکته میشه اما جان سالم به در میبره؟ بگین چرا؟ چون داخل هواپیما 15 تا متخصص قلب داشتن برای کنفرانس سفر میکردن. اینجوریه، ببینین شانس واقعی یعنی همین. خب بریم به سراغ یه کوچولو یه خبر در مورد آقای جورج کلونی و آمال کلونی هم بگیم و همسرشون که ناچار شدن خونهشون رو در جنوب فرانسه تخلیه کنن به دلیل ادامه آتش‌سوزی های گسترده در منطقه. این خانواده کلونی همراه دو فرزندشون به طور دائم در این شهر کوچک زندگی میکنن. خونه‌ای که در سال 2021 خریدند و سال گذشته تابعیت فرانسه رو دریافت کردند، ولی حالا دیگه رسیده به اینجا که این مسئله آتش سوزی ها خیلی گسترده شده. فرانسه الان در حال حاضر زیر تهدید آتش سوزی های جنگلی قرار داره. نزدیک به 224,000 تن در فرانسه منطقه ژیرواند، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، نمیدونم اسمش چیه، ناچار به تخلیه شدن. بعد بیشتر از 42,000 هکتار رو این حریق نابود کرده، یعنی یه مساحتی تقریبا 4 برابر اندازه پاریس. و خدمتتون عرض کنم که همین هست که هست. در بخش بعدی بعد از پیام هامون ادامه داستان سینوها رو با هم خواهیم شنید. قسمت 48 با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
7: مده مده
8: دردو مده جده مرد
7: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدر در آوردی.
8: میگی چیکار کنم؟ خیلی
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام وی ها سفارش بدی.
8: بذار روده اجازه بگیرم. روده
7: جوان، روده
8: سفارش بدی با دی میشه وی ها.
7: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
9: جونم عزیزم،
7: از او جواره میگن اوردر بدی میشه وی ها.
9: هرچی قلب بگی. قلب جون از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشه وی ها میکشونه. 949-768-0122.
12: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی نیکی و پرسش.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
17: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
18: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 48.

با اینکه بیشتر درباری ها هیچ کاری نمی کردند، دارای مشاغل رسمی بودند و شغل های خود را با یکدیگر مقایسه می کردند و هر کس می کوشید نشان بدهد شغل او بزرگتر و محترمتر از شغل دیگری است. در مواردی هم که برتری شغل یکی از درباریان فرعون نسبت به دیگری محرز بود، دیگری چنین وانمود می کرد که گرچه به ظاهر مقام او کوچکتر از دیگری است، ولی در معنی شغل وی مهمتر و محترمتر است و دوستان آن شخص هم اینطور نشان می دادند که این گفته را می پذیرند. شغل‌های درباریان فرعون عبارت بود از کفشدار دربار و چتردار دربار و نانوای دربار و جامدار دربار و شربتدار دربار و غیره، و آنها در تمام عمر یک مرتبه کفش و چتر فرعون را حمل نمی کردند و یک بار برای او نان نمی پختند و یک مرتبه جام شراب را به دستش نمی دادند، زیرا همه جزو رجال درباری بودند و آرشان می آمد این کارها را بکنند. این وظایف به عهده دیگران که جزو غلامان یا خدمه بودند محول می شد و در دربار آخناتون حتی ختنه‌کن سلطنتی هم وجود داشت و من هم سرشکاف سلطنتی به شمار می آمدم. ولی سرشکاف سلطنتی عنوان ظاهری طبیب مخصوص فرعون بود و تصور می کنم بین تمام درباری ها فقط من کار می کردم، برای اینکه پیوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزی که درباری ها سوار بر کشتی ها از تبس آمدند، همین که به نزدیک شهر افق رسیدند شروع به خواندن سرود آتون خدای جدید کردند تا نشان دهند به خدای فرعون عقیده دارند. بعد در خیمه هایی که در ساحل رودخانه برپا شد سکونت کردند تا خانه های شهر افق ساخته شود و در آنجا می خوردند و می نوشیدند و از زندگی لذت می بردند، زیرا فصل زمستان مصر به کلی خاتمه یافته فصل بهار رسیده بود و پرندگان خوانندگی می کردند. درباری ها آنقدر خادم و غلام داشتند که محل سکونت آنها خود یک شهر محسوب می شد، زیرا آنها نمی توانستند بدون غلام و خادم زندگی کنند و بعضی از آنها حتی قادر به شستن دست های خود نبودند و باید غلامان دست های آنان را بشویند. ولی یک چیز را هرگز فراموش نمی کردند و مورد اهمال قرار نمی دادند، و آن این که هر جا فرعون هست آنجا باشند تا اینکه آخناتون آنها را ببیند و اسم و قیافه آنها را فراموش نکند. آنها وقتی دیدند فرعون خیلی علاقه دارد که شهر زودتر به اسمان برسد، بنایی هم کردند و خود می دیدم که برخی از زنهای زیبای درباری اوریان بر زمین می نشستند و خشت می زدند و بعضی از مردهای دربار در حالی که غلامان روی سرشان چتر نگاه داشته بودند تا آفتاب به آنها صدمه نزند، آجرها را در دیوارها روی هم می نهادند و بناها پیوسته از این بناهای ناشی و ریایی معذب بودند، زیرا درباری ها که بنایی نمی دانستند خشتها را طوری روی هم قرار می دادند که بناهای واقعی مجبور می شدند آنچه رجال درباری ساخته بودند ویران کنند و از نو بسازند. ولی درباری ها به کار خود خیلی مباهات می کردند و هر روز دست های پینه زده خود را به فرعون نشان می دادند تا به او بفهمانند که چقدر برای ساختمان شهر خدای او زحمت می کشند. بعد از چند روز درباری ها از کارهای بنایی خسته شدند و برای اینکه کارشان تنوع داشته باشد شروع به درختکاری و باغبانی کردند، و آن وقت نوبت باغبانها شد که از فرط خشم به خدایان مصر پناه ببرند، زیرا هر چه باغبانها می کاشتند درباریها خشک می کردند و نهالهای جوان را از بین می بردند و جدلهای آب را ویران می کردند.
باغوان‌ها و درختکارها نمی‌توانستند علنی نسبت به رجال و خانم‌های دربار فرعون اعتراض کنند و بگویند که در کار آنها مداخله نکنند، و آنها هم به گمان اینکه به باغوان‌ها کمک می‌شود، هر روز سبب مزاحمت و مزید کار آنها می‌شدند. ولی رجال و خانم‌های درباری از درخت و گلکاری هم خسته شدند و شبها نیش حشرات آنها را معذب می کرد و بامداد به من مراجعه می کردند و برای معالجه پوست بدن که مورد حمله حشرات قرار گرفته بود از من پماد می خواستند. بعضی از آنها پنهانی به تپس مراجعه کردند تا از تفریحات آنجا برخوردار شوند، و برخی که نمی توانستند پنهانی برگردند زیرا آنقدر خود را به فرعون نشان داده بودند که غیبت آنها جلب توجه می کرد، با گرما و حشرات ساختند و اوقات خود را با نوشیدن و بازی تاس می گذرانیدند. ولی ساختمان شهر افق پیش رفت می کرد و خانه ها بالا می رفت و درخت ها رشد می کرد و زمین در خارج شهر مستور از گیاهان مفید می شد. من نمی دانم هزینه ساختمان شهر افقاتون چقدر شد، ولی اطلاع دارم که تمام زر و سیمی که فرعون از معبد خدای سابق به دست آورده بود صرف ساختن شهر افق شد و باز کم آمد. این را باید بگویم که تمام زر و سیم آمون به دست فرعون نیفتاد، زیرا کاهنان معبد خدای سابق که پیشبینی می کردند ممکن است فرعون مصر خدای آنها را از بین ببرد، مقداری از ذخیره زر را قبل از اینکه جنگ در تپس شروع شود به جاهای دیگر منتقل کرده بودند. خانواده سلطنتی مصر بر اثر انتقال فرعون به شهر افق تقسیم شد و ملکه سابق یعنی مادر آخناتون موسوم به تیپی رضایت نداد که از تپس خارج شود و کاخ زیبای سلطنتی را در آن شهر رها کند، و آمی کاهن بزرگ معبد آتون هم که من در این سرگذشت نام او را ذکر کرده ام در تپس ماند و مثل گذشته به سر می برد، و بعد از رفتن فرعون از تپس وضع زندگی سکنه آن شهر هیچ تغییر نکرد و فقط فرعون در تپس نبود. ولی مردم برای رفتن او متأثر نبودند، بلکه او را یک فرعون کذاب می دانستند و فکر می کردند از شر و زحمت او آسوده شدند. ملکه نفرتیتی که به شهر افق آمده بود برای زاییدن به تپس مراجعه کرد، زیرا نمی توانست از کمک قابله های سیاه پوست صرف نظر کند، و برای بار سوم یک دختر زایید. اسم دختر را آنخزاتون گذاشت و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرتیتی دراز شد، چون قابله های سیاه پوست برای اینکه نفرتیتی هنگام وضع حمل به آسودگی بزاید سر دختران او را در شکم ملکه می فشردند و دراز می کردند. مردم که از دستمالی قابله های سیاه پوست قبل از وضع حمل مطلع نبودند، درازای سر دخترهای فرعون مصر را یکی از معجزات می دانستند و تصور می کردند که از نوع سر یکی از نژادهای بزرگ خدایان است که به شاهزاده خانمهای بلافصل مصر اعطا شده، و حماقت مردم به قدری بود که در صدد برآمدند سر خود را شبیه به سر شاهزاده خانمهای مصر کنند، و چون بعد از تولد نمیتوان سر را دراز کرد و به طریق اولا سر یک زن بالغ دراز نمیشود، گیسوهای آریه مخصوص بر سر می نهادند که سر آنها دراز جلوه کند. شاهزاده خانم ها برای اینکه ثابت کنند که درازای سر آنها طبیعی است نه ساختگی، بعضی از اوقات بدون گیسوی آریه با سر تراشیده در ضیافت ها حاضر می شدند و شعرا در وصف سرشان شعر می سرودند و مجسمه سازها از نمونه سر آنها برای طرح سر مجسمه های خود تقلید می کردند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
1: talaylaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان رفت دادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
13: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
16: از اینکه سومین دختر نفرتیتی به دنیا آمد، ملکه مصر از تبس به شهر افق مراجعت کرد و مقیم دائمی شهر آتون شد، ولی حرم شوهر خود را در تبس به جا گذاشت. برای اینکه میل نداشت شوهرش با زنهای دیگر تفریح کند و نیروی قلیل خود را ضمن تفریح با سایر زنهای حرم به مصرف برساند، خود فرعون هم به زنهای دیگر زیاد علاقه نداشت و فقط گاهی برای انجام وظیفه زوجیت به آنها توجه می کرد و من می دانستم که وی نفرتیتی را بیش از همه دوست دارد، زیرا از تمام زنهای حرم زیباتر بود و بعد از زاییدن سه دختر هنوز یک زیباروی برجسته به شمار می آمد. با این وصف نفرتیتی محبوبیت خود را بیشتر مدیون جادوگرهای سیاه پوستان می دانست. نزیبایی طبیعی و جادوگران بومی گفته بودند که اگر عشق شوهر خود را حفظ کند روزی دارای پسر خواهد شد. شهر افقاتون بعد از یک سال ساخته شد و هر کس بدون اطلاع از تاریخ ساختمان شهر وارد آن شهر می شد تصور می کرد لااقل 10 سال از ساختمان شهر می گذرد، زیرا نخل‌ها و درختان سایه‌دار و میوه‌دار را از ریشه کنده به آن شهر آورده و کاشته بودند. بسیاری از درختها خشک شد، ولی چون پیشبینی می کردند که قسمتی از درختها خشک خواهد شد، آنقدر درخت آوردند که شهر افقاتون مبدل به یک باغ سایه‌دار و میوه‌دار شد و در جدول‌های آب ماهی‌های کوچک شنا می کردند و مرغابی‌ها بالای

4 رشته جاده ساخته بودند که از شهر به 4 سمت می رفت و در انتهای هر یک از آن جاده ها مجسمه ای از خدای آتون قرار دادند. یک روز فرعون به اتفاق خانواده سلطنتی و درباری ها به طرف مجسمه ای که در طرف شمال قرار گرفته بود رفت و در آنجا عهد کرد شهر افق را پیوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمی خود کند و بعد از مرگ جنازه مومیایی شده او را در کوهی واقع در مشرق شهر دفن کنند. سنگ تراشان و بناهایی که باید قبر فرعون را بسازند چون می دانستند مدت چند سال در آن منطقه کوهستانی سکونت خواهند کرد، با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون به ایشان گفت: من میل ندارم شما برای ساختن قبر من خود را به رنج بیاندازید و در کار شتاب کنید، زیرا آتون خدای من میگوید نباید کسی را آزرد و شما اگر روزی 2 یا 3 میزان به کار مشغول شوید، بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بکوشید زیاد غذا بخورید و به زنها و فرزندان خود زیاد غذا بخورانید که فربه و زیبا شوند، زیرا آتون زیبایی را دوست می دارد، چون زیبایی سبب می شود در افراد نسبت به یکدیگر محبت تولید شود و در یک ملت که همه مردها و زنهای آن زیبا باشند کینه به وجود نمی آید. وقتی فرعون در صدد برآمد قبر خود را بسازد، اشراف و درباری ها هم مصمم شدند برای خود قبر بسازند و این مسئله فرعون و دیگران را متوجه کرد که محتاج خانه مرگ هستند تا اینکه اموات در آنجا مومیایی شوند و به همین جهت فرعون امر کرد برجسته ترین مومیایی کاران دارالممات تپس را به شهر افق بیاورند. فرعون می دانست مومیایی کاران در شهر تپس در معبد آمون به سر می بردند، ولی اطلاع داشت یک کارگر مومیایی کردن اموات نه آمون را می شناسد و نه آتون را و وی مردی است که تمام عمر در خانه مرگ به سر می برد و موجودی به شمار می آید که نباید وی را انسان دانست، زیرا طوری با اموات خو گرفته که یکی از آنها شده است. روزی که کارگران مومیایی کار تپس سوار بر کشتی شتی وارد شهر افق شدند، مردم بینی‌های خود را گرفتند و به خانه‌ها رفتند، زیرا بوی مخصوص کارگران مزبور طوری در فضا پیچیده بود که مردم را وادار به گریختن می‌کرد و فقط من از آن رایحه نگریختم، زیرا به خاطر آوردم که روزی من نیز مثل آنها بودم و در خانه مرگ کار می‌کردم. قبل از اینکه مومیایی کاران بیایند، در کنار شهر افق یک خانه مرگ برای آنها ساخته بودند و فرعون مرا متصدی نظارت بر ساختمان آن خانه و تهیه وسایل کار جهت مومیایی کاران کرد، برای اینکه می‌دانست کاهنان خدای آتون نسبت به مومیایی کاران خصومت دارند، زیرا فکر می‌کنند آنها پیروی خدای سابق هستند و هیچ کاهن آتون حاضر نیست که نظارت بر ساختمان آن خانه را به عهده بگیرد. من وظیفه خود را به خوبی به انجام رسانیدم و چون علاوه بر معلومات پزشکی خود در خانه اموات کار کرده بودم، می دانستم که یک خانه اموات مجهز احتیاج به چه چیزها دارد و در خانه اموات چندین حوض بزرگ برای آب نمک احداث کردم و چندین تالار ساختم تا مومیایی کاران برای تخلیه محتویات کالبد اموات و نوارپیچی آنها در مضیقه نباشند و چون می دانستم مسکن دائمی کارگر مومیایی کار در داخل دارالممات است، برای سکونت آنها هم اتاقهای کافی احداث کردم و چون برای من در شهر افق خانه ای ساخته بودند، ساکن آن شهر شدم و از آن پس در آن شهر در زندگی من واقعی که خیلی اهمیت داشته باشد پیش نیامد، زیرا ممکن است گاهی چند

سال بر انسان بگذرد و هیچ وقفه به وجود نیاید و گاهی در مدتی کم حوادث زیاد بروز می کند و من مدت 10 سال در شهر افق به سر بردم و در این مدت کارهای من تقریبا یک نواخت بود. هر روز من بیماران را در خانه خود معالجه می کردم و هر روز به کاخ فرعون می رفتم و گاهی فقط در زندگی من و سکنی شهر افق حوادثی به وجود می آمد که بیش از حوادث یک نواخت یک سال اهمیت داشت. در این مدت که من در شهر افق بودم، چیزی بر معلومات من افزوده نشد، ولی از چیزهایی که در دوره جوانی فرا گرفته بودم استفاده می کردم و مثل زنبور عسل بودم که در زمستان عسل جدید به وجود نمی آورد، ولی از آنچه در دوره تابستان به وجود آورده استفاده می کند. بعید نمی دانم که در این 10 سال مرور زمان روح مرا تغییر داده باشد، زیرا وقتی روز و شب سپری می شود مثل عبور آب از روی سنگ ها تأثیر می کند. آب با اینکه روان و نرم است سنگ را می تراشد و صاف می کند و مرور زمان هم روح را می تراشد و آن را طوری دیگر می کند. من بر اثر کبر سن سنگین تر و کم ادعا شده بودم. دیگر مثل دوره جوانی از علم و حذاقت خیش بر خود نمی بالیدم و شاید آنچه مرا وزین کرد این بود که کاپتا دائم به من نمی گفت تو یک طبیب بزرگ هستی و باید هنر خود را معرفی کنی تا قدر تو را بشناسند. کاپتا در شهر افق نبود، بلکه در تپس به سر می برد و در آنجا میخانه خود و دارایی مرا اداره می کرد. شهر افق با اینکه مقر سکونت آخناتون فرعون مصر به شمار می آمد، طوری به سر می برد که گویی در دنیایی غیر از مصر به وجود آمده است و انعکاس حوادث جهان خارجی مانند نور ماه که شبی بر آب بتابد و بعد زایل شود به شهر افق می رسید و برای فرعون شهرهای دیگر مصر مثل اینکه وجود ندارد، چون از حوادث آن شهرها اطلاع نداشت و او نمی دانست در شهرهای دیگر قحطی و تنگ دستی و رنج حکم فرماست، زیرا درباری ها هرگز حقیقت را به فرعون نمی گفتند، زیرا می دانستند نباید چیزی به او گفت که سبب تکدر وی شود. اگر همگاهی مجبور می شدند چیزی به او بگویند، زیرا می دانستند چاره دیگر ندارند، طوری آن موضوع را در لفافه چیزهای نیکو و فی المثل در لفافه عسل و گل و ادویه معطر می پیچیدند که فرعون به اهمیت وقایع خارجی پی نمی برد و از این جهت حقایق را به او نمی گفتند که دچار سردرد نشود. شهر تپس از طرف آمی کاهن بزرگ معبد آتون اداره می شد و فرعون هر چیزی را که در سلطنت و زمامداری زشت است مثل دریافت مالیات و اجرای عدالت و بازرگانی در تپس گذاشته بود، زیرا تپس کمافی سابق پایتخت واقعی مصر به شمار می آمد و شهر افق یک نوع پایتخت موقتی محسوب می شد. آمی پدرزن آخناتون بود و فرعون نسبت به وی اعتمادی فراوان داشت و کاهن بزرگ آتون مانند یک پادشاه واقعی در تپس حکومت می کرد. بعد از اینکه خدای آمون سقوط کرد، دیگر هیچ نیروی مخالف مقابل فرعون وجود نداشت که بتواند جلوی قدرت او را بگیرد. بنابراین آمی که به نام خدای جدید و فرعون در تپس حکومت می کرد نیز بدون مخالف بود. آمی تصور می کرد که چون خدای قدیم از بین رفته و قدرت جدید محرز شده، در مصر ناامنی و اضطراب به وجود نخواهد آمد. قدرت آمی به قدری وسیع بود که شامل همه کس و همه چیز می شد. اگر دو کشاورز یا دو باربر با هم اختلاف پیدا می کردند، باید اختلاف آنها به وسیله کاهن بزرگ آتون یا زیر دست او رفع شود و آمی از اینکه فرعون در شهر افق
توقف کرده به تبس نخواهد آمد خوشبخت بود، زیرا می دانست اگر فرعون به تبس بیاید برای او تولید اشکال خواهد کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: نوش جون.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
17: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
16: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
17: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
16: خب اون کیه؟
17: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
18: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
19: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جا
20: جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تور های آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
21: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
22: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
23: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 166 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد: دریاچه گو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه گو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار سمفونیک چایکوفسکی می‌پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی در سال 1885 اثری آفرید که از بسیاری جهات در میان تمام سمفونی‌هایش منحصر به فرد است. سمفونی مانفرد. این اثر نه شماره سمفونی دارد و نه بخشی از چرخه شش سمفونی مشهور او محسوب می شود. با این حال از نظر ابعاد، پیچیدگی ارکسترال و عمق دراماتیک یکی از عظیمترین شاهکارهای اوست. منبع الهام سمفونی منظومه نمایشی مانفرد اثر لورد بایرون است. شاعری که تأثیر فراوانی بر هنرمندان رومانتیک قرن 19 هم گذاشت. قهرمان این داستان مردی اشرافزاده، تنها، سرکش و گرفتار عذاب وجدان است که در کوهستانهای آلپ سرگردان است و نمیتواند نه آرامش بیابد و نه گذشته خود را فراموش کند. این سمفونی حدود یک ساعت طول می کشد و از نظر حجم ارکستر و دامنه احساسات حتی از سمفونی چهارم و پنجم نیز گسترده تر است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانونشنال FHA نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی NMLS 1964045 Partnership with New Aim Funding.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار چایکوفسکی می پردازیم.

اما داستان مانفرد چیست؟ پیش از ورود به موسیقی باید داستان را شناخت. مانفرد شخصیتی است که روحش زیر بار گناهی ناشناخته خرد شده است. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطرش مانند زخمی دائمی او را آزار می‌دهد. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطراتش مانند زخمی دائم او را آزار می‌دهد. او از دانش، جادو و نیروهای ماورایی کمک می‌خواهد تا فراموش کند، اما هیچ قدرتی نمی‌تواند آرامشش را بازگرداند. در سراسر داستان مانفرد میان طبیعت عظیم آلپ، ارواح، جادوگران و نیروهای اسرارآمیز سرگردان است تا سرانجام به مرگ میرسد. این موضوع دقیقا همان چیزی بود که روح رمانتیک چایکوفسکی را جذب میکرد. تنهایی، سرنوشت، عشق از دست رفته، عذاب وجدان و جستجوی رستگاری.

برخلاف سمفونی های معمول، هر موومان در این سمفونی دارای برنامه‌ای داستانی است. موومان اول، مانفرد در میان کوهستان های آلب، موومان دوم، پری کوهستانی، موومان سوم، زندگی ساده و آرام روستایی و موومان چهارم، قصر جادوگر، ظهور آسترته و مرگ مانفرد. موومان اول یکی از تاریک‌ترین و عظیم‌ترین آغازهای تمام آثار چایکوفسکی است. از همان لحظه نخست ملودی اصلی مانفرد شنیده می شود، تمی سنگین، غمگین و سرشار از اضطراب. در این موسیقی شنونده با انسانی روبرو می شود که از جهان گریخته است. او نه در میان مردم آرامش دارد و نه در طبیعت. ارکستر عظیم کوهستان‌های آلپ را تصویر می‌کنند. صخره‌های بلند، دره‌های عمیق، بادهای سرد و آسمان طوفانی. در این موومان هیچ آرامشی پایدار نیست. هر بار که موسیقی اندکی روشن می‌شود، تم مانفرد باز می‌گردد و یادآور رنج درونی او می‌شود. بسیاری از موسیقی‌شناسان این موومان را از قوی‌ترین صفحات سمفونیک چایکوفسکی می‌دانند.

موفمان دوم پری کوهستانی. پس از تاریکی موفمان اول، ناگهان وارد جهانی افسانه‌ای می‌شویم. موضوع این موفمان ظهور یک پری کوهستانی است که بر فراز آبشارها و مه‌های کوهستان حرکت می‌کند. چایکوفسکی در اینجا یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های ارکستراسیون خود را ارائه می‌دهد. فلوت‌ها، هارپ و سازهای چوبی فضایی شفاف و جادویی می‌آفرینند. موسیقی سبک، شناور و درخشان است. گویی موجودی نامرئی در هوا پرواز می‌کند. در میان تمام موومان‌های سمفونی، این بخش نزدیک‌ترین فضا را به باله‌های آینده چایکوفسکی دارد. موومان سوم، زندگی روستایی. در این موومان چایکوفسکی تصویری از زندگی آرام روستایی خلق می‌کند. اینجا دیگر خبری از استراب‌های مانفرد نیست. چوپانان، روستاییان، طبیعت آرام و زندگی ساده در برابر شنونده قرار می‌گیرند. موسیقی حالتی شبانی و شاعرانه دارد و یادآور آثار بتهوون و مندلسون است. اما حتی در این آرامش نیز سایه مانفرد کاملا ناپدید نمی‌شود. شنونده احساس می‌کند قهرمان داستان از دور به این شادی‌ها نگاه می‌کند، اما توانایی شرکت در آنها را ندارد. موومان چهارم، جادو، آستارته و مرگ مانفرد. موومان چهارم عظیم‌ترین بخش سمفونی است. این موومان با مراسم جادویی و احضار ارواح آغاز می‌شود. ارکستر با قدرت شگفت‌انگیز می‌نوازد. سازهای برنجی، تیمپانی و ارگ کلیسا فضایی رازآلود و ترسناک می‌سازند. در اوج این صحنه روح آستارته ظاهر می‌شود. یکی از تأثیرگذارترین لحظات کل سمفونی زمانی است که تم عاشقانه آستارته در میان هیاهوی ارکستر شنیده می‌شود. این لحظه مانند نوری کوتاه در میان تاریکی است. پس از آن مانفرد به مرگ نزدیک می‌شود. موسیقی آرامتر و معنویتر می گردد و در پایان با حضور ارگ کلیسا حالتی شبیه رستگاری و آرامش نهایی پیدا می کند.

سمفونی مانفرد یکی از عظیم‌ترین ارکسترهای مورد استفاده چایکوفسکی را می‌طلبد. او از ارگ کلیسا، پیکولو، کلارینت باس، باسون کنتر، چهار هورن، ترومپت‌ها، ترومبون‌ها، توبا، هار و گروه بزرگ سازهای کوبه‌ای استفاده می‌کند. رنگ‌آمیزی ارکستر در این اثر چنان متنوع است که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای ارکستراسیون عصر رمانتیک می‌دانند.

جالب است که چایکوفسکی پس از اتمام اثر گاهی آن را شاهکار خود می دانست و گاهی از آن ناراضی بود. او در نامه نوشت که هنگام ساخت مانفرد چنان غرق موسیقی شده بود که نزدیک بود دچار فرسودگی کامل شود. با این حال بعدها اعتراف کرد که موومان اول را از بهترین آثاری می داند که تا کنون نوشته است. اگر سمفونی چهارم چایکوفسکی داستان مبارزه با سرنوشت باشد، سمفونی پنجم داستان امید و پیروزی بر سرنوشت و سمفونی ششم روایت تراژدی نهایی انسان است. اما مانفرد اثری کاملا متفاوت است. این سمفونی بیش از آنکه یک سمفونی سنتی باشد، یک رمان روانشناختی عظیم در قالب موسیقی است. در آن چایکوفسکی نه درباره یک ملت یا یک قهرمان تاریخی، بلکه درباره روح انسانی سخن میگوید. روحی که میان عشق، گناه، تنهایی و جستجوی رستگاری سرگردان است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران امروزی مانفرد را جاه طلبانه ترین، تصویری ترین و فلسفی ترین اثر ارکسترال چایکوفسکی می دانند. اثری که پلی میان سمفونی های میانی او و شاهکارهای پایانیش، یعنی سمفونی پنجم و سمفونی ششم پاتتیک، به شمار می آید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2 دلار و 99 سنت. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو

0: برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
1: 818-80-80-88
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

سوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه به یکی از چهره های مهم ادبیات کلاسیک جهان میپردازیم. شارلوت برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

شارلوت برونته یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 و از مهمترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با خلق رمان جاودانه جین ایر نه تنها شاهکاری ادبی پدید آورد، بلکه تصویری تازه از زن مستقل، اندیشمند و دارای کرامت انسانی ارائه کرد. آثار او آمیزه ای از رمانتیسم، واقع‌گرایی، تحلیل روانشناختی و نقد اجتماعی هستند و هنوز از پرخواننده ترین آثار ادبیات جهان به شمار می آید. شارلوت در سال

1816 در روستای تورنتون در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی ایرلندی تبار به نام پاتریک برونته بود. اندکی بعد خانواده به دهکده هاورس نقل مکان کرد. مکانی که بعدها به یکی از مشهورترین مکانهای ادبی جهان تبدیل شد. خانواده برونته از شگفت‌انگیزترین خانواده های ادبی تاریخند. سه خواهر شارلوت برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی نویسندگانی بزرگ شدند. مادر شارلوت زمانی که او تنها 5 سال داشت درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. این فقدان زود هنگام تأثیر عمیقی بر روحیه حساس شارلوت گذاشت. در کودکی شارلوت و خواهرانش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند که شرایط بسیار سخت و غیر بهداشتی داشت. دو خواهر بزرگتر او، ماریا و الیزابت، در نتیجه بیماری‌هایی که در همان مدرسه گرفتند جان باختند. این تجربه بعدها الهام بخش بخش‌های آغازین رمان جین ایر شد، جایی که جین در مدرسه لوود با فقر، سرما، گرسنگی و سختگیری‌های مذهبی روبرو می‌شود. از کودکی شارلوت و خواهر و برادرانش دنیای خیالی عظیمی خلق کردند. آنها سرزمین‌های خیالی مانند آنگریا و گوندال را ساختند و صدها داستان، شعر و روایت درباره آنها نوشتند. این تمرین ادبی طولانی باعث شد استعداد داستان نویسی آنان از سنین بسیار پایین شکوفا شود. شارلوت مدتی به عنوان معلم و سپس آموزگار خصوصی کار کرد، اما از این شغل رضایت نداشت. او همراه خواهرش امیلی برای یادگیری زبان فرانسه به بروکسل رفت. تجربه اقامت در بروکسل بعدها الهام بخش برخی از مهمترین آثار او شد. در ابتدا ناشران حاضر نبودند آثار زنان را جدی بگیرند. بنابراین سه خواهر آثار خود را با نام‌های مردانه منتشر کردند. شارلوت با نام کورربل، امیلی با نام الیسبل و آن با نام اکتونبل.

در سال 1847 جین ایر منتشر شد و بلافاصله موفقیتی عظیم به دست آورد. داستان درباره دختری یتیم به نام جین است که پس از کودکی سخت به عنوان معلم سرخانه وارد عمارت تورنفیلد می شود و عاشق صاحب آن ادوارد روچستر می گردد. اما داستان فقط یک رمان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از استقلال زن، کرامت انسانی، مبارزه با بی‌عدالتی، عشق و اخلاق، آزادی فردی و رشد شخصیت. جین ایر یکی از نخستین قهرمانان زن در ادبیات جهان است که میگوید من روح دارم و قلب دارم درست به اندازه هر مردی. این جمله برای زمان خود انقلابی بوده است. شرلی دیگر اثر شارلوت برونته است. این رمان در سال 1849 منتشر شد. برخلاف جین ایر که اثری شخصی تر است، شرلی تصویر گسترده از جامعه صنعتی انگلستان ارائه می دهد. موضوعات آن صنعت و کارگری، ناآرامی های اجتماعی، نقش زنان و تضاد طبقات اجتماعی است. شخصیت شرلی کیلدار یکی از مستقل‌ترین زنان در ادبیات آن زمان محسوب می شود. ویلت دیگر اثر شارلوت برونته است. بسیاری از منتقدان این اثر را هنری ترین و عمیق ترین رمان شارلوت می دانند. داستان زندگی زنی به نام لوسی اسنو را روایت می کند که برای کار به کشوری شبیه بلژیک می رود. این رمان تنهایی، عشق ناکام، افسردگی، هویت فردی و جایگاه زن را با عمق روانشناختی بررسی می کند. امروزه بسیاری از منتقدان ویلت را حتی از جین ایر پیچیده تر و مدرن تر می دانند.

پروفسور نخستین اثر بلند شارلوت بود، اما ناشران آن را رد کردند و پس از مرگش منتشر شد. داستان مردی انگلیسی است که در بروکسل به تدریس مشغول می شود. این اثر تا حد زیادی از تجربه های شخصی شارلوت در بلژیک الهام گرفته است. خواهران برونته در آغاز بیشتر شاعر بودند. در سال 1846 مجموعه ای از اشعار آنان منتشر شد. اگرچه این مجموعه فروش چندانی نداشت، اما نشان دهنده استعداد ادبی فوق‌العاده آنان بوده است. از ویژگی های آثار شارلوت برونته یکی قهرمان زن مستقل در آثار اوست. بزرگترین نوآوری او خلق زنانی است که فکر می کنند، انتخاب می کنند و برای کرامت خود مبارزه می کنند. او از نخستین نویسندگانی بوده است که زندگی درونی شخصیت ها را با تحلیل روانشناختی توصیف کرده است. در آثار او احساسات شدید رمانتیک در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و عمارت‌های رازآلود، طوفان، تاریکی و رازهای پنهانی در فضای گوتیک در بسیاری از آثارش دیده می‌شوند.

سالهای 1848 و 1849 برای شارلوت فاجعه بار بودند. در فاصله کوتاه برانویل برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی بر اثر بیماری سل درگذشتند. شارلوت تنها بازمانده خانواده ادبی برونته شد. در سال 1854 او با کشیشی به نام آرتور نیکولز ازدواج کرد. ازدواج او کوتاه بود. شارلوت در سال 1855 در 38 سالگی احتمالاً بر اثر عوارض بارداری و بیماری درگذشت.

امروزه شارلوت برونته یکی از ستونهای ادبیات انگلیسی محسوب می شود. تأثیر او را می توان در آثار ویرجینیا وولف، جورج الیوت و دافنه دو موریه و بسیاری دیگر مشاهده کرد. شارلوت برونته نویسنده‌ای بود که صدای تازه‌ای به زنان ادبیات بخشید. او نشان داد که زن می تواند قهرمان داستان خود باشد، انسانی با اراده، احساس و با عقل و استقلال. شاهکار او جین ایر هنوز پس از نزدیک به دو قرن یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین رمان های جهان است و جایگاه او را در کنار بزرگترین نویسندگان تاریخ تثبیت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دور دست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمی خیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی است که خون نجات و شفا را در شریان‌های یک ملت جاری می‌کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می‌شود. از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب‌هایی که برای یک هدف می‌تپند. ما دوام می‌آوریم و شکوفا می‌شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت برخواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر در راه است.

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس تا قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخواییم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت، انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر نیچر کامیونیکیشن منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول های ضد سرطان تولید می کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می توانند از این پس بدون نیاز به فرایندهای شیمیایی سنگین، داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می‌دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملاً بیولوژیک است. فراتر از عضلات، کراتین سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای هجم دهی به عضلات میشناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندریتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندریتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلول‌های تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می‌کنند. از آنجایی که درمان‌های ایمنوتراپی فعلی تنها روی 20-40% بیماران پاسخ می‌دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلول‌ها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا، نجات بیماران سرطان ریه ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورث وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود نجات دهند. در این روش نوآورانه، جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی، هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دو ریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای یک ساله این بیماران ناامید از 41% با روش‌های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست.
سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747 هزار شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین می تواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف سد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقمندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه تفصیلی که در ژورنال های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره های غنی از پلی‌فنول های خاص فراتر از یک آنتی اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن های قندی پنهان در سطح سلول های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه های مضر محیطی و استرس های اکسیداتیو می شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمانهای ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. ماکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنن، دست گلشون درد نکنه. دوستان این روزا اگر به دوربرمون نگاه کنیم یا یه سری به سوشال میدیا بزنیم، میبینیم که ویترین اینترنت پر شده از عکس‌های قشنگ سفر، دریا و جاده. البته هیچ وقت کسی از ایران و ایرانی غافل نمیمونه، اونا هم هست ولی این چیزا رو هم میبینیم. اما پشت این عکس‌های زیبا یه واقعیت دردناک پنهان وجود داره که خیلی ها در کامنت ها و سرچ های گوگل دارن دنبالش میگردن. مردم سفر میرن که حالشون خوب بشه و خستگی در کنن، اما خیلی وقتا با کمر درد و گردن درد شدید و سیستم گوارش به هم ریخته و یه خستگی مفرط بعد از سفر برمیگردن، یه طوری که آدم بعدش نیاز داره یه مسافرت دیگه بره که خستگی این یکی در بره یا ریکاوری کنه. با اجازتون امروز میخوایم این پازل رو با هم حل کنیم، ببینیم چطور میتونیم بدون خراب کردن خوشگذرونی سفر از معبد بدنمون مراقبت کنیم تا سبک زندگی و سلامتیمون به بن‌بست نخوره. خب قلم و کاغذ آماده، بریم سراغ اولین چالش بزرگ سفر. بزرگترین شکایتی که این روزا در اینترنت سرچ میشه دردهای ناگهانی ستون فقرات در طول سفر هست. فرقی هم نمیکنه با ماشین شخصی کسی سفر کرده باشه یا در یک پرواز طولانی نشسته باشه. سکون طولانی مدت دوستان یه جا نشستن به قول خودمون بزرگترین دشمن بایومکانیک بدن ماست. آمار رسمی انجمن فیزیوتراپی و ارتوپدی نشون میده که نشستن مداوم بیش از 2 ساعت در یک فضای محدود فشاری معادل 140% بیشتر از حالت ایستاده به دیسک های کمر وارد میکنه. این فشار وقتی با لرزش های جاده یا تکون های هواپیما ترکیب میشه عضلات تثبیت کننده ی لگن رو کاملا فلج و منقبض میکنه. برای همینه که وقتی بعد از چند ساعت از ماشین پیاده میشید انگار 100 سالتون شده و نمیتونید کمرتون رو صاف کنید، نمیتونید یه قدم بردارید. این بدبختی ها باهاش میاد. پس حداقل الان میدونیم از کجا داره میاد. حالا راهکار تخصصی و اصلاحی در سفر چیه؟ بنده به عنوان یک متخصص توانبخشی به شما عرض میکنم نیازی نیست سفرتون رو کنسل کنید. 2 تا تکنیک بهتون یاد میدم حالش رو ببرید. 1. قانون زانوی بالاتر از لگن. در طول رانندگی یا نشستن در هواپیما حتما یه شالی، یه بالشت کوچیکی، یه پتوی نرم و نازکی بذارید پشت گودی کمرتون. ستون فقرات باید انحنای طبیعیش رو دوستان حفظ کنه. خب این از 1. 2. تکنیک انقباض فعال 5 ثانیه‌ای. یعنی چی؟ هر نیم ساعت یه بار حتی وقتی نشسته هستید عضلات باسن و شکمتون رو 5 ثانیه منقبض کنید و بعد به آرومی رها کنید. این کار مثل یک پمپ دستی جریان خون رو توی لگن شما زنده نگه می‌داره و از قفل شدن کمر جلوگیری می‌کنه.

استپ وزنی و شکم مسافرتی. طبع غذاهای بین راهی با ما چه میکنه؟ دوستان، یکی دیگه از ترندهایی که این روزا خیلی ها همه جا دارن در موردش دنبالش میگردن و سوال میکنن اینه که چرا در سفر دچار نفخ میشیم، نفخ شدید، یبوست، اضافه وزن کاذب پیدا میکنیم. مردم فکر میکنن چون در سفر کمی بیشتر غذا خوردن چاق شدن، اما داستان چیز دیگه ایه. ببینید، وقتی سبک زندگی، خواب شما توی سفر عوض میشه و به سراغ غذاهای رستورانی و بین راهی اونجور چیزا میرید، بیوشیمی سیستم گوارش شما به شدت غافلگیر میشه. اکثر غذاهای مسافرتی، همونجور که همه میدونید و خودتون رو میزنید به اون راه، سرشار از نمک، پر از سدیمه. به سدیم میگن نمک پنهان. و روغن‌های اشباه شده، فکر نکنید که دلشون واسه تون سوخته، که از نظر طب سنتی و مزاج شناسی طبع گوارش شما رو به سمت سردی و خشکی شدید میبره. یه تحقیقاتی هستش، انستیتو علوم تغذیه نشون داده که این تغییر طبع ناگهانی و افزایش سدیم باعث می شود بدن شما برای فرار از کم آبی در طول سفر تا 3 کیلوگرم آب اضافی را در بافت‌ها و میان بافت‌های شکمی حبس کند. یعنی این چاقی نیست، این احتباس آب و التهاب سلولیه. حالا فهمیدیم مشکل چیه؟ چطوری حلش کنیم؟ پاسخ در ایجاد تعادل. دوستان، در طول سفر هر جا که میشینید، به جای نوشابه ها یا قهوه های مکرر که به بدن میزنید که بدن رو خشک تر میکنه و بیاب تر میکنه، از آب همراه با لیمو ترش استفاده کنید. با خودتون بیاید مهربون باشید. توی ظرف میوه‌تون توی سفر به جای میوه‌های سنگین از میوه‌هایی مثل هلو استفاده کنید تا رطوبت مثبت به روده‌هاتون برگرده و سیستم گوارشتون قفل

مشاوری هورمونی بعد از سفر. چرا از سفر برمیگردیم خسته ترین؟ و اما بحث آخر، فرسودگی پنهان بعد از تعطیلات. کم کم هم داره میاد دیگه، جولای هم داره تمام میشه، یه ماه دیگه. خیلی از دوستان با من تماس میگیرن، مخصوصا تو همین سفرهایی که رفتن و برگشتن، و میگن مثلا رفته بودم ریلکس کنم اما الان برگشتم سر کار اصلا تمرکز ندارم، بدنم کوفته است، رمق ندارم، خستم، چاق شدم، این اون. دوستان، ممکنه مشکل شما هم باشه و اگر که هنوز سفر نرفتید و بعدا میرید این تجربه رو داشته باشید. علم بایوهکینگ و لایف استایل در سال 2026 این پدیده رو اینطوری توضیح میده: جا به جایی مکان، تغییر ساعت خواب و هیجانات سفر، حتی هیجانات مثبتش که بهش میگن استرس مثبت، قدرت فوق کلیوی شما رو وادار به ترشح مداوم هورمون آدرنالین و کورتیزول میکنه. طبیعیه. بدن شما در طول سفر مدام در حالت آماده باشه، چون همش چیزای جدید اتفاق میفته که شما در موردش نمیدونید. به محض اینکه به خونه برمیگردید، سطح این هورمونا یه دفعه میفته پایین و شما دچار کراش هورمونی میشید، افت شدید انرژی پیدا میکنید. در علم نوین ریکاوری، ما به کسایی که به همون مراجعه میکنن، یعنی من در مورد خودم صحبت میکنم، بقیه رو نمیدونم، بهشون میگیم که چطور با تنظیم ساعت بیولوژیک و متدهای ریکاوری فعال بدن رو بعد از سفر سریع بتونن بازسازی کنن. نیازی نیست نگران باشید، این خستگی نشونه پیری یا خدای نکرده خرابی بدنتون نیست، فقط یک سیگنال بیوشیمی هست که میگه باتری های من نیاز به یک شارژ مجدد و ریکاوری تخصصی داره. اگر از سفر برگشتید و حس میکنید دردهای کهنه و کمر و زانو و همه چی ریخته به هم، یا سنگین شدید و بی انرژی هستید، راهکارش خوابیدن بیشتر در تخت خواب دوستان نیست. راهکارش یک برنامه علمیه، یک برنامه درست ریکاوریه که برای هر کسی کاملا متفاوت هستش. اگر که بیگدار باب بزنید، اون موقع است که بله زانو درد میگیرید، کمر درد میگیرید، وزنتون اضافه میشه. هر کسی یه طوریه. اگر که من الان میتونستم یه جواب جنرال براتون داشتم، حتما بهتون میدادم. این هم تقدیم به دوستانی که از من سوالا رو کردن، حتما هیچ اتفاقی براتون نیفتاده، درست میشه. فقط فکر نکنید که هی باید بخوابید، چون اون موقع است که وزن میره بالا، اون موقع است که اگر که یک مشکل کوچیکیه تبدیل به یک درد مزمن میشه و کار خراب میشه. همیهنان عزیزتر از جانم، سفر باید مایه نشاط و جوانی ما باشه، نه اینکه بعد از برگشتن مجبور بشیم با دردهای اسکلتی و خستگی مزمن مدارا کنیم. اینو باید حواسمون باشه. دوستان، فکر میکنم که زمان پخش پیام ها رسیده. اگر که هر سوالی دارید، هر موضوعی هست که میخواید در رابطه با تندرستیتون یا موضوعی که در برنامه در مورد صحبت کنید، با من در تماس باشید یا به اشتراک بگذارید، حتما از طریق سوشال میدیا لادن همایون صفت من در خدمتتون هستم. و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. پیام ها رو بشنویم و با بخش پر انرژی و جذاب شاد باش سلامت باش برمیگردیم. همراه با دایره تندرستی بمونید، جای نرید.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
9: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

دایره تندرستی از رادیو همراه. امیدوارم که از هر کجای این دنیای قشنگ که صدای منو میشنوید دلتون خوش باشه. یه دنیا انرژی مثبت تقدیمتون میکنم. واقعا وقتی پیام هاتون رو میخونم یا گوش میکنم و خیلی وقتا اینو گفتم و از صمیم قلبم میگم، شما سرمایه اصلی منو این برنامه هستید و تک تکتون برای من فراتر از یک شنونده اید، برای من خانواده اید. برای همین خیلی همیشه مسئولانه سعی میکنم برنامه رو تهیه کنم و تقدیمتون کنم. ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن و بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم با هم کلی بخندیم و در این حال یه جراحی فکری حسابی در سبک زندگیمون انجام بدیم. پس لطفاً چند دقیقه کارا رو کنار بگذارید، ریلکس کنید و من رو همراهی کنید.

اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خندم میگیره، نه باید چی جوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان، میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم، داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه دفعه یکی از فامیلا با تعجب یه نگاه به هیکل من انداخته و گفته بابا تو که خوبی، تو که لاغری، تو دیگه چرا میخوای بری ورزش کنی، مگه جایی درد میکنه؟ میگه مثلا وقتی که بفهم که میشه شما دارم میام، یعنی فکر میگه به چیزی به من شده، میگه مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جای بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدو یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه، اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلا به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید، به هر چی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، دو تا پادشاه در یک اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توش

کرده اون رو کوک کنید. تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید مثل یک جوان 30 ساله با اقتدار و شادابی زندگی کنید. امیدوارم که این حرفام رو تونسته باشم طوری گفته باشم که روی بعضیا که شیطون گولشون زده و غیر از این فکر میکنن تأثیر خودشو گذاشته باشه.

بذارید یکی از پیام هایی رو که به دستم رسیده رو براتون بگم. اینو گذاشته بودم کنار، نوشتم، خیلی مرتبطه با برنامه امروز. یکی نوشته، شنونده عزیزمون به نام کامران، کامران خان نوشتن که خانم لادن، من هر وقت تو محیط کار استرس میگیرم یا یکم بدنم پوفته میشه، سری دو تا تایلانول میندازم بالا، اعصابم خیلی خورد باشه لکسوپرو. خب بعد نوشتن که مثل بنز کار میکنم، اینم روتین منه. آقای کامران خان عزیز، شما خیلی برای من محترمی، اما این روتین نیست برادر من، این رسماً اعلام جنگ با کبدتونه. خود آزاری که نداری. بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه استنفورد، مصرف خودسرانه و مانیتور نشده داروهای مسکن و آرام بخش برای فرار از استرس، دقیقاً ترشح هورمون‌های نشاط طبیعی مثل دوپامین رو در بدن سرکوب می‌کنه. برای همین من این پیام رو کنار گذاشتم که براتون بگم، چون می‌دونم خیلی‌ها این کارو می‌کنن. داروی مثل لکسوپرو یا این داروهایی که برای آرام بخش به هر دلیلی برای شما تجویز میشه، این با دستور دکتر معمولاً این رو آدم‌ها هر روز می‌خورن، یا میخورن یا نمیخورن دیگه، من نمیدونم دیگه، به حرف دکترتون گوش میکنید نمیکنید. تایلانول رو میفهمم، درد آدم داشته باشه تایلانول میخوره، ولی لکسوپرو رو که دیگه قرص سردرد که نیستش که هر وقت دلتون بخواد بخورید یا نخورید. و به نظر من نمیدونم چی بگم، یعنی شما شاید با اون قرص موقتا سیگنال درد رو خاموش کنید، اما دارید دکمه انگیزه، انرژی واقعی و جوونی بدنتون رو خاموش میکنید. این دارو حتماً باید زیر نظر متخصص و پزشکتون کنترل بشه و مانیتور بشه، وگرنه وسط جاده سبک زندگیتون بدنتون بد جوری ترمز میبره ها، از ما گفتن. و اما برسیم به بخش جذاب مکمل ها و ساپلمنت ها که این روزا ترند سوشال میدیا هم شده و مردم طوری مکمل میخورن که انگار مثلا نمیدونم ماسته، انگار مثلا نقل و نباته. بذارید دو تا سناریوی خیلی باحال رو که مطمئنم دور و برتون دیدید تعریف کنم. حاضرید؟ خیلی ها به محض اینکه صبح احساس بیحالی میکنن، بدون هیچ آزمایشی میرن سنگین ترین و گرون ترین مولتی ویتامین یا مکمل آهن و کلسیوم بازار رو میخرن و میخورن. حتما شنیدید. این موضوع رو انتخاب کردم چون اخیراً باهاش روبرو شدم، با هموطنان عزیزم که به من مراجعه کردن که وقتی که من گفتن که وای من نمیدونم چرا اینقدر خستم، اینگاه که وزنه به هم بستن، نمیدونم سنگین شدم، همش چرت میزنم، بدنم سنگینه، چرا؟ اجازه بدید پاسخ علمیش رو، چون که به کسی که من مراجعه کرده بود گفتم و تصمیم داشتم که برای شما هم بگم. یک ریسرچ جالب از انستیتوی علوم بیوشیمی لندن هست، وقتی دوز بالایی از مواد معدنی مانیتور نشده رو وارد بدنتون میکنید، بار پردازش و سمزدائی کبد و کلیه شما به شدت بالا میره، کبد بدبخت و بیچاره کلافه میشه و تمام انرژی بدن رو به سمت ارگانهای داخلی میکشه تا این مواد اضافی رو بتونه دفع کنه. در نتیجه شما به جای انرژی گرفتن دچار خواب‌آلودگی شدید و رخوت میشید. به همین سادگی و بامزدگی، اگر که فکر میکنید که بامزه است. و شاهکار دوم خیلی از شما، پرخاشگری و بی‌اعصابی با چربی سوز هاست. این یکی دیگه آخر آخرشه. شخصی تماس گرفته بود، حالا
همینطوری من میگم چون کم نیستن، خیلی ها حتما خودتون دور و بر خودتون هم دیدید. طرف میخواد برای ورزش انرژی داشته باشه یا وزنش رو کم کنه، میره مکملای چربی سوز یا کافئین های دوز بالا و محرک هایی که پنهانن اونها رو مصرف میکنه. نتیجه چی میشه دوستان؟ سیستم عصبی سمپاتیک این آدم به شدت تحریک میشه، شبا خوابش نمیبره، قدرت فوق کلیویش مدام هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپ میکنه و یه دفعه این شخص تو خونه یا محیط کار تبدیل میشه به یک بمب بارود، یعنی قشنگ میشه زامبی. یعنی طرف میخواسته با مکملا لاغر و خوش اخلاق و دوست داشتنی بشه، ولی در نهایت سر از یک قول نمیدونم بیشا خودم در میاد، چنان فریادایی میکشه که همه دنبال سوراخ موش میگردن، چون بدون مانیتورینگ دیتای بدنش و داده های بدنش و بیوشیمی بدن خودش رو ریخته به هم. اینقدر راحت شماها میتونید زندگی خودتون رو از این رو به اون کنید. همینان عزیزم، همونطور که دیدی تندرستی و چیدمان این روتین های حیاتی یه هنره، هنری که باید با لبخند و لذت و آگاهی همراه باشه. بدن ما تنها خونه یه که تا پایان عمر باید توش زندگی کنیم. پس بیاید با شوخی و خنده و مدهای اینستاگرامی با اون بازی نکنیم و یاد بگیریم که چطور اصولی ازش مراقبت کنیم. در این لحظات پایانی میخوام از صمیم قلبم به همه شما هم میهنان نازنینم در هر کجا که هستید بگم شما برای من بی نهایت عزیز و شایسته اید و شایسته بالاترین کیفیت زندگی هستید. در میان تمام دغدغه ها و شلوغی های روزگار هرگز خودتون و لبخندتون رو فراموش نکنید. ببینید وقتی شما شاد و تندرست باشید دنیای اطرافتون هم قشنگتر میشه. مراقب معبد وجودتون باشید. ممنون و سپاسگزارم از تمام زحمت هایی که ماکان عزیز برای این برنامه کشید و همراهی شما عزیزانم. اگر که هر سوالی جایی چیزی باقی موند، لادن همایون صفت در اینستاگرام و فیسبوک در خدمتون هستم و شماره تلفن 310 962 7010. دوستتون دارم، بدرود.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
7: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

آزادم، من خواهر شیرین و من مادر پ

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: آژانس امیری تقدیم می‌کند. چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خواه.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولیک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس موجود
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولیک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

سلام و درود، ما اومدیم آقا، ما اومدیم. سلام، امروزی دیگر تقدیم به شما می شود، در روزی دیگر و شاید هم شبی دیگر. به هر حال هر جا که هستید، ای همچین نگاه اگه به عقب میکنین میگین آخش، همین قدم خوبه، دستش نزنین بدتر میشه. به هر حال میلیون ها ساله که بشر یا موجودات دیگه میخوان که فردای بسیار پر آرامشی داشته باشن. ظاهرن فعلا در 1,000,000 سال بعدی قرار نیست همچه اتفاقی بیفته، ولی همینقدر که آدم بگی آخیش نسبت به گذشته بهتر شد، خودش خیلی خوبه. به هر حال امیدواریم که هرچی زودتر شما یک آخیش خیلی خیلی جانانه از صمیم قلبتون، از ته دلتون تقدیم کنید به خودتون و عزیزانتون و از لحظات بعدی لذت بیشتری ببرید. خب چه خبر امروز؟ سلام و درودی به هموطنان عزیز داخل وطن. به امید آزادی و آرامش و آسایش و آبادی در وطن و به خصوص برای تو هموطن.

پرنده قشنگم کی میایی؟ بله، عرضم به حضورتون که اینجانه محمدرضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه. و عجیبه، دلم واقعا دیگه همینجور داره شور میفته، سابقه نداشته جاله دیر بیاد. بریم یک مقدار آهنگ گوش بکنیم، من زنگ بزنم به چارج و پنج و ببینم کجاست این بچه. واقعا

لحظاتی پیش خانم ژاله بنشان تماسی داشتم با خانم غزاله و مطلب مهمی رو عنوان کردن که باید به شما هم بگم. ایشون در یک جمله گفتن دارم میام.

0: کرد که جرئت نمیکنه به خود من زنگ بزنه، خودش چه تقدیر داره، معلومه که به اندازه کافی خودش خجل و شرمنده از کارش. و دیگه تعقیب نکنیم دیگه، وقتی طرف گفت ببخشید عذر میخوام، دیگه تعقیب نکنیم دیگه، شروع نکنیم برای پرونده برق زدن دیگه، همه یه جوری اند دیگه.
1: خب برو بریم دست بالا.

اینم باهاتون در میون بذارم. امروز که در آسانسور باز شد و آمدم بیام برای داخل رادیو بشم، باور نمی‌کنید یک رایحه‌ای در فضا پیچیده بود که منو عجیب یاد ایران و اون سالها پیش، نمیدونم یادتون هست یا نه، آپارتمانایی که با اون موقع هنوز گاز و اینا نیومده بود، شوفاژ بود و منبع گرمایشون هم تانکرهای بزرگی بود که پر از گازوئیل میشد. امروز در آسانسور که باز شد، نمیدونم از کجا بوی گازوئیل اومد، انقدر دلم برای وطنم تنگ شد، گفتم جالبه کشورهای نفتخیز باید با بوی بنزین نسوخته و گازوئیل یاد وطن بیافتن. ولی واقعا یه لحظه اون پارکینگ های آپارتمان ها و بعضی خونه ها که تانکرهای بزرگ گازوئیل داشتن، فکر کنم اونایی که این تجربه دارن متوجه هستن که چه میگم. به هر حال هر چیزی اینجا در غربت، واقعا غربت، انسان رو یاد وطن میندازه، حتی گازوئیل.

0: خب لایف گوز آن، ما شروع میکنیم ادامه برنامه رو تا همکار خوبم دکتر جیبن برسند.
1: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب گرم آقا، گرم خورما پزونه. نه بابا، الان با 85 درجه که تابستان نیست. متاسفانه در قسمت‌های زیادی از غرب و شمال غربی آمریکا ما آتش سوزی داریم، همونطور که در اروپا، در اسپانیا و فرانسه آتش سوزی رو داریم. اما در آمریکا، در اورگان، در واشنگتن استیت آتش سوزی هست که مشغول مهار کردنش هستن. اگه حرف آقای ترامپ رو گوش کنن، این علف ها رو بزنن، چهار تا دونه علف دیگه بزنید، این اتفاقات نمیفته، حداقل کمتر میفته، گوش نمی کنن. امروز حتی اکثر هوا در لس آنجلس به 85 درجه خواهد رسید و حداقلش به 69 درجه فارنهایت. هوا آفتابی آفتابی آفتابی است. امروز و فردا و پس فردا جون میده برای لب ساحل. و اما در منطقه ولی‌آباد خودمون، حداکثر هوا به دماش به 95 درجه فارنهایت میرسه، حداقلش به 65 درجه فارنهایت. یه نسیمی اومد، طوفان. اوه، همکارمون در رو باز کردن، اومدن خانم جاله، به زودی به ما خواهند پیوست. و فردا و پس فردا هوا همین حدوداست و بازم شما ولی نشینان و بچه محلا میتونید به سمت دریا بروید. خب و اما سری بزنیم به اوضاع ترافیک. ترافیک معمولا جمعه باید خلوت‌تر باشه. نه 405 نیست، ولی وانوان یه مقدار خلوت‌تره. عزیزان من و خوشبختانه من تصادف آنچنانی نمی‌بینم، یعنی ترافیک همون ترافیک معمول. بله، چقدر جاله، جاش خالیه. برم سراغ دلار. دلار آمریکا 193500 تومان، یورو 222000 تومان است، پوند انگلیس 257000 تومان، دلار استرالیا 135500 و دلار کانادا 138000 تومان است. یک سکه طلا در بازار ایران 188 میلیون تومان است.
2: و اما قیمت بیت کوین.
0: Like nothing happened.
2: طبیعی رفتار کنید.
0: خیلی طبیعی رفتار کنید. ببخشید تا الان میکروفونتون بسته بود.
2: 62,566 دلار.
0: مرسی.
2: سلام باشم.
0: یواشکی مامان سلام کن.
2: سلام کرد. سلام درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. خب بریم.
0: West Texas Intermediate نفتشو هر بشکه به 84 دلار میفروشد. نفت برنت به 89 دلار رسیده است و اوپکی ها نفتشان را به بشکه 88 دلار میفروشند. بازار بورس رو دارین شما یا
2: همه منفیه؟
0: همه منفی.
2: S&P 21 واحد منفی.
0: بله.
2: داو جونز 126 واحد منفی و نزدک 86 واحد منفی.
0: شما چهرهتون به خواب مونده ها نمیاد. اتفاقا به نظرم شما نیم ساعتم زودتر از خواب بیدار شدید امروز. مهمونی کجاست؟ ما هستین؟
2: نه، میدونین یه وقتا هستیدین که مثلا پیش خودتون میگین آب که از سر گذشت. چه یه یه وجب
0: این زنگ تلفن شما؟
2: بله بله.
0: چرا؟
2: میگم علتشو.
0: باش.
2: آب که از سر گذشت چه یه وجب چه دو وجب.
0: درسته.
2: امروز از اون روزا بود، دیدم من هر کاری بکنم اون سر ساعتی که خودم دلم میخواد نمیرسن.
0: نشستین آرایش کردن،
2: گفتم بذار پس دیگه کار تکمیل کنیم، چرا یه روش قشنگ نزنیم.
0: عجب چقدر من سری خام شدم.
2: فلسفه زندگی و اینجوری این
0: اصلا مدل. چقدر من قبول کردم این دلیل
2: اینه که بعد. نه واقعا واقعا دارم میگم،
0: منم واقعا میگم
2: که چه فرقی میکنه، چون اون آبرو ریزی که باید به شهر شما انجام میدید به نحوه احسن، گفتم بذار پس من یه آرایش نحوه پسند داشته باشم.
0: نه این تیپ شما به این حرفا نمیخوره. غذای چیز دیگه ایست.
2: نه هیچ غذای همینه که بچه‌ها.
0: جمعه و دیگه کلاب و مهمانی و
2: کلاب چه ربطی داره؟
0: از الان پیشواز کرد. من نمیدونم برانچه شاید. به ما چه آقا؟ به ما چه؟ دوست داشت آرایش کرده.
2: یه حرف حساب زدی همینه. به من به شما چه؟
0: نه شما بگو به تو چه.
2: اون آف دی ایر میگه. آف دی ایر.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت درگیری با ایران به خوبی پیش می رود. وی با اشاره به حملات ارتش آمریکا اعلام کرد که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ با ایران گفت: همه چیز خوب پیش می رود. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که به پیروزی ادامه دهید. بعد در نهایت اتفاقی خواهد افتاد، ولی ما به شدت آنها را هدف قرار می دهیم. کاملا گیج و درماندشان کرده ایم و فقط به پیروزی ادامه می دهیم. وزارت دفاع کویت امروز حملات پهپادی ایران به تأسیسات حیاتی و نظامی این کشور را تایید و اعلام کرد این حملات را رهگیری و خنثی کرده است. در بیانیه وزارت دفاع کویت گفته شده که اهداف متخاصم مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی اعلام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مبنی بر تکذیب ادعای سپاه درباره بسته بودن تنگه هرمز با انتشار بیانیه دیگر با پافشاری بر ادعاهای قبلیش گفت به دو نفتکش دیگر حمله و آنها را متوقف کرده است. پلیس لندن امروز از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی توسط مقامات قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد. بر اساس اعلام پلیس، این فرد با اتهام جاسوسی از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس روبروست و همکنون در فرایند استرداد به بریتانیا قرار دارد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی. پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما. اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام. خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جالی بنشیان با شماست، مستر مو محمد رضا منزنی و خانم غزاله گل در اتاق فرمان.
1: غزاله گل خوب اومدیم.
0: آره
1: چقدر خوب محیط کار خوب.
0: باور کن به خود،
1: یعنی همکارایی که باید این رو از اول بدونیم، چه بخوایم چه نخوایم، محل کارمون بعضی موقع حتی میشه خانه اول از نظر ساعتی که درش کار میکنیم، فعالیت میکنیم. یعنی از روز اول که کار رو شروع میکنیم باید به نوعی نگاه کنیم که این افراد، اینها دیگه میشن خانواده.
0: دقیقا
1: با خلق و خوی متفاوت، با رفتاری متفاوت، شخصیت‌های متفاوت، و به نوعی مثل خواهر برادر نیستن که ما انتخابی نداشتیم، اونا هم انتخابی نداشتن. یعنی شما کار رو انتخاب کردید، همکارا رو به نوعی انتخاب کردید. و
0: مهم اینه که هر مدلی هر کسی هست، این باشه که پروفشنال عمل کردن در محیط کار بسیار بسیار مهمه.
1: چقدر این حرفتون قشنگ بود.
0: من.
1: چقدر به تنم چسبید. پس امروز پروفشنال من عمل می‌کنم.
0: حتما این کارو بکنید.
1: مثل like Leon the professional.
0: Like what?
1: Leon the professional. یادتون هست؟
0: نه، یادم نمیاد.
1: ژان رنو بازی می‌کرد؟
0: نه. شما واقعا تمام فیلم ها و سریال های
1: این فیلم خیلی معروفه،
0: اینا رو شما بخور میدادید نمیدیدید. من
1: این
0: شما فیلمه... هیچ چیزی نمونده که ندیده باشید.
1: نه شما هم حتما دیدید، اسمش رو لابد نمیدونید. لئون دی پروفشنال که یکی از شاهکارهای ژان رنو بود و واقعا فکر کنم با این فیلم به نوعی شناخته تر
0: ممکنه
1: شد.
0: ممکنه که دیده
1: با خانم
0: باشم.
1: نتالی پورتمن بود که در دوران نوجوانیش بود.
0: حتما دیدم.
1: گری اولدمن، اون جمله معروف everyone،
0: حالا پیداش کنید احتمالاً، چون یه دونه شبکه صدا و سیما بیشتر نداشتیم، هممون محکوم بودیم به همون یه شبکه.
1: نه صدا و سیما چی، اینو تو آمریکا صدا و سیما همین مونده، فقط لئون دی پروفشنال نشون بده.
0: از کدوم میگین شما؟ کجای میگه؟ خب حالا
1: نه نه.
0: آقا
1: من منظورم اینه که من سعی میکنم مثل ایشون پروفشنال عمل بکنم.
0: اونو شما پیدا کنین. ولی آقای ترامپ در تمام این مدت یک حرف خیلی درست زد، اونم همین بود که امروز گفت.
1: چی گفت؟
0: گفت جنگ با ایران خوب پیش میره.
1: پس بدونین که الان تموم میشه و جمهوری اسلامی، البته من مثلا جنگ نیست، بیشتر بترسید
0: اینجوریه. چرا؟ بله.
1: بابا دفعه هم خدمت رو نزد کردم که میگفتم اون زمان که روحانی بود و این قضایای برجام و اینا و خلاصه خیلی چیز بود، و میگفتن آقا همه تهدیدمون کردن، از نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد ما جم نزدیم، ترامپ تهدید کرد ما اصلا تکون نخوردیم، این سازمان ملل بود، شورای امنیت بود، هیچ اصلا. گفت روزی که روحانی گفت فردای بهتری در انتظار ماست، گفت من غالب تویی کردم. حالا ترامپ هم وقتی گفت everything is perfect یا همه چیز هست، شما اون موقع غالب تویی کنید، چون واقعا نمیده چه خواهد شد. خب و اما خانم ژاله، ما اینجا نشستیم، شما نبودین، صحبت شد راجب هیت، راجب حرارت، راجب دمای هوا که چپ و راست دارن واردینگ میدن. این بار فقط جالبه قسمت جنوب غربی که کالیفرنیا هم درش هست هنوز هدف این حمله نیست، حمله بیشتر در شمال غربی است و در قسمت‌های جنوبی در ایالات متحده آمریکا. حالا جدا از آتش‌های اروپا، الان در منطقه اورگان و واشنگتن استیت، اونجا هم آتش‌سوزی‌هایی است که مجبورن به، نمیدونم اونجا رفتین یا نه، جنگل‌های بسیار انبوه و واقعا اگر آتش بگیره دیگه مسئله بوته‌های کوههای کالیفرنیا نیست، خیلی قضیه جدی تره. حالا جدا از این، میدونید که الان مدتی است داره النینو میاد و اعلام کردن که النینو در راه است. النینو تغییرات جوی است که از جمله یک جریان آب گرم که از کف اقیانوس‌ها حرکت میکنه مثل یک رودخانه و با خودش تغییرات بسیاری رو میاره، از جمله بارندگی های بسیار بسیار شدید. عزیزانی که در زمینه تعمیر روف، تعمیر سقف فعالیت میکنن، ما با آغوش باز آگهی شما رو میپذیریم، چون از الان آگهی کنید، چون کسانی که سقفشون لیک میکنه و یا ممکنه که خراب باشه و اولد باشه، از الان باید فکرشو بکنن. به قدری گفتم با خودش باران و تغییرات جوی میاره، در کنار اون مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه سنتا باربارا اعلام کرده که فقط النینو با خودش باران نمیاره، حیوانات و موجوداتی از پرندگان بگیر تا جوندگان و چرندگان و تا موجودات دریایی، در سواحل کالیفرنیا شما کوسه هایی رو خواهید دید که کمتر میبینید. مارهای دریایی از نوع سمیترینشون که اصلا نباید بهشون دست بزنیم، اینها میان و مسیر همیشگیشون رو عوض میکنن، میان نزدیکتر میشن به ساحل.
0: خب پس دوتا مار هم اتفاقا در تاوزن اوکس دیده شده، البته ربطی به اون نداره ولی دوتاشون دیده شدن که داشتن با هم دیگه یه رقصی انجام میدادن. دیدین شما اون فیلمو؟
1: مار رو نه.
0: توی ABC نیوز نشون میداد، یا آقایی داشته رد میشده، بعد میبینه که این دوتا با هم دیگه دوتا مار زنگی هن کنار جاده خیابانه در تاوزن اوکس و اینا داشتن میرقصیدن. حالا فکر میکنید که دارن چیکار میکنن این دوتا؟
1: اینجوری که شما میپرسین چیز خوبی ازش در نمیاد.
0: ببین آدم باید آد آف باکس فکر بکنه.
1: من هر جورم آد آف باکس بکنم.
0: شما فقط این دوتا رو نگاه نکنین.
1: من دوتا شیلنگ از این دور میبینم که دارن هی به هم میپیچن. من نمیدونم.
0: اونی شما از دوره، برای شما شیلنگ، برای اون یکی آقا ماره. برای که این دوتا دارن سر یه خانومی دعوا میکنن. دعوا نه، یعنی دارن خب اون نمایش میدن.
1: اون یکی ماره کو؟
0: اون دیگه تو دوربین نیست.
1: مگه میشه نباشه؟
0: گفتن دیگه، گفتن که این دوتا داشتن نمایش میدادن برای
1: من
0: اون
1: مار ماده اینجا نمیبینم.
0: مار خانوم، مار خانوم.
1: من فکر میکنم چون این صحنه که من میبینم خبری از مار خانوم نیست. من فکر میکنم اون مار خانوم انقدر ناز کرده که این دوتا مار آقا گفتن که آقا ما با هم دوست بشیم، فکر کنم صرفش بیشتر یه چیزی با هم دارن میسازن.
0: نمیدونستم آخرش
1: ناز حد و اندازه داره، زیاد ناز کنین آقایون میرن با خودشون میشنن چای میخورن.

0: اونایی که میگن آهنگ عربی گوش نده، آخه چه جوری آدم میتونه از این بگذره؟ به این زیبایی،
1: خیلی زیبا، چه دوزی بشه الان. نوش جونت چه را کنم، بذار شنونده های شما هم دو تا آهنگ خوب تو برنامهتون بشنوه.
0: چه آدم خوب.
1: دوستان میتونید نه رانندگی ریز بیاینا؟

0: پدو علا طولک یعنی چی؟
1: خیلی قشنگ.
0: قربون قد و بالا.
1: پدو علا باد؟
0: علا طولک.
1: اه طولش؟ چه جاله؟
0: نه پس عرضش.

0: خب
1: این هم خیلی زیبا بود.
0: از الان اون خانم عزیز میگه مؤذنی آهنگ، اسم آهنگ. بله دوستان پرسیدن اسم این آهنگ چیه. فدو علی طولک،
1: قربون قد و بالات.
0: قربون قد و بالات دیگه از این واضح تر نمیشد بگیم. خب خانم جاله، الان قربون قد و بالای کدوم خبر ما بشیم؟
1: والا دیگه به هر حال من فکر میکنم دورو ور همین صحبت های ترامپ جالب بود، این که تا الان میگفت مذاکرات خوب پیش میره ولی الان میگه جنگ خوب پیش میره، این خیلی به نظر من نکته حیرت انگیزی بود. در ضمن وزارت کشور اسپانیا هم اعلام کرده که تا کنون بیش از 30 تن کشته شدن. بگین در جریان چی؟
0: شما اینو میدونید؟ چون من میدونم 60,000 پناهنده و پناهجو یه مرزی داره بین مراکش و اسپانیا، از اونجا وارد اسپانیا شدن. شما میدونید که قضیهشون چی بوده؟
1: الان
0: که کشور اروپایی خواستن که اسپانیا اصلا از تو شنگن بره بیرون.
1: ببینید بذارین من براتون میگم الان دقیقاً کل خبر بخوام براتون بگم. هجوم آوردن 10,000 تن به مرزهای این کشور در دو منطقه خودمختار در شمال مراکش که 30 تا کشته شدن، میخواستن عبور کنن از گذرگاه‌های مرزی. بعد گفتن این دو منطقه خودمختار تحت کنترل اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا محسوب میشه. و بله گفتن که بیش از 60,000 تن طی 24 ساعت اخیر از راه زمین و دریا وارد سبته، میگن سبته شده باشن، که تخمین زدن که شهری ساحلی محصور میان دریا و خاک مراکش. بعد خدمتون عرض کنم که در ماه اخیر دیوان عالی اسپانیا حکم داده مهاجرانی رو که هنگام تلاش برای رسیدن به قلمرو این کشور در دریا از سوی نیروهای امنیتی اسپانیا متوقف میشن، نمیتوان بلافاصله به مراکش بازگرداند. دولت سوسیالیست اسپانیا به تازگی اجرای طرحی را آغاز کرده برای اعطای شهروندی به حدود 500,000 تن مهاجر بدون مدرک در این کشور.
0: مهاجر بدون مدرک؟
1: بله مهاجر، 500,000 مهاجر بدون مدرک در این کشور. من به دنبال جواب سوال شما میگردم ولی نمیتونم پیداش
0: کنم. من الان خودم دوزاری میافتاد. ببینید اگر که این افراد که بدون مدرک هستن اومدن مهاجرن، مثلا فکر کنید همون اتفاقی در آمریکا اومد، یه عفو عمومی دادن گفتن هر کی نداره آقا بیاد ثبت کنه اسمشو،
1: بقیه هم گفتن ما هم بیاییم.
0: حالا چه اتفاقی میفته؟ چون اسپانیا جزء اتحادیه اروپاست و اگر کسی اسپانیایی بشه میتونه به تمام کشورهای عضو این شنگن، همون که مثلا ویزای شنگن میگرفتن، دست پیدا بکنه، پس اتوماتیکلی این نیست که آلمان بگه من یا ایتالیا بگه من اینا نمیخوام. اگه اسپانیا بهشون تابعیت بده یعنی اینا قانونن دیگه میتونن برن ایتالیا، میتونن برن نمیدونم آلمان، میتونن برن فرانسه، همه جا میتونن.
1: پس دنبال اونن.
0: احتمالاً اینه که گفتن که اعتراض کردم و گفتن که خیلی خوب که اینطور شد، اسپانیا باید از قانون شنگن بیاد بیرون که اینا اگر خواستن بیان از اسپانیا خارج بشن پشت مرزها گیر بیفتن.
1: حالا این شنگنی که شما میگید که اجازه رفت آمد آزادانه رو میده به ساکنان 29 کشور اروپایی، ظاهراً معاون نخست وزیر ایتالیا گفته اصلا کاملا لغوش کنید.
0: خب نه،
1: خواستار تعلیق کامل کل پیمان شنگن شده.
0: خب حالا اونم برای تبعات خودشو داره. خب انگلستان که به نوعی خودشو کشید کنار و حالا شاید، البته اروپایی ها مثل ما نیستن، اگه ببینن یه چیزی شاید اونجوری که میخوان نتیجه نمیده سعی میکنن عوضش بکنن، ولی ما چون
1: مثل ما، یعنی کجا ما واقعا من یادم رفته،
0: ما یکی از افتخاراتمون بر ما، ما ایرانی ها داریم ایرانی. نه ما یکی از افتخاراتمون همیشه این بوده، چقدر هم بهش افتخار میکردیم، حرف مرد یکیه. بله
1: چه جالب،
0: یه ضرب المثل فکر نمیکردیم که اینو پدر بزرگوارم یا پدر بزرگوارمون کلا وقتی اینو میگه مثل یه میخ میره اونجایی که سیستم مغزی شما و سیستم تعقل شما رو از کار میندازه. حرف مرد یکی، یعنی چیزی که مزخرفی که میگی باید روش وایسی.
1: نصف قبرستان اگر نگاه کنید روی همین حرف خوابیده.
0: بله نه نصف قبر، بله درست
1: دیگه، به خاطر اینکه گفتن حرف مرد یکیه کشته شدن.
0: و به قول چرچیل میگفت نیمی از قبرستان افرادی خوابیدن که فکر میکردن بدون اونها دنیا به پایان خواهد رسید. این قسمتی که گری اولدمن گفته در فیلم لوند پروفشنال،
1: ببینم
0: بذاریم براتون صداش رو بگذارم، جاییست که لئون یک اساسنه دیگه، یک کسیست که
1: ترور کننده است
0: و میکشه آدم ها رو، پول میگیره میکشه. بعد با ناتالی پورتمن که مواجه میشه، خلاصه شروع میکنه از اون دفاع کردن. اینا میریزن برای اینکه اینو بگیرن، هی دو تا سه تا پلیس میاد دونه دونه همه رو از جا میکنه. بعد این گری اولدمن که رئیس اون گروه بوده میگه نه، مثل اینکه این با یکی دو نفر نیست، و میگه هر چی نیرو دارین بریزین. این قسمتی که داره میپرسه و این دستور رو میده،
1: یعنی حریفش نمیشد.
2: I told you Benny, bring me everyone.
3: What do you mean everyone?
0: این یکی از مشهورترین صحنه‌های گری اولدمنه و خودش خیلی جالب راجبش میگه. میگه قبل از این که من این رو بگم، کارگردان نمیدونست میخوام چیکار کنم. یواشکی میره به ساوندمن میگه، میگه ببین من اینجا رو میخوام خیلی داد بزنم، حواست باشه دیستورد نشه، صدا رو تنظیم کن.
1: باریکلا. خب ولی از کجا میدونست که این چقدر فریادش چقدره که تنظیم کنه؟ چه جالب.
0: دیگه نمیدونم، ولی هینتو بهش میده و فکر میکرده که اگه این قسمت در بیاد مثلا یه قسمت میخواسته جوک کنه اصلا با کارگردان، یعنی یه دادی بزنه که مثلا یه شوخی کنه که جو عوض شه. بعد کارگردان اینه به شاهکار شد این قسمت و گری اولدمن اون موقع دیگه واقعا شد گری اولدمن تو اون فیلم. خیلی قشنگ نقششو بازی کرد.
1: اتفاقا اون طرف میگفت که سر من داد میزنی که صافت، اونم اتفاقا همینطوری بود.
0: امیرزا گلزار میگیم براشون. البته توی
1: اونم به خاطر همین اون قسمتش خیلی
0: گری اولدمن تو قسمتی از صحبتاش همینو میگه، ولی خیلی هم ناراحت بوده چرا این قسمت سانسور شده که من این رو از امیرزا گلزار که در آینده اینو میگه من الگو برداری کردم.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب

0: در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: چاپ چاپ.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
6: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
7: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب مؤذنی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
6: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
7: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولا این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. اما که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته، معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق می‌افتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری، جمعیت زیادی هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، وسایل کامیونهای دیجن چرخه و دیره، و یه هایوی اینجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و در زمانه اتفاقات بسیار بد، شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره، در اینجا دیده میشه.
6: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
7: یا مازنین راجبه طرف جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردید.

0: تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن حوزه وجود داره. دوستان کمک های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن حوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستیم و یک ساتلایت آفیس داریم. به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد برمیگردیم از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24 5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتاً در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستند که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
1: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
0: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشینن، فکر می‌کنم خیلی‌ها سفر می‌کنن همونطور که شما گفتید، مدرسه ها بسته است. ولی من این رو خیلی راحت می‌بینم که خیلی ترافیک مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که ما رو می‌بره به اواسط ماه آگوست که باز برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
1: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-77 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
0: جوابشو باید چه جوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
1: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه یه بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقع به شما حق داد، به شما وکلا.
0: و ببینید جالبه، من این رو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی با توقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و با سواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیزی دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنه ایم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، خب اونها هم قشر باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی می‌کنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب کنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که به ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2-3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بدون جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن و دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم و این رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره بکنم راجع به سورس و کلاینت هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنند انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت‌های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی باسم پالیتیکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبای با توقع رو که از شما شنیدم به جای پر توقع با خودم گفتم ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
0: من داشتم نوت برمی‌داشتم ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر؟ حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100,000 تو مکسش بوده، با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200,000 دلار بگیرن، ولی باز هم اون موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگم ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
0: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارف بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع همکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، این کلاینتی داشتم که پرونده معمولی بسیار بسیار مناسبی بکنم 20,000 دلار براشون گرفته بودیم، ایشون گفتن که نه من 400,000 دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از 1 سال و 2-3 ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای اینکه رفته بود دادگاه و 20,000 دلار هزینه کرده بود. بله. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های دیگه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-7777. آقای شایانی سپاس از وقت.
0: روز خوش. مرسی هم.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: با آنالیک تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار می خوام.
13: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
12: نمی تونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمی خوام بهش دست بزنم.
13: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
12: نمی تونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
13: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
12: 50% دارم. 55 هستم.
13: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
14: NMLS number 278061.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

0: برنامه دیگر و شما و ما. ما برنامه سلام امروزیم. ما اینجا در حال حاضر 3 نفریم و شما 1000 نفر و چقدر ما واقعا خوشبخت و سعادتمندیم. غزال معتمدی با ماست، جالی بنشیان، دکتر جی بن با ما هستند و بنده با افتخار در خدمتون که 1000 انید. خب مروری داشته باشیم به تیتر و عناوین خبرهای مهم. سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز 2 نفتکش متخلف که قصد داشتند از تنگه هرمز عبور کنند را هدف قرار داده است. در خبری دیگر پلیس بریتانیا گفت که ماموران در قبرس یک شهروند 2 تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی را به ظن جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده است.
1: وزارت دفاع کویت امروز حملات پهپادی ایران به تأسیسات حیاتی و نظامی این کشور را تایید و اعلام کرد این حملات را رهگیری و خنثا کرده است. صبح امروز ارتش جمهوری اسلامی از حملات پهپادی به کویت خبر داده بود. ارتش این حمله را واکنش به حملات چهارشنبه شب آمریکا به ایران از جمله به یک محله مسکونی در جزیره قشم خوانده بود.
0: نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد به علت تداوم اقدامات نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز امکان پذیر نیست. این نهاد همچنین گفته است که به محض برقراری ثبات و آرامش کلیه درخواستها برای عبور از تنگه بر اساس ترتیب و زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر می شود.
1: عربستان سعودی اعلام کرد ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه راهبردی باب المندب تشکیل داده است.
0: و اسرائیل در نزدیکی قلعه تاریخی بوفورت در جنوب لبنان انفجارهای شدیدی انجام داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ارتش این کشور تونل‌هایی را که حزب الله از آنها استفاده می‌کرد با استفاده از حدود 700 تن مواد منفجره منهدم کرده است. خب اینم از این. چه خبره؟ اون تونل منفجر می‌کنه، اون تنگه می‌بنده، اون تنگه رو باز می‌کنه، اون میزنه، اون میگیره، اون میگه یه بول دارم، دوستش دارم. وسطیاتون هست شما؟
1: بله بله بله. چه احساس بدی بود وقتی آدم وسط بود بعد بهش توپ میخورد.
0: بله، ولی اگر که چیز بود، اگر که بول گرفته بودی قبلا، میتونستی اونی که بهش توپ خورده رو بیاری تو. یادتون هست؟ آره، امتیاز میگرفتی.
1: آره، درسته، درسته.
0: یا مثلا میگفتن یه بول در،
1: خب
0: مثلا 3 دفعه توپو تونسته بودی بگیری اون وسط.
1: درسته.
0: یه بار که بهت توپ میخورد میگفتن خب یه بولت در، یعنی یه جونت.
1: آره. خب خیلی هم عالی.
0: خب بریم سراغ آقای زمانی، جناب آقای حسین زمانی، مدیریت زمانی اینشورنس، یکی از قدیمی ترین و موفق ترین شرکت ها و مجموعه، باید بگیم سازمان های مربوط به اینشورنس که شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا، واقعا میتونم بگم که از تجربه 30-40 ساله ی آقای زمانی استفاده بکنید در یافتن و به دست آوردن بهترین پکیج های بیمه. آقای زمانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم.
1: خوش آمدید.
2: سلام و درود و عرض سلام، عرض ادب خدمت شما خانم بنشیان، خانم غزال، شنوندگان عزیز رادیو همراه، صبح همگی بخیر.
0: آقای زمانی، با توجه به این آتش سوزی هایی که الان داره به وقوع میپیونده و امیدواریم دوباره به کالیفرنیا نیاد، آیا باید ما نگران باشیم یا نباشیم؟
2: Good question جناب مازنی. اولا راجب النینیو صحبت بکردید صبحی، راجب طوفان های النینو که احتمالا ممکنه بیاد.
0: بله.
2: این رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، همچون که شما هم فرمودید باید مطمئن باشید که روف شما is in good condition. اگر احتمالاً بارندگی بشه و باران به خاطر روف شما که یا wear and tear یا پوسیدگی باران در منزل شما بیاد، این رو توجه بفرمایید که کاوریجی نخواهد بود. برابر این شانس کمپانی احتمال اینکه دیکلان و دینای بکنه کلیم شما رو بسیار زیاده، مگر اینکه در شرایطی اگر طوفانی، البته در کالیفرنیا به اون صورت نداریم، ما طوفانی بیاد و کل روف رو یا قسمتی از اون رو ببره و بارندگی بیاد و باران در منزل شما بیاد، در آن موقع احتمال اینکه شما رو پوشش بدن بسیار هست. ولی با توجه به اینکه اگر روف شما ما دو قسمت داریم برای پوشش روف، یکی بهش میگیم ریپلیسمنت کاست و یکی اکچوال کش ولیو. اگر روف شما احتمالاً قدیمیه و به صورت اکچوال کش ولیو اینشورنس کمپانی تشخیص داده، بنابراین that means اگر احتمالاً فرض بکن $20,000 روف شما کاستش بشه، بخواد عوض بشه، این رو دیپریشیت بکنن بر اساس سالی که یا سالهایی که روف را شما داشتید. فرض بکن اگر روف شما 30 سال اولده، میان این رو بر اساس اون دیپریشیت میکنن و به جای $20,000 فرض بکنیم، البته این فقط یک احتمال حقیقت نیست، ممکنه $5,000 بیشتر به شما تعلق نگیره. بنابراین این رو توجه بفرمایید که اگر احتمالاً در شرایطی هستید که روف شما خوب نیست، این رو بهش توجه بفرمایید. و اما سوال شما فرمودید آیا نگران باشیم اگر آتش سوزی بشه. ببینید جناب معزنی، بسیاری از شرکت‌های بیمه معتبر که سالها خب نمبر وان بودن در ایالات مختلف یا در کل آمریکا، مثل شرکت استیت فارم، کمپانی‌های مثل نیشن واید، کمپانی‌های لیبرتی میچال، سیفکو، اینها بعد از کووید و بعد از این آتش سوزی ها از کالیفرنیا خارج شدن و یک مقدار کمپانی های کوچکتری الان در بازار اومدن، در کالیفرنیا اومدن و شروع کردن به نوشتن بیمه ها. ببینید اگر یک شرکت های بزرگی مثل کمپانی های آل استیت، نیشن واید، استیت فارم نتوانسته دوام بیاره، بنابراین مطمئن باشید که احتمالا این شرکت های کوچک اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، نه اینکه پرداخت نکنند، ولی احتمال اینکه پرداخت کمتری بکنند یا احتمال اینکه بسیار زمانبر باشه اون پرداخت کلیم شما بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین سعی بکنید با یک کمپانی های معتبری مثل فارمرز حداقل بیمه های خودتون رو بگیرید که آرامش خاطر داشته باشید. اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، مسئله شما نخواهید داشت، به نحو احسن از شما تکر کنن.
0: دوستان با آقای حسین زمانی صحبت میکنیم، مدیریت زمان اینشورنس، که شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای گرفتن بیمه های مختلف. اگر باندل اینشورنس لازم داشته باشید، میتونید با تخفیف های خیلی خوب و کاوریج های خیلی خوب این رو از آقای زمانی بگیرید. و تلفن تماس با ایشون رو خدمتتون اعلام میکنم از سراسر کالیفرنیا 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی، همین الان من میرم و نگاه میکنم اینم، به من کلی چیزایی که الان شما اشاره کردید اصلا توی بیمه نامم نیست و اینجا به این پی میبرم که این چه کمپانیه، این چه ایجنتی بود، چرا به من اینا رو نگفت، و ناراضی و ناراحت از توی اتاق میام بیرون. خب آیا میتونم من با شما تماس بگیرم یا با دوستان دیگه که در کار بیمه هستن و کمپانیم رو و ایجنتم رو عوض کنم؟
2: بله، ببینید دو سه حالت هست. یکی اولا اگر با شرکت هایی هستید که مستقیما با شما یا کانسومر دیل میکنن، مثل کمپانی های گایکو، تریپل ای، نظیر این کمپانی ها، خب نهایتا باید کلن خود کمپانی رو عوض بکنید. اگر با کمپانی تماس دارید که از طریق بروکر گرفتید، مثل کمپانی فرض بکنیم ترابلرز، پروگرسیو، مرکوری، اینا رو اگر میخواید ایجنتتون عوض بکنید، باید اون ایجنت جدید شما بتونه با اون کمپانی کار بکنه یا اپوینتد باشه با اون شرکت بیمه، در اون صورت میتونید، و والا متاسفانه میتونید از خود شرکت بیمه بخواید که یک ایجنت برای شما تعیین بکنه. اگر احتمالاً مثل شرکت فارمرز یا استیت فارم یا آل استیت با نماینده بیمه شما دارید کار میکنید، نهایتاً بعد شما میتونید نماینده بیمه خودتون رو هم عوض بکنید. برنامه به این صورت خواهد بود که ببینید، فرض بکنید در مورد شرکت فارمرز یک مقداری از نمایندگان فارمرز احتمالاً یا بازنشست میشن یا از کار بیمه بیرون میرن یا خدای نکرده فوت میکنن، این کلاینت های خودشون رو شرکت فارمرز تقسیم میکنه به ایجنسی های دیگر. و این کیس رو ما داشتیم، دوستان از زنگ زدن که من 10 سال 15 سال 20 سال با فارمرز بودم، با ایجنت خوبی بودم، فارسی زبان بوده، ولی الان ایشون دیگه نیست و پالیسی من رو رجوع دادن به یک فارمرز ایجنت دیگر که نه تنها فارسی زبان صحبت، فارسی صحبت نمی کنه، بلکه حتی انگلیسی هم نمیتونم من باهاش صحبت بکنم و یا تلفن من رو جواب نمیدن. آیا میتونم عوض بکنم به ایجنسی فارمرز شما یا فارمرز ایجنت دیگر؟ بله، شما این کار رو میتونید بکنید با زنگ زدن به شرکت فارمرز یا به دفتر ما. یکی دوتا اینفورمیشن هست، شماره پالیسی رو میگیرم از شما، میفرستیم فارمرز و سویش میکنن. در این صورت هیچ گونه در حقیقت تفاوتی توی پالیسی شما نخواهد بود، فقط ایجنت شما عوض میشه. البته در این شرایط موقعی که پالیسی شما میاد دفتر ما، خب مسلما ما ریویو میکنیم اگر احتمالاً کمبودی در پوشش شما هست، اگر احتمالاً بنا بوده یک دیسکاونتی اپلای بشه و نشده، اونا رو انجام میدیم. اگر پوشش ها بالا پایین باشه بهتون ریکامندیشن میدیم که تصمیم بگیرید چه خوب هست و چه به نفع شماست.
0: بسیار ممنون دوستان. آقای زمانی اشاره کردید به مشکل زبان، خواسته های ما ایرانیان رو با بعضی موقع با هیچ زبانی نمیشه عنوان کرد و بعضا دیده شده که تماس میگیرن با شما و یه ایجنت های دیگه و میگن you know what I mean، و اینکه اون ایجنت بدونه که منظور این you know what I mean چیست، احتمالا اضافه کردن چیزایی توی اون باندل پکیج هایی که شاید یا غیر قانونیه یا اصلا امکان پذیر نیست. اما مطمئنم که شما خیلی از چیزایی رو که امکان پذیر نیست امکان پذیر میکنید به صورت قانونی، و من فکر میکنم کمپانی های مثل فارمرز به اندازه کافی تسهیلات و تخفیف های خوب در اختیار مشتریاشون گذاشتن که نخوان کسانی کارهای غیرقانونی انجام بدن برای اینکه کمتر بپردازن. و خوبی یکی از محاسن کار با شما آقای زمانی این است که با توجه به اشرافی که به تمام ظرایف و دقایق مثلا کمپانی معظمی مثل فارمرز دارید، تمامی اینها رو اگر افراد کوالیفاید و واجد شرایط باشن میتونید به صورت قانونی، اگر تخفیفی هست، اگر کاورج ویژه‌ای هست، در اختیارشون بگذارید. تلفن تماس با آقای زمانی 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی جاتون اینجا خیلی خالیه، کی به ما سر میزنید؟
2: قربان شما. به همچنین در زمین رنگ بلوز شما بسیار بسیار زیباست و بهتون اومده.
0: خواهش میکنم
2: و انشالله هرچی زودتر انشالله در خدمتون خواهیم بود. متاسفانه همجور که میدهد من یه مقدار رو هم بیشتر شده، الان دیگه موف کردم سان دیگو.
0: بله.
2: و پلن کامیوت رو کنم، ولی در اولین فرصت در خدمت خواهم بود.
0: شما یواش یواش آقای زمانی دایی در دست ما فرار میکنیم به اون ور مرز.
2: قلب‌ها نزدیکه، راه دوره ولی قلب‌ها نزدیکه
0: به هر حال. ولی اگر به پیشینی ما هم نگاه کنین، ما خیلی مشهور هستیم به تعقیب کردن قربانیانمون. به هر حال یک دنیا ممنون از شما و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: قربان شما، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه عزیزان.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خوب و این است پایان کاری پسر.
1: درست است، پایان کار. و عرض کنم خدمتون که این ماه و این ما و این هم شما.
0: ما دیروز که این شعر سعدی رو خوندیم، اولین بار این شعر رو خواهر بزرگ من بر من خوند. همین آخه برای بچه مثلا 6-7 ساله 8 ساله آخه شعر سعدی
1: آخه شما
0: شبیه یاد دارم که چشمم نخوف میخونن.
1: بچه که نبودین، شما آدم خوار بودین.
0: آه چرا من به این موضوع فکر نکردم؟
1: چون متوجه شدم با یه همچین پدیده.
0: خب یعنی من چرا تو الان شما رو نخوردم؟
1: والله نمیدونم.
0: چون آدم خوارم؟ به خودتون چرا؟
1: یعنی چین چه طرز حرف زدنه؟
0: من جوری نمیدونم، یعنی شما فرشته این.
1: آره خوب شد حالا که درستش کرد. عرض کنم که
0: اخ میکنین به من.
1: معلومه
0: شما همین الان به من نیاز داشتید برای سوال برنامه امروزتون. چشمتون رو بگیره.
1: ببین آدم که ظرفیت نداشته باشه همین.
0: واقعا
1: من سوال مطرح کردم،
0: من یه آدم خارقی بی ظرفیتم.
1: دقیقا همینطوره. من سوال مطرح کردم، گفتم که نظر بچه ها رو بپرسم ببینم که من اصولا وقتی که سوال
0: میخوام، یعنی به ما لطف میکنن ایشون هر روز؟
1: نه مسئله لطف نیست، وقتی که سوال رو مطرح میکنم دنبال ریاکشن شما ها هستم. وقتی که میبینم که در سکوت و
0: یعنی من به معنی خوبچه آزمایشگاهی از آن استفاده
1: میکنم. اختیار دارید این حرفا.
0: موش آزمایشگاهی که غزاله است، من که موش نیستم دیگه، باید بگردم.
1: ولی برام مهمه به خاطر اینکه وقتی که شما یه لحظه سکوت میکنین و به فکر فرو میرین، اون میفهمم که سوالم درسته. یعنی سوالیه که میتونه چالش برانگیز باشه، میتونه تفکر برانگیز باشه.
0: نه و... من خیلی وقتا از میزان تأسفم به سکوت میرم اونجا.
1: بعد اتفاقی که میفته اینه که سوال مطرح میکنم، بعد اون وقت مثلا شما یه اگر یه نظر درست و خوبی هم داشته باشی، حالا من لای پولو قاطیش میکنم. ولی اشکالی نداره،
0: حالا این دفعه استخون میذارم لای اون برنجتون تا متوجه باشین که چیم.
1: بعد داشتین راجع به شعر میگفتین.
0: بله، این شعر رو در همون دوران کودکی خواهرم برای من خوندن، چون ایشون مثلا تنها فکر میکنم بچه بود تو فامیل که در مثلا در 10-11 سالگی میگفت پروانه در تا. آخه بچه 10-11 ساله بعد بره آهنگ مرضیه و هایده، اونم آهنگای سنگین، نه امشب شب عشقه، اینا رو میخون برای ما، اصلا گوش میداد اینا رو. بعد خلاصه این حرف اومد این شعر بر ما خوند. من که دیروز این شعر رو خوندم، مثل این معلم ها هستم میخوام مچ بگیرن و اینا، برای من تک زدن که چرا میگه برفت انگبین یار شیرین من. خب بعد منم گفتم برای اینکه شمع رو با انگبین درست میکردن، و ایشون در جواب گفته بود که نه خیر، برای اینکه با موم عسل درست میکردن و برای همین میشد برفت انگبین یار شیرین من، یعنی اون شیرینش به خاطر موم عسل بوده. خلاصه ما این چیزا رو هم داریم با این شرایط هم داریم دیگه، درکمون بکنین. فعلا یکیش به نفع ایشون. حتی گفته دیگه از من صحبت نکن، آبرومو بردی سر کار.
1: برای همین الان هم صحبت نکردین، آبروشو بردین. اسمشو
0: که نیوردم، من گفتم سوده
1: خواهر معلوم.
0: خب فرانکو بارسی، اصلا باورم نمیشه شما تیم ایتالیا، تیم رویایی ایتالیا، فرانکو بارسی داشت، پاولو مالدینی داشت، دینو باجو داشت، روبرتو باجو داشت.
1: یعنی میشه همه اسمای اینا رو حفظ میکنی؟
0: والتر زنگا چی؟ معلومه من با اینا زندگی میکردم. من تنها نیستم، میلیون ها نفرن، شما عاد و غیر عادی هستیم. فرانکو بارسی باید بهتون بگم صد سکندر، یعنی جوری خط دفاعی رو هدایت و رهبری و پشتیبانی میکرد، خمیازه نکشید همکار عزیز، که آدم واقعا لذت، مگه توپ ازش رد میشد. متاسفانه با خبر شدیم که فرانکو بارسی، اسطوره بیتکرار خط دفاعی آسه میلان و تیم ملی ایتالیا، در سن 66 سالگی در ادامه یک بیماری سخت درگذشت. شماره 6 تیم ایسی میلان هرگز فراموش نخواهد شد. بعد از اینم که او در ایسی میلان بازنشسته شد و کفش را آویزون کرد، پیراهن او با شماره 6 به موزه ایسی میلان سپرده شد و هیچ کس دیگر در ایسی میلان شماره 6 را نخواهد پوشید.
1: هاشون رو هیچ وقت عوض نمی کنن؟
0: چرا؟ وقتی در مثلا خود مسی شماره 19 بوده، بعد میاد میشه شماره 10. ولی وقتی یه کسی به یه جایی میرسه که دیگه انقدر خوب میشه و با اون شماره خداحافظی میکنه، اگر یه همچین بازیکنای قدری باشن، نه دیگه اون شماره رو به کسی دیگه نمیدن. ولی در مورد 10 فرق میکنه. 10 چون همیشه برای اکثرا مهاجمین میذارن این رو، یعنی این نیست که مثلا اگر مسی از توی آرژانتین بیاد بیرون دیگه کسی 10 نشه.
1: خب من میخوام براتون بگم که گفته که شاید یک آمریکایی یا آفریقایی انتقام رهبر ما را بگیرد. اینو علی مطهری گفته.
0: یه آمریکایی یه دونه آفریقایی،
1: احتمالاً توی بحث و گفتگو هست با یه دونه آفریقایی یه دونه آمریکایی، ببینن کدومشون کارشون.
0: نه ایشون یه حرف خیلی باز زده، یعنی گفته از این به بعد در هر کجای دنیا هر کی بزنه هر کیو بکشه، اگه ما از اون بعدمون میاد که کشته شده، بدانید که اون آدم از طرف ما زده. یعنی
1: بله،
0: چون در حقیقت اگر کسی بخواد توی آمریکا مثلا یه همچین کاری بکنه، بالاخره یا آمریکایی یا افریقن امریکن دیگه، یعنی غیر از این دوتا که، نه اینکه ملیت‌های دیگه نباشن، نه منظور از سیتیزن این کشور، یعنی در این کشور.
1: خب از هوش مصنوعی هم که داره خیلی سریع پیشرفت میکنه بگیم، و چند تا شغل هستن که در امانن، از جمله پرستاران، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی. اصلا نگران نباشن، چون کسی نمیتونه کار اونها رو انجام بده، هوش مصنوعی نمیتونه مراقبت کنه. عرض کنم خدمتون که از دیگر مشاغلی که میتونه سیف بشه به قول معروف و هوش مصنوعی نمیتونه انجام بده، پزشکان و جراحان هستند. یکی دیگه مشاورین و مددکاران اجتماعی و همچنین تراپیست ها هستند.
0: بله.
1: که اونا نمیتونن، چون ارتباط انسانی لازم هست. شما نمیتونید که با یک دستگاه بیروح و بی احساس نمیتونید بسیاری از این احساساتتون رو پروسس کنید. عرض کنم خدمتون که از دیگر مشاغل آتش نشان ها هستن که نمیتونن کاری بکنن. مربیان کودکان،
0: آتش فشان ها هم هستن.
1: آتش فشان ها
0: نه که آتش به پا میکنن.
1: بله درست.
0: آتش باره ها،
1: آره اونا هم نمیتونن،
0: اونا هم سیفن.
1: آره، اونا هم سیفن. بعد مربیان کودک، اونا هم البته من نمیدونم، چون اگه سیستم ها تغییر بکنه، من فکر میکنم که به هر حال میتونن همه میرن پشت کامپیوتر شروع میکنن به درس خوندن با هوش مصنوعی، و دیگه اون مسئله این که شغل معلمی باشه که وان تو وان بخوان انجام بدن فرق خواهد کرد.
0: خبر رو بی‌غرض بخونین لطفا.
1: بعد مشاغلی مثل برقکار، لوله کش، مکانیکی، نجاری. دوستان این که من با خندیدیم به
0: لوله کش
1: براتون میگیم، یه جوکی معروف هست. آره جوکی. بعد دیگه که نویسندگان مثلا، مدیران خلاق و وکلا، اینا رو بازم هوش مصنوعی نمیتونه کارشون رو انجام بده. بله. بعد خدمتون عرض کنم که ولی وکلا رو نمیدونم، شاید خیلی از کیس ها بشه، ولی نمیدونم، البته نمیدونم.
0: نه آخه کدوم وکلا صحبت میکنه؟ وکلای ایرانی یه دونه باشن.
1: نه ما داریم از اون وکلای دیگه صحبت میکنیم.
0: خب پس اونا که ببادن. آره.
1: خلاصه اینا مشاغلی هستن که در امان میمونن. خب
0: بله.
1: حالا شما اون جوک چیزو بفرمایین، این ماجرای لوله کشو.
0: یه بابایی یه توتی میگیره و این توتی خیلی سعی میکرده که بهش حرف زدن یاد بده، خلاصه موفق نبوده تا اون زمان. یه روز از تو خونه میاد بیرون و بعد توتی میبینه در میزنن. این تنها چیزی که بهش تونسته بوده یاد بده این که بگه کیه به توتیه، صاحبش. صاحبش میره و لوله کشم به طبق قرار میاد و در میزنه و توتیه میگه کیه. خب این بابا هم فکر کنه یه کسی اتو داره، میگه که میگه لوله کشم لوله کش. میگه کی؟ میگه لوله کشم لوله کش. میگه کیه؟ میگه بابا لوله کشم. کی؟ لوله کش. آقا این هی میگه کیه، اون میگه لوله کشم، آخر سر دیگه یارو پس میفته از زور عصبانیت، نفسش بند میاد و خلاصه یه مرتبه صابخونه میرسه و نگاه میکنه این آقا پس افتاد و در وا میکنه، میبینه توتی هم اونجاست و میگه اه این کیه، توتی میگه لوله کشه لوله کش.

0: ولی ایرانی است در خیابان 101، ایرانی است که پرچم بالاش یک کیو بزرگ بر روی تابلوش هست. آن کجاست؟ جایی نیست جز کیو مارکت. دوستان تمامی، واقعا باید بگم، کسانی که تجربه داشتن رفتن کیو مارکت متوجه میشن و جای جایشو میبینه، منو میبره به سوپرمارکت های ایران و البته از هرچه خوبان همه دارند تو یک جا داری و از مواد خوراکی مختلف، از سبزیجات، از مواد پروتئینی، از خوراکی های مختلف، از جمله میوه‌جات و ترشیجات و خلاصه شیرینجات و خلاصه هرچی که جات های خوبه، و از اون طرف هم قسمت، میگم، قسمت پروتئینشون بسیار بسیار بسیار متنوع هست و کباب های مایه های آماده برای کباب کوبیده که چه بشود دوره هم. و همینطور خدمتتون عرض بکنم که از تجهیزات آشپزخانه و خلاصه سماور و هرچی که بگید، در حال سری بزنید به کیو مارکت، در این تازگی و تنوع قیمت های خیلی مناسبی داره. آخ جون تخفیف.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
5: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818 755

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: در خدمت خانم شکوفی امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلی دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما عزیزان کمک بکنن. بسیاری از شما عزیزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران، به کمک خانم شکوفه امین هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزء وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفه امین خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
0: خواهش میکنم. یادش بخیر، ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی بامزه اونجا بود. من با همسر جان نشسته بودم، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین. گفتم نه، من فقط اخلاقش دارم.
1: منم دارم. بله بله، مرسی.
0: خب خانم شکوفه امین عزیز، بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
1: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه‌ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
0: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد، ایرانی ها می گفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
1: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
0: بله دقیقا.
1: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پول دارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
0: قبل از مسافرت.
1: حالا درست. بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامونو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامونو تحویل

0: هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونو اقدام بکنن. خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنیم، مخصوصا الان که خیلی‌ها میخوان برن ایران.
1: درست.
0: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته‌ای بگیرن.
1: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلیه امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ باید برن سفارت؟
0: نه، مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همونطور که خدمتتون گفتم اگه پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگه پاسپورت ایرانیشون رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه. ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت
1: پاسپورت بگیریم. درست.
0: اگر از این فرصت استفاده نکنیم ممکنه که برگرده با حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامت آمریکا نیستش بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
1: تلفن تماس با خانم شکوفه امین رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 642 72 82، 818 642 72 82، برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به هر حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفه امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن. برای وکالتنامه چطور خانم شکوفه امین؟
0: وکالتنامه هم به همین طور، حتی برای وکالتنامه فروش کسی لازم نیست واشنگتن دی سی بره. حتی اگر کسی واشنگتن دی سی بره و قبل از اون میخک و انجام نداده باشه تو واشنگتن دی سی کارش راه نمیافته، چون وکالتنامه یه بحث مبحث خیلی دقیقی هستش. یه سری وکالتنامه‌ای از پیش تعیین شده توی وبسایت میخک هست، شما اگه از اون استفاده کنید و بفرستید ایران 99% مواقع اونا مورد قبول واقع نمیشه. بنابراین ما وکالتنامه رو تنظیم میکنیم، درفتش رو میدیم که موکل مطالعه بکنه، اگر که چیزی مد نظرش هست یا وکیلش توی ایران مد نظرش هست به اون وکالتنامه اضافه بشه و بعد از اون به جایی که بره واشنگتن دی سی ما میایم براش وقت اینترویو تصویری میگیریم و با ویدیو کال تو خونش میشینه، موبایلش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه و با سفارت ویدیو کال میکنه و احراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت اگر که سرویس فوری بخوان یک هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه، یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمی‌داره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، با آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید. از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست، و تلفن تماس 818-642-7282 818-642-7282. خانم شکوفه، موقعی که من آمدم آمریکا، اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش. گفتم این پنجشنبه است یا اون پنجشنبه؟ گفتن نه، سال دیگه ماه می. گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد؟ و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بس است، کی بازه کی بس است. شما توصیتون با شرایط، یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما میخوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیتون؟
0: ببینید، با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم. حالا چه امروز ثبت بکنیم، چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه 3 روز، 1 هفته.
1: بله.
0: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگه باز شد، تنگه بسته شد، این وبسایت میخک همه کارهای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه و همراه با تنگه.
1: درسته.
0: بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچه‌تون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید، یا پاسپورتتون قدیمی هستش، میخواید پاسپورت جدید بگیرید، یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو anyway شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید. تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه، مزایده میشه، چیزی که 1 روز انجام میشه 1 سال تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید. ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره، و ضمناً این که من امروز با توجه به این که اومدم رادیو شما، توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این 2 روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضورن این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن، 1 هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
1: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی.
0: بله، به نظرم شما میخواید.
1: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون گاه فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست. یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید به ولی 25% تخفیف بدید.
0: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
1: ولی شرایط بسیار خوبی است، پس امروز از این فرصت استثنایی میتونین استفاده بکنین شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید، خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم، کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم، نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی. نمیدونم کارت ملی شناسنامه است، فقط یه دونه چیز نیست. شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو بعد همونجا پاسپورت و اینا رو اول نشونشون بدی، مدارک بعد به روز باشه.
0: بله،
1: این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هر چی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست. چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون رو انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امینی که همه چیز اطلاعات به روزه و با توجه به اینکه هد آف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامه‌تون رو بفرستید، این شناسنامه که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 7282، 818 642 7282. و همونطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
0: حالا اینطوری که شما گفتین شاید،
1: ولی اولویت با
0: خدایش بیشتر تو ولیام.
1: بفرما تموم شد رفت و فکر نمی کنم به محله خانم بنشیان و بالا شهر برسه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون خانم شکوفه امین.
0: مرسی
1: از وقتتون. مرسی.
2: KTWV HD3 Los Angeles. جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
5: آخریش بردار داداش. ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 949-299-15-844-MGM-LAND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
6: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
9: جمال خودتون عشق است.
10: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ادامه برنامه با ما باشید. خب آقای محمد رضا،
11: بیا شانس بده. واقعا آقا ما 25-6 سال پام به این مینسوتای زیبا باز نشده بود. همچین که ما رفتیم، همین آردی اسممون که محمد و رضا و اینا هست، ایرانی هم که هستیم. بیا دو روز از اونجا برنگشتیم، تو تمام تأسیسات آب حملات سایبری شده، هک شده.
10: ارتباطی با شما نداره این موضوع؟
11: احتمالاً الان لیست پرواز ها رو دارن نگاه کنن تونه تونه. در فعالیت مخرب سایبری این هفته، سامانه های فناوری مرتبط با تأسیسات آب در دست کم 7 ایالت آمریکا از جمله مینسوتا را تحت تأثیر قرار داد و برخی از شرکت های خدمات آب را مجبور کرد تا به عملیات دستی روی بیاورند.
10: با عملیات دستی منظور چیه؟
11: یعنی برن منوال به جای کامپیوتر و اینا، یعنی شروع کنن و دوباره قلم ها رو بردارن و بنویسن. همزمان مقام های ایالتی و فدرال در حال بررسی هستند که چه کسی پشت این حمله قرار دارد. این موضوع را شبکه CBS نیوز نیز گزارش داده است. حالا بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این فعالیت کار هکرهای ایرانی بوده است یا خیر. حالا من دنبال این هستم که FBI، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها CISA دیروز هشدار دادند که مهاجمان در حال هدف قرار دادن کنترل کننده های صنعتی متصل به اینترنتند که در تأسیسات آب و فاضلاب استفاده می شوند. مقام های فدرال گزارش دادند که دست کم در برخی موارد قابلیت نظارت و کنترل در زیر ساختای حیاتی از کار افتاده که این موضوع باعث افت فشار آب و وقوع آب گرفتگی شده است.
10: بسیار خب، چند تا موضوع مهم. اول اینکه ایران میگه که دو نفتکش تحت اسکورت آمریکا رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. سپاه پاسداران مدعی شده که این کارو کرده و حالا چرا مهمه؟
11: چرا؟
10: برای اینکه این حملات نشون میده که اسکورت نظامی آمریکا هنوز نتونسته عبور امن کشتی‌ها رو تضمین بکنه. و خدمتتون عرض کنم که از سوی دیگر عربستان اومده پیشنهاد تشکیل ائتلاف دریایی 14 کشور رو مطرح کرده. متوجه هستین؟ آره دیگه. حالا این علت این که مهم هست این قضیه اینه که برای این که حملات حوثی‌ها در کنار بحران تنگه هرمز مسیر دریایی مهم دیگری رو هم با خطر روبرو کرده.
11: بله.
10: و این ائتلافی که حالا ایجاد بشه، اگر بشه، ممکنه که موجب بازدارندگی بشه.
11: بله.
10: اما در این حال یه مشکل دیگه هم هست، میتونه درگیری نظامی با حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. خب بعدم روز گذشته دیدین که راجعش صحبت کردن که اینها دارن با همدیگه منسجم میشن.
11: کیا؟
10: حوثی‌ها و همچنین اون کسانی که به اصطلاح همسو با جمهوری اسلامی هستن. اگه تا الان میگفتن اینا فعالیت‌های پراکنده دارن، ولی الان بعد از آنچه که اتفاق افتاد متوجه شدن که اینا دارن خودشونو بازسازی میکنن و اینا دارن منسجم میشن. و
11: البته در عراق که ظاهرن البته گروه های هشت شبی که بهشون حمله شد و چندی نفرشون کشته شدن که از جمله ایرانیان بیگناه که فقط برای زیارت رفته بودن اونجا، بی خود به اینا میگن برای مشاوره نظامی و اینها رفتن و مدرک هم آوردن و گفتن مدرکی هم داریم برای اینکه اینها فقط برای زیارت رفتن، گفتن بله به خدا قسم.
10: نه بابا.
11: بله و من که باورم شد.
10: بله.
11: حالا قضیه اینجاست که سنی های عراق که در زمانی هم که اصلا صدام حسین بود سابقه این داشتن که با شیعیان جنوب عراق رابطه خوبی نداشتند، ظاهرا زد و خورد هایی هم بین اونها انجام شده. و یادتونه تو فیلم قیصر میگفتن قیصر بیا که مثلا داداشتو کشتن، این حرفا اون جمله معروف. حالا زیر یکی از این عکس‌ها نوشته بود که علی بیا که یاران محمد یاران تو کشته. چون سنی‌ها طرفدار محمدن، شیعه‌ها طرفدار علی. یعنی
10: شیعه‌ها طرفدار محمد نیستن.
11: چرا؟ منتها اونا به سنت محمدن، اینا شیعیان یعنی پیرو علی. منظور اینه که اگه یه سنی رو بگن میگن اینا غیر محمد. درسته اونو به عنوان خلیفه میشناسن ولی بیشتر اونن اصطلاحا میگن اینا محمدیان، اینا علویان.
10: جا داره که حالا که شما این حرف رو زدین یک یادی هم بکنیم از فیلم بسیار بسیار زیبا و حیرت انگیز پیکی
11: برای بار 1250.
10: برای بار 1250 و هر چند وقت یک بار من این موضوع رو یادآوری میکنم، مخصوصا برای کسانی که دیدگاه های مذهبی دارن. به نظر من یکی از شاهکارهای روی زمینه فیلم پی کی، پی و کی. خب
11: مثل پیام که هم باش.
10: بله پی کی. این فیلم یک فیلم هندیه ولی به زبان فارسی ترجمه شد، دوبله شده و شما میتونید به یوتیوب بزنید و فیلم کامل رو اونجا ببینید. دوستان عزیز، این فیلم به قدر زیبا و بی‌طرفانه میتونم بگم گروه های مختلف مذهبی رو در کنار همدیگه قرار داده و یک نگاه معصومانه، بیطرفانه و بسیار دقیق و روشنگرانه به این قضیه انداخته که اصلا باور نکردنی.
11: بله.
10: یعنی من فکر میکنم این جز به اون فیلم هایی که وقتی شما اون رو تماشا میکنید حتی اگر یک سری اعتقادات داشته باشید یک دفعه گاردتون میاد پایین و حقایق رو جلوی چشمتون اوریان میبینید و خواهش میکنم که این فیلم رو تماشا کنید.
11: فکر بسیار خوبیه ولی یه نکته رو میخوام به شما بگم خانم جاله. شما اگر این فیلم رو دیدید و متحول شدید، ذهنتون آمادگی تحول رو داشته، شما خواستید که اگر حرف جدید و حرف نوعی هست رو بشنوید، استنتاج کنید، استدلال رو ببینید، بشنوید و اگر درست است قبول کنید. شما با قومی طرفید که بدون این که طرف رو بشناسه، اصلا کتابش رو بخونه، نظراتش رو بشنوه، انوسادات رو ترور میکنه، سلمان رشدی رو میره چشمش رو کور میکنه. من حالا یه پیشنهاد دیگه به شما دارم، شما در کنار اجازه بدین، اجازه بدین شما
10: آخه بیا بذارین جواب اون این صحبتتون رو بعد بدم، بعد شما پیشنهادتون رو بدین. باید بگم که نه، اتفاقا قشنگی این فیلم همینه که شما آفگارد میشید. یعنی من آدمای مذهبی رو دیدم که این فیلمو دیدن و یک دفعه در شوک و بهت رفت فرو رفتن.
11: نکته منو نگرفتی.
10: برای اینکه اصلا انتظارشو ندارن. یعنی ببینید قشنگیش به همینه. من نمیدونم کارگردان این فیلم چجوری با این ظرافت اومده این مسئله رو عنوان کرده که شما قبل از این که اصلا اون شمشیر تعصبتو بکشی بالا و بیرون بکشی، یه دفعه با یه چیزی مواجه میشی که در سکوت مطلق فرو میری، چون همه چیزو جلوت نشون میده. اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
11: من خوشحالم که این فیلم اینقدر شما شد ترس تاثیر بذاره.
10: روی مذهبی ها دیدم که روشون آدمای متعصب، البته منظورم مذهبی، منظورم
11: بنده که جلوی
10: متعصب.
11: شما نشستم که آدم مذهبی بودم.
10: خب شما اگر پیکه می دیدین متحول نمی شدین؟
11: من قبل از پیکه متحول شدم و مطمئنم اگر پیکه رو هم میدم، چون من با صحبت های آقای مشیری متحول شدم. خب
10: پیکه بهتر از آقای مشیری میتونه توضیح بده
11: برای من. آقای مشیری بهتر بودن
10: چون با شکل با رسم تصویر.
11: من حالا اهل فسخ و فجور و فیلم های هندی نیستم. ولی قضیهش اینجاست که من مذهبی همین نکته منو شما نمیگیرید. من آمادگی شنیدن حرف مخالف رو داشتم.
10: نداشتین؟ شما هم یه دفعه یه جمله گفته که روتون تاثیر گذاشته دیگه.
11: آخه یکم فکر کنین قبل از اینکه این حرف رو میزنید. نذارین من یه چیزی بگم که اون وقت خودم پشیمون شم.
10: یعنی چی که من فکر نمی کنم؟
11: من از نظر بای دیفالت آمادگی شنیدن حرف مخالف رو داشتم، نه اینکه قبولش کنم 100%. یعنی یک مرتبه اگه آقای مشیری اومده گفته آقا حسین با پسرم و عاشق یزید باشن، سر یه مسئله خانوادگی ریختن تو بیابون، ریختن تو سر کله هم دیگه شکوندن، من چرا باید بعد از 1300 سال بیام تو سرم بزنم؟ شمشیرمو نکشیدم بگم آقای مشیری رو بعدا سرشو ببرم. من به شما پیشنهاد میکنم خانم ژاله، ما الان توی لس آنجلس نشستیم، خرجتونم یه جوری مجبورم بدم دیگه، شما یه سر بزنید به پاکستان محله شیعه، برید کنار یه مدرسه مذهبی، خب شما بگید علی علیه السلام، همین. اصلا پیکه یونرم نمیخواد
10: عزیز بزنید. من دارم راجع به کسانی صحبت میکنم.
11: گوشوارتونو برای ما بفرستن.
10: من برای کسانی فکر نمیکنم که شما درگیر بیماری وحشتناک دارم. من دارم راجع به کسایی صحبت میکنم که سرمایه خوردگی کوچولو دارم. خب با یه قرص خوب میشه میتونم پیکه یو ببینم.
11: آفرین.
10: و همین حالا شما میخواین برای پاکستان رو برام میارین، معلومه که مثلا الان
11: به این با این قطری پشم و ریشش تا زانو رسیده میخوای بگی برو پیکه ببین؟
10: بنده من که قطری نیست که با پشم شیشه. من دارم راجع به آدم های مادریت صحبت میکنم و آدم های مادریت وقتی که این رو ببینن یه تحولی درشون به وجود میاد و یه دید دیگری نسبت به موضوعات پیدا میکنن.
11: خانم اجاله، تا شما یه چک از یک حیوان سپاهی، یک حیوان لباس شخصی تو خیابون تهران نخوردین، نمیتونید بگید که چرا مردم نمیرن تو خیابون. خیلی چیزا رو باید لمس کرد. شما اگر در کنار یک مسجد در شهر دبی که یکی از پیشرفته ترین شهرهای دنیاست ببینید که این یعجوج و معجوج چجوری با پای برهنه تو اون شهر پیشرفته با اون ریشا و پشمای کثیفشون با اون ذهن کثیفشون میرن و نمازشون میخونن میان بیرون، نمیتونید واقعیت رو دقیقا درک کنید. ما راحت اینجا میشینیم نسخه میدیم.
10: آقا دوستان عزیز پیکه یو نبینید، اصلا فراموشش کنید، ببخشید، خیلی عذر میخوام، اصلا نرید تماشا کنید.
11: من خودم پیکه یو دیدم لذت بردم،
10: ولی به نظر نمیاد.
11: بیا حالا از فیلمشو میبینید، شما از خودتون بیرون نیستید.
10: آخه عزیز من اصلا نمیدونم شما
11: بهتون برمیخوره میگی... این یعنی چی؟ یعنی شما و پیکه الان یه نفرید.
10: بعد شما میگید، شما دارین از پیکه بد میگین؟
11: نه من کی از
10: خب شما میگید از یه فیلمتون بد میگن خب ناراحت میشه.
11: مثلا من نمیدونم شما چرا از من در بودین، چرا من نگون از دیدم ما چجوری رفتار کردن، این حالا کار 10 دقیقش.
10: ما چرا همین مسئله درست میکنی؟ آقا فیلم پیکه رو ببینید شما،
11: بگید من اصلا میخوام فیلم شعله رو ببینم.
10: ای بابا

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر، 818-758-2626، amiritravel.com.
16: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خب برای شعر معصومانه یه چه بود اون شعر خانم گوگوش خانم جاله، برای خواب معصومانه یه کمک کن بستری بله. از نو بسازیم.
1: درسته، شاید بهتر بشه بریم این آهنگ رو گوش بدیم.
0: چرا؟
1: خب قشنگه دیگه، بریم گوش بدیم. شما هم یادی کردین از این آهنگ.
0: دوستان من حالا به شما میگم، وقتی که همکارتون راجع به چی صحبت میکنه باید ساپورتش کنید. مثلا من نباید باش جنگ کنید. حتی من جنگ نکردم، ولی خب باید تاییدش کنید 100%.
1: آهنگ زیبای گوگوشو بریم با هم بشنویم.
0: نداریم آقا. کدوم آهنگ گوگوشو؟ خبر چرا؟ بگید آقا، حالا بهانه میکنید از کار در بریم.
1: خیلی خوب، ما میشنویم خبر رو. بفرمایید
0: سوال امروزتون از من دارین توی برنامه شرط شکر.
1: شما دستتون درد نکنه، مرسی. بله،
0: تیپیکال ایرانی، هر موقع از هم ناراحتن خواهش میکنم شما اختیار
1: دارید. آقای
0: محترم
1: آخه ولی من چی بگم آخه به شما دیگه، وقتی آدم نپذیره یه چیزایی رو آدم حرف به گفتن نداره.
0: خب باش، مسئله نیست. بریم سراغ آقا. ما اینجا نشستیم سر فیلم پیکه و نمیدونم اون آخونده و اینا دعوا میکنیم. صلیب سرخ آمریکا، American Red Cross، میدونید چی اعلام کرده؟
1: چی اعلام کرده؟
0: بحران ملی ذخایر خون. میزان اهدای خون به پایین ترین سطح خود در فصل تابستان طی 4 سال گذشته رسیده است. این کم بود دسترسی به خون مورد نیاز برای جراحی های اورژانسی، مصدومان حوادث، درمان بیماران سرطانی و سایر نیازهای حیاتی پزشکی را تهدید می کند. برای خون الان گفت بیماران سرطانی، خیلی خیلی بعضی موقع قضیه کلیدیه، برای اینکه فقط گروه خون نیست، یه عواملی هم باید توی اون خونی که اهدا میشه به بیماران سرطانی باشه که اونها رو به صورت آرتیفیشال فکر کنم اضافه میکنن. یه سری پروسس داره اون خون. من دورانی که مادر رو میبردم برای درمان و قرار بود بهشون خون بدن، این مشکل رو همیشه داشتیم. یعنی بعضی موقع ها اینا حالا سهلنگاری میکردن یا خوب قد نمیکردن، مثلا میومدن میگفتن بیا برای ترانسپلنت برای خون، بعد من باید حتما میکشور میکردم که این عامل رو این چیزا رو داره یا نه، میگفت او نو ساری فلان. بعد مامان با اون شرایطش بعد چند ساعت اونجا میشست تا اینا اون پروسس اصلی رو انجام بدن. به هر حال این سازمان غیر انتفاعی امدادرسان و بشردوست امداد ببخشید این سازمان غیر انتفاعی امدادرسان و بشردوستانه در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از مردم خواسته برای اهدای خون اقدام کنند. کارکنان شما تا حالا خون اهدا کردین؟
1: من بله.
0: اوکی.
1: خیلی سال پیش، یادم نمیاد آخرین بار، یادم نمیاد.
0: اینجا یا ایران؟
1: اینجا بود.
0: اینجا بود؟
1: بله.
0: گروه خونتون چیه؟
1: باید بگم؟
0: نه باید بگیم؟
1: فکر کنم به مثبته.
0: فکر کنی؟
1: بله.
0: مگه توی درایوینگ لایسنستون نزده؟
1: زدن مگه؟
0: بله.
1: اه؟ چه جالبه، نزدن همچین چیزی.
0: حالا
1: شما، مال شما چیه؟
0: چی؟ بهترین گروه خون دنیا.
1: او؟
0: بله.
1: گروه او مثبت؟
0: بله.
1: برکلا به شما. خب شما باید اهدا کنید. ولی به نظر من اهدا نکنید، چون اگه اخلاقیاتتون هم بره با وارد خونه یک کسی دیگه بشه خیلی مخبر میشه.
0: من حالا بهتون بگم، البته اگر نگران این بودن شما سالها پیش یه بار خون نمیدادید و دیگه ندید، ولی من بعد از اونم چند بار از من خون گرفتم، پس معلومه عامل خطرناک تو خون شما بود.
1: شما امروز دوزتون پر کردین دیگه، هم نوبت منه.
0: آقا من غلط کردم که به پیکی
1: اهانت کردم. شما به من اهانت کردید.
0: من غلط کردم.
1: نمیشه اینجا.
0: آقا گروه خون او مثبتم و موقعی که اولین بار خون دادم باور کنید به من تماس گرفتن، گفتن خون تو از برام توضیح داد که اگه نوعیه که گلبولاش نمیدونم فلان و بیسار اینا، اگه میشه شما هر چند ماه یه بار بیا خون بده.
1: خوب ما، عزیز ما، تاج سر ما، سرور ما.
0: رفتم گفتم خون
1: شما
0: بعد...
1: همه چیزتون عالیه اصلا که... دیگه واقعا از آی کیو، از طرز فکر، از خون، از نمیدونم همه چیز.
0: شاله جان خودتو خسته نکن، این چیزا به همه ثابت شده.
1: بله. شب گرفتاری شد. دیگه دیگه ندیدم یه کسی بیاد از گروه خونه خود چم اینطوری انقدر تعریف و تمجید
0: کنه. آقا من دارم واقعیت میگم. حالا اصلا من برای چی رفتم خون دادم؟ بذار اینو بهتون بگم.
1: بفهمید.
0: فکر می‌کنی نیتم چی بود؟
1: نیتتون خیر بود. به غیر از خیر چه چیز دیگه میتونسته بوده باشه؟
0: استاد انگلیسیمون دکتر فولت در کالج میگفت هر کی بره خون بده اگه بی باشه ای بهش میده.
1: انگیزتون ای بود
0: پس چی؟
1: ولی گروه خونیتون او بود.
0: گروه خونم او بود.
1: و اما احتمال ممنوعیت عینک متا به دلیل قابلیت فیلم برداری پنهانی. بله گفتن که تامس فوکس مسئول حفاظت از داده ها و آزادی اطلاعات در هامبورگ آلمان فیلم برداری نامحسوس با عینک های هوشمند رو غیر قانونی دانسته و در این زمینه هشدار داده. عینک های هوشمند شرکت متا به سختی از عینک های معمولی قابل تشخیص هستن. اما
0: نه دو تا گردی دو این ورانور اون گوشه هاش دوربینا اونجاست.
1: اما مشکل اصلی اینجاست که اونها علاوه بر برخورداری از این ویژگی میتونن فیلم برداری و عکاسی هم بکنند، اون هم به شکلی کاملا نامحسوس و مخفیانه. تنها یک چراغ کوچک در حاشیه این عینک‌ها نشون میده که دستگاه در حال ضبطه.
0: عینکایی که شست بعد بچسبونید.
1: عینکایی که استفاده از آنها روز به روز بیشتر میشه. خب به خاطر همینه که گفتن که پس ما باید
0: شما یه لاک مشکی لاک ناخن مشکی اون قسمتی که چراغ روشن میشه بزنید که هم رنگ اون البته میگم مشکی برای اینکه مال من مشکیه هم رنگ اون میشه و من به راحتی مثلا اتفاقا فیلمای خوبی هم گرفتم ازتون اینا رو همه رو دارم طبقه بندی میکنم و خیلی کار دیگه میکنه براتون ایمیل میخونه کتاب میخونه میدونستین
1: نه قیمتش چقدره
0: قیمتش خیلی ارزانه من یه ریبنشو گرفتم
1: گرفتی؟
0: 300 و خیلی وقته
1: پس چرا استفاده نمی کنی؟
0: می کنم
1: کجا؟
0: شما ندیدی؟
1: نه
0: آخ آخ خب قرار نیست شما ببینین که شما فقط باید به عنوان کسی که ازش فیلم میگیرن حضور داشته باشی نه حالا شوخی میکنم من رفتم عینک بگیرم همین دیرو پیروز یه ریبنش بود خیلی هم خوشگل بعد دیدم این خیلی حالت زخیم داره این دسته ها و اینا فهمیدم که این دوربین داره همه چی برای شما کتاب میخونه خیلی کمک میکنه به کسانی که مشکل بینایی دارن
1: از چه نظر؟
0: برای اینکه عینکو میذاره قشن صفحه کتاب باز میکنی جلوش میخونه برای توضیح میده
1: باریکلا
0: بله و ایمیلاتونو میخونه میتونه اطلاعات به شما بده عکس بگیره فیلم بگیره
1: حالا من توی آمازون دارم نگاه میکنم از آمازون میشه خرید؟
0: بله آمازون که 60-70 دلار 80 دلار بیشتر نیست
1: 300 دلاری هست
0: ارزان ترش
1: 284 دلار همین
0: الان یکیش هست الان 26 دلار
1: نه خب آخه دیگه وقتی که 26 دلار میشه دیگه من فکر نکنم که کاری براتون انجام بده
0: چرا عینکه دیگه
1: فوقش بگه مثلا دشمن داره از راه دور میاد
0: نه نه نه نه عینکه عینکه
1: خب میدونم عینکه ولی
0: از این از این عینکایی که برای تراشکاری اینو میزنن
1: آره ولی
0: من آخه همش میام هوم دیپو برام ولی این چیزی که برام میاد یا پوتین کارگریه یا از این استانبولی هایی که باش گچ میبرنه
1: حالا الان فکر کنید دیگه از این به بعد چون ما اینو رفتیم سرچ کردیم تمام مدت همه جا عینک متا برامون میاد تبلیغش
0: اینجوریه؟
1: بله دیگه
0: پس چرا اینقدر بر من هی صور قبیحه میاد
1: همین نشون میده دیگه که شما خیلی یکی دوتا سرچ که اونجا انجام بدین دیگه متوجه میشه علایق شما رو دنبال میکنی الگوریتم
0: من
1: دیگه
0: من از بس دنبال عکسای با حجاب و اینا گشتم شیطان میخواد اینجوری منو گول بزنه
1: نه بابا ببین مثلا 500 دلاریش هم هست 460 دلار خب اینا احتمالا قابلیت های بیشتری داره دیگه بعد
0: دیگه قابلیت بهتر دیگه چی داره مثلا
1: بله دیگه باید اینا رو بشیم بخونیم
0: بله بعد
1: آسونی نیست
0: آپشناش رو ببینیم چیه دیگه البته یه موضوع برند هم هست دیگه وقتی که برندینگ هم هست یه مقدار قیمت بالا میره ولی من فکر میکنم باید با قیمت پایین شروع بکنین، خوب که باهاش دیدین اصلا میتونین اجاست بشین، کار شما هست، مال شما هست، بعد برید برای
1: خب همیشه میتونین پس بدین.
0: اونم آپشن شماست میدونم.
1: خب همه آپشنشون همینه، شما میرید یه چیزی رو امتحان میکنید بعد خوشتون نمیاد پس میدین دیگه، اونم مشکلی باش ندارن.
0: نه من آخه چیزی که استفاده کرده باشم، مثلا شما
1: عینک که استفاده کردن نداره که.
0: چرا مثلا اگه همون اول بگید این به کار من نمیخوره رو میفهمم، ولی این که برم و استفاده کنم و خرم از پل بگذره و برم پس
1: نه
0: بدم.
1: کسی خرش از پل نمیگذره، اینو میاد استفاده میکنه میبینه اگر نمیخواد پس میده.
0: حالا من راجع به ایرانی ها که صحبت نمیکنم که اینا توش تو ما نیست،
1: راجع
0: به ژاپنی ها میگم.
1: عکس و ویدیو میتونیم بگیریم، به موسیقی میتونیم گوش بدیم، بدون بله. استفاده از دست تماس برقرار کنید.
0: بدون دخالت دست چجوری میشه تماس؟
1: من نمیدونم دیگه، اینجا نوشته من نمیدونم
0: چی شو؟
1: یا در حال حرکت از متا
0: چی آقا سب کنین
1: بله
0: بخونید قشنگ، بدون دخالت دست تماس برقرار کنی. فهمیدم
1: بله.
0: ببینید شما ذهنتون آدمو میبره به کجا.
1: من حرفی نزدم.
0: نه منظورش اینه که مثلا اگه من میخوام به شما زنگ بزنم لازم نیست اون تلفنم بردارم با انگشت مثلا شماره بیارم. اینجوری تماس، اون تماسی که شما همش فکر میکنید باید فیزیکی و چیز باشه نیست،
1: درسته،
0: تماس تلفنی.
1: بعد خدمتتون عرض کنم که
0: چشم ها را باید شست
1: تا 8 ساعت عمر باتریشه این عینک هوشمند، با یک
0: عمر
1: بار
0: با عزت بهش بده،
1: با یک بار شارژ کامل و استفاده معمولی تا 8 ساعت دوام میاره، یعنی دو برابر نسل های قبلی.
0: خب اون حالا تو با ما کار نکرده ببینه چقدر میتونه دوام بیاره.
1: بعد
0: 8 ساعت تو بیا ببین 8 دقیقه میتونی با ما دوام بیاری.
1: واقعا هر نوبت میتونین تا 3 دقیقه فیلم بگیرید.
0: هر نوبت؟
1: بله.
0: یعنی چی هر نوبت؟
1: من نمیدونم، بلنگوهای ظریف داره با کیفیت.
0: آقا چرا میخونین؟ من نمیدونم که شما دارین برنامه اجرا میکنید.
1: بدون استفاده از دست پیشنهادها و پاسخهای فوری میتونین دریافت کنید.
0: بیا
1: میتونین اشیا رو شناسایی کنید و یاداوری تنظیم کنید.
0: چه جور پیشنهادایی میتونیم دریافت کنیم؟
1: من نمیدونم در شهر چه چیزایی پیشنهاد داده میشه. بعد
0: مثلا اگه بخواد کسی به من پیشنهاد بده مثلا be creative please.
1: قابلیت ترجمه زنده داره.
0: ها این خوبه دیگه.
1: میتونید ترجمه مکالمات رو به صورت همزمان میان زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، آلمانی و پرتغالی بشنوید. ولی به نظر من مثلا من خیلی دوست دارم اینا رو بزنم و برم برای مانیکور پدیکور پیش این ویتنامیا، ببینم اینا چی میگن پشت سر آدم.
0: You don't wanna know.
1: بله بعد دیگه همش هم میدونین که اثباته بیشتر. آره خیلی با صوت کار میکنن، حداقل
0: به گوش ما اینطوری
1: میاد که به جای اون کلمات و اینا خیلی، یعنی من واقعا من همیشه فکر میکنم اینا چجوریه، خیلی دلم میخواد بدونم که چی میگن.
0: من میتونم حدس بزنم. آخه ببینید فقط گویش که نیست، خب از حرکت طرف میتونید بفهمید وقتی سرشو بالا کرده.
1: حرکت که میدونم دارم پشت من حرف میزنم
0: دقیقاً دیگه. خب بس دیگه میدونین که چی میگه دیگه. آهان میخواین دقیقاً بدونین که
1: مثلا فرض کنین کافیه فقط 1 ثانیه طول بکشه انتخاب رنگتون. شروع میکنه به غر زدن، مثلا میگن که pick your color. بعد تو میگی که خلو حالا مثلا بین دو تا رنگ موندی داری فکر میکنی، بعد یعنی که مثلا این پرنسس خانم مثلا دیگه چنقدر طولش میده، مثلا یه همچی چیزایی. آره یا مثلا اگه یه چیزی میگی فرض کن که میگی که خب من مثلا نمیخوام فلان سرویس رو ارائه میده، میگه من فرض کن ماساژ میخوام بدم یا میخوام مثلا یه کار اضافه انجام بده.
0: چه کار اضافه ای؟
1: مثلا کف پا رو یه کاری بکنه، یه چیزی
0: کار کنه.
1: من نمیدونم
0: آخه بابا چی میگین شما؟ آقا ماساژ بگیر یه کار اضافه چی؟
1: بعد که میگی نه شروع میکنن به غرغر کردن.
0: اون میخواد آخه معمولا برعکسه، مثلا طرف اون ممکنه مثلا بگه که
1: شما رفتین مانیکور پدیکور؟
0: ولی شما اینجوری که شما رفتین نه. شما یه پا یه انگوش شروع کنین کار به ماساژ، اونم به اضافه کارهای اضافه، شما چی کار میکنید؟
1: اصلا اصلا من نمیخندم به حرفای شما، برای اینکه باید تنبیه بشه.
0: حالا یواش یواش باید به حال حرفای ما گریه کنه.
1: نه خب شما ولی مانیکور پدیکور شما تشریف نمیبرید.
0: حق داری بخرج.
1: شما چرا مانیکور پدیکور تشریف نمیبرید؟
0: من زیاد احساس خوبی ندارم این موضوع.
1: چرا چه اشکالی داره؟
0: اینکه من متفاوتم، من دیوانم.
1: یعنی مرتبش میکنن؟ یعنی
0: من احساس این بکنم مرتبم میکنن؟
1: آره خوب، پس شما چه جوری مرتب میشین؟
0: من فکر میکنم یه تغییرات دیگه هم به جز مرتب بودن در من به وجود.
1: نه چرا، هیچ ربطی نداره. هیچ ربطی نداره.
0: احساس منه آقا.
1: تمیزی گرومینگ مثل مثلا حالت این که شما گوشت اضافه ناخوناتون میگیرید.
0: مثلا من میرم توی سالن 20 صندلیه 19 تا خانم نشستن، منم اون وسط نشستم.
1: نه اینطوری نیست اصلا.
0: بعد این انگشت منم دستشه.
1: اصلا اینطوری نیست که شما میگین.
0: البته اونطوری که شما میگین که خیلی خوبه، منم میام.
1: چپ

خب دوستان، با این انگشتای بسیار زیبای مانیکور شده و دستای بسیار لطیف، شما میتونید اون نان خوشمزه هول ویت ماما لواش رو بردارید و کشک بادمجون بسیار خوشمزه‌ای که قبلا تهیه کردید و پیاز داغ چاپ چاپ هم روش ریختید رو قشنگ کله گربه‌ای با این نان به صورت خمره‌ای و مخروطی لقمه کنید و با همون انگشتای زیبا وقتی دیدین نگاه به ناخن‌های قشنگتون میکنید، ماما لواش خوشمزه رو با کشک بادمجون خوشمزه نوش جان کنید. بردار داداش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 800

0: های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
1: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: کت. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: وقت طلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: نگاه کردم دیدم که هنوز این عینک متا اون قابلیت زبان فارسی رو نیاورده.
1: بله.
0: یعنی که به ترنسلیت یا ترجمه نمی کنه به زبان فارسی فعلا البته، ولی با توجه به اینکه خب هوش مصنوعی و AI این کار داره مداوم انجام میده، فکر میکنم که به زودی زود اون زبان فارسی هم جزو اون زبانهایی که پشتیبانی میکنه از این موضوع توی اون لیست قرار میگیره به زودی.
1: جناب آقای تام جونز، دوست خوبم، 26 اکتبر در گریک تیتر لس آنجلس ساعت 8 شب برنامه اجرا میکنه. تام جونز.
0: خب.
1: فردا در مالاگا اسپانیا است. اگر شما میتونید با هواپیمای شخصیتون خانم جاله سری به مالاگا اسپانیا بزنید و به اونجا برید، ولی فردا هست. 3 آگست هم باریکلا اتریش، کشور مورد علاقه شما. 5 هم لندن. سنش بالاست ولی گفتن انگیزه شما آقای تام جونز بعد از آمدن دوباره روی استیج و اینگونه کنسرت گذاشتن چیست؟ اعلام کرده که من کنسرت هایی که خوانندگان ایرانی میذاشتن تو رای خداحافظیشون به من خیلی انگیزه داد.
0: آه که اینطور
1: احساس کنم دوباره متولد شد.
0: باری کندم.

0: خب حالا که شما از سام جونز گفتین، منم از آندریا بوچلی هم بگم که اونم داره میاد آمریکا، کنسرت داره. بله،
1: باریکلا
0: سپتامبر 15-16 سپتامبر در هالیوود بول در لس آنجلس.
1: چه ترافیکی هم میشه هر دفعه هالیوود بول که برنامه هست.
0: شما تیکتش رو میخواییم بگیرین؟
1: آندریا بوچلی نه، متاسفانه من سعادت دوست داشتن این نوع اجراها رو ندارم.

0: خیلی قشنگ
1: پالیتیکلی کورکت اینطوری صحبت میکنه.
0: هنوز به اون حد نرسیدم. شما چی؟
1: من خیلی دوست دارم کاراشو، ولی معنیش البته این نیست که تیکتو میگیرم.
0: پالیتیکلی دروغ و اینجوری میگن.
1: نه خب من اصولا خیلی کنسرت برو نیستم.
0: کاراشونو دوست نگفتین الان کاراشونو دوست دارین. به اون نمونه یکی از آهنگاشونو که خیلی دوست دارین چیه؟
1: اون آهنگای خیلی خدایی که میخونه. یه دونه آهنگ خونده که با پسرش
0: پیدا کنید.
1: با پسرش خیلی خوب خونده به نام
0: تاثیر منی که واقعا راستشو میگم با ایشون که پالیتیکلی دروغ میگه من آبرو منو میبرن.
1: فالامیش فوق‌العاده است با پسرش، با هم دیگه دوئت اجرا کردن. فالامی خیلی زیباست.
0: یعنی بیفت رو من؟
1: نه منظورشون نیست. این لطفانو بدین.
0: فال آن می دیگه یعنی؟
1: نه من فکر میکنم منظورش اینه که
0: یعنی عاشق من شد.
1: نه یعنی که مثلا رو من تکیه کن باید باشه احتمالا. بذاریم الان فکر کنم. بذاریم میرم الان پیداش میکنم.
0: بذاریم ببینم فال آن می به چه معنا میشه. Good question.

0: اینجا گفته یعنی روی من بریز.
1: روی من بریز یا
0: اینی که قبلا یکی دیگه هم خونده بود داره میریزه.
1: نه منظورش چیه؟ یعنی
0: ببینید وقتی شما زیر یه آبشار هستید، خب وقتی یه کسی مثل یک آبشار میتونه رویش، یعنی میخواد احتمالاً تشبیه اونه دیگه. وقتی شما زیر یه آبشار ایستاده اید بهش میگین fall on me، یعنی بریز روی من بریز، در حالی که آغوش ها رو باز کردین. شاید منظورش اینه که این گونه در من، یعنی به من بپیوند. وقتی شما دیدید وقتی یه آبشاری داره روی شما میشه شما رو غرق خودش میکنه، شاید منظورش اینجاست. ولی اینجا نوشته،
1: اینجا نوشته که میتونه این باشه که به من تکیه کن، خودت رو به من بسپار، بگذار
0: خب عشق
1: نورت بر من ببارد، گاهی هم به سوی من بیا یا در آغوشم بیفت.
0: همون دیگه، شما دارید تعبیرش رو میگین، یعنی شاید اصطلاح، ولی fall on me به معنای روی من بریز.
1: ببینید توی کانسپت هم آخه باید دقت کنید، اون لیریکسش رو بخونین، چون ممکنه که معناش به این باشه که به من اعتماد کن و بگذار کنارت باشم، میتونه این باشه.
0: نمیدونم من هر کسی طرف... از زن خود شد یاره ما.
1: طرف خیلی به اصطلاح اعتماد نداشت به هیچ کس. خب
0: درست.
1: بعد توی کلاس بود و اون معلم میخواست بهش بیاموزه که ببین بعضی جاها تو باید اعتماد بکنی. خلاصه همه برای اینکه این کار بکنه به صورت عملی گفتش بزنین یه آزمایشی انجام بدیم، روی صندلی شما میستین، هر کدوم از شما به نوبت، بعد بقیه وقتی که شما خودتون رو رها میکنید و بقیه بعد اعتماد میکنید به بقیه و بقیه میان شما رو، اون بقیه بچه ها دستاشو میگیرن و شما رو میگیرن.
0: درست.
1: و ما نمیشن از سقوط شما، ولی لازمش اینه که شما اعتماد بکنید. همه گفتن به بچه ها خوبه و خلاصه اون بی‌اعتمادترین بچه ها میره روی صندلی به این امید که بتونه دیگه از این به بعد با این تمرین عملی بتونه اعتماد بکنه به افراد ذره‌ای.
0: درست.
1: و همه هم مواظب و مراقب که ما این رو میگیریم، میره روی صندلی و خودش رو رها میکنه. اونا از عقب منتظرش بودن، اون از جلو خود شد.
0: شوخی میکنه. عجب عجب است. یاد اون
1: قرار بود از پشت خودشو بندازه رها کنه، از جلو خودشو میندازه.
0: آخه یه پسری به باباش گفت بابا رمز موفقیت تو چیه؟ بابا همه رمز موفقیتشون رو در یک مقطعی بالاخره اون لگسیشون هرچی هست میگن به بچه‌هاشون. میگه راست میگه پسرم، بیا بریم رو پشتمون، اونجاست توی صندوقیه و این یک به صورت مکتوب اونجا نوشته شده. با هم میرن رو پشتمون، میگه کجاست؟ میگه اون خرپشته هست اون بالا، نردبون بذار اونجا یه صندوق. خلاصه نردبون میذاره و همچی که میره بالا بابای نردبون رو بر میداره. بعد پسره میگه بابا اینجا که صندوقی نیست. میگه آه یادم رفت تو زیر زمینه، بیا پایین. میگه نردبون رو چرا برداشت؟ میگه بابا بپر میگیرم، به نردبون میخوای چیکار؟ پسره که میپره میره کنار با مغز میاد رو زمین. میگه بابا چرا همچی کردیم؟ میگه باریکلا رمز موفقیت همینه عزیزم، یعنی تو زندگیت به بابات هم
1: اعتماد نکن.
0: خب نمیدونم یه هایی چرا یاد خاطره کازنم افتادم که در دوران اینترنی، نمیدونم بگم نگم، جمعه است، به نظر شما بگم یا نگم، تنها ایرانی بود که در اون بیمارستان کار میکرد. تیپش هم این آمریکایی هست، یعنی اصلا شما ببینینش باورتون نمیشه ایرانی. بعد بر ما تعریف میکرد که یه آقایی رو آوردن ایرانی، میخواستن برای سوند بذارن.
1: نه به نظر من اونو نگم.
0: نگم؟ نه. نه اسم چیزاش که نمیگم که.
1: نه بدون چیزاش چه فایده داره؟
0: راست میگه.
1: اصل کنم.
0: چرا بذارید حالا که فکر بد میکنم بعد شنونده رو فکر میکنم من قلوبی تربیتم
1: فکر بد بکنم بهتره که بشن.
0: خلاصه آقا گفتن دکتر رئیس ما که آمریکایی بود گفت به تناز بگین، اسمش تناز بگین، به تناز بگین بیاد. این اصلا انگلیسی متوجه نمیشه، یادم مثلا 72 خورده ای ساله و چون اینجا بعد توضیح میدن مثلا میگن ما میخواییم این رگ رو باز کنیم یا از این. بعد صداش کردن و گفتن تناز بیا برای این توضیح بده که این سوندی که میذارن برای ادرار و اینا به چه صورته برای آقایون. بعد دخترم این منم گفتش که من میدونستم به بچه ها در مورد بچه ها چی میگن به آلت تناسلی، ولی میدونستم نباید به این آقا بگم. بعد یه اسم دیگه ای داره من نمیدونستم، ولی کوچیکیشو میدونستم. گفت چی بگم چی نگم؟ گفتم که رفتم گفتم آقا با اون لهجهش و اینا الان یه چیزی میارن، یه لوله به بعد وصل کنن به یه جای نزدیک باسنتون. بعد اون آقام خب فکر می‌کنه می‌خوان آمپول چیزی بزنن، میگه باشه دخترم اینا. بعد کازنم گفت همچی که پرده رو کشتن رفتن، گفت یه مرتبه دیدم اون آقا داره همون اسمی که باید باشه رو اون چنان بلند داد میزنه توی اون بخش که من اونجا یاد گرفتم بهش چی میگم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ممنون از غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم خانم جاله بنشیان دکتر جیبن، و سپاس فراوان از تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. دوشنبه قراره با پورش برین سر کارتون، پس امروز یا فردا قراره برین رازنک پورش وستلیک.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
10: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
9: 818-777-777-777.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: برنامه برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان رفتن نوشته امید رضایی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این قسمت از برنامه سپیدار میخوام یک رمانی رو معرفی بکنم که تأکید و علت معرفی این رمان برای من وزن ادبی یا ادبیات فاخر رو به خصوصش نیست. حتی شیوه پرداخت داستان هم نیست. بلکه اون چیزی که باعث شد توجه من به این کتاب جلب بشه موضوعیه که نویسنده برای پرداختن بهش انتخاب کرده و بعد شیوهیه که اون موضوع رو پرداخته و فکر میکنم که از اونجایی که مبتلا به بسیاری از جامعه ایرانی هست، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن، به جاست خوندنش و به جاست معرفی کردنش. البته زبان ادبی کتاب زبان قابل قبولیه و توصیفات و توضیحاتی که درباره شرایط و انسانها و شخصیتها و موقعیتها میده همه قابل قبول هستند. شیوهی که برای روایتش انتخاب کرده، به خصوص که این روایت از شروع تا پایانش یک روز قبل از مهاجرت شخصیت اصلی داستان هست، شیوه بسیار جالبیه چون در رفت و برگشت به گذشته یه که نشون میده که این یک روز که خروجی تصمیم او برای رفتن هست محصول سالهای طولانیه که پشت سر گذاشته. بنابراین کتاب یک چیزی به حدود یک روز و 30 ساله شاید. شخصیت اصلی داستان آماده است و چمدوناش بسته است و اونچنان که بارها در طول کتاب میگه پاسپورتش همراهشه و اونو بارها لمس میکنه چون میدونه که اون پاسپورت و ویزایی که توش خورده، به خصوص ویزایی که توی اون پاسپورت خورده، چقدر اهمیت داره، چه قیمت گزافی براش پرداخته و از این جهت مرتب چکش میکنه و روزهاست که دیگه این پاسپورت رو از خودش جدا نمیکنه، از کیفی که از گردنش آویزون کرده این با خودش حمل میکنه. چقدر آشنا. فکر میکنم تقریبا تمام ماها که مهاجرت کردیم این تجربه رو داشتیم. من بارها توی فرودگاه، چنانچه که این شخصیت هم بارها این کار رو انجام میده، دست توی کیفم بردم و پاسپورتم رو چک کردم و این همون نکته‌ای که من به خاطرش کتاب رفتن رو معرفی میکنم. تجربه‌ای که او از رفتن توصیف میکنه همون تجربه‌ایه که من با من انسان مهاجر داشتم و میدونم که مهاجران زیاد دیگری هم داشتنش. از این جهته که فکر میکنم خوندنش میتونه شاید سر یه زخم قدیمی رو باز کنه، شاید یه درد کهنه‌ای رو تازه کنه، اما میتونه به ما یادآوری بکنه که ما چه چیزهایی رو گذروندیم، چرا اونها رو از سر گذروندیم، دلیل رفتنمون رو به همون یادآوری کنه. چون خیلی موقع ها وقتی که با فاصله به کاری که کردیم نگاه میکنیم فقط نتیجه رو میبینیم. اینکه چه عواملی باعث بروز اون نتیجه شده نمیبینیم. گذشته و آنچه که پشت سر داریم در حاله ای از نوستالژی و خاطرات غبار زمان قرار میگیره و انگار که قسمتهای بدش رو فراموش میکنیم و قسمتهای خوب و قشنگش برامون باقی مونده و از این جهت یادمون میره که چرا بین ما و اون چیزهای قشنگ فاصله است. برای همینه که تصویر مهاجرین از بسیاری از خاطراتی که از ایران دارن محدود میشه به قسمتهای جذاب و جالبش، مثل غذاها، دور همیها، خیابونایی که دوست داشتن، موقعیتهای دلچسبی مثل عید نوروز، شب یلدا و امثالون. و در اینها چیزی برای اینکه دلیلی و سببی برای ترک کردن و رفتن نیست. اما وقتی که دوباره برمیگردیم در یک چنین تجربه‌ای مثل مطالعه این کتاب، دونه دونه اون دردهایی که از سر گذروندیم، علل و سببی که باعث شده که ما بار سفر ببندیم رو نگاه میکنیم، یادمون میاد که ما چرا این تصمیم رو گرفتیم و در لحظه هایی که اندوه، دلتنگی و شاید غربت بر دنیای ما حاکم میشه، سبب رفتنمون رو اگه دوباره نگاه بکنیم شاید بتونیم از اون چاه دلتنگی کمی در بیاییم. مهاجرت بخش بزرگ از جامعه ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن. هر کسی که رفته یک خانواده هسته‌ای داشته، پدری، مادری، خواهرانی و برادرانی و دوستان زیادی که داشته. رفتن جدای از اینکه بر زندگی خودش تاثیر گذاشته، نگرش و یک
دیدگاهی رو در اطرافیانش هم تغییر داده و بعد یک حفره خالی در زندگی اونها هم گذاشته. البته که زمان کمی از این حفره رو پر میکنه، زمان همه حفره ها رو پر میکنه، ولی با چی پر میکنه مهمه. و یکی از بزرگترین اتفاقهایی که برای فرد مهاجر میفته اینه که چیزهایی که او از دست میده چیزهای بزرگتریه، چیزهایی که به دست هم میاره چیزهای بیشتریه. شاید مانده ها چیزی کمتری از دست بدن، چون اونا یک نفر رو که رفته و ترک کرده از دست دادن، ولی مجموعه ای از روابط و چیزهای دیگر، عاداتشون، حتی روابطی که با اون آدم داشتن به نوعی باقی میمونه. اما اونی که میره چیزهای خیلی زیادی رو از دست میده و از همه مهمتر خودش رو در زندگی دیگرانی که او رو برای سالها میشناختن از دست میده. یکی از بزرگترین چیزهایی که اتفاق میفته در مهاجرت و رفتن مسئله گسست هویته. چرا که ما وقتی که میریم یک فردی رو با خودمون میبریم که هویتش خواسته یا ناخواسته در ارتباط با کسانی که او رو میشناختن و در ارتباط باهاش بودن، در آینه اونها خودش رو دیدن تشکیل شده بوده، دست کم یه بخش بزرگی از هویتش. و وقتی که مهاجرت میکنه ناچاره که این هویت رو بازسازی بکنه و این حداقل برای رسیدن به یک استاندارد حداقلی و ابتدایی چندین سال طول میکشه. بنابراین او با رفتنش دست کم چندین سال از عمرش رو از دست میده، در یک شکاف هویتی میگذرونه. برای همین هم هست که مهاجرت یا رفتن به تعبیر کتاب یکی از پر استرس ترین اتفاقات زندگیه. اتفاقی است که غالبا انتخاب شده است. ما انتخاب میکنیم که بریم و در فعلیتی که در اون داریم گاهی اوقات فراموش میشه که این رفتنه به خاطر فعلیتی که داشتیم لزوما به معنای نیستش که همه چیزش مطلوبه، چون میگن خودت خواستی. بله، خود فرد مهاجر اینو میخواد و خودش تصمیم میگیره و قراره به رفتن میگیره. منافعی هم حاصل میشه از این رفتنش بدون تردید، چون انسان با عقلش و غریزه خودش به سمت بهتر شدن و آنچه که برای او نفع بیشتری داره حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. اما اون قسمت هایی که از دست میده تا رسیدن به اون بهتره، اون هم بخش کوچیکی نیستش، نمیشه نادیده گرفتش. چند تا موضوع رو من در برنامه امروز میخوام بهش بپردازم به بهانه معرفی کتاب رفتن و بخش های مختلفی از رفتنه. اینجا وقتی که صحبت از رفتن میشه مقصود مهاجرته، اما من فکر میکنم وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی کسانی که رفتن، میبینیم که رفتن یک ترم اخلاقی انگار در ذهن اونها، یک تعریف بنیادین و ساختاری در اندیشه اوناست به نظر من، که حرکت کردن، کندن و عبور کردن از موقعیت نامطلوب رو فکر میکنم خیلی پیش از این که مهاجرت بخوان بکنن زمینه هاش رو در ذهنشون ساخته. شخصیت داستان که سوار برای تاکسی داره میره به شهر پدری خودش یا زادگاه خودش و در مسیر این آخرین سفر داره همه آن چیزهایی که براش باقی مونده رو هم نگاه میکنه و به چرایی های حرکتش نگاه میکنه، تمام امور مطلوب و نامطلوب رو بازبینی میکنه و انگار ما در این بازبینی و برگشت به عقب داریم دونه دونه سنگ بناهای این تصمیم رو که کنار هم گذاشته میشده میبینیم. در جزئیات زیادی که این سنگ ها رو به هم، ملات چسبوندن این سنگ ها به هم دیگه و ساختن این پله برای پریدنش یا حرکتش بوده و به ما یادآوری میشه که هیچ رفتنی بدون مقدمه نیست. ممکنه که ما در روز آخر حرکت او رو ببینیم، ممکنه ما این 24 ساعت آخر رو ببینیم و بعد وقتی که او از زمین کنده میشه در این پرواز از بالا به موضوع نگاه میکنه، با او به این شهری که ترک میکنه، به این سرزمینی که ترک میکنه نگاه بندازیم. اما ما در واقع داریم به یک تصمیم 30 ساله نگاه میکنیم. من فکر میکنم که رفتن از یک کشور یا از یک شهر، رفتن از پیش کسانی که دوستشون داریمه، ملکندن از یک شیوه تفکره، باز کردن پنجره های ذهن به پذیرش چیزهای تازه است،
و این شهامت خیلی زیادی میخواد. چیزهایی که انقدر تازه است که ما ناچار خواهیم بود تمام بخش‌های فکری و هویتی خودمون رو در مواجهه با اون چیزها تغییر بدیم. یکی از دلایلی که بعد از گذشت یک فاصله زمانی بین ما و آنها که موندن، یعنی اونایی که رفتن و اونایی که موندن، یک شکافی ایجاد میشه، همین بازتعریف هویتیه که اتفاق افتاده. این که گاهی اوقات ما بر میگردیم به جایی که ترکش کردیم و ازش رفتیم و اونجا هم دیگه غریبه ایم، یکی از اون چالش برانگیزترین اتفاقاتیه که ما در موقع تصمیم رفتن ممکنه باهاش آشنا نباشیم. خوبم هست که آشنا نیستیم، چون اگر همه چیز و همه عواقب ناشی از رفتن رو بدونیم شاید پاسست بکنیم. از اینجاست که خوندن درباره رفتن برای من خیلی جالب بود. اونایی که میرن در سرزمین تازه یک من تازه میسازن، به خیال اینکه شاید اگر روزی برگردن هم اون من تازه رو داشته باشن، همون منی که بودن. اما وقتی که با فاصله برمیگردن به جایی که ترکش کردن و ازش رفتن، متوجه میشن که نه تنها اونها از اونجا رفتن، بلکه اون منی که میشناختن هم رفته و حالا دیگه یک من تازه‌ایه که اون من جدید در سرزمین و جایگاه جدیدی که قرار داره کاملا یک من پیوند خورده با اون جامعه نیست هنوز و در جامعه که ترکشم کرده دیگه شبیه اون چیزی که بود نیست. بنابراین رفتن در لحظه رفتن تمام نمیشه. برای تمام عمر اون که میره تداوم پیدا میکنه. به خصوص در بحث مهاجرت. شکل‌های مختلفی از رفتن وجود داره. ما از زندگی هم میریم، جدا میشیم، طلاق میگیریم. ولی در هیچ کدوم از اینا به نظر من فشار روانی که به ما وارد میشه، فشاری که به روان ما وارد میشه، به اندازه مهاجرت نیست. چون وقتی که یه فردی مثلا جدا میشه و از یک خونه ای و از یک رابطه ای از یک خانواده ای میره، همه چیزش رو ناچار نیست تغییر بده، همه چیزش عوض نمیشه، حتی اون بویی که تو حواس براش عوض نمیشه، همه چیز ثابته، یک سری از فاکتورهای مربوط به زندگی تغییر میکنه. بنابراین به نسبه به نظر من اون فرد خودش رو زودتر ممکنه پیدا کنه، اون هویت جدید خودش رو، حالا این بار به عنوان یک آدم مجرد به طور مثال. ولی در مهاجرت این اتفاق نمیفته. در مهاجرت بوی هوا عوض شده از صبحی که شما بیدار میشین. هوا عوض شده، مزه آب عوض شده، برخورد آدما عوض شده، شیوه تابیدن خورشید عوض شده. دیگه اینا ابتدایی ترین چیزهاییه که در روزمره وجود داره. تمام مزه ها، تمام طعم ها، تمام صداهای محیطی مربوط به یک شهر، تمام آدم ها و روش برخوردشون با ما، جایی که میشناختیم و خرید کردن از اونا به طور مداوم به ما امنیت میداد، صداهای محیطی که برای ما آشنا بود و بهمون امنیت میداد آشنا بودنش، همه و همه از فرد گرفته میشه. شخصیت داستان رفتن در آستانه پریدن از دنیایی که علارغم تمام مشکلاتش به دلیل آشنا بودنش امنه، به جهانیه که هیچ چیزش رو نمیشناسه و به همین دلیل به چشمش ناامن میاد، اما در این حال در این حراس از مواجهه با اون ناامنی و در این حال اشتیاق که بهش داره، چون به هر حال تصمیمیه که خودش گرفته بوده، اما از همین حالا هم دلتنگی اون چیزهای آشنا رو داره و این دو تا دیوار، این له شدن بین این دو تا دیوار رو فقط فرد مهاجر میشناسه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833 26 26 845.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع‌السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جا مواظب آقای ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com. Analytravel، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

در سکوتی خورد کننده برای سرامیک‌های کرم رنگ پذیرایی خانه‌ات نشسته ای و به این فکر می‌کنی که آیا می‌توانی تمام 30 سال گذشته را در دو چمدان 25 کیلویی جا بدهی یا نه. هیاهو تمام شده است و سکوت جایش را گرفته. هیاهوی آدم‌هایی که در دو ساعت همه چیز را بلعیدند و رفتند و بعد سکوت بر تنت چون غباری نشست و تو خود را سرد و تنها یافتی. در سکوتی که همیشه دوست داشتی و اینک چون پیراهنی تازه و زیبا که جایی از آن که دقیقاً نمیدانی کجاست تنت را میخورد و تو را از راحتی دور میکند. نشسته ای و به خودت فکر میکنی. برای لحظه ای بارشی از غم، شاید هم تردید، از میان آسمان بر جانت را حس میکنی. به احساس کرخی مبهمی که تو را اذیت میکند فکر میکنی و خودت را راضی کنی که این احساس وجودش، حس کردنش اشتباه است تا شاید کمی رها شوی. میان فکرهایت، میان تلاشت برای خوب شدن، میان آن شلاق عقل بر خودت که ببین همه چیز چقدر خوب پیش رفت، میدانی که بله همه چیز خوب پیش رفته، اما حسی گنگ آن ته وجودت را اذیت میکند و تو را سنگین میکند. دوست داشتی کمی همه چیز برایت آسان تر میگذشت. در سکوت میان سایه روشنی که از پنجره‌های بدون پرده خانه‌ات به درون می‌آید و به تو می‌گوید که خورشید به زودی غروب خواهد کرد، برای سرامیک‌های خانه‌ات که به زودی می‌شود خانه سابقت نشسته‌ای و پاهایت را در خود جمع کرده یا در آغوش کشیده‌ای و تصویر مبهمی از خودت را بر سرامیک می‌بینی و یاد آن صبحی میفتی که چشمایت را باز کردی و حس کردی بر وجودت چیزی سنگینی میکند و لحظه بعد در خلع سقوط کردی و یادت آمد که این اولین روز زندگی بدون پدرت است. بر کف سالن خالی نشسته ای و به سایه ساختمان روبرو نگاه میکنی که کم کم آدم هایی که در خانه هایی که پرده کدر دارد نشستند، لامپ های اتاق هایشان را به امید شبی خوب روشن میکنند و نوری گنگ از میان پنجره های خانه های دور کمی سوسو میزند. به نور خانه هایی که هیچ وقت ساکنانشان را ندیده ای نگاه میکنی و نمیدانی چرا باید در این لحظه یاد آن صبح پر از ترس زندگیت بیفتی. آن صبحی که دیگر پدر نبود. هیچ چیز شبیه آن روز نیست. تو با چشم‌های باز تصمیم می‌گرفتی و با چشم‌های باز قدم برداشتی و با چشم‌های باز می‌روی. سیگاری آتش می‌زنی و صدای فندکت میان دیوارهای لخت و سقف خانه خالی می‌چرخد. سیگاری پشت سیگار می‌کشی و دود می‌کنی و دود می‌کنی. شاید می‌خواهی اوریانی این خانه را در این روز با لایه‌ای از دود بپوشانی. به لایه‌های دودی که در هم می‌پیچند و بالا می‌روند نگاه می‌کنی و خوب می‌دانی که تصاویر پیش رویت با هیچ دود سیگاری محو نمی‌شوند. در همین بخش از کتاب رفتن، همین جایی که تأکید زیادی میشه بر این که شخصیت با چشم باز و گوش باز و آگاهی این تصمیم رو گرفته، اما هنوز هم میزان فشاری که این تصمیم داره بهش میاره معادل با تجربه مرگ عزیزانه، که البته در طبقه بندی های روانشناسی هم یک در کنار مهاجرت، در کنار تجربه مرگ عزیزان و از دست دادن اونها با فاصله ای، اما به نوعی در کنار اونها آورده میشه به عنوان یکی از پرفشارترین اتفاقاتی که برای فرد در طول حیاتش ممکنه بیفته.

نظر من شخصا نمیدونم که این تا چه اندازه میتونه تعریف روانشناسی داشته باشه و شاید بیشتر حاصل یک تجربه فردیه یا یک تعبیر فردی و یا تعبیریه به خاطر اینکه تعلق دارم من هم به جهان داستان و ادبیات. و اونم اینه که فکر میکنم که مهاجرت هم مثل تجربه سوگه. من فکر میکنم ما در مهاجرت هم یک سوگ عاطفی رو تجربه میکنیم. سوگ چیزهایی از دست رفته. چیزهایی که میشده باشه و نشده. درسته که ما در این سوگ این ما هستیم که میریم و چیزهای تازه و دنیای تازه در انتظار ماست. درسته که ما غالب موقع ها این تصمیم رو با عقل و حساب و کتاب خودمون گرفتیم. ولی همونطور که امید رضایی در رمان رفتن که ما امروز در موردش صحبت میکنیم در سپیدار تأکید میکنه بارها و بارها، عقلانی بودن این تصمیم چیزی از اون سوگی که ما در قلبمون حمل میکنیم کم نمیکنه. تمام این جزئیاتی که شخصیت داستان در زمان کندن و رفتن بهش توجه میکنه و اونها همه معناشون برایشون تغییر کرده، مثل همین چراغ خونه ها که روشن میشه، بوی شهر، صدای شهر، صدای آدم ها، همه و همه یه تجربه پرفشاره، یه تجربه خیلی غریبیه. من یادم آخرین سوپرمارکتی که در ایران رفتم یه سوپر دریانی بود و حرف زدن کسایی که توی مغازه بودن به ترکی با هم دیگه، فروشنده ها یا چیزایی که مردم میخواستن بخرن که همه خب محصولات ایرانی بود، دونه دونه تو ذهن من مونده بود. من این صدا رو بارها در طول 30 سال زندگی که در ایران داشتم شنیده بودم، ولی معناش در روز آخر متفاوت بود. معنای همه چیز متفاوت بود. حتی این وانتی که تو خیابون داشت میچرخید و یه چیزی میفروخت یا میخرید چیزی شبیه به اون، برای من معناش متفاوت بود. گردو فروشی که داشت، فصلی بود که فال گردو میفروختن تو خیابون، من یادمه که اون متفاوت بود به چشم من. وقتی رفتن آدم اون روزای آخر مثل کسی که داره یه خونه رو ترک میکنه، یه دور آخری تو خونه میزنه که ببینه چیزی جا مونده یا نه، این کار یه دوری میزنه ببینه که چیزایی که داره جا میذاره رو ببینه، چون چیز زیادی نمیتونی ببری، دوتا چمدونی که از قضا وقتی رسیدی بیشترش به دردت نمیخوره به خاطر همون تغییر هویتی که گفتیم. این کار همه چیز در لحظه عبور از اون مرز، رنگ و بو و مزه و همه چیزشون رو از دست دادن، اونا مال اینجا نیستن. و بعد یه دفعه مواجه میشی با اینکه هیچ چیزی نتونستی با خودت بیاری جز فکر و خیال و خاطره. معنای فکر و خیال و خاطره برای شخص مهاجر با اون کسی که هنوز در اون بستر جغرافیایی داره زندگی میکنه متفاوته. و تقابل بین این دو دسته از نفهمیدن اون چه که دیگری تجربه میکنه میاد. گاهی اوقات میشه این شکاف رو در مقیاس کوچکش در فرد مهاجر از خانواده و خانواده‌ای که موندن دید. اونا دیگه مسائل مشترک ندارن، حرفای مشترک ندارن، درد مشترک ندارن. و بعد از یه مدتی وقتی که حرفاشون رو برای هم میزنن، چون نفر مقابلشون ایده ای از اون چه که واقعا اتفاق میفته نداره، اشتیاقشون رو برای به اشتراک گذاری اون چه که جدیدن داره اتفاق میفته تو زندگیشون، هر کدوم، چه اونی که مونده چه اونی که رفته، از دست میدن. بنابراین در رابطه عاطفی اونها محتوای تازه تولید نمیشه، سنگ تازه توی اون رابطه رو هم گذاشته نمیشه، هرچی هست مال قبله. و به هر حال رابطه عاطفی هم نیاز به باز تولید جلوه های متفاوتی از روابط عاطفی داره و این باز خودش به اون شکاف دامن میزنه. حالا ما همینو میتونیم در یک مقیاس گسترده تری در روابط بین جامعه مهاجر و جامعه که مونده ببینیم که من در بخش سوم برنامه درباره اون حرف میزنم. اما اینجا بیشتر میپردازم به سیستمی از
روابط که امید رضایی در کتاب رفتن بهش اشاره میکنه، مثل رابطه شخص مهاجر در داستان با همسرش، همسری که داره باش میره. بنابر اون چه که او تونسته ویزا بگیره، همسرش هم داره از طریق او ویزا میگیره. و گاهی اوقات این احساس در او هست که میگه کاش تنها میرفتم، چی میشد اگه تنها میرفتم؟ چون بار رفتن خودش انقدر سنگینه که انگار فقط از پس اداره اون برمیایم. و بعد یه اتفاق دیگه که میفته اینه که من فکر میکنم که از این جهت که مادرم روانشناس هست و با جامعه مهاجرین سالها مشاوره زوج درمانی داشته و بهشون مشاوره ارائه داده، من بارها در این تجربه دیدم که زوجهایی که مهاجرت میکنن با بحرانای زیادی مواجه میشن. و این برمیگرده به این که انگار ما این انتخابو در اون ظرف زمانی و تاریخی و مکانی انجام با اجتماعی انجام دادیم و بعد تو ظرف دیگه ممکنه که این اون سنخیتی رو که با ما داشته این تصمیم حفظ نکنه. من این تجربه رو شاید قیاس معالفارق باشه، ولی لباسایی که ما از سرزمین خودمون میاریم، تو چمدونمون میاریم، این کار قواره زندگی ما در این سرزمین تازه نیست. خیلی دیگه از انتخاب‌های ما، حتی زبان ما هم دیگه قواره اون زندگی در جامعه تازه نیست. زبان که همه تفکر ما بر اون ساخته شده. و با تغییر همه اینها آیا زبان عاطفی ما تغییر نمی‌کنه؟ آیا با تغییر ارزش‌هایی که اتفاق می‌افته، انتخاب‌های سابق همچنان همون انتخاب‌ها می‌مونن؟ این گسسته در نقش‌ها هم یکی از محصولات شاید کمی فرعی تر مهاجرته، ولی وجود داره. بسیاری از مواقع ما در جامعه جدیدی خود تازه ای میسازیم که ممکن انتخاب قبلیمون لزوماً انتخاب این خود تازه نباشه. و بعد احساسات متفاوتی از جمله عذاب وجدان، سرزنش خود، احساس خسران یا ضرر یا هر آنچه که پیرامون پشیمانی یا زیر سوال رفتن این تصمیم و انتخاب رو تجربه میکنیم. خیلی ها از این تصمیمی نمیگیرن در مقابل با این فشار روانی که بهشون وارد میشه، ولی خیلی هم تصمیم میگیرن و اون تصمیم خودش باز بر بار مهاجرت اونها افزوده میکنه. و تصمیمی هم هست که به هیچ شکلی قابل قضاوت و سرزنش نیست. اونایی که موندن نمیتونن درباره این تصمیم از راه دور بدون رفتن راهش و بدون تجربه تمام بالا پایین های احساسی و ذهنی که اون شخص با خودش تجربه میکنه قضاوت بکنن. هیچ ایده ای ازش ندارن. بنابراین رفتن در این کتاب چنانچه که بر اون تاکید خیلی زیادی میشه، مهاجرت از خود، مهاجرت از عزیزان، مهاجرت از کسانی که دوستشون داریم و حتی مهاجرت از نقش اجتماعی و خانوادگی خود ماست. حتی در این لحظه رفتن، در این لحظه پیش از رفتن که درباره چمدونا بحث میشه، 2 تا 25 کیلو واقعا خنده داره برای یک زندگی 30 ساله. 2 تا 25 کیلویی که پر میشه با چیزایی که وقتی میرسی به مقصد تقریبا هیچ کدومش کاربرد نداره. یعنی ما حتی به اندازه 50 کیلو نماد بیرونی از سرزمینمون نمیتونیم با خودمون داشته باشیم. به بعضی چیزها هم خیلی سفت میچسبیم، برای اینکه به هر حال رنگ و بوی آشنایی دارن. اما این کار حتی رنگ و بوی اونها هم در سرزمین تازه تغییر میکنه. برای همینه که ما همیشه بعد از مهاجرت در جستجوی رنگ و بویی از اون امر آشنا برای خودمونیم. ما میگیم خرمالوهای اینا شبیه خرمالوهای ایران نیست. حسا نوسنگکش ولی مثل نوسنگک ایران نیست. شاید کیفیتش بیشتر هم باشه. ولی ما همون چیزی که حتی کیفیتش ممکنه کمتر هم باشه، اما برای ما امر آشناست رو طلب میکنیم. چون امر آشنا انگار یک آشتی از ما با خودمون و هویتیه که پیشتر میشناختیم. درسته که این استدلال‌ها همه استدلال‌های احساسیه و درسته که به هر حال شخص مهاجر استدلال‌های منطقی و عقلانی زیادی داشته که او رو به این تصمیم رهنمون کرده و در نهایت در این نقطه بی از این حرکتیه که شروع کرده.
اما ما نمیتونیم هیچ وقت این بخش احساسی رو از تصمیمش به طور کامل حذف کنیم، یا دست کم به خصوص برای کسانی که در سن بالاتری مهاجرت کردن و گذشته و تاریخ زیسته بیشتری در سرزمین خودشون داشتن. امید رضایی در کتاب رفتن به تمام این تناقضات روحی قبل از حرکت میپردازه، به تمام این حرکت رفت و برگشتی بین استدلال‌های احساسی و استدلال‌های عقلانی. و از این جهت خوندن این رمان یادآوری از تمام این رفت و برگشت‌های همه ما به عنوان مهاجرینه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
5: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه یاش سپ.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
12: این 100 دلاری ها مال کیه؟

اینجا ممکنه که به نظر بیاد معرفی کتاب رفتن نوشته امید رضایی بیشتر مناسب حال کسانی که رفتن و مهاجرن. اما اتفاقات اخیری که جامعه ایرانی تجربه کرد، به خصوص در طی یک سال گذشته، و حرکت‌های دیاسپورای ایرانی یعنی جامعه مهاجر ایرانی و

بهش محفوظ بمونه. ما تنها چیزی که داریم و تنها سرمایه‌ای که به عنوان ایرانی داریم، ایران و ایرانیه. ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. هیچ کس دیگری از ما حمایت نخواهد کرد. هیچ سازمان و نهاد جهانی، همچنان که در این تجربه اخیر دیدیم، هیچ کشور و هیچ سرزمین و هیچ دولت دیگری، نه حتی دولت خودمون. ما به عنوان ایرانی هیچ چیز و هیچ کس و هیچ سرمایه جز ایران و ایرانی نداریم. و هر شکافی که در این سرمایه بیفته، اولا آمدانه است و دوما حمله به سرمایه واقعی ماست. ما باید این شکاف رو کوچیک کنیم. ما اختلاف نظر داریم. به طور واضحی دیاسپورای ایرانی با جمعیت داخلی ایران در بسیاری از جاها شکاف هایی بینشون دیده میشه. شکاف هایی که بخشیش اجتناب ناپذیره و بخشیش به نظر میاد هیچ وقت موضوع بررسی نبوده. انگار یک مشکل و بحرانی که در این سالها به وجود اومده، ولی اتفاقات اخیر باعث شده که ما متوجه اهمیتش بشیم. از بعد از این اتفاقات، یکی از چیزهایی که خود من در برنامه سپیدار تلاش میکنم و کوشش دارم که در معرفی کتاب ها لحاظش بکنم این هست که ادبیاتی معرفی بشه که تصویر واقعی از آنچه که واقعا در ایران میگذره، در سر ایرانی داخل ایران میگذره، در اندیشه او میگذره، به جامعه مهاجر داده بشه. در انتخاب کتابایی که من معرفی میکنم اخیراً مرتب به این موضوع نگاه و نظر دارم که بتونه تصویری واقعی از نسل جدید، اندیشه امروز، اندیشه‌ای که تغییر کرده از زمانی که ما ایران رو ترک کردیم، برای مخاطب فارسی زبان خارج از ایران ارائه بشه. چون این کمک میکنه که ما متوجه شیم واقعا در سر مردم چه میگذره. من زمان ایران رو ترک کردم که ما در ناامیدی حاصل از تلاش هامون برای اصلاحات بودیم. ولی من در این سالهایی که قریب به یک دهه ایران رو ترک کردم دیگه ایده‌ای ندارم از این که در این سالها چه اتفاقاتی افتاده. چقدر جوونایی که این فاصله وقتی که مثلا من از ایران اومدم اون جوون 12 13 سالش بوده، حالا 20 سال 21 2 سالشه، اون چه فکری میکنه؟ چه فکری میکنه که وقتی کودک بوده این فکر اعمال نمیشده در سیستم اندیشه و تفکر ایران، ولی حالا دیگه داره اعمال میشه و من این سالا رو همه رو گم کردم. من نداشتم دسترسی به این سالها مگر از طریق جلوه هایی از ادبیات، سینما و هر بخشی از فرهنگ که نشون بده که در این سالها در اندیشه و در سر نسل جدید چی میگذشته. حتی در عملکرد و اندیشه نسل پیشتر از اونها که داره در اون فضا زندگی میکنه. و من فکر میکنم که نمیشه خیلی جامعه ایرانی خارج از ایران رو سرزنش کرد که نمیدونه ایرانی داخل ایران چی میخواد، و نمیشه خیلی ایرانی های داخل رو سرزنش کرد برای اینکه دارن چیزی رو فکر میکنن که ما دیگه نمیشناسیم. بنابراین به جای حمله کردن به فکر هم و پرسیدن اینکه چرا اینطوری فکر میکنی، باید به سر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سالها که گذشته و روی این طرز تفکر اثر گذاشته رو بشناسیم. چه فایده داره اگر ما در اینستاگرام و توییتر به هم دیگه حمله میکنیم؟ چه فایده داره اگر به اندیشه هم حمله میکنیم؟ چه حاصلی برای ایران و ایرانی داره؟ شاید ما باید بیستیم و سوال کنیم از خودمون که در سالهایی که من نبودم چه اتفاقی افتاده که هموطن من چیزی رو فکر میکنه که برای من ممکنه عجیب باشه، و یا او که رفته چه اتفاقی براش افتاده که چیزی رو میگه که برای من قابل پذیرش نیست، ممکنه به دردم نخوره. شبیه این می بوده که یه موقعهایی اونایی که رفته بودن برای ما که داخل ایران بودیم یه سوغاتیایی می آوردن که اصلا به درد ما نمی خورد، به درد اون نمی خورد بپوشیمش، اصلا جایی برای پوشیدنش نداشتیم، به درد این که مثلا استفادهش بکنیم هم نمی خواستن، سیستم برقی کشور بهش جواب نمی داد. گاهی اوقات چیزی که ما برای جامعه ایرانی داخل ایران می خواهیم همون لباسه است، همون وسیله هست، اصلا کاربرد نداره، اصلا سوار اون ماجرا نمیشه. ما نیتمون خوبه، اونها هم پذیران اگر چیزی باشه که به کارشون بیاد،
ولی ما نمیتونیم بگیم چون نیتمون خوبه یه سوغاتی برات میاریم که پولش هم

دادیم، خرجش هم کردیم، هزینه هم کردیم، آوردیم، ولی خب چون به دردت نمیخوره من به هم بر میخوره که تو ازش استفاده نمیکنی. من فکر میکنم یه بخش بزرگی از بار شناختن اون فرهنگ باز بر دوش ماست که بیرونی. ما که رفتن رو انتخاب کردیم و بعد دستمون بازتره، تریبون بازتری برای حرف زدن داریم، فضای بازتری برای معرفی فرهنگ ایرانی داریم. بر ماست که این شکاف رو، بخش بزرگیش رو پر کنیم، نه چون عامل ایجاد این شکافیم، نه، برای اینکه ما هستیم که از اون بستر جغرافیایی تاریخی دور افتادیم و اون همچنان زنده و پویا داره محتوای تازه میسازه، داره شاخ و برگ تازه میسازه و ما تا اون شاخ و برگ رو نشناسیم قادر نیستیم که چیزی متناسب با اون ارائه کنیم، معرفی حتی متناسب با اون رو ارائه کنیم. بنابراین من فکر میکنم موفق ترین جریانات معرفی حقوق ایرانی، رنج ایرانی، فرهنگ ایرانی، هر آنچه که مربوط به ایران و ایرانیه، هویت ایرانی که مجموعه از همین هاست، اون جریانیه که ارتباطش رو با زندگی و حیات واقعی مردم داخل ایران حفظ کرده باشه. این به معنای نیست که هفته یک بار به اقواممون زنگ بزنیم و باشون حرف بزنیم، اونا بگن قیمت مرغ اینقدر شده، قیمت تخم مرغ اینقدر شده، گلایه کنن از اینکه این اینجوریه اون اونجوریه و در قیاس با جامعه غرب بسنجیم. نه، این نیست، این یک بخش کوچیکی ازشه. بخش بزرگترینه که آیا مردم داخل ایران تعریفشون از راه نجات همون تعریفی که ما 10 سال پیش داشتیم؟ آیا جوانای امروز ایران شبیه ماها که جوانای نسل قبلیم فکر میکنن؟ نه، نمیکنن. حالا به لطف اینستاگرام و فضاهای مجازی که وجود داره برای ارتباط میشه خیلی از فکرهای تو سر اونا خبردار شد. اما همچنان ادبیات، سینما و هنر یکی از اون جاهاییه که میتونیم جلوه های بروز این تغییر تفکر رو در اونها ببینیم. همه که ممکنه علاقمند نباشن به تصاویر فیلتر شده که در اینستاگرامه، که اونها هم از خیلی فیلترها میگذره. همونطور که میشه حدس زد اینستاگرام هم در ایران در سیطره یک زائقه، سلیقه یا نفوذیه که به نوعی به سیستم حاکم مرتبطه، چون اگر محتوایی خارج از اون باشه به شدت تحت کنترل و محافظت و حذف میشه و بسیار هوشمندانه این اتفاق میفته. من فکر میکنم که تا حد خیلی زیادی ما در جریانات اخیر متوجه شدیم که این سیستم، سیستم بسیار هوشمندیه. با دقت و برنامه‌ریزی خیلی زیادی تمام محتوایی که ما باش مواجه هستیم رو کنترل می‌کنه. من خیال می‌کنم گاهی اوقات به خاطر ویترینی که ما از حکومت اسلامی می‌دیدیم که معمولاً هر سرسپرده‌ای عمل کردش همراه با کمی یا زیاد، خیلی زیاد حماقت هست، ما این ویترین رو معمولاً می‌بینیم. اما اون سیستمی که داره این تفکر رو اداره می‌کنه، یعنی اون حکومت ایدئولوژیکی و تفکری که داره این سیستم رو اداره میکنه، بسیار هوشمنده. سالها تداوم سیطره اونها بر ایران نشون دهنده اینه که با برنامه‌ریزی خیلی زیادی جریان اطلاعات کنترل میشده و سانسور بسیار زیاد، کنترل زیادی که بر تولید محتواها وجود داشته، نشانگر باریک بودن همین قیف در شناخت جامعه ایرانی برای ماست. بنابراین فکر میکنم آدم باید آنچه که دشمن ایرانه با هوشمندی بشناسه، آنچه که دشمن ایرانیه با هوشمندی بشناسه و در مقابل اتفاقی که میفته با آگاهی بایسته. تنها چراغی که میشه برای تاریکی دنیا پیدا کرد آگاهیه و آگاهی حاصل نمیشه جز به جهد و کوشش. یعنی با اسکرول کردن اینستاگرام ما نمیتونیم به آگاهی زیادی برسیم. مطلقا ردش نمی کنم، چون در بسیاری از موارد من خیلی چیزها رو از اینستاگرام و یوتیوب یاد میگیرم، خیلی چیزها رو درباره فرهنگ ایرانی یاد میگیرم، جستجو میکنم، خورده فرهنگ ها، قوم و قبیله های کوچکی که در ایران وجود داره، آیینی که در ایران وجود داره، خیلی مثل برق زدن یک مجله است، ولی مجله ایش وقت محتوای کتاب رو نداره.
همینطور که بارها گفتم، ما در این ورق زدن این مجله تصویری شبیه یک توریستیم. شما چقدر در توریست بودن میتونید از یک جامعه بشناسید؟ اما اگه مسافر باشی و ساکن شی و یک مدتی اقامت داشته باشیم، یواش یواش چیزهای خیلی بیشتری از اون جامعه میفهمیم. ادبیات حکم اون اقامت طولانی مدت تر رو داره و باید با هوشیاری آنچه که میخواهیم درباره جامعه ایرانی ببینیم رو دنبال بکنیم. جامعه ایرانی برگشتن به سفره‌های ایرانی که دلچسب بر ما تماشاشون یا یادآوری آنچه که در گذشته بوده نیست. جامعه ایرانی دیگه اون شکلی نیست. نسلی در ایران داره اتفاقات امروز رو شکل میده که بسیاری از ما به عنوان مهاجر یا اصلا در زمان تولد اونا در ایران نبودیم، یا زمانی که اونا کودک بودن ایران رو ترک کردیم، اما حالا چرخهایی که یه روزی ما میچرخوندیم دست اوناست. و باور بکنیم یا نه، ایران بیش از هر کسی متعلق به اونهاست. نمیگم که ما به عنوان مهاجر ایران رو به معنای آنچه که با جان ما آمیخته است از دست دادیم، ولی این سرنوشت اوناست. اونا دارن بر سرنوشت خودشون میجنگن. باز هم تاکید میکنم که هیچ چیزی نمیتونه ایران و ایرانی بودن رو از ما بگیره، اما ما برای سرنوشت خودمون تصمیممون رو گرفتیم. در اون لحظه رفتن که اینجا امید رضایی به زیبایی توضیح میده در طول کتابش، که ما دائم در حال بالا پایین کردن چیزهایی که از دست میدیم و به دست میاریم و بایدها و عقلانیت تصمیممون بودیم، ما هم برای سرنوشتمون تصمیم گرفتیم. بنابراین در هر حرکتی که میکنیم برای ایران و ایرانی باید در نظر بگیریم که باید در راستای آنچه باشد که برای سرنوشت آن کسی که هنوز در اون مرزهای جغرافیایی زندگی میکند مفید باشد. و خوندن ادبیات روز ایران و آشنا شدن با آنچه در ذهن ایرانی امروز در همین ساعت و موقع و وقت میگذره، کمک میکنه که ما بتوانیم ایرانی بهتری برای ایران و ایرانی باشیم. کمک میکنه که اون شکافی که بین دیاسپورای ایرانی و مردم ایران در داخل مرز هاست کمتر بشه. دیگه بستگی به این داره که ما بخوایم از دیدگاه خودمون مغلوب دانایی تازه‌ای که به دست آوردیم در مهاجرت بشیم، یا سرمون رو فرود بیاریم در مقابل آنچه که یک ایرانی در مرزهای ایران برای آینده خودش و برای زندگی خودش میخواد و بپذیریم که این همیشه لزوماً همسو با آنچه که ما فکر میکنیم صلاح اونهاست نیست. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان رفتن نوشته امید رضایی و از اینکه این هفته هم در برنامه سپیدار با من سپیده محمدیان همراه بودید سپاسگزارم.

این برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه‌ای، پارچه‌ای، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

ویلیام شکسپیر میگوید تابستان فصلی سرسبز و خوشبو، فصل جوانی کردن، فصل آفتاب و فصل فراوانی است. تابستان فصل شادی و نشاط و فصل عشق است. به شما دوستان و همراهان عزیزمون در این نیمه های تابستان سلام میکنیم و حضورتون رو در برنامه به دنبال خورشید گرامی میداریم. در همین جا سلامی داریم به ماه آگست یا ماه اوت که از فردا آغاز میشه و در برنامه بعدی درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. تیترهای مطالب امروز ما از این قرار هستند. ابتدا یک داستان داریم، بعد در مورد هوش مصنوعی و درگذشتگان صحبت خواهیم کرد. آنگاه تحریم مسابقات فوتبال جام جهانی از سوی اروپا، زندگی بدون همسر، مصاحبه با دکتر جمشید الیست، میان پرده، پیک خورشید، آتش سوزی ها و شراب فرانسه و یکی دو مطلب دیگر اگر فرصتی بشود. البته در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. من فرخ جاوید هستم و همکار فنی من امروز خانم معتمدی هستند، خانم غزاله معتمدی. بریم به سراغ داستان که اسمش است گواهی فوت. روزی روزگاری یک رئیس پیشین پلیس که سالها در یک خانه مجلل سازمان زندگی میکرد، بعد از بازنشستگیش به خانه شخصی خودش در یکی از محله‌های شهر نقل مکان کرد، اما همچنان به مقام و جایگاه گذشته‌اش می‌بالید. او هر روز عصر قدم زنان به پارک محله می‌رفت، اما با کسی هم صحبت نمی‌شد، زیرا احساس می‌کرد که اطرافیانش هم سطح او نیستند. تا اینکه روزی سرانجام پیرمردی در کنارش بر روی نیمکت نشست و با مهربانی سر صحبت رو با او باز کرد. اما رئیس بازنشسته فقط از خودش و مقام پیشینش و احترام مردم نسبت به خیشتن سخن میگفت و با افتخار میافزود که من اینجا زندگی میکنم، زیرا این خانه ملک شخصی منه. این ماجرا چند روزی تکرار شد و رئیس بازنشسته هر بار مقام و منزلت پیشین خودش رو به رخ میکشید. سرانجام روزی همون پیرمرد به او چنین گفت: جناب رئیس، چراغ رو که میشناسید میدونید که تا وقتی روشن هست ارزش و اهمیت داره، اما وقتی که بسوزه و خاموش بشه دیگه فرقی نمیکنه که 10 وات باشه یا 100 وات باشه یا نورافکن باشه، هر سه بی‌نورو بی استفاده میمونند. پیرمرد ادامه داد: من 5 ساله که در همین حواله زندگی میکنم، اما هرگز به کسی نگفتم که 2 دوره نماینده مجلس بودم. رنگ از چهره رئیس پیشین پلیس پرید. پیرمرد گفت: اون آقایی که سمت راست شما نشسته مدیر کل سابق راه‌آهن بوده، اون که در نیمکت روبروتون نشسته ژنرال ارتش بوده، و اون مردی که کمی دورتر میبینید رئیس آموزش و پرورش محل بوده است. با این حال هیچ کدومشون هرگز از مقام‌های گذشتشون سخنی نگفتند. پیرمرد چنین ادامه داد: ما همه از جمله من و شما چراغ‌های خاموش شده هستیم. وقتی برق قطع بشه دیگه فرقی بین رئیس پلیس و یک مأمور عادی پلیس نیست. باری حقیقت زندگی این است که مقام، قدرت، شهرت و عنوان همگی موقتی هستند و هویت واقعی انسان نیستند. زندگی هم مانند بازی شطرنج، مهرهای شاه، وزیر، فیل، اسب، رخ، پیاده، هر کدوم در جریان بازی ارزش و جایگاه خودشون رو دارن، اما وقتی بازی تموم بشه همه در یک جبه قرار میگیرند. هر اندازه که در طول زندگی مدرک، نشان افتخار یا جایزه به دست آورده باشیم، آخرین سند رسمی که برای همگی ما صادر می شود گواهی فوت است. سپاسگزارم از خانم نسرین پرویزیان در مریلند که این داستان رو برای این برنامه فرستادند. خنده بر لب می زنم تا کسی نداند راز من. این اسم آهنگی هست که براتون در اینجا پخش میکنیم. آهنگ بسیار قشنگیه. مرسی.

0: بله آهنگ قشنگی بود، خنده بر لب میذارم تا کسی نداند راز من، و اینم یکی از کارهای AI بود است، هوش مصنوعی. و اما یک پرسش دارم، آیا AI یا هوش مصنوعی این توانایی رو داره که بین زندگی و مرگ یک پل ارتباطی برقرار بکنه تا ما زندگان قادر باشیم با عزیزانی که از دست داده ایم صحبت کنیم و صداشون رو از آن سوی مرز حیات بشنویم؟ اجازه بدهید خلاصه از مطلب مفصلی رو که در وبسایت استکهلمیان درج شده است تقدیم حضورتون میکنم. قد مسلم پیوند ما با عزیزانمون بعد از مرگ اونها قطع نمیشه، بلکه شکل اون تغییر میکنه. بسیاری از ما گهگاه زیر لب از دلتنگی هامون با اونها حرف میزنیم یا به صدای قدیمی اونا که ضبط کرده ایم گوش میدیم. اما آیا واقعا امکان وجود داره که صحبت ما با اونا در اون دنیا، البته اگر دنیای دیگری وجود داشته باشه، دو طرفه باشه این صحبت؟ آیا این فقط یک خواب خیاله؟ در پاسخ باید گفت که اینک با پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که در عرصه هوش مصنوعی به دست اومده، شاید بتوان وقتی که زیر لب با عزیزان از دست رفته حرف میزنیم از اونها هم جواب بگیریم، جوابی با صدای خودشون. امروز هوش مصنوعی میتونه با بهره‌گیری از ردپای دیجیتال انسان‌ها، از پیام‌های صوتی و نوشته‌ها گرفته تا عکس‌ها و ویدیوهای قدیمی، از عزیزان از دست رفته نسخه شبیه‌سازی بکنه و ارائه بکنه. این فناوری یا این تکنولوژی که گریف بات اسمش است یا ربات سوگواری اسمش است، میتونه با صدای آشنای همون فرد از دست رفته صحبت بکنه، شوخی بکنه و حتی خاطراتی رو بازگو بکنه. این فناوری با آنچنان قدرت و مهارتی عمل میکنه که صدای آشنا و سبک و سیاق گفتار فرد در گذشته گاهی انقدر طبیعی هستش که انسان برای لحظاتی فراموش میکنه که داره با یک ماشین صحبت میکنه. گریف بات که بات اون از واژه ربات گرفته شده و گریف هم به معنای اندوه و سوگواری اینا هستش، برنامه‌ای هستند که توسط هوش مصنوعی ساخته میشن و قادرن شخصیت، صدا و شباهت شخص درگذشته رو با استفاده از ردپای دیجیتال اونها بازسازی کنه. در این برنامه از پیامک‌ها، ایمیل‌ها، پست‌های منتشر در رسانه اجتماعی، صداهای ضبط شده و ویدیوها و کلیپ‌هایی که شخص قبلاً بر جا گذاشته استفاده میشه. مشکل موجود در این میان این است که هوش مصنوعی فاقد احساس واقعی هستش و بنابراین ممکن است که در برابر اندویی که شخص زنده داره یه وقتی واکنش نامتناسب نشون بده از خودش یا حتی خاطراتی خیالی رو بسازه که هرگز اتفاق نیفتادن. به گفته روانشناسان، فناوری جدید که میتونه باعث وابستگی شدید انسان با نسخه دیجیتال از شخص درگذشته باشه، ممکن است پذیرش فقدان رو دشوار بکنه و فرد رو در یک جهان مصنوعی گرفتار بکنه. در میان بزرگترین پرسش این است که آیا ما واقعا میخواهیم عزیزان از دست رفته رو بازگردانیم یا فقط میخواهیم که برای چند لحظه دیگه صداشون رو بشنویم؟ پاسخ این پرسش چیزی فراتر از فناوری است، یعنی به معنای انسان بودن است، عشق و شیوه کنار اومدن ما با فقدان شخص مربوطه. سپاسگزارم از خانم سیمین بلوریان که اصل مطلب رو که خیلی مفصل هست برای من ارسال کردن. مسابقات فوتبال جام جهانی آمد و رفت و گرد و غبار اونم فرو نشست. اما اکنون مسابقات بعدی که همواره توسط فیفا برگزار می شود در خطر تحریم قرار گرفته. همونجا که در برنامه پیش به دنبال خورشید گزارش شدم، دو روز پیش رئیس فیفا تصمیم گرفته برای کسب درآمد بیشتری برای فدراسیون بین‌المللی فوتبال یک شرکت خصوصی تأسیس بکنه و سهامون رو به ثروتمندان بفروشه. در همون برنامه هم گفتم که این تصمیم با انتقاد و اعتراض شدیدی از سوی UEFA یا اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا قرار گرفته است. در دنبال همین واکنش روز گذشته UEFA و 55 کشور عضو اون رأی دادن که تمام مسابقات فوتبال فیفا رو تحریم میکنن که این کار میتونه تو پوزی سهمگینی باشه بعد تصمیم فیفا. همه 55 انجمن عضو UEFA به سود چنین تحریمی رأی دادن. اشاره کنم که 6 تیم از 10 تیم تراز اول جهان از جمله اسپانیا که امسال قهرمان جهان شد همگی به کشورهای اروپایی تعلق دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرده که تصمیم جدید فیفا بدون پشتیبانی انجمن‌های عضو از قوه به فعل در نخواهد آمد، یعنی نمیتونه از قوه به فعل در بیاد. موضع‌گیری UEFA علیه تصمیم فیفا میتونه تأثیر فوری بر مسابقات جام جهانی داشته باشه. در مورد جام جهانی زنان هم به همچنین، مسابقات فوتبال جام جهانی زنان قرار است که در سال آینده 2027 در کشور برزیل برگزار بشود. ضمن مسابقات بعدی فوتبال مردان در جام جهانی در سال 2030 مشترکاً در 3 کشور اسپانیا، پرتغال و کشور مراکش یا مغرب ترتیب خواهد یافت. آیا شما هم مجرد هستید و تنها زندگی میکنید بدون همسر یا بدون یار و یاور، بدون کسی که با شما زیر یک سقف زندگی بکنه؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت هست و اون بله معروف رو در اینجا میگید، این گزارش کوتاه ممکن است که مورد توجه شما قرار بگیره. اداره سرشماری ایالات متحده گزارش میدهد که تقریبا نیمی از 46.4% افراد بزرگسال در این کشور در آمریکا تنها زندگی میکنند، سینگل هستند. اما این تنهایی در زندگی قابل تأسف نیست برای اونها. در واقع طبق تحقیقات مؤسسه نظرسنجی پیو، تجرد گزینه ای هستش دل بخواهی، به معنا که افراد مجرد خودشون تصمیم گرفتن که همسری نداشته باشن. از اون گذشته بیشتر افراد مجرد، یعنی 57%شون حدوداً، در حال حاضر حتی به دنبال اون هم نیستن که با جنس مخالفشون روابطی رومانتیک داشته باشن یا حتی بخوان که گاه به گاه با کسی معاشرت یا دیت داشته باشن. انجام سفرهای تنها یا سولو تراول و غذا خوردنهای تنها یا سولو دینینگ به گونه روز افزون مورد استقبال مردم قرار داره و اون رو نمادی میدونن از خودمختاری. به عبارت دیگر، زندگی به صورت تنها یا سولو لیوینگ دیگه یک نوع شیوه زندگی حاشیه‌ای نیست، چرا که میلیون‌ها نفر از آمریکاییان عرشبت که فرمان زندگیشون رو مستقلانه در دست دارن و ظاهراً از این امر هم کمال رضایت رو دارند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سر وقت آقای دکتر جمشید الیست که با ما خواهند بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
8: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com

0: شنوندگان ارجمند، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر جمشید الیس هستند. ارشد متخصص جراحی کلیه و ناتوانی جنسی در مردان. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر الیس بشنوید. خدمتون دوست عزیزم جناب دکتر جمشید الیس عرض سلام دارم. روز و شبتون بخیر قربان.
1: سلام عرض کردم. آره شما چطوره؟ خیلی ممنون و متشکرم جناب جاوید.
0: مرسی عزیزم.
1: ممنون.
0: ما ردپای شما رو اخیراً در هوایی پیدا کردیم و البته الان برگشتید لس آنجلس. برای کنفرانس
1: هوا رد می‌شدیم گفتن هوایی.
0: پس یه الوها ما به شما بدهی داریم. الوها.
1: خیلی ممنون.
0: آشه میدونم که امروز قرار هست در ارتباط با کیسه صفرا و عوارض و بیماری‌های پنهانی که ممکن است که از طریق کیسه صفرا مثانه آگاهیش داده بشه نمایانگرش باشه صحبت خواهیم. ولی من دوستان سوال هست که دلم میخواد دوستان ارجمند پرسیدن با شما در مطرح بکنم بعد بریم به سراغ مطلب اصلی. اوکی؟
1: باش میگم.
0: اشواد دوستی پرسیدن که کیسه مثانه اصولا گنجایشش چقدر هست و یک مثانه سالم معمولا چند بار در روز باید تخلیه بشه؟
1: اوکی، سوال بسیار جالبیه. اول من این موضوع که شما گفتین خیلی خیلی جالب بود برای من، برای اینکه در انگلیسی bladder and gallbladder اینا چون هر دوتاشون یک لغت مشترک دارن، حتی در جامعه حتی نزدیک پزشکی هم بعض وقتا اشتباه میشه. بلادر همون مثانه است. مثانه کیسه ایه که ادرار میاد درش جمع میشه از دو کلیه و بعد از زمانی که به یه حدی برسه احساس ما چون به مغز میرسه، مغز دستور میده و به خاطر انقباضی که روی عضلات مثانه ایجاد میشه ادرار خارج میشه. معمولا حجمش بین 300 تا 350 سیسیه. در بعضی مواقع متاسفانه میتونه که چند لیتر ادرار رو هم نگه داره و اون در زمانی است که بیماری زاییه. معمولا وقتی هم که کاملا خالی میشه یه چیزی در حدود 50 سیسی حتی تا 75 سیسی رو هم بعضی از پزشکا اینو قبول میکنن که درش باقی بمونه. اگر بیشتر از اون باشه 100 150 200 سی سی 300 سی سی بعد از اینکه شخص اومده کاملا خالی کرده، خودش احساس میکنه که کاملا خالی شده، باقی مونده، اون بیماری زاییه. این مسئله بسیار بسیار مهمه، چون بعضی از افراد مریضا میان میگه آقا دکتر من میرم ادرار میکنم خیلی هم راحت هم میام بیرون، بعد وقتی ما آلتروساوند میکنیم و مثانه شو نگاه میکنیم ببینیم چقدر ادرار توشه، ببینیم که تقریبا حدود 250-300 سی ادرار توشه. ولی چی شده؟ احساسش از بین رفته. احساس مثانه از بین رفته. مثانه یه عضو بسیار بسیار جالب و به قول برو خیلی عضو آنستیه. کارهایی که انجام میده نسبت به بقیه بیماری هایی که وجود داره اولین عضویه که شاید جز اولین اعضایی باشه که بیاد و به ما بگه که آقا شما این بیماری رو داری، شما این ناراحتی رو داری. مثلا قند. کسایی که قند دارن خیلی از مواقع ما از بیماری و ناراحتی ادرارشون میفهمیم که اینا قند دارن. چطوری میفهمیم؟ میفهمیم اینا دارن تونتون میرن ادرار میکنن. شب بلند میشن برن ادرار میکنن، در روز بیشتر از معمول ادرار میکنن، آب هم البته خوب زیاد میخوره ولی ادرار زیاد میکنن. چرا؟ برای اینکه قند اومده و کلیه نتونسته این قند رو نگه داره، قند وارد مجرا شده، آب وارد مجرا بیشتر شده، اومده توی مثانه و این شخص تون ادرار میکنه. یاد کنید تازگی تون ادرار، گفتم گمان پروستاتم. خودشون البته مریضا خیلی جالبه بعض وقتا هم تشخیص میدم، میگه فکر کنم محل پروستات هم باید باشه، اگه خانمی باشه میگه من فکر میکنم که در یه عفونتی گرفتم مختصر، اینا زیاد علامت ادراری سوزش ندارن ولی خیلی تون ادرار میکنم. اینا رو وقتی چک بکنیم میبینیم که ممکنه ابتدا و آغاز بیماری قند در اینا باشه. این مثانه آنست و این مثانه خوش برخورد به قول معروف میاد و این علامت رو به ما نشون میده. تو ایران بعض وقتا من یادم مریضا که میدیدیم تو بیمارستان مستانه رو به مستانه هم میگم باید که من مستانه هم درد میکنه، که من البته لغت مستانه غلطه، من مستانه هست مسئله دیگه.
0: شما آقای دکتر دو سه دقیقه پیش اشاره کردید به بلادر و گال بلادر، یه اشاره کنید گال بلادر چیه که گاهی اوقات پزشکان اشتباه میکنن؟
1: گال بلادر کیسه صفراست، اونم کیسه است، اینم کیسه است. این کیسه ادراریه، اسمش فقط بلادر. گال بلادر یک کیسه خیلی کوچیکتریه که زیر کبد قرار گرفته و صفرایی که تولید میشه میره توی این کیسه جمع بشه و موقعی که ما غذا میخوریم با لوله کوچیکی که داره و وارد روده کوچک میشه و بعد از معده در اون قسمت اول روده کوچک یه مقداری صفرا رو وارد میکنه که سیستم کاری و غذایی و تحلیل و بقیه کارا رو داره انجام میده. و کیسه صفرا همون اونه که سنگ هم میگیره. خیلی هم میگن من سنگ کیسه صفرا داشتم، متوجه رفتم سنگ کیسه صفرا رو برداشتم و هم میتونن که خود کیسه صفرا رو هم بردارن. اکثر مواقع چون سنگ ساز میشه کیسه صفرا رو برمیدارن. البته سنگ کیسه صفرا و ناراحتی کیسه صفرا معمولا در خانم ها خیلی زیاده، در خانمهایی که بالای 40 سال دارن زیاده، در خانمهایی که چند حاملگی داشتن زیاده، در خانمهایی که فت هستن، چاق هستن. چهار تا افه، فت، فرتایل، فورتی، فیمیل. چهار تا اف مال کیسه صفرا معمولا خیلی در خانمها که گفتم چهار تا اف دارن اینطوری ما یاد گرفتیم که سنگ صفرا زیاده. اون اصلا جدا است، اون اصلا مال یه جای دیگه، مثل که ما راجع به نیویورک و لس آنجلس داریم
0: درسته،
1: اون اصلا یه جدا، یه حکومت جداییه، جای جداییه. اون راجع به سیستم دستگاه گوارشه و مثانه که ما صحبت میکنیم که بلادر هست، خود فقط بلادر، چیز دیگه این برون برش نداره. اون بلادر قسمتی هست که کلیه ها ادراری که درست میکنن از دو لوله که فارسی میگفتن میزنای، انگلیسی ما میگیم یوردر، اینا میان پایین و در یک کیسه جمع میشه که این کیسه درست زیر اون استخون پایین لگنه. یعنی شما اگر به پایین شکمتون که دست بزنی یه استخونی هست اونجا، زیر اون استخون معمولا مثانه هست. متأسفانه بعضی هم که مثانه شون ورم کرد یا ادرار در جمع شده، اگر تصادف بکنن اولین چیزی که وقتی لگنشون میشکنه پاره میشه مثانه شونه، که مثانه پاره میشه. و زیاد ما خیلی در تصادفات اینا زیاد پارگی مثانه رو میدیدیم.
0: آقای دکتر عرشبت که اشاره فرمودید، خانمی پرسیدن که شنیده این که داروهایی که برای محکم کردن عضلات مثانه خانم‌ها استفاده میشه تا از تکرر ادرار بشه جلوگیری کرد، اینا ممکن است این داروها عوارض جنبی هم داشته باشن، آیا هنوز هم از همون داروها باید استفاده بکنن، یعنی که درمانهای دیگری یا بجز ورزش و جراحی میشود به سراغ این مسئله رفتش؟
1: سوال بسیار خوبیه، برای اینکه بیماری مثانه اولا در خانم‌ها خیلی زیادتره در آقایی. البته این دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه آقایون پروستات رو که دارن عفونتی وارد مجرای ادراری بشه، پروستات که لغتش به لاتین یعنی قراول، یعنی کسی که جلوی در وای میسه نمیذاره شما وارد بشین، قراول بهش میگفتن دیگه، نگهبان،
0: نگهبان
1: بشه قراول، این تمام عفونت هایی رو که میخواد وارد مثانه بشه میگیره. خانم ها پروستات ندارن، در نتیجه اگر عفونت ادراری وارد بشه این عفونت مستقیما میره در مثانه، در نتیجه عفونت های مثانه در خانم ها بسیار زیاده. از همون دوره بچگی یه دختر بچه متاسفانه خیلی زودتر میتونه عفونت ادراری بگیره، بعدن که در سن جوانی میرسن باز عفونتشون بیشتر میشه، بعد از ازدواج عفونت ها بیشتر میشه، حتی هانیمون سیستایتیس ما داریم، حتی یه عفونتی رو داریم که اسم هانیمون رو روش گذاشتن، بهش میگن هانیمون سیستایتیس، یعنی التهاب ها و تورم هایی که در هانیمون ایجاد میشه و این همینطوری ادامه داره تا به زمان یائسگی برسه. در زمان یائسگی به خاطر که جدارها یه مقدار سخت‌تر میشه، عفونت‌ها در نتیجه مشکل‌تر رد میشه میره. ولی این مسئله میمونه برای خانم‌ها. بعد به طور کلی چیز خیلی جالب، مثانه آینه درونی یک زنه. خیلی جالبه. برای که بعض وقتا ما چیزها رو میبینیم که خانم های هستن که یک دفعه خونریزی های بسیار شدید، من مریضایی داشتم یا آرتیکل مقاله راجع به نوشتم در دوره‌ای که رزیدنت بودم، خانم هایی بودن که خونریزی بسیار شدید از مثانه میکردن، هموروجیک سیستایتیس، مش دلیلی هم وجود نداشت، نمیشم چرا، ولی استرس، انگزایتی، اینا رو اکثر میفرستن پیش روانشناس. اکثر این کسایی بودن زندگی بسیار سختی داشتن و درمانش هم بسیار بسیار مشکل بود. حتی در بعضی مواقع میگفتن که قسمتی از این مثانه اینا رو برین در بیارین، برای که این بیچاره دائم خونریزی میکردن به اسم هموریجیک سیستایتیس، یعنی تورم مثانه با خونریزی. و خیلی وقتا هستن که خانم ها میبینه که عفونت ندارن ولی میگه من دائم احساس درد میکنم، احساس ناراحتی میکنم، زیر شکمم درد میکنه، و اینا کسایی هستن که تورم ها و زایات قدیمی داشتن. متاسفانه داروی اونطوری که گفتین برای تقویت عضله مثانه وجود نداره. اگر عضله مثانه از بین بره دیگه ما نمیتونیم برگردیم. چرا؟ مثل چی میمونه؟ مثل یک کشه. شما یک کش رو اگر زیاد بکشین میشه مثل نخ. نخ با کش چه فرقی داره؟ کش حالت ارتجایی داره، شما کش رو بکشین دوباره برمیگرده سر جاش. مثانه هم همین حالت داره. اگر اینو تعبیر کنیم به نخ دیگه بر نمیگرده، فقط شما نخ رو میکشین هیچ وقت بر نمیگرده سر جاش. متوجه؟ اینه که متاسفانه اگر خانمایی هستن که ادرارشون از دست میدن یا عطسه میکنن، سرفه میکنن یا حرکت میکنن یا میخندن و ادرارشون میاد که بهش میگن استرس اینکانتیننس، یعنی شما وقتی کاری میکنی اینکانتیننس پیدا میکنی، اینها داروهای ما میتونیم بهشون بدیم که یه مقداری حجم مثانه رو اضافه بکنه. از اول مثانه رو نمیتونیم تغییر بکنیم، حجم، شاید ایشون منظورشون این بوده، حجم رو میتونیم یه مقدار اضافه بکنیم که بتونن زمان بیشتری نگه دارن تا به دستشویی برسن. بعضی وقتا حتی اون هم کار نمیکنه و ما مجبوریم که جراحی انجام بدیم. این معمولا در خانمایی است که چندین شکم زاییدن و به طور طبیعی زاییدن، سزارین نبودن و جدارای رحم و مثانه شون شل شده و مثانه پایین میفته که بهش میگن سیستوسل. کسانی هستن که مثانه شون پایین افتاده و این افرادی هستن که عطسه، سرفه، میخندن، حرکت میکنن، راه میرن، یه چند قطره ادراکشون خارج میشه. اگر با دارو خوب نشه معمولا مثانه رو میشه بالا کشید، میتونیم مثانه رو بکشیم بالا. یا کسایی هستن که رحمشون بزرگ شده، فیبروم بزرگی روی مثانه فشار میاره و اینا کسایی هستن که ناراحتی مثانه دارن، اونم میتونیم که درمانش بکنیم. هر دو اینا میتونن درمان بشن، گاهی درمانهای طبی دارن و گاهی درمانهای جراحی دارن.
0: دکتر، آخرین سوال بنده در فاصله 2 دقیقه مونده به پایان قسمت این است که پرسیدن که چه عواملی یا چه موادی باعث تحریک کیسه مثانه میشه و انسان احساس میکنه که باید بره فوراً خودشو تخلیه بکنه، چه کار باید، این چی هستن و چجوری میشه جلوی این تکرر ادرار گرفت؟
1: خب باید دلیلشو پیدا کنی. خیلی سوال جالبیه. باید دلیل اینو پیدا کنی. یعنی اگه قند داره، ما هرچی هم دوابش بدیم، خب این قند زیاده، مثانه رو دائم تحریک میکنه میاد. کسایی هستن اسلیپ اپنیا دارن، کسایی هستن که شب خوب نمیخوابن یا به خاطر سنورینگ میکنن یا روزهای بعد علامت و اینا دارن، اینا به خاطر این که شب خوب نخوابیدن یه مقدار زیادی هورمونی در بدنشون تولید میشه که این هورمون میاد و تحریک میکنه و اینا ادرار زیاد میکنن. یه نفر ناراحتی قلبی داره، فیلیر داره، هارت فیلیر، یعنی قلبش خوب کار نمیکنه، در روز آب تو پاش جمع میشه، شب که میخوابه این آب دوباره برمیگرده، مثل اینکه شب تا صبح 3 لیوان آب خورده. خب این 3-4 بار میره دستشویی. ما نمیتونیم اینو بگیم که آقا اینکه شما زیاد داره میره دستشویی، ما بیا یه کاری برای مثانه بکنیم. این گرفتاری مثانه‌اش نیست، این گرفتاری قلبشه. اون گرفتاری مال قندشه، اون یکی گرفتاری مال خوابشه، اونا رو باید درست بکنیم. ولی اگر کسی احساس میکنه که ادرارش تکرر ادرار داره، تون تون ادرار میکنه، میسوزه یا علائمی داره، اولین قسمتی که در مرد ما باید توجه بکنیم به پروستاتش باید توجه بکنیم، خود مثانه رو توجه بکنیم، آلتراساوند بکنیم، آزمایش ادرار بکنیم، در خانم ها احتمال عفونت رو و تورم رو نگاه بکنیم و اونم میتونیم آزمایش ادرار بکنیم، آلتراساوند بکنیم، ببینیم چیه، به چه صورته، و بعد به بیماری های جانبی. من امروز برنامه رو می‌خواستم به این صورت بذارم که فقط ما به یه موضوع توجه نکنیم.
0: بله.
1: نگیم این شخص چون دائم داره تون تون میره ادرار، خب ممکنه که مثلا مثانه‌اش زیاد، خب حالا خسته شده، مثانه زیاد کار نمی‌کنه، عیبی نداره. این ممکنه حالت قلبی داشته باشه، این ممکنه قند داشته باشه، این ممکنه شب خوب نمی‌خوابه.
0: بله.
1: مثلا خوابش مریض باشه، یا ممکنه زایات حتی دیپرشن، افسردگی، غمگینی، متوجه تمام اینها و حتی متاسفانه ممکنه حتی سرطان مثانه یا سرطان های زایات اعضای دیگه هم تأثیر بکنه. و این موضوع رو گذاشتم که همه رو با هم بگم، به مثانتون احترام بذارید.
0: عضو صادقی، عضو آنستی هست به قول شما. بله،
1: عضو آنستی واقعا، یعنی نشون خودش میگه، میگه باشه منم اگر اشکالی ندارم، از جای دیگه اسکاله شما به اونا هم نگاه بکنه.
0: بله.
1: یه نفر ممکنه افسردگی ناراحتی، بعضی دیدین بچه ها میترسن، امتحان که داشتن تون تون میرفتن ادرار میکردن. چرا؟ به چه صورت؟ این ناراحتی مثانه نداشت بدبخت.
0: بله.
1: این فقط استرس امتحان و ناراحتی داشت، چیز اسکال از اون مسئله امتحان.
0: بله.
1: بود
0: کاملن.
1: که تون تون میرم ادرار میکردن، امتحان که تموم شد.
0: خیلی ممنون. خیلی سپاس. پس با اجازه اون دفعه دیگه که در خدمتتون باشیم در ارتباط با همین بیماری پنهان بیشتر شفت صحبت بفرمین که در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون
1: از شما.
0: مرسی
1: از شما. ممنون و متشکرم.
0: تشکر دکتر جمشید.
1: که من وقت میدیم بتونم این اطلاعات رو
0: با کمان میل ممنونم عزیزم. خدا نگهدارتون باشه.
1: قربون شما.
0: دوستان عزیز، با آقای دکتر جمشید الیس بودیم که صحبتاشون رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
12: یه جور بگو. خب
11: با ما ازدواج میکنی؟
12: اواری چه زودتر نگفتی؟
11: ایله خورم نشد. خب
12: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
11: ولیک ما هم 70 نفر.
12: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
11: فلوس ما جور
12: چریه؟
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
12: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
11: ولیک کنجا
12: سر خونه زندگیمون.
13: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
14: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک independent financial fiduciary داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما income plan، tax strategy، legacy plan درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
15: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
1: یدیدی.
2: دوستانشمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. ما امروز استثنا قسمت میان پرده رو حذفش کردیم، چون قسمت پیک خورشید ما که مفصله، اگه برسیم دازه به مقدارش خیلی خوشحال خواهم شد. بنابراین میپردازیم به پیک خورشید امروزمون. در ارتباط با بیلبوردی که شهرداری تهران اخیراً در خیابان‌ها نصب کرده و از مردم خواسته است که برای مصرع به ایران سلام و به تهران درود مصرع تکمیل کننده بسرایند تا به صورت بیت کامل در بیاد، در این ارتباط آقای فرداد شکوهی رازی نوشتند: ببخشید جناب فرخ، مصرع اول مشکل اساسی دارد. واژه سلام عربی است و در شاهنامه به کار نرفته. بنابراین اگر بنا به تکمیل شعر باشد، اول باید به احترام فردوسی لفظ عربی به کار برده نشود، هرچند که این شاهکار شهرداری تهران و کفتارهای شما به دستش سواد چنین مباحثی رو ندارن. به روی منبا به همکاری با شما سرور گرامی، این ابیات رو فربداه سرودم. خب حالا به چند تا از ابیاتشون من اشاره میکنم. بر ایران سلام و به تهران درود، جز آخوند و ملا پدر سگ نبود. میبخشید این کلمه رو من گفتم، این جزء شعر بود. تازه بیت بعدی هم این مسئله دوبار تکرار شده توش که من اونو حسش میکنم با اجازهشون. به انگام جنگ و ستیز و نبرد، به زیر زمین مخفی و روی زرد، به قتل جوانان کمربستگان، زندو و مرگ اندرون خستگان، همانان که دادند مردم فریب، همانان که خوردند خون غریب، همان بی پدر مادر اشغالگر، همان تخم تازی بیدادگر. زمولا و آخون بدتر چه بود، که خلق از وجودش سرفکنده بود. توی بانی جان و داد و دهن، سراینده مینوی سردوشت. به اشارت به سوی جوانان جهان تیره کن، مر ایران آزادا چیره کن. و ما میپردازیم به سایر مصرع‌های رسیده از شما دوستان عزیز. آقای محمود محمودی زاده نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، وطن باید از شیخ و ملا زدود. خانم فرشته آسمان نوشتند: به ایران سلام و به تهران درود، چو ایران نباشد تهران چه سود. آقای امیر کی اف نوشتند: به ایران سلام و به تهران درود، که خوردید و بردید شما هرچی بود. خانم ماری عباسی نوشتند: به ایران سلام و به تهران درود، که ملا به باد داد هر آنچه بود. آقای مسعود داروساز نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، به خلقی که شعر محبت سرود. خانم آفرین 54 نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، به شاهزاده ایران هزاران درود. همینطور نوشتن ایشون که: به ایران سلام و به تهران درود، قدم رنجه کن ای شاهزاده زود. آقای امیر مشفق نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، و شیطان آقای فریبا، خانم فریبا رضوان نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، که اگر این چنین است زرنجم چه سود. اگر دوستانی که مصرع‌های سرودن و فرستادن و من به علت نبود قافیه اونا با مصرع اول اون رو نخوندم، عذر میخوام. میخوام که روی سروده خودشون کار بکنن و اون رو بازنویسی کنن. در ارتباط با اعدام جوانان وطن در رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، اظهار نظر را همچنان ادامه داره. تعدادی از اونها رو در برنامه پیشین شنیدید و اکنون به چند تا دیگه اشاره میکنم. خانم لیلی رابینسون نوشتن: این دین جنایتکار باید از ایران رانده بشود. آقای صحبا روحانی نوشتن: لعنت بر نسل 57 که شاه ایران دوست رو از ما و نسل‌های بعد از ما گرفت و آخون بهمون داد. خانم سارا رحیم نوشتن: کجا هستن اونایی که به جنگ نمیگویند و ادای صلح‌دوستی رو در بیارن؟

48 ساله که در ایران جنگ و مردم میمیرن و جوانان گله دار هستن و الان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ننگین و ادامه داره. پس عوض مسخره کردن و مخالفت کردن بهتره که واقع بین باشیم و فضای مجازی رو آلوده نکنیم. یعنی کلامیشون. آقای سم سوروکی نوشتن لعنت بر خدا و پیامبر و کتابشونشون نوشتن میبخشید. عرشبت آقای خانم والی زکندر نوشتن لعنت بر جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی نوشتن و حامیانشون و مزدورانشون. خانم منیژه نوبری نوشتن دیگه بسه بسه، تحملمون تموم شد. و خانم پردیسه برومن نوشتن البته که اینطور است و اگر از بین نروند تا ابد الدهر هم همچنان به آدم کشیشان ادامه خواهند داد، حتی به نوع بدتر از این. چقدر وقت داریم خانم؟ پنجه وقت داریم. خیلی خوب، چه خوب. عرشبت که دو پیامک داشتیم که من در پست اینو انتشار داده بودم. اولی این بود که فرمانده نیروی انتظامی میگوید اگر خودروی رو دیدید که زنی در اون حجاب نداره اطلاع بدید. و در پیامک دومی آمده است که یکی از شهروندان خطاب به همین فرمانده نیروی انتظامی میگوید که اگر زنی رو دیدیم که برای پر کردن شکم بچه هاش تا سر توی سرد زبال فرو رفته به چه شماره اطلاع بدهیم. این چیزی بود که من پستی بگی گذاشته بودم. خانم آذر افشار نوشتن خانه از پای بست ویران است، خارجی در فکر نقش ایوان است. خانم فرشته آسمانی نوشتن مردم رو باید در ترس نگه دارن تا کسی صداش در نیاد، خدا همه این حکومتیان و خانواده‌هاشون رو خفه کنه. و خانم لوبت قرقزلو نوشتن با آرزوی نابودی تمامی این رژیم به بدترین شکل ممکن. و آخرش هم بخونم فعلا بعد بغیرم زن دفعه بعد تصویر از پرچم سفیدی داشتیم که پارگی های اون شبیه نقشه جهان بود و عنوان روی تصویر این که پرچم پوسیده صلح جهانی نه تنها پاره پوره شده بلکه با آتش جنگ ها، اختلافات بین المللی و اینها در معرض نابودی قرار گرفته. خانم نرگس بهبهان نوشتن از اونجا که هیچ صلحی در دنیا برقرار نشده و اگر هم شد پایدار نبوده، پرچم صلح هم دیگه روی دست جهان به درد نخور مانده است و پوسیده شده است. دوستان عزیز رسیدیم به پایان مطالبمون. مطالب دیگری هست فرصت نداریم، وقت گذشته. میپردازیم به آهنگ آخری. این اسمش از Sunrise Sunset. این آهنگ در سال 1964 به طور اخص برای نمایش ویرون زن روی بام ساخته شد و خواننده اون پریکومو هستش و حکایتیست از گذر شتاب زده زمان و بچه هایی که دارن بزرگ میشن. با هم دیگه گوش میکنیم آهنگ زیبای Sunrise Sunset رو و من باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. مرسی از خانم غزاله معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-26-26-845.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. آخر هفته قشنگی رو براتون آرزومندم از همین حالا. رادیو همراه با شما خواهد بود برای ویکندتون. امیدوارم که برنامه ریزی کرده باشین. البته اگر برنامه ریزی نکردین خیلی هم خوبه. بعضی وقتا خوبه که آدم به صورت چی فل بداهه برنامه بریزه، خیلی لذت بخشه. خانم غزاله در اتاق فرمان و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و یک سوال جنجالی دیگر، ببینیم شما دوستان خوب عزیز چه خواهید کرد. اما میگوید که یک روز برفی کفشهایت را به پا کردی، توی خیابان دستهایم را رها کردی، از رد پاهایت تو را دنبال می کردم، دیدم که ناگه رد پاها را دوتا کردی، یک صحنه ای دیدم که حتی گفتنش سخت است، دستش میان دستهایت بود و ها کردی، پایم چنان خشکید و بغضم در گلو وا شد، گویا مرا در آتشی سوزنده جا کردی، رفتی ولی زخم عمیقی بر تنم مانده، آن روز برفی خود بگو با من چه ها کردی، اکنون تمام خاطراتت مثل کابوس است، ماندم چرا در روز آخر کودتا کردی، لعنت به تو، لعنت به هر برفی که میبارد بعد از تو در شهری که دستم را رها کردی.

بنویس غمگینم، بنویس دلتنگم، بنویس که حالم خوب نیست، بنویس زمستان چرا تمام نمی شود، بنویس چشم به راه بهارم و بگو بهار که بیاید، لاله ها دوباره می رویند، چشمه ها دوباره می جوشند و ترانه ها لب ها را به آواز می خوانند. بنویس آرزوهایت را بگو که در 50 سالگی همان آرزوهای 7 سالگیت را مرور می کنی.

فرانک سیناترا میخواند. بله، زنی به اتفاق همسرش سالها بود که هر جمعه کنار رودخانه قدم میزدند. اون روز مرد با ناراحتی گفت: نمیدونم چرا هر وقت مشکلی دارم هیچ کس منو نمیفهمه. زن چیزی نگفت. چند دقیقه بعد مرد دوباره گفت: تو چیزی نمیگی؟ زن لبخندی زد و پرسید: اگه من الان جواب تو بدم واقعا جوابمو میشنوی؟ مرد گفت: معلومه. زن گفت: نه، تو از وقتی شروع به حرف زدن کردی حتی یک بار هم به من نگاه نکردی. تمام این مدت فقط منتظر بودی که نوبت جمله بعدی خودت برسه. مرد خواست چیزی بگوید اما برای اولین بار سکوت کرد. زن ادامه داد: بعضی وقتها ما دنبال کسی نمیگردیم که ما رو بفهمه، دنبال کسی میگردیم که اجازه بده بدون قطع شدن حرف بزنیم. مرد آرام به رودخانه نگاه کرد، بعد از چند لحظه گفت: شاید. من هم سال هاست به جای شنیدن فقط منتظر نوبت حرف زدنم هستم.

جوری در آغوش بگیر که انگار فردا میمیرم. و فردا چطور؟ جوری در آغوشم بگیر که انگار از مرگ بازگشتم.

تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم. به من که نگاه میکنی به لکنت میفتم. زبان عشق سکوت میخواهد. زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد. حضور تو آشناست، از ابتدای تاریخ بوده است، در همه زمانه ها خاطره دارد. تو با کدام زبان سکوت می کنی؟ می خواهم زبان تو را بیاموزم.

دلم یک استکان چای بدون درد می‌خواهد. دلم آن را که با من این چنین تا کرد می‌خواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد می‌خواهد. مرا پروردی و آخر رها کردی در این پاییز. کدامین باغبان بستان خود را زرد می‌خواهد؟

کلاغ‌ها دروغ می‌گویند. همیشه خبرهای راست را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر موهایت و دلتنگی من، که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببینی، قبل از آن که فراموشی گاه و بیگاه یقیم را بگیرد و از دیگران بپرسم این زن زیبا اسمش چی؟

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریش بردار داداش.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
6: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

بله، باز هم آیه های قرآن از سوی دونالد ترامپ نازل شد. به سختی به ایران ضربه خواهیم زد، آنها هنوز تعدادی موشک دارند. بله، بریم به سراغ خبرها. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز جمعه در جلسه کابینه خود بار دیگر اعلام کرد آمریکا حملات سختی به ایران خواهد کرد و در این حال گفت که ایران بخشی از توانایی نظامی خود را حفظ کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نشست که در کمپ دیوید برگزار شد در پاسخ به خبرنگاران گفت ما فقط پیروزی می‌خواهیم. ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در نهایت به جایی خواهند رسید که بگویند دیگر نمی‌توانیم تحملش کنیم. در حالی که ایران همچنان به حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد، ترامپ درباره توانایی نظامی ایران اظهار داشت که آنها هنوز تعدادی موشک در اختیار دارند، اما تعدادشان بسیار کمتر از 4 یا 5 ماه پیش است. ظرفیت تولید موشک‌هایشان تقریباً از بین رفته است. ظرفیت تولید پهپادهایشان نیز تقریباً از بین رفته است، اما هنوز مقداری از آنها را دارند. رئیس جمهوری آمریکا درباره پیشبینی خود از ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا چه گفت؟ گفت شاید در مقطع فعلی کمی قوی تر شوند، اما بعد ضعیف‌تر خواهند شد. او خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی شهروندان آمریکا در صورت ادامه درگیری‌ها شد. ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه آخرین بار به اهدافی در ایران حمله کرد و در مقابل ایران حملات خود را در امروز جمعه هم ادامه داد. ایرانی ها مدام زیر قولشان میزنند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود مقامات ایرانی را بسیار متقلب و غیر قابل اعتماد خواند. او درباره احتمال رسیدن به توافقی جدی با جمهوری اسلامی گفت ما می توانیم با ایران به توافق برسیم، اما چون آنها دروغ می گویند دارم اعتمادم را به آنها از دست می دهم. او درباره روند گفتگوها با ایران توضیح داد که آنها همیشه می خواهند مذاکره کنند، اما مدام زیر قولشان می زنند. ما افراد بسیار خوبی برای مذاکره داریم. برای نمونه ما درباره موضوع هسته‌ای گفتگو می‌کنیم و 7 ساعت بر سر مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کنیم. بعد ایرانی‌ها از جلسه بیرون می‌روند و می‌گویند ما هرگز درباره موضوع هسته‌ای صحبت نکرده‌ایم. اما دونالد ترامپ امروز گفت که درگیری با ایران به خوبی پیش می رود و با اشاره به حملات ارتش آمریکا اعلام کرد که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد. و اما وزارت دفاع کویت امروز حملات پهپادی ایران به تأسیسات حیاتی و نظامی این کشور را تایید و اعلام کرد که این حملات را رهگیری و خنثا کرده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران میگوید که به 2 نفتکش دیگر حمله کرده است. از عربستان سعودی برایتان بگویم که اعلام کرده که ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه راهبردی باب المندب تشکیل داده است. البته می دانید که چرا این مسئله مهم است. حملات حوثی‌ها در کنار بحران تنگه هرمز مسیر دریایی مهم دیگری را هم با خطر روبرو کرده و این ائتلاف ممکنه که موجب بازدارندگی بشه، اما در این حال می تونه درگیری نظامی با حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی را تشدید کند. امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش‌زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات 3 تن از برادران خود را
مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرو نشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید، معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید، وزیر خارجه و تحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی. و اما امیر بحرین امروز در پیامی مدعی شد ایرانیان پیش از اسلام قرنها در تاریکی و گمراهی زندگی می کردند و اسلام به ایران هویت انسانی و معنوی بخشید. ادعایی تحریف‌آمیز درباره ملتی که قرنها پیش از فتوحات اسلامی صاحب یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان بود. محکومیت جمهوری اسلامی مجوز جعل تاریخ ایران نیست. علی مطهری نائب رئیس پیشین مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت دشمن گستاخی‌های بسیار بزرگی انجام داده است. گرفتن انتقام هم حرف درستی بود و البته به این معنا نیست حتما یک ایرانی انتقام را می‌گیرد، بلکه ممکن است یک آمریکایی یا آفریقایی این اقدام را انجام دهد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده که مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که اگر زیرساخت‌های برق ایران هدف قرار گیرد، علاوه بر کشورهای مبدأ تهاجم، زیرساخت‌های آمریکا هم در پاسخ متقابل هدف قرار خواهند گرفت. یعنی گفته است که با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها می‌توان سیستم توزیع برق آمریکا را از کار انداخت. بله، طالبان هم که ظاهراً گفته است که آرایش و عصر زدن زن در مراسم عروسی و تبادل حلقه خلاف شرع است. وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته که در خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عصر زدن زنان، تبادل حلقه، موسیقی و شمار دیگری از رسم‌های عروسی خلاف شریعت است. خب آخرین آخرین خبر هم این هستش که ایتالیا تردد آزاد در منطقه شنگن با اسپانیا رو تعلیق کرد. بله، و این اقدام بعد از اون انجام شد که مقامات اسپانیا امروز اعلام کردن که بیش از 60,000 تن طی 24 ساعت از طریق زمین و دریا وارد سبته شدن. امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم. به گفته مقامات اسپانیا بعد از این موج ورود مهاجران، حدود 37,500 تن به صورت داوطلبانه به مراکش بازگشتن و خوب است که بدانید که در جریان تلاش برای عبور از مرز دست کم 57 تن جان باختند، شماری بر اثر غرق شدن و برخی دیگر در ازدحام هنگام عبور از موانع مرزی. و همین است که هست. بریم و برگردیم. بعد از اون هم دوستان خوب عزیز، امروز طبق معمول روزهای جمعه‌مون لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و یک سوال جنجالی.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555 و ما سؤال امروزم. خب دوستان عزیز، ما یک گزارشی آمده بود، عرض کنم خدمت تو، همین چند روز پیش بود که در رویترز این اتفاق افتاده بود که در مورد تغییر رژیم در ایران صحبت کرده بود و اون رو به عنوان یک علامت سوال گفته بود، رژیم چینج یک علامت سوال، تغییر رژیم، و بعد گفته بود که این سایت رضا پهلویز فالترینگ بیت تو لید ایران، تغییر رژیم یک علامت سوال، روایت تلاش پرفراز و نشیب رضا پهلوی برای رهبری ایران. و در این مقاله به این مقوله پرداخته بود که در هر صورت آقای شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماینده مردم ایران مورد قبول ترامپ قرار نگرفت، البته با توجه به این گزارش. اونطور که عده‌ای اومدن و اعلام کردن که ایشون به عنوان تنها نماینده یا نماینده ما هستن، دست کم میتونم بگم به صورت ظاهر تا این لحظه ترامپ نشون نداده که برای ایشون نقشی رو در تغییرات آینده ایران قائله. حالا سوال ما از شما این هست که شما چرا فکر میکنید که چنین هست؟ البته این رو در پرانتز بگم که شاهزاده رضا پهلوی موافقان خودش رو داشت و در ضمن مخالفانی هم داشت در این زمینه، در بین ایرانیان و فارسی زبان، یعنی ایرانیان دیگه، بله، ایرانیان خارج از کشور و همچنین داخل کشور. البته خب به نظر می رسید که موافقانشون بیشتر بودن، ولی به هر حال مخالفان بسیار زیادی هم داشتن. اگر بخوام قسمت هایی رو که در مورد شاهزاده رضا پهلوی راجعش صحبت کردن توی این گزارش اگر بخوام براتون بگم، در پشت صحنه گفتن که دولت ترامپ شاهزاده را به حاشیه راند. هنگامی که احمد باطبی فعال ایرانی آمریکایی حقوق بشر آماده میشد تا نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات همان ماه در تهران سخنرانی کند، مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل شخصا از او خواست نامی از پهلوی نبرد. این موضوع را دو فرد آگاه از گفتگوی میان آن دو تایید کردند. باطبی با وجود حمایت از پهلوی این درخواست را پذیرفت. و تکه های دیگری هم داره که در این زمینه است. و حالا سوال اصلی من اینه که شما بیایید و بفرمایید که فکر میکنید چرا شاهزاده رضا پهلوی رو دونالد ترامپ براش نقشی در تغییرات آینده ایران قائل نشد، حداقل تا این لحظه. شماره 310-441-0555.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

لحظاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون با توجه به گزارش اخیر رویترز در مورد شاهزاده رضا پهلوی ما سوالمون رو مطرح میکنیم. اونطور که عده اومدن و اعلام کردن که ایشون به عنوان تنها نماینده ما هستن، ظاهرن دست کم تا این لحظه ترامپ نشون داده که برای ایشون نقش در تغییرات آینده ایران قائل نیست و سوال ما این هستش که فکر میکنید چرا؟

0: دید مثبت به این جلو با این صحبت که شما کرد که مثلا اصلا ترامپ موافق شاهزاده رضا پهلوی نیست. چرا ایشون تا الان حمایت به خصوصی از شاهزاده رضا پهلوی نکرده؟ خب جوابش کاملا واضحه، برای اینکه پرایوریتی ترامپ و اون نظر اولیه و اون علتی که اصلا این قضیه و جنگ و این مشکلات را افتاد به خاطر رژیم چنج در ایران نبوده، علت هرچی به خاطر مسئله اتمی بود برای آمریکا. حالا واسه اسرائیل مسئله امنیتی
1: نه، ولی بله، ولی وقتی که پای مسئله تغییر رژیم به وجود اومد کاندیداهای دیگه‌ای در نظرش بود، ایشونو در نظر نگرفت. مثلا حتی راجب قالیباف، حتی راجب لاریجانی فکر کرده بود.
0: درسته، من الان با اونجا میرسم چون همه این رو کاور میکنیم. ببینیم اون قضیه اول با مسئله هسته‌ای بوده بسید امریکا، اینا تنها جوری که میتونستن به واقعیت قدرت اتمی ایران دست پیدا بکنن از طریق یکی از چیزایی که با خود رژیم، یعنی یکی از گردانه های بازی باید وارد می شده. یا آقای این که مثلا
1: صداتون قطع شد، ببخشید ما صدای شما رو نداریم.
0: عرضم بهتر شد؟ میگم عرضم به حضور این که مثلا وقتی که شما موقعیت شاهزاده در نظر می گیریم، وقتی که ایشون اصلا آمریکا هست، از مسائل داخلی ایران به خصوص مسائل اتمی به هیچ وجه اطلاعی، ممکنه یه سری اینفورمیشن این برمور بهشون بیاد، ولی اطلاعات واقعی که آقا ای کلاهه که
1: خیلی خوب، پس بنابراین
0: مقدار هستش اینه نیست.
1: پس بنابراین شما صحبتتون این هستش که دونالد ترامپ او رو براش نقش قائل نشد، برای اینکه نیاز داشت به کسی که به مسائل اتمی ایران در داخل رژیم اشراف داشته باشه و ایشون اون اشراف نداشت.
0: خب این نه، ولی این جواب من نیست. من دارم
1: صداتون قطع میشه، ما اصلا نمیفهمیم شما چی میگیم، ببخشید.
0: بذاریم پس اینو بهتر شد؟
1: بله بله.
0: سو پوینت من این هستش که ترامپ چون نظر اصلیش از اول در مورد مسئله هسته‌ای بوده، ترجیحاً دوست داشتی که با کسایی که به این مسئله دارن و میدونن قضیه چیه وارد گفتگو و صحبت و موافقت بشه که بدون این قضیه کاملاً برداشته میشه و میدونست اگر اون کاری بخواد به رژیم چینج بکشه، اون قسمت رو اسرائیل میتونه واسه شندل بکنه. سو قسمت هسته‌ای اون میخواسته از طریق رژیم وارد بشه. اما حالا
1: خب ببخشید من صدای شما خشخش میکنه، من خیلی عذر میخوام، من بذارید من شما روی حد. بله بله بله، متشکرم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: سلام عرض میکنم، با بنده هستی؟
1: بله بله، با شما هستیم، بفرمایید.
2: خیلی خوشوقتم باشید. من مرتاد هستم.
1: خیلی
2: خواستم که نظرم رو عرض کنم.
1: بفرمایید.
2: این موضوع رو میشه که از پنجره دید هر انسانی نگاه کرد. حالا یه دسته اقتصاددانان هستن، یه دسته سیاستمداران هستن. من صاحب اون نگاه نیستم. اما میتونم پنجره جدید و نگاهی تازه رو بهتون بدم از منظر عرفا. چیزی که انسان‌های عادی نمیتونن ببینند. از منظر عرفا ایشون نمیتونن که به این مقام و این مرتبه برسن، به دلیل اینکه فاقد اقتدار شخصی و درونی هستن. در سرنوشت و تعیین پوزیسیون هر فرد اقتدار درونیه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه. رضا شاه به خاطر سواد سیاسی رضا شاه نشد، به صرف اقتدار درونی که داشت. ایشون نمیتونن پادشاه بشن تا روزی که صاحب اقتدار بشن، بعدی که دچار عواطف و هیجانات میشه و اونها براش رفتار میارن، نمیتونه یک مدیر موفق و دارای حس و ثبات درونی باشه. ایشون اقتدار ندارن و هرگز به این مرتبه نخواهند رسید. مرسی از اینکه شنونده بودید.
1: خواهش متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. خط 3 بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
3: خیلی ممنون از برنامه‌تون. عرضم به خدمتتون که ما نمیدونیم که داخل مغز ترامپ چی میگذره، بنابراین هر چیزی که ما اینجا به عنوان دلیل ارائه بکنیم در واقع دلایل خودمونه، نه دلیل

0: قبل ویل ترامپ، چون ایشون دلایلشون رو ذکر نکردن. بنابراین به قولی هرچی ما بگیم اسپیکولیشنه، تصور ماه که تفکر ترامپ چی هست. ولی منم تا حدی با شنونده قبلی که تماس گرفتن موافقم، علی رغم خوشبینی اولیه که وجود داشت دیدم که
1: نه. خب اوکی، اقتدار نه، یه کمی باید سریع‌تر صحبت. شما اقتدار رو در چی میبینین؟
0: اقتدار نه، اقتدار نه.
1: پس چی؟
0: تسلط به کار، رزومه خوب. خب ایشون نمیدونم یه دبیرستان کودکستانم حالا مدیریت نکرده، یه بیزینس و یه چیزی رو کاری نکرده بودن که آدم بتونه چیز داشته. خب
1: ترامپ هم نداره
0: عنوان سابقه نجات
1: بکنه. بله ترامپ هم همچین تحصیلات آنچنانی نداشت، ولی
0: تحصیلات حرف تحصیلات نیست.
1: پس حرف چی؟
0: بیزنسمن ترامپ، 100 تا پروژکت، حالا 100 تا نه 20 تا پروژکت تو عمرش تمام کرده.
1: اوکی.
0: هتل زده، راه انداخته، بسرمایه‌گذاری کرده، چون نه $1,000 $5,000 کرده. اینا همه مهمه، آدم با عرضه‌ایه.
1: خب پس
0: علی رغم همونجور که شنونده قبلی هم گفتن، علی رغم احترام و احترام زیادی که به رضا شاه و محمد رضا شاه من قائلم و خدماتشون، یه همچین چیزی تو وجود ایشون ندیدم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. متشکرم. خط 4 بفرمید. الو الو الو بفرمید.
2: الو بله منو میشنوید؟
1: بله بله بفرمید.
2: سلام، روز شما بخیر.
1: سلام.
2: حالا نظر من اینه که بهتر زیاد عارفانه و عاشقانه و نمیدونم قاسبانش نکنیم. من خیلی خوشحالم که اتفاقا ترامپ تا حالا همچین عکس العملی رو نشون نداده و ایشونو منتخب خودش معرفی نکرده، برای اینکه تا حالا هر کدوم از انتخابای ترامپو که دیدیم آدمای فاسد و تا گلو غرق در فساد مالی و فساد اخلاقی و اینا بودن. من خوشحالم که تا حالا رضا پهلوی رو انتخاب نکرده و با اینکه فکر میکنم اتفاقا یکی از آلترناتیوهای قوی ترامپه، ولی سیاستش رو اینجوری میبینم که یکی از فاسدترینا رو در ایران میخواد انتخاب بکنه و این لایه‌ای که باقی مونده از کشتن سری اول سری دوم و این سری که باقی موندن، خودشون فاسدترین ها در ایران هستن. به نظر من یکی از اینا رو انتخاب خواهد کرد برای انتقال قدرت، حالا به هر شیوهی که این انتقال قدرت اتفاق بیفته. و در محبوبیت و لیاقت رضا پهلوی به نظرم بیشتر کشورها یا دولتها به این اتفاق نظر رسیدن، محبوبیتش و اینکه لیاقت و اقتدارش در متحد کردن قشرهای
1: نه الان شما الان نه من اینو نمیتونم نه ببینی شما فاسدترین رو در ایران انتخاب بکنه، وقت بعدش چی؟ بعد بگه بیا پایین، ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخواییم بذاریم.
2: آره، خیلی از دولت ها رو داشتیم که در روسیه این اتفاق افتاده، در شوروی سابق این اتفاق افتاده، یعنی در ونزوئلا این همه تکرار میکنه. این انتقال قدرت به قشر فاسد دولت، یعنی از خود دولت مادورا اتفاق افتاده و بعد این انتقال رو در سال دیگه خواهیم دید که چطوری منتقل خواهد شد. آره، به نظرم این یکی از اشکال انتقال قدرت، برای اینکه اتفاقی که در خاورمیانه مرتب میفته، اختشاش و کیاسی که اتفاق میفته، این دیگه ما فوق قدرت امریکاست و میخوان این بار جلوگیری بکنم که مثل عراق و افغانستان نشه. این نظر منه.
1: مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: مرسی. مرسی از شما. بای بای.
1: درود بر شما. خط 5.
3: درود بر شما خانم بنشیان. به نظر من چند علت داره. یکی این که از سال 2016 آقای ترامپ گفتش که من قصد تغییر رژیم ندارم و برای اینکه تغییر رژیم که به این سادگی ها نیست و رژیم لایه لایه و تا عمق حتی همین آمریکا نفوذ کرده جمهوری اسلامی ما هممون ازش بدمون میاد، بلکه واقعیت اینه که مثل تار عنکبوت همه جا پیچیده، پراکسی هاشو داره و انداختن همچین نظامی که اینقدر دولت های حتی اروپایی اقتصادشون بهش بنده و چین و شوروی رو پشت سر داره به این آسونی نیست. این در وهله اول. پس اینکه ما بگیم که میخواد بیا یه نفر رو از خارج، حالا میتونه شاهزاده باشه، میتونه هر کس یه گروه شورای جمهوری خواهان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ کدومو نمیخواد برای اینکه میخواد دولتی باشه که مثل ونزوئلای الان به چیزایی که ایشون میگه عمل کنه. چرا بیاد دولتی رو بیاره که بعداً میخواد خودمختاری کامل داشته باشه؟
1: پس من برای شما
3: همچین چیزی رو نمیخواد. شاهزاده رضا پهلوی هم متاسفانه در جریانات از زن زندگی آزادی و همین خیزش اخیر ایشون نشون دادن که نتونستن این همه اقوام متفاوتی رو که ما در ایران داریم و نمیتونیم ازش حذفشون کنیم، نتونستن کنار هم بیارن و آمریکا اینو میدونه و به همین دلیل ایشون رو مناسب رفتن به ایران نمیدونه. برای اینکه میدونی که جنگ داخلی ایجاد خواهد شد، در منطقه هرج و مرج ایجاد خواهد شد و این به نفع نه اروپاست، نه حتی روسیه و چین، و نه حتی ایشون متاسفانه با اون دفترچه‌ای که دادن که کلن مقام لیدر سوپریم لیدر رو برداشتن، خامنه ای رو خودشون جاش گذاشتن و این ضربه بسیار شدیدی بود بهشون. دفعه و دوروبری هایی که الان هستن از 3 سال پیش، از زمان انقلاب مهسا، وقتی که جمهوری اسلامی فهمید نه این ما تا حالا 11 تا جنبش داشتیم یا خیزش داشتیم و همینطور داشت اولوت میکرد که بیاد بالا و بزرگتر و بزرگتر بشه، احساس خطر بسیار شدیدی دید. اومدتون یعنی حجاب اومد آزاد کرد، فکر کرد که الان مردم میشینن، ولی وقتی از بازار شروع شد 1405 دید نه بابا داره همینطور هی اضافه میشه، پس باید چیکار کنه؟ سرکوب هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بکنه.
1: بسیاره. پس شما به یه نکته که اشاره کردید، یکی از اون عوامل به اصطلاح میتونه ناتوانی شاهزاده رضا پهلوی در متحد کردن اپوزیسیون باشه که گزارش هایی وجود داره که نتونست اینها رو به هر حال در کنار هم گرده هم بیاره. خیلی ممنون، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط. سپاسگزارم. خب بریم و بازگردیم. دوستان خوب، همچنان با شما هستیم، روی خط بمانید. 310-441-0555.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش چه مشکلی داره؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان حمام.
8: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555. بله، در مورد گزارش رویترز صحبت میکنیم و دونالد ترامپ. البته این رو من تصریح کنم که یا تصحیح کنم که ترامپ صریحاً هیچ وقت نگفته که من شاهزاده رضا پهلوی رو نمیخواهم، ولی رفتارش بیشتر نشان دهنده فاصله گرفتنش بوده، تردیدش بوده و همچنین ما ندیدیم که بخواد سرمایه گذاری سیاسی بکنه روی پهلوی، یعنی خودداری کرده و این نکته رو لازم دونستم که بدونم که البته اگر نقطه ها رو کنار هم بگذاریم با توجه به صحبت هایی که کرده به راحتی میشه فهمید که چرا. حالا در انتهای صحبت های دوستان یه جنبندی خواهیم کرد. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: صدا بهتره؟
0: بله، فقط سریعتر چون من بنز کافی وقت به شما دادم، فقط خیلی کوتاهش کنید.
1: ولی من که اونجوری اصلا هیچ چیز نمی‌خوام بگم، ولی دوباره
0: نه دیگه شما گفتین صحبتاتونه، ولی حالا بفرمایید.
1: خب این از لحاظ اینکه ترامپ چرا با جمهوری اسلامی در ظاهر داره جلو میره، ولی واقعیت امر اگه بخوایم ببینین، ترامپ مجبور یه نفر مثل شاهزاده رضا پهلوی انتخاب بکنه به خاطر دموکراسی که توی ایران میخواد. با این گروه هیچ وقت اون دموکراسی توی ایران اتفاق نمیفته. در ضمن چیزی که شما ما هیچ وقت نگاه نمی‌کنیم، قضیه لیندزی گراهامه. ایشون یه چیز نزدیک چند سال، 34 سال توی گورنمنت آمریکا بوده و بیشتر عمرش رو گذاشته روی به قول معروف مبارزه با این حکومت و به صورت اینجایرکت هم یکی از ادوایزرهای اصلی ترامپ بود و ترامپ براش خیلی ارزش قائل بود. این آدم کسی بودش که همراه رضا پهلوی پاشو رفتش اون قضیه برلین و یکی از بزرگترین همایش‌های ایرانی اتفاق افتاد. سو ببینین، مثل همه چیز دیگه ترامپ چپ رو نگاه میکنه راست رو میزنه. کدوم حرفش تا الان بوده که همون جوری شده؟ هیچ کدوم. این آقا آخر سیاست و نگوشیشنه و
0: بسیاری
1: هنوز هم میخواد که از طریق نگوشیشن بتونه به اون چیزایی که میخواد از لحاظ هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی پشت پرده حتما یه نفر، حالا چه مثل خود شخص رضا پهلوی یا یه نفر مثل شاهزاده رو باید بذاره به خاطر اون که بتونه اون اهداف توی طولانی مدت محقق باشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که اومدید روی خط. خط دو بفرمایید.
2: الو خانم بیشان،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید این اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه این جبر تاریخه، چاره‌ای نیست. اما و مسئله دیگه خانم بیشان، ما
0: کدوم اتفاق خواهد افتاد؟
2: که شاهزاده رهبر ایران بشه، حتی رهبر دوران گذرا، جانشینی نداره. و اینو براتون توضیح میدم الان. ببینید ما رهبران
0: نه نه نه من نمیخوام شما توضیح بدید. من حرفم اینه که شما فکر میکنید دونالد ترامپ چرا تا این لحظه روی ایشون حسابی باز نکرد؟
2: الان بهتون میگم. ما باید در نظر داشته باشیم که ما رهبران عاقل در جهان نداریم. از پوتین که چه خاکی بر سر روسیه کرد تا ترامپ که ممکنه یه سیاستمدار باشه، ممکنم نباشه. اگر ترامپ یه سیاستمدار باشه، شاید نمیخواد علنا از شاهزاده طرفداری کنه که بعد یه دسیسه دست ملت ایران بیفته که این دست نشانده آمریکاست و مثل پدرشه و ببخشید نوکر آمریکاست. یا شاید به عنوان یه آمریکایی وقتی یه همچین شخصیتی میبینه با این همه عقل و دانایی و انسانیت و از یه اروپایی آمریکایی عقلش بهتره، اخلاقی تره، مدرن تره، شاید اینا همچین دلسوزی برای ایران نداشته باشن. من اینو نمیدونم. برای آمریکا خانم بنشیان، مسئله مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که نفت ارزان بشه، ایران اتمی نباشه. این سیاست خارجی آمریکاست. خیلی ببخشید اینو میگم، اگر همه ایرانی هم رو هم مردن، نه اروپا دلش میسوزه نه آمریکا. حالا مسئله اینجاست، اگر اینا بتونه با جمهوری اسلامی انجام بده که نمیتونه و کم کم داره به حرفای نتانیاهو میرسه که مجبور یه جایگزینی داشته باشه، و اگر الان بیاد از شاهزاده دفاع بکنه، چطوری میتونه با جمهوری اسلامی بشینه و نگوشیت بکنه؟ اون میگن تو چه کسی رو داری؟ این بخشی از سیاست آمریکاست که فعلا با حمله به شاهزاده اونا رو طرفدار خودش بکنه. و به طور کل خانم بنشیان، آمریکا، اروپا با اوضاع داخل ایران آشنا نیستند. و حرف واقعی اینه، آیا خود ما ایرانی‌ها پشت شاهزاده هستیم؟ ببین خانم بیژن، خط شما یه خط خدا رو شکر باز بدون سانسوره. من حتی در این رادیو شما یا رادیو 670 ندیدم مثلا مدیر رادیو دکتر هلاکو یک بار بیان علنا یک ساعت برنامه بذارن و از شاهزاده دفاع بکنن. ببین خانه تکانی ما خودمون این کارو نمی کنیم، توقع داریم ترامپ یه فرد خارجی برامون انجام بده. ما باید خودمون پشت شاهزاده بیستیم، تا حالا خوب ایستادیم و باید بیشترش بکنیم. ببینید الان اوضاعی که وجود داره، شما اگر فکر میکنید که آمریکا باید حمله بکنه، ببینید اگر تمام تجهیزات نفت ایران و اون هم به راحتی میتونن در عربستان سعودی و کویت و امارات حمله کنن، نفت بنزین در آمریکا در اروپا به گالونی 12 15 دلار میرسه. اقتصاد ورشکسته میشه، این مسئله نیست که آمریکا میتونه یا نمیتونه، باید ببینید کانسکوئنس این جریان چی میشه، ضرر اقتصادی چیه. این مسئله حمله فقط یک حمله نیست. من فکر میکنم این جنگ فرسایشی که هست اگر به همین حالت ادامه پیدا کنه، به خاطر قدرتی که آمریکا داره، قدرت اقتصادی و نظامی، جمهوری اسلامی با ترک هایی که داخل داره پاشیده میشه. ممکنه این راه بهتری باشه و ممکنه 6 ماه یک سال یا 18 ماه طول بکشه، این امکان هست. و خانم بنشان، حرف آخر من اینه که راه حل ایران آوردن شاهزاده در دست اسرائیل، برای اینکه اسرائیل فقط فکری نیستن که ایران اتمی نشه، برای امنیت ملی اسرائیل، براندازی جمهوری اسلامی حرف اوله و همین عقیده سیاسی و ایمان مردم ایرانه. این دوتا میتونن به هم نزدیک بشن و حتی خود نتانیاهو که انقدر طرفدار شاهزاده، شما هیچ وقت علنی ندیدین که بیاد از شاهزاده دفاع کنه، میگه یه گزینه خوب هست. برای اینکه اگر بیاد بگیم اینا مساعد شاهزاده رو مساعد فرستاد، کار شاهزاده، رکورد شاهزاده خراب میشه. اینا رو من باید در نظر بگیریم. اما من فکر میکنم که اتفاقاتی داره داخل ایران میفته، اسرائیل آروم نمیشینه. ما باید از حد اکثر امکاناتی که در اسرائیل هست استفاده کنیم. دوستی بهتر و بالاتر نداریم. و یادمون باشه 300 هزار ایرانی اسرائیلی در ایران هستن، از توی ارتش مقامات بالا درجه جنرالی داریم تا در موساد. و خانم بنشیان، اینها عاشق ایران هست، اینها از من قبول بکنید. اینا ایران رو ازشون بپرسین بگین یکی از بزرگترین آرزوتون چی؟ خب میخوان برن بگن برای گردش.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی.
2: از این نیرو باید برای نجات ایران استفاده کرد.
0: مرسی، ممنونم. بریم خط سوم. درود بر شما، بفرمایید. الو.
3: الو.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما. من اولا در مورد این چند نفر که اومدن در مورد شاهزاده حرف منفی زدن، میدونم که چرا و اگر
0: نه مسئله حرف منفی نیست، مسئله اینه که ما الان میخواییم بدونیم چرا دانالد ترامپ تا این لحظه روی ایشون سرمایه گذاری نکرده و اونطور که باید پشتیبانی. ما میخواییم به دنبال علتها بگردیم.
3: در این مورد میخواستم که بگم اگر اونا کسانی دارن که میتونه قدمی برداره، چرا تو حالا قدم بر نداشته؟ بفهم من جلو.
0: نه ببینید، شما به نظر شما
3: اینو بگذاریم، در مورد ترامپ میخواستم.
0: نه، من نظر شما، به نظر شما چرا ترامپ تا این لحظه ایشون رو اونطوری که باید و شاید پشتیبانی نکرد؟
3: بله،
0: یه دلیل، یه دلیل بگید.
3: بله، اولا اینه که به قول شاهزاده گفتن که ما خودمون باید که اینو چیز کنیم، حکومتمون رو عوض کنیم. بعد هم اگر واقعا ترامپ که سیاستش رو کسی نمیدونه، ما هم نمیدونیم، ولی که اگر بخواد هم این حرفو بزنه و این حرفو قبول داشته باشه، به نظر من به قول همشهریانمون او اوور کوالیفای رضا پهلوی نسبت خودش و خیلی اثرانی.
0: بسیار مرسی، مرسی، ممنونم که اومدید روی خط، متشکرم. بریم خط چهارم. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر، انشالله که خوب هستید. بله، دونالد ترامپ سیاستشه که راجع به شاهزاده صحبت نکنن.
0: چرا؟
4: برای اینکه میدونن که ایشون تحصیل کردن از بچگی دوره بزار و گذروندن، دوره هر چی که یک ایرانی، یک رهبر میتونه داشته باشه شاهزاده داره.
0: یعنی چی؟
4: لحاظ حتی مذهبیشم، هم از لحاظ ارتش هستش، هم از لحاظ وکالت هستش.
0: نه من متوجه نشدم، ایشون اگر اینقدر کوالیفاید هستن چرا ایشون ساپورت نکرد؟ ما حرفمون اینه که چه نکاتی
4: ما نمیدونیم، ما نمیدونیم سیاسته.
0: خیلی خوب. پس
4: سیاسته که نمیخواد، چون از اول گفته که چنج رژیم به من ربطی نداره، خود ملت ایران باید این کارو بکنه. سیاستش این هست، اگر ما که حتما اگر نداره ساپورتشون میکنیم، پشتمون خواهد بودش.
0: بسیار 100%. مرسی، ممنونم که آمدید روی خط. خط یکم جا به جا شد.
5: پنج هستم فکر.
0: بله شما پنجین، من باید اول شیشو میگرفتم، ولی عیبی نداره. شما بفرمایید. بفرمایید، من خط بعدی رو دوباره میگم. بفرمایید.
5: ازم بزرگ سرکار، دوستان حرفای دادن که خیلی خیلی خوب بوده، بعضیاش متاسفانه توهمات بود و بعضیاش بر مبنای واقعیت بود. خوشبختانه کسانی که در مورد واقعیت حرف زدن خوبه داشتیم در این جریان. ببینید، من فکر کنم برای اینکه ببینیم که چرا آقای پهلوی رو آقای چام نپذیرفته، اینه که باید یه نگاهی به نقش اپوزیسیون بکنیم و مکانی که آقای پهلوی در این اپوزیسیون داره، جایی که داره ایشون، جایی که برای خودش کسب کرده. و برای مسئله ببینید، جنبش ها و انقلاب ها در دنیا یه روز دو روز اتفاق نمی افتن. پروسه 5 ساله، 10 ساله، 3 ساله، 4 ساله این تیره هستش. در ایران هم این جریان ادامه داشته. به نظر من 4 سال پیش، یعنی در جریان مهسا، این جریان رشد خودش رو کرد و به جایی رسیدش که به نظر شخصی بنده البته که بیشتر از هر چیزی احتمال داشت که رژیم سقوط بکنه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ولی 1 سال بعدش اگر نگاه بکنیم، یعنی سالگرد مهسا، و در این در تمام جاهای مختلف دنیا برنامه‌هایی گذاشته شد توسط دوستان پادشاهی خواه، این برنامه‌ها گذاشته شد و در جریانات مهسا همه شرکت میکردن، با وجود اینکه این جریانات دوستان پادشاه خواه میذاشتن، همه جریانات شرکت میکردن. 1 سال پیش این جریان یک باره عوض شد و به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده عوض شد. چجوری عوض شد؟
0: نه چه ربطی داره؟ نه بفرمایید که ترامپ چرا، نه از جریانات
5: اونجا اجازه ببین، اگر نقش آقای بند که بدونیم چرا، باید ببینیم نقش آقای پهلوی رو در اپوزیسیون بدونیم و به این دلیل ترامپ این کارو نمی‌کنه. اجازه میدیم من ادامه بدم یا نه؟
0: بله بفرمایید.
5: بله، چیزی که اتفاقی که افتاد 1 سال پیش، این جریان کاملا عوض شد. به چه شکل عوض شد؟ به شکلی که زن زندگی آزادی گذاشته شد کنار و خواستن شخص آقای پهلوی رو بزرگ بکنن. و زمانی که خواستن شخص آقای پهلوی رو بزرگ بکنن، همون موقعی بودش که پرویز و ثابتی رو کردن یک باره و کاملا مشخص بود جریان به کجا داره میره. ساواک بزرگ شد. بزرگ شدن ساواک و این جریانات به چه دلیل بود؟ به دلیل این بودش که هر کسی رو بجز پادشاهی خواهان کنار بزنن. و الان برگردیم به دوباره نقش کسانی که در اپوزیسیون میتونن مهم باشن. اگر شما برگردیم ببینید که چرا خمینی موفق بود، اگر به شعاراش و نگاه بکنید چیزایی که در روزنامه‌ها در اون موقع نوشتن، حتی چیزایی گفتش که بعدا کاملا دروغ بود، کاملا رقابازی بود. ولی چی میگفت؟ یکی از تایتل‌های بزرگ روزنامه کیهان این بود که کمونیست ها حق اظهار نظر دارن. یکی دیگه‌اش این بود که حجاب اجباری نخواهد بود. چرا اینجا این رهبر موفق بود و آقای رضا پهلوی موفق نیست؟ برای اینکه خمینی علی‌رغم شالاتان بودن و دروغگو بودنش، همه رو جمع میکرد طرف خودش، اینکلوسیونس. اگر شما میخواید رهبر موفقی در اپوزیسیون باشید، باید اینکلوسیو باشین، بعد همه دور خودتون جمع بکنین. درست این اتفاق برعکس اون جریان اتفاق افتاده و همه رو با شعارهای مرگ بر مفسد و فقط شعار و تمرکز روی پهلوی و کینگ رضا پهلوی غیره، همه رو از خودشون دور کردن. بنابراین حالا میرسیم به سوال جنابادی که چرا این هستش. بنابراین اگر آقای پهلوی رو فرض بکنیم بپذیرن و ایشون برن که دوران گذار رو بخوان برای ما انجام بدن، ایشون برای خودشون یه سری دشمن اوردی به وجود آوردن. تمام اونا که مرگ بر اون دشمنه ایشون هستن. ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. دوستان میگن که ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم در ذهن ترامپ چیه. درست میگم، ما نمیدونیم در ذهن ترامپ چیه، ولی میتونیم ببینیم واقعیت‌ها رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم میفرمودن که تمام دنیا ایشون رو پذیرفته. دلم میخواد ایشون یک کشور رو بیان نام ببرن. از 200 کشور دنیا حتی یک نفر آقای پهلوی رو نپذیرفته. چرا؟ برای اینکه اگر ایشون برن و بخوان دوران گذار انجام بدن، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. پیش بینی منه، پیشگویی نیستش، پیش بینی منه. باقی مانده های جمهوری اسلامی در اسلحه برمیدارن، کردها اسلحه برمیدارن، بلوچ ها اسلحه برمیدارن، اونی که اینا بهشون میگن مجاهدین اسلحه برمیدارن، اونی که بهشون اینا دارن میگن چپ مخالفت با ایشون خواهند کرد. یعنی بحرانی که در خاورمیانه به وجود میاد، جنگ داخلی که در ایران به وجود میاد ادامه خواهد داشت و از جنگ کنونی بسیار بسیار بدتر خواهد بود. برای دنیا چی خطرناکه؟ برای آمریکا چی خطرناکه؟ بحران در خاورمیانه. ما امروز داریم میبینیم که بحران خاورمیانه رو آقای ترامپ برای اینکه بخواد مدیریتش بکنه هر روز میاد یه دونه دروغ به ما میگه که قیمت نفت نره پایین. حالا شما فکرشو بکنید در ایران یه جنگ داخلی پر با پیش اومده. ببینید اگر آقای پهلوی تشریف ببرن اونجا چند تا اتفاق به نظر من میتونه بیفته. ایشون اولی که احتمال داره ایشون ترور بکنن، خیلی خیلی این احتمال زیاده. اگر هم ترور نکنن ایشون آدمی نیستن آماده باشن برای این شرایط و متاسفانه مثل پدرشون و پدر بزرگشون احتمالا مجبور میشن سریع اینو رو ترک بکنن. و اگر هم ترک نکنن ایشون اون جنگ داخلی بحرانی که به وجود میاره برای تمام دنیا، دنیا نمیتونه اینو تحمل بکنه. به همین دلیله که هیچ کشوری از کردم یا تا یک کشور وجود نداره، حتی به قول یکی از دوستانم که الان فهمیدن گفتن حتی نتانیاهو که انقدر آقای پهلوی معتقده که بهش نزدیکه و انقدر نتانیاهو مثلا داره به حرف ایشون گوش میکنه و ایشون داره به حرف نتانیاهو گوش میکنه، شخصا اینو تایید نکرده، آقای پهلوی رو تایید نکرده. بنابراین چرا ترامپ معتقده که آقای پهلوی آلترناتیو خوبی نیست؟ برای اینکه دقیقاً به دلیل اینکه اگر ایشون بره در ایران بحرانی در خاورمیانه به وجود خواهد آمد که تمام دنیا را از بین می‌بره. ضمناً شما فهمیدید که ایشون آقای ترامپ به طور مشخص نگفته، چرا به طور مشخص گفته؟ ازش پرسیدم راجع به آقای پهلوی، گفته she's a nice guy but I prefer someone from inside.
0: بله درست. بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم. very به قول معروف very well said. خیلی از نکته‌ها رو ایشون کاور کردن، پوشش دادن. بذارید من این به اصطلاح تحقیقی که خودم کردم رو براتون بگم دوستان عزیز، که بقیه دوستان نمیتونم دیگه روی خط بیارم، فرصت نداریم. ولی اینکه چرا یک گزینه مطمئن و قابل اجرا او رو ندید یا حداقل تا این لحظه ندیده، بر اساس آنچه که تا به حال از لابلای حرف‌های دانیل ترامپ میشه مستفاد بشه، چند تا دلیل هست. یکیش تردید درباره پایگاه مردمی او در داخل ایرانه، چون خود ترامپ گفت که آدم بسیار خوبی به نظر میرسه اما نمیدونم در کشور خودش چگونه پذیرفته میشه، و این جمله نشون میده که نگرانی اصلی او میزان مقبولیت پهلوی در داخل ایران بوده، نه محبوبیتش میانه ایرانیان خارج از کشور، و اینها از روی گزارش‌های مختلف به دست آمده. دوم، نداشتن تشکیلات سازمان یافته و قابل مشاهده در داخل کشور بوده، یعنی از نگاه آمریکا محبوبیت رسانه یا استقبال گسترده کافی نیست. کسی که قرار دوران گذار رو رهبری کنه باید یک شبکه منسجم در داخل ایران، ارتباط با نیروهای سیاسی و مدنی و توان اداره کشور بعد از سقوط حکومت رو داشته باشه، و دولت ترامپ ظاهرا قانع نشده که چون این نیروی سازمان یافته‌ای واقعا وجود داره. سومین دلیل ناتوانی شاهزاده رضا پهلوی در متحد کردن اپوزیسیون بوده. چند تا تلاش برای گرد هم آوردن مخالفان جمهوری اسلامی شکست خورد. یه سری گزارش هایی هم وجود داشت که پهلوی توصیه حامیان مالی خودش رو برای نزدیک شدن به گروه های مخالف دیگه و محکوم کردن صریح رفتارهای تندروانه برخی هوادارانش رو جدی نگرفت، و این مسئله مهمی بود که بسیاری از این طرفداران سلطنت به شدت میمدن هواداری میکردن و طوری با تعصب برخورد میکردن که خیلی ها رو روندن از به اصطلاح مسئله شاهزاده رضا پهلوی. و در ادامه گفته که برای واشنگتن رهبری که حتی اپوزیسیون خارج از کشور رو متحد نکرده باشه گزینه پرخطری برای رهبری کشوری پیچیده مانند ایرانه. مورد بعدی نگرانی از واکنش منفی به بازگرداندن فرزند شاه با حمایت آمریکاست، که یکی از دوستان اشاره کردن بهش که اگر آمریکا آشکارا شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب میکرد، جمهوری اسلامی میتونست او رو رهبر منصوب واشنگتن معرفی کنه. سابقه کودتای 28 مرداد، حمایت آمریکا از حکومت شاه همین حساسیت رو بیشتر میکنه و چون این حمایتی ممکن بود به جای تقویت پهلوی مشروعیت او رو در داخل ایران تضعیف کنه. دو مورد دیگه هست، یکی این که بعدیش این که ترامپ معامله با حکومت موجود رو کم هزینه تر دید، چون در نهایت اولویت ترامپ ظاهراً تغییر حکومت نبود بلکه متوقف کردن جنگ، محدود کردن تهدیدهای نظامی و هسته‌ای و رسیدن به توافقی بود که بتونه اون رو یک پیروزی برای آمریکا معرفی کنه. وقتی که امکان معامله با حکومت ایران فراهم شد، حمایت از پهلوی میتونست اون مذاکرات رو مختل کنه. و مورد آخر رو هم بگم خدمتون که پهلوی اهرم کافی برای ترامپ نداشت. ترامپ معمولا از فردی حمایت میکنه که بتونه نتیجه ملموس بهش ارائه بده. کنترل بر نیروهای داخل کشور، توان به دست گرفتن قدرت یا امکان تضمین ثبات بعد از فروپاشی حکومت که ظاهراً تیم ترامپ چون این توان تضمین شده ای رو در شاهزاده پهلوی ندید. بنابراین فکر میکنم چند تا از دوستان به یکی دو تا از این موردها اشاره کردن، ولی این شش موردی بوده که بر اساس تحقیقاتی که از گزارش‌های مختلف و تمام صحبت‌های ترامپ جمع‌آوری شده به این شش نتیجه رسیدن که این کانون اصلی ماجرای دونالد ترامپ بوده و فاصله گرفتنش از شاهزاده رضا پهلوی. حداقلش میدونیم که تا این لحظه، حالا بعداً ممکنه تغییراتی بشه ولی فعلا تا این لحظه. مرسی از تک تک شما دوستانی که آمدید روی خط.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
7: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
8: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
10: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
11: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
10: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
11: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
10: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
12: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
21: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
21: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 49.

کاهن بزرگ برای اینکه فرعون را مسرور کند، جهت تزیین شهر افق هدایای گرانبها می‌فرستاد و هر قدر فرعون زر و سیم جهت تکمیل شهر جدید می‌خواست، از طرف کاهن بزرگ پرداخت می‌شد. هورمهب در شهر منفیس حکومت می‌کرد و امنیت و نظم را در کشور حفظ می‌کرد و هورمهب زور پاهای هر تحصیلدار مالیات بود که جهت دریافت مالیات از مردم می رفتند و نیز زور بازوی هر سنگتراش به شمار می آمد که اسم آمون را از روی مجسمه ها و معبدها و قبور حک می کردند و به جای آن اسم آتون را می نوشتند. فرعون امر کرده بود حتی قبر پدرش را بگشایند و اسم آمون را از درون اتاق مرده و روی سرپوش مومیایی محو کنند و به جای آن اسم آتون را بنویسند. و وقتی قبر پدر آخناتون گشوده شود، واضح است که قبر افراد عادی هم گشوده می شود و اسم آمون را محو می کردند و به جای آن نام خدای جدید را می نوشتند. وقتی خواستند اسم آمون را از روی قبور محو کنند و نام آتون را بنویسند، با اینکه نبش قبر در مصر جایز نیست، آمی کاهن بزرگ ایراد نگرفت. چون او مردی بود باهوش و میدانست تا وقتی که فرعون به جنگ مرده ها می رود، اقدامات او خطری برای زنده ها ندارد و انسان باید احمق باشد که از اقدامات یک فرعون علیه اموات جلوگیری کند و او را از خود برنجاند. بعد از جنگ داخلی تبس بین طرفداران خدای جدید و خدای قدیم که ذکر کردم، کشور مصر مدتی آرام بود و آمی کاهن بزرگ فصول مالیات را به تحصیلداران بزرگ واگذار کرد و آنها هم به وسیله یک عده تحصیلدار کوچک از مردم مالیات می گرفتند و پس از هر دوره وصول مالیات، مؤدیان فقیر که طبق قانون کلی بیش از مؤدیان ثروتمند در فشار قرار می گرفتند، خاکستر بر سر می ریختند و لباس می دریدند که نظر ترحم اولیای امور را به طرف خود جلب کنند، ولی کسی به آنها توجه نمی کرد، زیرا مشاهده مردی فقیر که گرفتار ستم مأمور وصول مالیات شده به قدری عادی است که کسی را دل بر او نمی سوزد. و نیز بعد از هر دوره وصول مالیات، تحصیلداران مالیاتی از سال گذشته ثروتمندتر می شدند و این هم یک اصل کلی است که علاج ندارد و تا جهان باقی است از مردم مالیات گرفته می شود. مأمور وصول مالیات به ضرر حکومت یا مردم ثروتمند می شود و فقط به یک ترتیب می توان از ثروتمند شدن مأمورین وصول مالیات جلوگیری کرد و آن اینکه مالیات نباشد، و این هم ممکن نیست. در شهر افق، نفرتیتی مصر چهارمین دختر را زایید و به دنیا آمدن دختر چهارم طوری تولید بدبختی کرد که بدبختی ناشی از شورش سوریه به طوری که شرح آن گفته خواهد شد فراموش شد. نفرتیتی بعد از به دنیا آمدن دختر چهارم همه کس را متهم کرد که علیه او جادو کرده او را واداشتند که باز دختر بزاید و به تبس رفت تا از جادوگران سیاه پوست آنجا کمک بگیرد تا آنها اثر جادوی دیگران را خنثی کنند.

ولی خدایان آنطور مقدر کردند که وی پیوسته دختر بزاید و بعد از آن باز دو دختر دیگر زایید و دارای 6 دختر شد. از سوریه خبرهای وحشت آور می رسید و پس از رسیدن هر لوح از سفال یا خاک رس پخته، من به محل ضبط الواح می رفتم که آنها را بخوانم، زیرا خود فرعون این الواح را نمی خواند. وقتی من الواح مزبور را می خواندم، صدای پرش تیر را کنار گوش خود می شنیدم و بوی حریق را استشمام می کردم و فریاد مردهایی که سرشان را می بریدند یا شکمشان را می دریدند به سمعم می رسید و زجه کودکان را استماع می کردم. برای اینکه سربازان پادشاه کشور آمورو وحشی هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نمی کنند، خاصه آنکه افسران حاتی بر آنها فرمان روایی می کنند. در بین الواحی که برای آخناتون از سوریه می رسید، نامه های پادشاه اورشلیم و پادشاه بیتلوس دیده می شد و این دو پادشاه به فرعون مصر اظهار وفاداری می کردند و می گفتند اینک در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفتند و اشعار می داشتند که حاتی به پادشاه آمورو کمک می کند و می خواستند فرعون برای آنها قشون و اسلحه بفرستد، ولی آخناتون طوری از خواندن این نامه ها منزجر شد که بعد هر نامه که می رسید نمی خواند، بلکه به متصدی بایگانی می سپرد که آن را ضبط کند و آن وقت من به بایگانی می رفتم و نامه های مزبور را می خواندم. لذا فقط دو نفر نامه هایی را که از سوریه می رسید می خواندند، یکی متصدی بایگانی و دیگری من. وقتی اورشلیم در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط کرد، سایر سلاطین سوریه که دیدند نمی توانند با پادشاه آمورو بجنگند، با وی همدست شدند. آن وقت هورمهوب که تا آن موقع پنهانی با فرستادن فلز به سلاطین سوریه کمک می کرد، از ممفیس به شهر افق نزد فرعون آمد و گفت آخناتون، موافقت کن که 100 بار 100 سرباز را استخدام کنم و با 100 عرابه جنگی به سوریه بروم و تمام سوریه را برای تو پس بگیرم. آخناتون که در آن موقع از خبر سقوط اورشلیم متأثر بود گفت پادشاه اورشلیم که من اسم او را فراموش کرده ام، مردی است پیر که من وقتی کوچک بودم در تپس او را که نزد پدرم آمده بود دیدم و مشاهده کردم که ریش درازی دارد و اینک که اورشلیم به دست پادشاه آمورو افتاده، حاضرم ضرر پادشاه اورشلیم را جبران کنم و با اینکه وضع وصول مالیات در مصر خوب نیست، من یک مستمری برای پادشاه اورشلیم مقرر خواهم کرد و یک طوق زر جهت وی خواهم فرستاد که از گردن بیاویزد و سربلند شود. هورمهوب گفت او دیگر نمیتواند سربلند شود، برای اینکه سرش را از تنش جدا کردند و پادشاه آمورو موقع خوردن شراب با آن می میخورد. آخناتون پرسید تو از کجا این خبر را شنیدی؟ هورمهوب گفت من از طریق جاسوسان خود از این خبر مطلع شدم. فرعون گفت من حیرت می کنم که چگونه پادشاه آمورو مرتکب این عمل شد، زیرا وی از دوستان من بود و از من صلیب حیات دریافت کرد، ولی شاید من در مورد او اشتباه کردم و وی مردی سیاه دل است.

0: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.

فرعون ادامه داد: و اما در خصوص اینکه میگویی 100 بار 100 سرباز استخدام کنی و با عرابه جنگی به سوریه بروی، این درخواست تو قابل قبول نیست. برای اینکه مردم در مصر به سبب مالیات و بدی محصول ناراضی هستند و نمیتوان این همه سرباز و عرابه جنگی فراهم کرد. هورمهب گفت: تو را به آتون سوگند، حال که نمیخواهی یک قشون به من بدهی، 10 عرابه جنگی و 10 سرباز به من بده تا به سوریه بروم و آنچه را هنوز به دست پادشاه آمورو نیفتاده نجات دهم. فرعون گفت: آتون خدای من خونریزی را منع کرده و لذا من در سوریه نخواهم جنگید و ترجیح می دهم سوریه آزاد و مستقل شود ولی جنگ نشود. و بعد از اینکه سوریه مستقل شد و سلاطین سوریه یک اتحاد تشکیل دادند، ما با سوریه بازرگانی خواهیم کرد، زیرا سوریه نمیتواند از ما بی‌نیاز باشد، چون زندگی سوریانی ها بسته به گندم مصر است. هورمهب که خشمگین شده بود، نظر به اینکه بر خود تسلط داشت، خشم خود را فرو برد و گفت: آخناتون، آیا تو تصور میکنی پادشاه آمورو بعد از اینکه سوریه را تصرف کرد به همان سوریه اکتفا خواهد کرد؟ هر مرد و کودک مصری که کشته شود و هر شهر سوری که به دست او بیفتد، قوت و غرور او را بیشتر خواهد کرد و پس از اینکه سوریه را گرفت به فکر تصرف سرزمین سینا میافتد و ما از معادن مس سینا محروم خواهیم شد و نخواهیم

برای اینکه سوریه بدون گندم مصر نمیتواند زندگی کند. و اگر تو از سوریه بیم نداری، از حاتی بترس، برای اینکه حاتی امروز متحد پادشاه آموروس، ولی من از طریق جاسوسان خود از اوضاع حاتی مطلع شدم و میدانم پادشاه حاتی به تنهایی در صدد تصرف مصر برخواهد آمد. آخناتون مانند عاقلی که به سخن یک دیوانه بخندد خندید و گفت: هرمهوب، از روزی که انسان خلق شد تا امروز هیچ دشمن وارد خاک مصر نشده، برای اینکه مصر قوی ترین و توانگرترین کشور جهان است. ولی برای اینکه تو از وحشت بیرون بیایی، به تو میگویم که حاتی ها مردمی هستند وحشی که در کوه ها زندگی می کنند و گله های خود را در دامنه کوه ها می چرانند و به قدری فقیرند که نمی توانند مبادرت به جنگ کنند. و کشور میتانی که با ما دوست است، بین حاتی و ما حائل است. من برای پادشاه حاتی یک صلیب حیات فرستادم. طبق تقاضای او مقداری زر برای وی ارسال کردم تا مجسمه مرا در معبد خود نصب کند، و چون او هر موقع که به زر احتیاج داشته باشد از من خواهد گرفت، به مصر حمله نخواهد کرد. من دیدم صورت هرمهوب طوری از خشم برافروخت که ممکن است دیگر نتواند خود را نگاه دارد، و با بهانه اینکه پزشک فرعونم و ادامه این صحبت نامساعد را برای فرعون مضر می‌دانم، زیرا ممکن است حال او را برهم بزند، هرمهوب را از نزد فرعون بردم. و بعد از اینکه از کاخ آخناتون خارج شدیم، هرمهوب گفت: این مرد به قدری از وضع زندگی و جهان بی اطلاع است که بیچاره ترین غلامان ما بیش از او از وضع دنیا اطلاع دارند، و فرعون تصور می کند با فرستادن صلیب حیات یا زر می تواند جلوی آنها را که چشم به خاک مصر دوختند بگیرد، و غافل از این است که چون مصر توانگرترین کشور دنیاست، دیگران در صدد برمی آیند این مملکت را تصرف کنند تا زر و سیم و گندم مصر را به تصرف درآورند. و عجب آنکه وقتی فرعون با من حرف می زند، با اینکه می دانم خطا می کند، از حرف او خوشم می آید، زیرا می بینم که وی از روی صمیمیت حرف می زند و در گفتار او اثر ریا و خدعه وجود ندارد. از او پرسیدم: اکنون چه می کنی؟ آیا در شهر افق می مانی یا اینکه باز می گردی؟ هرمهوب گفت: اگر در این شهر بمانم و روزها به کاخ فرعون بیایم و مثل درباری های او این حرف ها را بشنوم، از این بیم دارم که بعد از چند روز مثل سایر درباریان آخناتون دارای سینه شوم و از من انتظار داشته باشند که به اطفال شیر بدهم، و بهتر این می دانم که بازگردم. بعد از رفتن هرمهوب من دچار ناراحتی شدم، برای اینکه متوجه شدم برای هرمهوب یک دوست خوب و برای فرعون یک رایزن صمیمی نیستم. باید حقیقت را به فرعون بگویم تا او بداند که اشتباه می کند. من که به کشورهای سوریه و حاتی سفر کردم و پادشاه آمورو را که کشورش در سوریه است دیدم و مشاهده کردم که در حاتی چگونه برای جنگ تدارک می کنند، باید به فرعون بفهمانم که آمورو و حاتی دشمنان مخوف هستند و اگر مقاومتی نبینند، مصر را تصرف خواهند کرد. ولی می دیدم که خوابگاه من نرم است و آشپز من بهترین غذاها را از گوشت مرغابی و جانوران چهارپا برای من تهیه می کند و زندگی راحت دارم و نمی خواستم که راحتی خود را از دست بدهم. من با اینکه به جمع‌آوری زر و سیم علاقه نداشتم، از زندگی مرفه در دربار مصر لذت می بردم و می دانستم اگر حقیقت را به فرعون بگویم اندوهگین خواهد شد، و با اینکه کینه ندارد، از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا دیگر رخسار مرا که سبب کدورت وی می شود نبیند. دیگر اینکه فکر می کردم من مردی پزشک هستم و وظیفه من معالجه امراض است، نه جلوگیری از قشون دیگران. و وقتی فرعون رأی فرمانده نظامی خود هرمهوب

نپذیرد، چگونه رأی مرا که یک پزشک هستم خواهد پذیرفت؟ با اینکه فرعون می‌داند هورمهوب مردی نظامی است، رأی او را نپذیرفت و به طریق اولا نظریه مرا که یک طبیب هستم نخواهد پذیرفت و خواهد گفت: تو از فنون نظامی و سیاسی اطلاع نداری و بهتر آن است در کاری که به تو مربوط نیست مداخله نکنی. در این اثنا دومین دختر فرعون به نام مکتاتون بیمار شد و تب و سرفه کرد و لاغر شد. او را به دقت معاینه کردم و متوجه شدم مرض خاصی ندارد، بلکه بیماری او ناشی از ضعف عمومی بدن است و برای تقویت بنیه او به او محلول مقوی خورانیدم. فرعون از بیماری دخترش اندوهگین شد، زیرا دختران خود را دوست می داشت و دختر اول و دوم او اکثرا در میهمانی های بزرگ با فرعون بودند و هر دفعه که فرعون می خواست به دیگران چیزی بدهد از طریق یکی از آن دو دختر می داد. بعد از اینکه مکتاتون بیمار شد، فرعون بیشتر نسبت به دختر مزبور احساس محبت کرد و این هم امری طبیعی است، زیرا پدر فرزند بیمار خود را زیادتر دوست دارد. فرعون روزی چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من می پرسید و می گفت: آیا دخترم خواهد مرد؟ به او می گفتم: دختر تو هیچ مرض خاصی ندارد که بمیرد و بیماری او ضعف بنیه است و این بیماری معالجه می شود. فرعون می گفت: اگر او بیماری خاصی ندارد چرا سرفه می کند؟ و من جواب می دادم: آن هم ناشی از ضعف بنیه است. فرعون از غصه بیماری دخترش لاغر شد و من در دربار دو مریض پیدا کردم، یکی فرعون و دیگری دختر او، و تمام اوقات من صرف مواظبت از آن دو می شد، زیرا برای من آن دو مریض بیش از تمام مریضان مصر و تمام مردمی که در آن کشور از گرسنگی در رنج بودند اهمیت داشتند. چون همه اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش می شد و نمی توانستم اشراف و بزرگان را که بیمار می شدند با دقت معالجه کنم، می گفتند سینوهه که در گذشته خلیق‌ترین پزشک مصر بود متکبر شده و چون طبیب مخصوص فرعون است فکر می کند دیگران لیاقت ندارند که وی آنها را معالجه کند. در صورتی که این طور نبود و دقتی که برای معالجه فرعون و دخترش می کردم مانع از این می شد که از دیگران به خوبی مواظبت نمایم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
9: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
8: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
9: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

عرض و احترام دارم به شما امیرانم. امروز دومه مرداد ماه 31 جولای آدینه. خانم فرزه عزیز برام هدایت میکنه، ازش سپاسگزارم. چه خبری در اسپانیا؟ یک لشکرکشی ترساور و تکان دهنده از سمت آفریقا، یعنی مرز اتحادیه اروپا، عملا دچار فروپاشی شد با هجوم آوردن 10,000 پناهجوی مسلمان از مراکش به سمت خاک اسپانیا، و نگرانی و ترس در تمام رهبران اروپایی. ایتالیا همین ساعتی پیش اعلام کرد که قانون شنگن رو متوقف میکنه، یعنی شما وقتی وارد یک کشور اروپایی میشید دیگه به تمام در سراسر اروپا میتونید تردد کنید، رفت آمد داشته باشید، و یک مشکل اساسی همینه. اما الان کشورهای اروپایی میخوان مقررات بازبینی مدارک رو در مرزها دوباره برقرار بکنن برای جلوگیری از هجوم آوردن این 10,000 تن. تا الان که من دارم بهتون صحبت میکنم بالای 60,000 در فاصله خیلی کوتاه از مراکش وارد اسپانیا شدن، 60,000 پناهجو بدون داشتن اوراق شناسایی، بدون داشتن پول، چون برخی از اونها زدن به آب آمدن، یعنی هیچی ندارن، لباس هم ندارن. دیشب رو حمله کردن به خونه های مردم، حمله کردن به فروشگاه ها رو غارت کردن، کفش نداشتن، کفش از فروشگاه ها، لباس، غذا نداشتن، هیچی، پول هم ندارن. بسیارشون نیمه برهنن، یه مایو تنشون بود، برخی با قایق اومدن، برخی با تیوب، با لاستیک ماشین. یکی از قایق ها غرق شد تو این زد و رفت آمد ها، 34 نفر هم کشته شد از خود پناهجویان، و اینا وارد منطقه سبته شدن. اصلش سبت، ببینید، هفت به زبان عربی، این اسم هم از دوره عرب مونده. این منطقه است که هفت تپه داره، بهش میگن منطقه هفتگانه، و برخی از این 34 نفر میگن در جریان عبور جان خودشون از دست دادن، یعنی مأمور پلیس اونا رو نزده یا مأموران مرزبانی، در جریان این به اصطلاح حمله همه جانبه به سمت مرز تعداد کشته شد. برخی بالا رفتن از دیوار مرزی، عده‌ای با شکستن سد مرزی، یعنی یه دیواری است که از خشکی میره به سمت دریا، دو کشور از هم سوا میکنه، و اینا موفق شدن برن تو دریا دیوار رو بشکنن، یه منطقه رو، و بتونن از دیوار عبور کنن، برن وارد اون قسمت از دریا بشن و بیان به سمت خشکی. میهمان های ناخوانده این 10,000 تن تمام شب گذشته رو تو خیابون ها و کوچه ها و این کوچه پس کوچه ها یه منطقه کوچک، 84,000 نفر بیشتر جمعیت نداره. فکر کنید مردم دیشب چه کشیدن، مردم این شهر از سر و صدا ریخته بودن این جوان های مسلمان توی خیابون ها، و این بشکه های زباله رو می زدن به زمین، پرتاب می کردن، مغازه ها رو به هم ریختن، به فروشگاه ها حمله کردن. صداشون رو گوش کنید، صداست بخن. یه صحنه آخر از زمانی، راست میگه، آپوکالیپتیک، واقعا آخر از زمانی. و به چند خودرو حمله کردن، از جمله تصویرهایی هست باید نگاه کنید، یه خودرو، دو دختر توی خودرو دارن میان، ناگهان با انبوه اینا روبرو میشن، بی هوا غافلگیر میشن، اینا میریزن روی ماشین این دخترها، و یه دشون میرن بالای ماشین میشن، یه روی کاپوت ماشین، یه دش سعی میکنن شیشه رو بشکنن. این دختر وحشت زده، دو نفرن،
دو تا دختر، فکر میکنم هر دو توریستن، نمیدونی چه صحنه‌ایه، اصلا وحشتناکه. و حمله کردن به خونه ها، خونه ها رو اگه نگاه کنید الان تمام چی کردن، سیم خاردار کشتن جلو دریچه هاشون از ترس مردم، چون واقعا اینا شبیه یک قوای اشغالگر دارن عمل میکنن. در چند صحنه هم دارید ببینید جوانایی که شمشیر دستشونه، شمشیر هست توی ویدیو کلیپ ها اگه نگاه کنید. به هر حال این مهاجمان مراکشی موفق شدن توی یک اقدام جمعی و گروهی نظم اروپا رو به هم بریزن. من حرفای خانم رئیس کمیسیون اروپا رو گوش میکردم، نگران، آقای مرس نگران، خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا سه از خمه بیشتر نگران، چون بیشتر اولین مقصد میشه ایتالیا، از اسپانیا میان به این سمت. و ایشون بلافاصله قانون شنگن رو برداشت و دستور بازرسی از مسافرانی که از مرزهای مختلف، کشورهای مختلف میخوان وارد اروپا بشن. رهبران اروپا به اسپانیا هشدار دادن که اجازه نده اوضاع غیر قابل کنترل بشه، چون اگر این عوامل که دست به یک یورش غیر قانونی و خطرناک زدن، اگر به اینها مجال داده بشه و اینا بتونن خودشونو به اروپا تحمیل بکنن، دیگه نمیشه جلودار میلیون ها نفر در آفریقا و شمال آفریقا بود که پیروی نکنن از این نسخه و راهی اروپا نشن. اون وقت حالا چه اتفاقی رخ داد؟ چرا اینجوری شد؟ یکی از دادگاه های اسپانیا، دادگاه دیوان عالی، دیوان عالی اسپانیا همین چند مدت پیش رأی داد به این که وقتی یک پناهجو از راه آب، از راه دریا وارد خاک اسپانیا میشه، شما نمیتونید برش گردونید بلافاصله. یعنی چی؟ یعنی مجوز داد اینا میتونن بمونن، تو باید تکلیفشون روشن بشه. پلیس یا پلیس مرزی حق نداره اینا برگردونه دوباره به خاک مراکش. خب این خیلی کمک کرد به اینکه قاچاقچی ها فوراً گوش به زنگ بینن به بهترین راه برای قاچاق انسان به اروپا استفاده از آب دریاست طبق حکم قانون. و همین باعث شد که این بار عملیات به طور دست جمعی. یه اتفاق دیگه هم افتاد، لهستان سختگیری هاشو نسبت به پناهجوهای اضافه کرده بود دیگه، سختگیری ها دم مرز. یکی از کشورهایی که شدیداً به لهستان حمله کرد آقای سانچز بود، نخست وزیر چپگرای اسپانیا، به شدت نکوهش کرد لهستانیا رو که اینا دست به اقدامات غیر انسانی میزنن در مورد پناهجویان و اینا با سختگیری ها رو بردارن. الان خودش امروز دستور داده به ارتش که ارتش بره با پناهجویان مقابله کن. نیمه مشکل اروپا این سیاست مداران کم تجربه و جوانی هستن که جاذبه دارن، خوش قیافن، خوب سخن میگن، ولی هیچ آشنایی نسبت به کشورهای اسلامی، به ویژه گروه های اسلامیست ندارن، به هیچ وجه ندارن. و تصور میکنن که به قول آقای دکتر بنایی، تصور میکنن اگر با صلوات مثلا سخنرانیشون رو توی پارلمان شروع بکنن، این نشانه وسترن منش های انسانی اونها و نشانه اینه که هیچ تفاوتی با بین فرهنگ ها و ادیان و اینها قائل نیستن. اغلب چنین دوست بازی هایی دارن برخی از سران چپ در اروپا همینن. هر حال الان میگن اگر سخت گیری نشه در این مورد، اون وقت حساب اروپا ساختن. ببینید من همیشه این تصویر تو ذهنمه و این اتفاق میفته، روزی که ناجان انگلیس ها از خواب بیدار بشن و بینن کاخ باکینگهام از چهار طرف محاصره شده، گروه گروه انبوه انبوه وارد کاخ شدن، حتی ممکنه پادشاه را به گروگان گرفته باشن برای که کار انگلیس را تمام بکن. یه چنین اتفاق میفته،
این اتفاق مرزی نشون داد که هر آن ممکنه اتفاق در اتریش بیفته، در فرانسه بیفته، در فرانسه که بارها از این اتفاق افتاده، در انگلستان دیگه داریم میرسیم به آستانه تحمل خود گروه هایی که واقعا دلشون میخواد خلافت اسلامی رو در انگلستان پیاده بکنن و دنبال فرصت میگردن. در واقع آستانه تحملشون تمام شده، دارن واقعا از خودشون بی صبری نشون میدن، تحملشون از دست دادن. امروز تورنتو رو باید بینید، روز جمعه است، صدها نمازگزار مسلمان. ببین 40 مسجد تو تورنتو وجود داره، 40 مسجد، اما تصمیم گرفتن که نماز رو، امروز نماز جماعت رو وسط خیابون شلوغ‌ترین نقطه تورنتو برگزار بکنن. تمام ترافیک رو بند آوردن. امروز ترافیک سنگین در سراسر تورنتو بود، دفعات قبل هم همین بوده. پلیس اومد تمام خیابان‌های منتهی به نماز جماعت رو تمام مسدود کرد برای که درگیری پیش نیاد، یعنی کانادایی ها نریزن ما اینا درگیر بشن. آخه چرا خیابون رو بند میارید؟ دست کمی رفتید تو پیاده رو وسط خیابان، شلوغ‌ترین خیابان اتفاق افتاده. اون وقت نگرانی نگرانی اسپانیایی بیشتر از این بابتی که براشون یه خاطره تاریخی رو، خاطره تلخ تاریخی رو تجدید میکنه. فکر کنید 1251 سال پیش هم یه اتفاق افتاده از همین راه، جبل و تاریخ، تاریخ از همین تنگه آبی گذشت، آفریقا رو دوخ به اروپا، اسپانیا رو گرفت، یعنی جزیره ایبریا اون زمان بود، یعنی اسپانیا و پرتغال، مناطق مهمی مثل گرانادا، عربا بهش میگن قرناطه، قرناطه رو گرفت. تشریف ببرید اسپانیا، خب زیباترین، با شکوه‌ترین، مجلل‌ترین، حیرت انگیزترین بنا به کی تعلق داره؟ به پادشاهان مسلمان در همین گرانادا. اسمش قصر الحمرا، یکی از دیدنی های توریست هاست در اسپانیا. این دوره بود که مسلمان ها با اقتدار در اینجا زندگی میکردن. با اقتدار آخری پادشاه چی بود؟ عبیدالله محمد دوازدهم. محمد دوازدهم آخرین پادشاه بود، پادشاه عیسوی. نیروها رو بسیج کرد و اینا موفق شدن که گرانادا رو تسخیر بکنن. گرانادا رو برای مدت‌های طولانی در محاصره گرفتن مسیحی ها. چه؟ فکر میکنم میشه چقدر دیگه، 1600 سال اگه اشتباه نکنم، 534 سال، یاد داشت کرد، 534 سال پیش گرانادا، یعنی قصر الحمرا که پادشاه مقتدر مسلمان در اونجا زندگی میکرد، محاصره شد. محاصره طولانی بود، آب رو قطع کردن، مواد غذایی به قصر نمیرسید. پادشاه مسلمان تسلیم شد، خلیفه اسلام تسلیم شد، محمد دوازدهم، و اعلام کرد فقط از پادشاه، فکرم پادشاه اسمش فریدریک بوده اگه اشتباه نکنم، نگاه کنم، ملکه هم همراه شد، هم پادشاه ملکه با هم وارد قصر گرانادا شدن. به فقط شرط اینه که بهش امان بدن. پادشاه بهش امان داد، حتی قرار شد که از گرانادا بره و از گرانادا اومد بیرون و حتی املاکی که در بیرون از گرانادا داشت اونا رو بهش دادن. مدتی در اونجا بود، دیگه طاقت نمی‌آورد، شهر رو ترک کرد، تونست در فقر و بدبختی و بی‌نوایی مرد. فقر، فقر سیاه. پادشاه خودش و فرزندانش، میگن فرزندان و نوه‌هاش تو خیابون زندگی می‌کردن، خیلی فقیر بودن، خیلی خیلی فقیر. جالب، وقتی که
از قصر میان تمام خانواده خلیفه قصر رو ترک میکنن و قرار از گرانادا برند اونجای تپه است، رسیدن به تپه. مادر خلیفه بهش میگفتن چی؟ میگفتن بانوی الحمرا، زن مقتدر بود در قصر الحمرا. هر دو، هم پادشاه هم خلیفه اسلام یعنی محمد دوازدهم، هم مادرش، هر دو برگشتن برای آخرین بار به این شکوه و عظمت از دست داده نگاه کرد. مادر به پسرش گفت تو لیاقت نداشتی این قصر رو حفظ بکنی، برو یه روزگارت سیاه. این بهش گفت مادر، خیلی عصبانی بود که چرا تسلیم کردی، چرا مقاومت نکردی، چرا اینقدر؟ چون علت شکست مسلمان ها در اسپانیا، ترک اسپانیا، فسادی بود که درشون حاکم شد و بعد تجمل خواهی، ثروت اندوزی، شرابخواری، عیش و نوش، بعد شکافی که بینشون افتاد. یه موقعی در همین گرانادا ده ها خلافت اسلامی کوچک وجود داشت، تکر ملوک و توایفی شده بود. اینجا شکاف افتاد، این اتفاقاتی که امروز در ایران افتاده، شکاف و اختلاف، و همین شکاف و اختلاف ها باعث شد که نیروهای مسیحی به ویژه در صدر اونها پاپ، اینا همه بسیج بشن، اتحاد کنن با پادشاهان شمالی ایبریا، با هم به اصطلاح لشکر واحدی تشکیل دادن و همه رفتن به جنگ مقدس علیه مسلمانان و اخراج اونها. از این خاطره تلخیست که اسپانیایی دارن از هجوم حمله به خاک خودشون در کیه، در 1200 اندی سال پیش، ولی 534 سال پیش اینها گذاشتند و رفتند و اروپا رو به مسیحیون واگذار کردند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب امیانم درود بر شما. جمعه است امروز، امروز آدینه، آدینه امروز آدینه است. در این برنامه، در این قسمت از برنامه با کسی؟ با آقای کوروش یزدانی عزیز. آقای کوروش خیلی لطف کردید.
1: خواهش میکنم آقای میبودی، من بسیار خوشحالم که شما رو چند روز پیش دیدم و قرار برنامه امروز رو گذاشتیم. بسیار از دیدن خانم فرهوده خوشحالم، چون چند روز پیش نبودن ایشون اینجا و واقعا یاد روزهایی افتادم که من میمادم اینجا با شما دو نفر صحبت میکردیم راجع به خیلی مسائل. من باید از خانم فرهوده تشکر کنم که این فایلا رو میذاره روی آپلود میکنه روی سرور، هر وقت خواستیم میتونیم برگردیم به سالیان گذشته و اینا رو گوش کنیم. من بعضی اوقات این کارو میکنم.
0: درست.
1: و خیلی ممنون از شما.
0: ممنون، تشکر.
1: آقای میبودی، بیشتر از 2 سال و چند ماه هست که من دیگه اون شانسی رو ندارم که میومدم پیش شما و خانم فرهوده و راجع به موسیقی های خودم و اشعار شاعران مدرن ایران صحبت میکردیم. اما در این حال یک اتفاق خیلی قشنگی هم افتاد این مدت.
0: خب.
1: و اون اتفاق این بود که با دکتر هولاکویی صحبت کردیم و قرار شد که من خودم یک برنامه رو تهیه کنم و بعد اجرام بکنم. و الان 3 ماه دیگه میشه 2 سال.
0: نمیدونم باور شد.
1: بله، نمیدونم باورتون. من خودم باور نمیتونم بکنم. اما 2-3 ماه دیگه، یعنی آخر اکتبر میشه 2 ساله که من همکاری میکنم با رادیو هم.
0: دو سال. آخه اون 2 سال پیش که اومدی با نارنجی اومدی.
1: من ببینید الان دیگه فصلش گذشته. چقدر آقای بودی یادش همه چیز. من احساس گناه بهم دست دادم.
0: آقا گفتی همین موقع بود؟ گفتم
1: بله یادم میاد. نه، یه خود جلوتر بود.
0: درست.
1: زمان نارنجی بود و لیمو بود که از خونه پسرم میبودن. درست.
0: اینا یعنی شما باغ مرکبات دارید؟
1: نه خیلی، من نه، اینجا خونه پسر منه که 2 بلاک با اینجا فاصله داره. و اون یه خونه داره، یه بکیارد داره. و تو اون 2-3 تا درخت لیمو هست. و این لیمو همینجوری میدونین خیلی ارگانیکه دیگه، همینجوری رو زمین افتاده. من فقط میرم جمع میکنم، به همسایه هم میدم، به دوستان میدم دیگه، چون این طرف ها نمیومدم براتون نیوردم.
0: خب بخوام بیدم تجربه کار مستقل در رادیو.
1: بله.
0: و چی بود؟
1: خیلی خوب بود. بله، همونطور که گفتم با دکتر هولاکویی که صحبت کردیم قرار شد که من هم تهیه کنم و هم خودم اجرا کنم. من فقط یک شب اومدم اینجا و تو این استودیو که این اتاقم نبود، اون اتاق آخری توی هال بود،
0: استند بای استودیو.
1: بله، همون اونجا بود. و دیگه از اون به بعد من دیگه استودیو نیومدم و علتش این بود که من دوستی دارم به اسم امیل دارمو، یک ایرانی البته.
0: آها.
1: و از آسوریان ایران. بله. این یک هدیه‌ای به من داد و هدیه این بود که اومد یک استودیو کوچک در آپارتمان من برای من درست کرد.
0: آه.
1: تمام وسایلش هم خودش خرید و به عنوان هدیه به من داد. یعنی هدیه کریسمس بود در واقع، داشت نزدیک کریسمس بشد که میکسر و ریکوردینگ و اینا رو همه رو من تو خونه کامپیوترم داریم و سافرم داریم، همه رو من اونجا انجام میدم. و بعد همونطور که میدونین هر برنامه شامل 3 بخش هست، 3 بخش 15 دقیقه هست. من این 3 بخش وقتی که ریکورد کردم و میکس کردم و ادیت کردم، اینا رو میذارم روی گوگل درایف و اونجا غزاله و
0: ماکان،
1: ببخشید من اسم ماکان عزیز یادم، ماکان اینا رو اسکیجول میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ اصطلاح کامپیوتریه، یعنی اینا رو میذارن در طول هفته در ساعات مختلف که این برنامه 3 بار پخش بشه. و
0: خیلی، پس شما امکانات تو رادیو داری، من ندارم.
1: بله.
0: من و فرهوده همین خودم دو نفریم.
1: حالا یه امکان دیگه من دارم. که شما اگه ندارین که نباید بگم اینجا
0: راجبش. چی داری؟
1: نه ببینید، من خودم هم برنامه هامو آپلود میکنم روی سروری که اسمش هست کلپت. بله.
0: هم داری؟
1: بله بله، برنامه شما، برنامه همه هست اونجا.
0: بس همه چی شما، ما نداریم.
1: داریم دارین آقای میبودی برنامه های شما من اونجا گوش
0: بود برنامه کروز هم داره همه چیز
1: نه برنامه های کروز رو نمیدونم اما برنامه های دیگر دیدم همه
0: چیز خب
1: بله من اونها هم خودم آپلود میکنم که کار تموم
0: خب
1: تموم
0: بشه عکس العمل مردم چی بود
1: والا عکس العمل به نظر خودم این ریسپانس هایی که من گرفتم خیلی خوب بوده من خیلی خوشحالم از این جهت البته بیشتر شنونده های من روزای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهرن الان شما گفتین یک شنبه ها خوب. شاید علتش اینه که ایرانی ها یک شنبه ها بعد از ظهر خونه هستن
0: درست.
1: و گوش میکنن به رادیو اونا هستن که با من زیاد تماس میگیرن البته خارج هم هست و جاهای دیگه هم هستن اینا به نظر میاد که این برنامه ها مورد توجهشون قرار گرفته
0: و حالا برای اینکه هموطنان آشنا بشن با شمه از کار شما بریم اصلا یک از کارهای شما رو به هم گوش کنیم ولی یه توضیح راجبش بدید لطفا
1: بله ببینید مثلا من ببینید همونطور که گفتم کار من داره سه قسمته قسمت اول و دوم من در مورد موسیقی صحبت میکنم و در مورد شعر مدرن ایران این دو تا چیزی هست که من سالیان سال درگیرش هستم و تجربه دارم خب در مورد موسیقی که صحبت میکنیم من همه نوع موسیقی کاور میکنم البته باید تصحیح کنم خودمو که همه نوع موسیقی نه موسیقیه که من اسمشو میذارم موسیقی که کمی فاخرتر است و این موسیقی شامل موسیقی کلاسیک غربی است بیشتر که در فرم‌های مختلفه مثلا سمفونی هست سونات هست کوینتت هست کوارتت زری هست حتی اپرا هست من مثلا وقتی که اینجا یه اپرایی به اسم توراندوخ اجرا میشه در اینجا من قسمت اول دوم برنامه رو تخصیص میدم به این که این اپرا رو داستانشو بگم بگم این اپرا چه کسی نوشته و قسمت هایی از این اپرا رو پخش کنم و توضیح بدم چون در اغلب این اپرا خود منم بودم در ایران کار میکردم اینی که هم تجربه دارم هم خب تور این 50 سالم در اینجا من خیلی رفتم
0: توی مجموع کارهایی که خودتونم حضور داشته توی مجموع اپرا کدومش خیلی براتون خاطر انگیز بله. و
1: ببینید واقعا خیلی سخت میشه
0: سخت بود
1: در ایران اپراهای من حدود 13 یا 14 تا اپرا بیشتر توش نبودم یعنی من 3 سال و نیم بیشتر کار نکردم در ایران بعد اومدم برای تحصیل به امریکا اما اپراهایی که خیلی پاپیلر هست یا معروفه یکیش همین کارمنه کارمن اثر جورج بیزه یه اپرا بله امروز که پخش هابانرا رو شما وقتی من میومدم وارد استودیو بشم شنیدم این اپرا خیلی معروفه اپرای دیگه هست مادام باترفلای که حتما داستانشو میدونین اپرای دیگه هست لابوهم اینا اپرای خیلی معروفه لاتراویاتا اپرایی هست دوباره از وردی و اپرایی
0: اینا در ایران اجرا شد
1: اینا همه در ایران اجرا شد این باعث واقعا
0: در اورکستری بود
1: ببینید در ایران ما من باسی خودی برگردم به تاریخ در اوایل که اپرا به وجود اومد در سال 1346 که تالار رودکی باز شد اولین اپرایی که اجرا کردن اپرای جشن دهگان بود
0: یعنی 60 سال پیش
1: یعنی بله این اپرا را هم احمد پژمان نوشته بود که همین یک سال پیش از دوستان ما که یک سال پیش که اتفاقا من همسایه احمد پژمان بودم و هستم با خانومش و این اولین اپرای یک پرده‌ای بود که میخواستن به فارسی یک اپرای نوشته باشه که این نوشته شد و اپرا مراحل مختلف
0: هزینه رو کی میداد؟
1: بله
0: وزارت فرهنگ و هنر
1: بله. تمام هزینه رو وزارت فرهنگ و هنر میداد ببینید آقای میبودی اپرا یک هنر مدرن و جدید بود برای ایران این بود که ما مجبور بودیم که از میوزیشن های خارج بگیریم حتی از خواننده های خارج دعوت کنیم بیان حتی از رهبرای ارکستر یا کارگردان ها اما خیلی به مرور ایرانی ها تونستن که خودشون رو نشون بدن و جایگاه اونا رو پر کنن و شروع کردن به فرستادن دانشجویانی به وین به خصوص که درس اپرا بخونن درس آواز بخونن اینا میرفتن کم کم برمیگشن ایران و من میتونم اسمای زیادی بیارم حالا وقت نیست اما اینطور بود که اپرا خیلی رشد کرد من حتی وقتی یادم اومدم لس آنجلس رفتم این ال ای اپرا که در همین دمتان ال ای هست یه توری میدادن منم رفتم نهارم میدادن من نگاه کردم دیدم ما چیزی کم از اینا نداشتیم. یعنی واقعا حیرت کردم که چه چیزی اونجا درست شده بود که اینجا به طور مثال
0: پیشرفت کرده بودی.
1: ببینید این ساختمونی که یک آقای ارمنی آرشیتکتش بود، افتاملیان، این آقا یک استیجی درست کرده بود، یعنی دو تا استیج درست کرده بود که در این حال اینا با هم دیگه عوض می‌شدن. یه استیج میرفت زیر زمین، یه استیج اینجا هست. اینجا حتی تا الان من ندیدم همچین چیزی.
0: عجب.
1: یعنی اصلا واقعا باعث تعجبه.
0: به وقتی مثلا هربرت فون کارایون رو ایران دعوت کرده،
1: بله،
0: خیلی تعجب کردم اونم.
1: ببینید
0: خیلی شنیدم مثلا سرود ملی ایران را هم اجرا کرده،
1: بله،
0: رهبری کرده، ولی ضبط نشد. یعنی فقط
1: ببینید ضبط شده اینا، ما نمیدونیم اینجا اینا کجا هست. خیلی ها دارن تلاش میکنن بفهمن که کجا هست.
0: پس ضبط شده،
1: همه اینا ضبط شده. من خودم یادم دو تا اپرا درش بودم، یکی بارتر براید یا نامزده فروخته شده، و یکی دیگه هم بود، یک اپرای از واگنر بود به اسم The Flying Dutchman، یعنی هلندی سرگردان. این دوتا رو اومدن حدود یک هفته ضبط کردن اینا با لباس و هم موسیقی و همه چیز به صورت رنگی. اینا همه اونجاست. منتها
0: موجی ها کی بودن؟ خواننده ها کی بودن؟
1: خواننده ها بعضی وقت ما خواننده از خارج می آوردیم، چون هنوز نقش های خیلی سخت بزرگی رو خواننده های ایرانی اونقدر تجربه نداشتن که بتونن اجرا کنن. مثلا به طور مثال یک خواننده از ایتالیا می اومد که صدای بریتون داشت، اسمش بود تیتو گوبی. تیتو گوبی بزرگترین بریتون دنیا بود در اون زمان.
0: اینو آوردی میرا؟
1: بله، این با ماریا کالاس فقط میرفت. این ببینید البته پول خوبی هم به اینا میدادن، به اینا آرزوشون بود که بیان ایران.
0: و بعدم طولانی میموندن یا کوتاه؟
1: نه، مثلا یک هفته میومد، یک هفته میومدن که تمرین کنن با ارکستر و اینا، یک یا دو هفته دیگه هم برنامه اجرا میشد، اینا میموندن حدود مثلا دو یا سه هفته میموندن و بعد برمیگشتن. بله. حالا من براتون بگم که همین اپرای کارمن، یک آقای از اپرای ژنو می اومد به اسم لطفی منصوری. این آقا حتما اسمش شنیدید. این کارگردان بسیار بزرگی بود در اون زمان. دو تا اپرا بیشتر کارگردانی نمی کرد، یکیش همین کارمن بود، یکی اپرای فالستاف اثر شکسپیر بود. و این آقا اینجا در اپرای سان فرانسیسکو بود و فکر کنم حدود 15 سالی که فوت کرده. لطفی منصوری
0: خیلی معروفه.
1: آره. حالا ببینید این لطفی منصوری کاری که کرد، شما الان میرین اپرا نگاه میکنین، اون بالای صحنه شعرها رو مینویسن. لطفی منصوری مخترع این کاره. و چقدر دعوا کرد با کریتیکا، با منتقدین، چون اونا میگفتن نباید شعر رو بگید، مردم خودشون باید حس کنن. اما اون موفق شد که تحمیل کنه این برنامه رو. الان شما هر اپرایی، حتی توی کالج هم که میرید بهش میگن سوپر تایتل. سوپر تایتل
0: مال سینما رو.
1: بله.
0: چی داریم؟ زیر نویس داریم، این بالا نویس.
1: این میگن سوپر تایتل.
0: بالا نویس.
1: بله، بالا نویس.
0: بله. برمیگردیم.
1: Mas eu...

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: چطوری اماد؟
13: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت رو صاف کنم.
4: وام بگی رو خونه؟
13: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
13: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: فقط خوزه باید به دادی کارمن برسه.
1: منو شماها بردیم به اون سالها. نقش کارمن رو یک خانم ایرانی بازی میکرد، خانم پری سمر. ایشون هنوز زنده است، یکی از سوپرانوهای بزرگ آلمانه در شهر فرانکفورت، اونم هر سال

0: چقدر ما بیتوجه بودیم، چقدر ناشناس بودیم، چقدر فکر میکردیم همه چی داریم، اصلا نیازی به حفظشون نیست. بدتر از همه مملکت بود. بدتر از همه. شما مثل آب خوردن سرزمینت میدید بیرون.
1: یعنی از نظر هنر که اصلا واقعا بله، اپرا و موسیقی سمفونیک، بعدم اون جشن هنری شیراز، اصلا آرزو داشتن بیان ایران که تو این اپرا شرکت. ما صحبت میکردیم باهاشون، با این خواننده ها یا بیا رهبران ارکستر، همه آرزو داشتن
0: آرزو بیان.
1: هم ایران رو ببینن، هم که یه برنامه اجرا بکنن و یه پولی بگیرن. برصورت من همونطور که توضیح دادم راجع به همین برنامه خودم، یادم رفت که اسم برنامه رو بگم. اسمش هست جنگ هفته. این اسمو با دکتر
0: آرمم آرم داره.
1: بله آرمم.
0: آرمش میتونی بخش کنیم؟ آرم جنگ هفته ببینید.
1: فکر نمی کنم شما آرمش داشته باشین، چون من اینا رو خودم تهیه می کنم رو کامپیوتر خودم.
0: اینسالی برو خودتون نگه می دارید. بسیار عالی. حالا شاید پیدا کنم.
1: حالا شاید پیدا کنیم. بله. بر صورت قسمت اول و دوم من اصولا تخصیص میدم به موسیقی های خوب، معرفی کردن موسیقی ها، حالا از هر ژانری ممکنه،
0: فرنگی باشه، هر جای فرنگ،
1: بله هر ژانر، هر موسیقی باشه که به قول آمریکایی ها سافیستیکیتد و قابل بحث و صحبت باشه، راجع به اونا صحبت میکنیم.
0: گوش کنید.

0: کردی؟
1: من فکر میکنم
0: در حد یک کاراگاه عمل کرد،
1: یک واقعا یک نهار به خانم فرمود بده کار شدم همین الان
0: در حد یک
1: خیلی سریع پیدا کردی. آفر اصلا من فکر نمیکردم بده اما خیلی باره. بر صورت این و قسمت شعر که شعر مدرن باشه، من یه کاری که کردم توی این مدت این بود که میدونین که در لس آنجلس یک جلساتی بود، یک نشستایی بود به اسم دفترهای شنبه که خیلی شاعرهای زیادی هم از ایران می اومدن هم اینجا درونش بودن. من سعی کردم تمام این شاعرها رو معرفی کنم، شعراشون رو بخونم، حالا یا با زبان خودشون یا خودم خانشا رو انجام دادم یا ازشون خواستم بیان تو آپارتمان ما، تو آپارتمان من، و این شعرها رو خودشون بخونن و من صدای خودشون رو داشته باشم که در برنامه استفاده میکنم. و قسمت سوم برنامه که من خیلی علاقه خیلی بهش علاقه دارم اینه که من از اخبار فرهنگی و هنری شهر لس آنجلس، بازم از اخبار چیزای خوب، چیزایی که نه از هر کنسرتی، بیشتر منظورم از اخبار فرهنگی، مثلا شما آقای میبودی حتما اطلاع دارین، مثلا تا خود دانشگاه UCLA ما دو تا دیپارتمنت داریم به اسم دیپارتمنت یارشاته و پور داوود. اینا برنامه های بسیار خوبی، البته بیشترش به زبان انگلیسیه، تهیه میکنن و من اینا رو میگم تو رادیو. یا دانشگاه UCI که دوستم ایرج تورج دریایی اونجا رو سرپرستی میکنه، برنامه های بسیار جالبی راجع به ایران و ایران شناسی و اینا دارن، برنامه مختلفی دارن، حتی هنری هم دارن. یا یک جایی هست اسم پارس سنتر در شهر ونایز، اونجا هم برنامه های بسیار خوبی، مثلا دکتر عباس امانت میاد اونجا سخنرانی میکنه. مثلا به طور من این اخبار رو میگم برای شنونده ها که بتونن برن استفاده کنن. مثلا به طور مثال فردا نه پس فردا که روز یک شنبه است، یک برنامه ای در شهر ونایز انجام میشه که اسمش هست برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور. این از ساعت 11 صبح تا 5 بعد از ظهر هست و از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر شهریار قنبری اونجا هست، شعراشو میخونه و کتاباشو عرضه میکنه و بعد چند تا از دوستای خود من هستن که اونجا سخنرانی میکنن، شعراشو میخونن، ماندانا زندیان مثلا، مریم رئیس‌دانا مثلا، یاد علی کاظمیان مثلا، یا کسانی که من الان حضور ذهن

0: مثل باشون میگه این برنامه رو
1: محلش کجاست؟ محلش
0: آه محلش رو دیگه من تو برنامه هم گفتم
1: در ونایز.
0: اونجا میگم در ونایز میتونن از شرکت کتاب بپرسن میتونن برن روی وبسایت ها پیدا بکنن
1: پیدا،
0: اما این در ونایز.
1: حالا با پیدا کنی وقتا بگیم.
0: بله اسمش هست همونطور که گفتم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
1: خیلی
0: بله.
1: جالب.
0: الان چندین سال تو لس آنجلس این برنامه من این اطلاعاتو به ایرانیان البته اطلاعات اورنج کانتری هم من میگم به خاطر اینکه بالاخره ایرانیان اونجا هستن و اینا، و این برنامه اتفاقا مورد توجه خیلی خیلی ها قرار گرفته.
1: خب بوش... چرا محلی فکر میکنی؟ خب کانادا و آمریکا رو بگیرن که مراسم مهمی باشه، چون میدونی چقدر ما
0: درست میگم
1: بله. در کانادا بله. در سراسر آمریکا بله. در شرق آمریکا
0: فکر خیلی خوبیه. من به اونجا فکر نکردم بله. من چون فکر کردم که شنونده های رادیو همراه بیشتر که میتونن برن به این برنامه ها
1: اونا میتونن برن استرالیا
0: بله
1: مثلا
0: بله بله. خب این دیگه یه خود کار زیادیه، یعنی من باید برم اونجاها ببینم وبسایت هاشون آشنا باشم. من
1: نه خود اونا اطلاعات بهتون میدن اگه اعلام بکنید که اگر گرد همایی نشست مهمی باشه فرهنگی باشه با ملات سنگین.
0: حالا من در فیسبوک و اینستاگرام اینا پیدا میکنم، شما مگر تونستین منو کانکت کنیم باهاشون که من این اطلاعاتو بگیرم.
1: خب.
0: و بعد در قسمت آخر برنامه من یک موسیقی وکال میذارم که این موسیقی وکال ممکنه از موسیقی ایرانی باشه یا موسیقی غربی باشه.
1: با صدای خودتو؟
0: نه با صدای هر کس دیگه
1: هر
0: کس. و من توضیح میدم در مورد شعرش همون کاری که اینجا در برنامه شما انجام میدادم بسه. اونم به طور مختصرتر من توضیح میدم که برنامه رو اونطوری قطع بود.
1: یه نمونه ممکنه بدید امروز؟
0: امروز از برنامه
1: مثلا از یه نه یک قوم بله. مثلا
0: بله این آهنگ قوم من حدود دو سه سال پیش نوشتم
1: بله.
0: این بر اساس شعری از نادر نادرپور، من شعرشو دارم اینجا اگه مایل بودیم میتونم بخونم براتون.
1: اما تصویری خود... که نادرپور از قم میده خیلی
0: بله، بسیار عالیه و شما شاید باور نکنید که این شعر در سال 1331 گفته شده. حالا شما به موسیقی گوش
1: کنید. یعنی 80 سال پیش ها 70 خورده سال پیش
0: 31 میشه 75 سال پیش 4 سال پیش
1: خیلیه
0: بله خیلیه.

0: آدم ها سفید دل ها ولی سیاه الان دل ها سیاه. این تصویریست که نادرپور من قبل از این از قم به دست داده لکلک و کلاغ سیاه و گنبد طلا و
1: البته میدونین که الان اینقدر پول ریختن تو قل
0: اون موقع پر از ساحل بود پر از گدا
1: گدا بود حالا
0: همون گدا
1: همه به همه شهر گرفتن.
0: آیا یه چیزی هم که خیلی وارد میشدی در قم اگه گفتی چی بود
1: یادم نمیاد
0: این بوی چربی بود یه روغنی که بهش بود نمیدونم سوهون چربیش اذیت هم میکرد نیست
1: الان که گفتین منم شرب. یادم میاد
0: سوهان
1: بله سوهان قم
0: تشکر میکنم
1: خواهش میکنم
0: سوهان گونه بود برنامه
1: من فقط بگم برای دوستانی که میخوان با من تماس بگیرن به خصوص در مورد خبرها و من مطلع کنن که در رادیو اونا رو به اطلاع همگان برسونم میتونم با فیسبوک من و یا با اینستاگرام من که با اسم خود منم هست کوروش یزدانی تماس بگیرن من خیلی خوشحال میشم
0: ممنون تشکر میکنم

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرانگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذاشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به هم دلیل کارتون میدون مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، اما نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاین. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار و 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک ورشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عزم میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین، رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین، دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه‌گذاری کنین در سرمایه‌گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشین و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگرم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: بابا میرن از ارجمندم با آقای دکتر مسعود نورکار عزیز هستیم در اولاند. دکتر نورکار درود بر شما.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: ممنونم. دکتر نورکار به عنوان یه رمان نویس، به عنوان شخصیتی که دیده به نظرم با شکوه‌تر از ما دارید شما نسبت به زندگی و حوادث و اون چیزی که میبینید، وقتی نگاه میکنید به اون چیزی که در اصفهان رخ داد، تنابهای دار، جر اسقال وسط میدون، مردم شب تا صبح، دم صبح اذان، فریادها و هلهله‌های مردم که مبادا صدای اذان به گوش کسی برسه، فحشم میدادن حتی سراپا گوشی.
1: ببینید در رابطه با حکومت اسلامی من اشاره بکنم که واقعیتش این حکومت از همون آغاز به قدرت نشستنش خب این روش رو به کار برد، یعنی به تماشا گذاشتن خشونت و مرگ رو. خب شاهد بودیم که چگونه کسانی رو که اعدام میکردن به شکلهای فجی، تیرباران، تصاویرشون رو نشون میدادن، یا حتی همون ماهای اول انقلاب در خیابانها معتادان رو حتی تیرباران میکردن، دار میزدن و به اشکال گوناگون و به تماشا میگذاشتن این رو. خب فقط هم اعدام نبود، سنگسار، حتی گردن زدن در همدان، در ملای عام اینها وجود داشت. متأخو به تدریج بین خود اینها یه بحثی در گرفت که بهتره برای اینکه چهره اسلام رو از نگاه خودشون مخدوش نکنن، این کارا رو در زندان‌ها و فضای بسته انجام بدن. خب بین خودشون هم اختلاف نظر بود، ولی اعدام در ملای عام رو در واقع ادامه دادن، جز این اواخر که یک کمی کمتر شده بود. خب از اعدام در ملای عام هم اینها هدفهای خاصی رو دنبال میکردن، در واقع سیاست همون سیاست محوری حکام اسلامی بود، النصر بالروب، که وحشت ایجاد بکنن، که از دوره خلفای عباسی در جامعه ما خب این خیلی تشدید شده بود تا دوره حکومت اسلامی که یک موجودی مثل مصباح یزدی و اطرافیانش خلخالی خب این رو در واقع فرمان خدا و قرآن میدونستن، اعدام در ملای عام رو پیش بردن. شاهد بودیم واقعا چه فجایعی رو اینها در رابطه با همین اعدام در ملای عام پیش بردن. اصلا تبدیل شده بود اعدام در ملای عام به نوعی پیکنیک، تبلیغ میکردن، تو محله ها جار میزدن، جیگر میفروختن، نمیدونم تنقلات میفروختن، یعنی همچین بساطی خیلی از این اعدام ها در ملای عام شده بود. یکی دو مورد اعتراض بود در گیلان یا سیرجان که به اعدام در ملای عام مردم اعتراض کرده بودن. اما این اتفاقی که در اصفهان افتاد، البته تصویری که دادید خب واقعا آدم هم تصویر هراسناکه، هم توأم با شجاعت و اون جسارتی که شاهد بودیم. خب یه تصویری براستی آدم نمیدونه چجوری بشه این رو تفسیرش کنه، توصیفش بکنه، این ترکیب متناقض. منتها اتفاقی که در اصفهان افتاد، اعدام در ملای عام در اصفهان دیگه اون اعدام در ملای عام در گذشته نبود. یعنی در گذشته ما شاهد بودیم اعدامایی که در ملای عام میشد خب چه ویژگی داشت. یه دی می اومدن تماشا میکردن، حالا از روی ترس، از روی اجبار یا دلایل دیگه، و بعد راشون رو میکشتن میرفتن، یه امر عادی تلقی میشد. اما در اصفهان اینطور نبود چیزی که شاهد بودیم. شاید برای نخستین بار ما شاهد بودیم که در برابر، در رابطه با اعدام در ملای عام، مردم واکنش نشون دادن و خانواده ها. و خب این خودش نشون میده که اولا ترس ها ریخته به نوعی و اون سیاستی که حکومت اسلامی به پیش برده و داره به پیش میبره همون سیاست نسل و به روبش دیگه جواب نمیده. و خب در اصفهان ما شاهد بودیم، به احتمال زیاد اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه باز ما شاهد اعتراض های گسترده‌ای خواهیم بود و این خودش یه برگ تازه ایست در رابطه با واکنش و اعتراض مردم و نشان دادن اینکه ترسشون در رابطه با حکومت ریخته و اجازه نمیدن حکومت به هر نوع جنایتی، اون هم به هم به شکل که شاهد بودیم، دست بزنه. ولی اون تصویری که شما گفتی در واقع منم خیلی بهش فکر کردم، به خصوص اون تصویر اون جوون رو که با دستاش شکل قلب رو تصویر میکنه و بعد تناب دار رو بهش بوسه میزنه. خب از یه طرفی هم اون فضایی که واقعا وجود داره خیلی توصیف و تفسیرش واقعا به نظر من هم تلخ و دردناکه و هم در این حال میشه گفت بسیار جسورانه و شجاعانه و به نوعی البته با مرگ کسی آدم دلگرم نمیشه ولی به نوعی میشه گفت دلگرم کننده بود.
0: آقای دکتر آقاکار، در میون این به اصطلاح تصدیف خونی ها یا آواز خوانی های مذهبی، از مثلا صدای انکرالاسواد قاری ها توی قبرستون ها توی مساجد فرق نمی کنه، یا آخوندهایی که بر سر منابر آواز می خوندن یا تأثیرهایی داشتن، بعضی وقتا صدا گوشخراش بود واقعا. این اذان گفتن اردبیلی تا حدی محبوب بود در دوره گذشته، یعنی هیچ خاطره بدی نداشت از شنیدن صدای اذان، ولی الان جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به موسیقی مرگ. یعنی وقتی بخواد جنایتی انجام بده به ویژه در صبحگاهان سحرگاهان، اول اذان اردبیلی رو پخش میکنه، بعد مراسم اعدام رو انجام میده. یعنی عملا این اذان تبدیل شده به نوعی موسیقی مرگ در جمهوری اسلامی. یعنی این هم یک کاری بود که حکومت جمهوری اسلامی کرد، این خاطره خوب رو تبدیل به خاطره خیلی خیلی بد کرد. این هم رفت در جمهوری همون کار قاری ها تو قبرستون ها و صدای انکرالاسوادش. بفرم.
1: خب البته با واقعیتش من فکر میکنم الان تصویری که از اذان و یا شنیدنش هست خیلی هولناکتر و ترسناکتر از اون میشه گفت کارهایی که قاری ها میکردن یا مده ها میکردن شده. واقعا خب قاری ها یا کسانی که در قبرستان ها میومدن و به هر حال چیزایی رو میخوندن و زمزمه میکردن خیلی فرق میکنه از نظر من، تا اینکه آدم از آن رو در شرایطی بشنوه که ببینه واقعا بهترین جوانای اون مملکت و اون هم با اون شکل دار میزنن. الان از آن من گمان میکنم شده آوای مرگ و آوای همین حکومت اسلامی در جامعه ما، و من تصور نمیکنم حتی خود مؤذن‌زاده اردبیلی هرگز فکر نمیکرد روزی صدای اون توأم باشه با در واقع آنچه که ما این روزها شاهد هستیم. خیلی تلخ و دردناک است و خب اینها کاری کردن همونطوری که اشاره کردید دیگه، هم در رابطه با دین تکلیف و توم هم نکرد دارن روشن میکنن و هم در رابطه با میشه گفت یک بارقه هایی از دین مثل همین اذان و یا خیلی از میشه گفت کارهایی که در رابطه با مذهب انجام میشد. متاسفانه اذان الان یک همچین وضعیتی پیدا کرده، به ویژه در رابطه با اعدام اخیر در اصفهان. اگر دقت کرده باشید اینها با صدای خیلی بلند و با یه وضعیت ویژه‌ای این اذان رو پخش کردن و اون عزیزان ما رو به دار آویختن. متاسفانه چنین چیزی هست و حکومت اسلامی هر آنچه که در رابطه با مذهب شیعه است داره شاید ماهیت اون رو به روشنی نشون میده که واقعیتش جز مرگ و خشونت و ترس و هراس هیچی تو هم باهاش نبوده و نیست.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نورکار عزیز. کار جدید چی دارید الان؟
1: من یه کتابی که خدمتتون فرستادم در رابطه با روشنفکران و روشنفکری، این کتاب اخیراً منتشر شده و خب نام اصلیش گلهای کویر هست و این کاریست که در رابطه با روشنفکران و روشنفکری در ایران من تونستم یه کردآوری بکنم. کتابیست که من قبلاً هم اشاره کردم، البته بخشی خیلی از قسمتاش قبلا هم راجبش صحبت شده، شاید تکراری باشه، ولی دو بخش این کتاب داره. من خواستم یه اشاره بکنم که توجه رو به اون جلب بکنم. یکی بخش زنان روشنفکره که ما در جنبش روشنفکری کم بهش پرداختیم. روشنفکری ایران به زنان روشنفکر کم توجه داشته و یه بخشی هم این که تیپ‌های مختلف روشنفکریست. ما همیشه فکر میکردیم روشنفکر کسی است که اندیشه چپ داشته باشه، مارکسیست باشه، کمونیست باشه یا مخالف حکومت باشه، در حالی که تو این کتاب من توضیح دادم که تیپ‌های مختلف روشنفکری ما داریم. میتونه چپ و مارکسیست باشه، میتونه راست باشه، میتونه میانه باشه و نمونه‌هایی رو، شخصیت‌هایی رو بهش اشاره کردم. این تازه‌ترین کار من هست که خدمتتون فرستادم و امیدوارم که به هر حال مفید واقع بشه.
0: ممنونم. بله تشکر میکنم. حتما در هفته آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم. چقدر طول کشید تحقیق در این باره و نوشتنش؟
1: من شاید یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
0: دو سه سال
1: قبلا کار کرده بودم، زمینه هاش آماده بود، ولی برای گردآوری همین مجموعه یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
0: خسته نباشید آقای دکتر نورکار عزیز، سپاسگزارم از حضورتون. مثل همیشه بسیار آموزنده. تا گفتگوی دیگر.
1: من هم از شما سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
1: شما صبحا چی می خورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشی.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
12: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: خوابم یه روز ارجمندم یه ائتلاف بزرگ تشکیل شده، 14 کشور درش عضویت دارن، 46 کشور ازش حمایت و پشتیبانی میکنن، جمله اتحادیه اروپا، ائتلاف فرماندهی و رهبری عربستان سعودی برای حفظ تنگه‌های آبی، حفظ امنیت و ثبات برای کشتیرانی تجاری و همینطور به اصطلاح رفت آمد تانکرهای نفت و گاز. عربستان سعودی با موفقیت این طرح رو داره پیش میبره. ستاد مرکزی هم در عربستان سعودی است. خب این نشون میده که بسیاری از کشورها به فکر افتادن که تنگه هرمز رو دور بزنن، یعنی دیگه از تنگه هرمز استفاده نکنن. این نرخ راهبردی تنگه هرمز رو کاهش میده. این به زیان ماست، به زیان ایرانه و این اشتباه سهو و خطای مهلکیست که آخوندها مرتکب شدن. با چی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز، کارشناس بزرگ نفت و گاز. درود بر شما، خوش آمدید دکتر بیات.
1: درود به شما جناب بیبودی، همچنین همه همیهنان همزبانان عزیزم در کشنوندهان این رادیو هستن.
0: آقای دکتر بیات، همه تصور میکردن که عربستان سعودی از این جنگ زیان برده، در حالی که نه، الان این درآمدهای عربستان سعودی از بابت بالا رفتن قیمت نفت، همینطور از اینکه این مملکت زیرساخت جایگزین داشت، بلافاصله تنگه هرمز رها کرد، رفت به سمت دریای سرخ و به همین لحاظ موفق شد که درآمد هنگفتی کسب بکنه. کشور دیگری مثل امارات، اونم داره تنگه هرمز رو دور زد. در عراق یک شالوله از کار افتاده متروک دوباره کار خودش داره آغاز میکنه. میخوام از شما سوال بکنم، این شاهلوله های بزرگ نفتی که در دنیا، چه حالا برای حمل نفت چه برای حمل گاز، اینا اساسا نقش عمده ای دارن دیگه، نه در میزان انتقال نفت و گاز از مراکز تولید به مصرف.
1: نظر شما کاملا درسته جناب میبودی، ولی خسارتی که داره وارد میشه خیلی بیشتر از این حرف هاست. به دو دلیل، یکی این که این تنگه هرمز فقط برای ورود و خروج نفت نبود، بلکه برای خروج و ورود کالاهای متعددی که مردم این سرزمین لازم دارن بود. حالا از زمانی که این تنگه، این آبراه بسته شد، ضرر اصلی البته متوجه خود ایرانه در وهله اول، که این کشور ایران که بسیاری از مواد مورد لزومش رو وارد می کرد دیگه نمیتونه این کارو بکنه، و به دلیل وجود تحریم ها خیلی از این مواد به کشورهای حاشیه خلیج می رفت مثل امارات یا قطر، و از اونجا به ایران می رفت که بتونن این تحریم ها رو دور بزنن. اونا دیگه هیچ کدوم عملی نیست. پس این بسته شدن تنگه هرمز خسارات عظیمی داره، به ویژه برای قطر که کار قطر صادرات گاز مایع بود و الان قطر هیچ راهی به خارج نداره. این هست که تأسیساتش نمیتونن گاز مایع تولید کنن و صادر کنن، به اضافه اینکه خسارات فراوانی هم خورده. چون شما اشاره به این لوله ها کردید، این خطای لوله، یکیش که فعلا در کار هست خط لوله‌ای که از امارات متحده عربی میاد میره به بندر فجیره که خلیج عملا آبراه هرمز رو دور میزنه، نمیره از اونجا. ولی خب این لوله بزرگی نیست، این حد اکثر میتونه 1 میلیون بشکه در روز صادر کنه، تازه در نهایت اگر باشه. لوله دوم لوله‌ای که از عربستان سعودی از حاشیه خلیج فارس به طرف شرق میره و میره به طرف بندر ینبو در دریای سرخ. اون لوله بزرگیه که حدود شاید 4 میلیون بشکه، 4.5 میلیون بشکه میتونه حمل بکنه، و خود دولت ایران یک لوله داشت که نفت رو می آورد در یک لوله خیلی کوچک میبرد به بندر سیری، ببخشید بندر جاسک که در دریای عمانه، ولی این هم خیلی محدوده، فوق العاده محدوده، نمیدونم حتی اگه کار میکنه یا نمیکنه. و بعد دولت عراق که عملا دستش به طور کامل بسته شده، چون دولت عراق هیچ راهی به هیچ آبراهی جز خلیج فارس نداره، اینها در خیلی سالهای قبل، سال 1952 یک خط لوله‌ای ساخته بودن که حدود 800 کیلومتر بود و از عراق می اومد، یعنی از کردستان عراق، از کرکوک می اومد می رفت و نفت رو می برد به بندر بانیاس در سوریه. منتها خب رابطه عراق و سوریه هم شکراب شده و این سالها بسته شده و الان وقتی که رئیس جمهور عراق رفت به دیدن رئیس جمهور امریکا همین هفته ای که گذشت، یکی از صحبتهایم که کردن همون بود و یکی از قراردادهایم که بستن همون بود که این خط لوله رو دوباره احیا بکنن. این خط لوله به دلیل اینکه در سالها به کار نرفته و پمپ بنزینایی، پمپ نفتایی که روش هست برای پمپاژ نفت، اینا همه بیکار مونده و عاطل مونده، اونها هم دیگه کاربردی ندارن، اینه که به طور کامل باید عوض بشه، در نتیجه یک بودجه بسیار کلانی لازم خواهد داشت برای اون کار. پس میبینیم که خسارات فوق العاده زیاده. حالا اگه شما فرض کنید تولید نفت دنیا چیزی معادل 100 تا 104 میلیون بشکه در روز باشه و از این مقدار 60 میلیون بشکش در خود این کشورهایی که تولیدش میکنن مصرف میشه، یعنی لازم نیست جابجا بشه، در نتیجه در دنیا حدود 40 تا 44 میلیون بشکه نفت در روز جابجا میشه. حالا از این 20 میلیونش از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، در نتیجه این 20 میلیون وقتی تنگه هرمز بسته شده، از این 20 میلیون تقریبا 5 یا 6 میلیونش به وسیله عربستان و امارات متحده از طریق اون دلوله‌ای که عرض کردم به بندر ینبوع و بندر فجیره داره میره. باز میبینیم یه 14 میلیون بشکه نیست، که این 14 میلیون یه مقدارش مال خود ایران بود، یه مقدارش مال عراق بود، مال کویت بود، مال قطر بود، مال بحرین بود و اینا هیچ راه دیگه ای ندارن جزو. بنابراین آسیب خیلی فراوانه. منتها طریقه ای که امریکا این جنگ رو اداره کرده اینه که یه مدتی جنگ میکنه، بعد یه مدتی میگه در حال مذاکره هستیم. وقتی میگن در حال مذاکره هستیم، این کشتی هایی که اومدن نفت بار کردن یا قرار بیان نفت بار کنن از تنگه هرمز رد میشن و در نتیجه مقدار زیادی نفت رد و بدل میشه تا دوباره امریکا تصمیم بگیره که شروع کنه و علت اون هم فقط اقتصادیه، یعنی میخوان قیمت نفت بالا خیلی نره، رفت تا بالای 100، الان حدود 85 اومده دوباره. در نتیجه میبینیم تمام این یک بازی با اقتصاد دنیاست، در حالی که اهداف جنگ عوض نشده، اهداف جنگ هنوز همونایی بوده که از اول بوده و دولت ایران هم هیچ کدوم رو نپذیرفته. در نتیجه ما بعد از 6 ماه جنگ و خسارات عظیم به تأسیسات نظامی ایران، یه مقدار از تأسیسات زیربنای ایران، تأسیسات خسارات عظیم به دستگاه‌های شیرین کننده آب در بحرین و در کویت و در امارات و بعدم یه مقدار خسارات به تأسیسات نفتی در قطر و امارات، حتی عربستان وارد شده، ولی هیچ صحبتی هنوز اون که این جنگ به کجا برسه نیست. این یک خلاصه‌ای بود برای این شنوندگان عزیز که بدونن ما 14 میلیون کم داریم. حالا هر چند یکی دو هفته یک بار این جنگ رو یک مقدار آرام میکنن، یه مقدار زیادی نفت رد و بدل میشه و دوباره شروع میشه.
0: دوستو بیاد، نقش شاهلوله ها در انتقال نفت آمریکا از چه قراره؟
1: خب در امریکا، میدونین امریکا به دلیل دو صنعت، یعنی دو تکنولوژی عظیمی که خود امریکا پایه‌گذارش بود و تولیدش کرد، یکی تکنولوژی گسست زمین، هایدرولیک فرکچرینگ به انگلیسی، گسست زمین به وسیله تزریق آب با فشار خیلی زیاد و با شن داخلش، و بعد این کار رو در چاهای افقی انجام میدن که این چاهای افقی میتونه 2 تا 3 مایل طول افقیشون باشه در این لایه های زمین. این هست که امریکا امروز شاید 30% بیشتر از مصرف تولید خودش نفت تولید میکنه. امریکا این وسط داره بهره میبره از اولا قیمت بالایی که نفت رو داره میفروشه، شرکت های نفتی امریکا هم از این موضوع دارن بهره فراوان میبرن، امریکا هم نفت صادر داره میکنه، و همچنین گاز مایع که از طریق تأسیسات مهمی که در سواحل جنوبی امریکا در خلیجی که تا همین اواخر ما بهش میگفتیم خلیج مکزیکو، ولی دولت امریکا اومد اعلام کرد از این به بعد اسمش خلیج مکزیکو نیست، خلیج امریکا هست، داره به اروپا صادر میشه، و در نتیجه اروپایی‌ها هم میتونن یه مقدار وضعشون بهتر باشه. یکی از بهره‌مند شدگان این جنگ هم دولت روسیه است که دولت روسیه تحریم و موقتاً ازش برداشتن و دولت روسیه با خوشحالی فراوان مقدار زیادی نفت داره صادر میکنه با قیمت خیلی بالاتر. و این نفت هم همه تبدیل میشه به خرید موشک و بمب و این چیزا که میرن میریزنش رو سر بیچاره مردم اوکراین. بله، این داستان حقیقتا تأسف بار این جنگی هست که پیش آمده، هم در اوکراین هم در ایران.
0: خیلی کشور دارن بهره میگیرن از این جنگ. ترکمنستان داره بهره میگیره، هم فروش نفت با قیمت بالا، همینطور مالزی، برزیل خیلی داره سود میکنه، یعنی کشورهایی که دورن از این به اصطلاح این خاورمیانه، اینا بیشتری سود دارن میبرن. ولی هنوز موندم که چرا با اینکه آمریکا صنایع مستقل نفتی داره، نیازی به نفت خاورمیانه نداره، وقتی جنگ در اونجا تشدید میشه بلافاصله کمپانی‌های نفتی اینجا قیمت‌ها رو می‌کشن بالا، در حالی که هیچ زیانی به اونا وارد نشده، مشکلی هم اونا نداشتن، ولی سریعا استفاده میکنن و این شده هر روزه دیگه. نه نگاه میکنم اونجا چه خبری، قیمت میکشن بالا یا بیان پای میکشن بالا بیان پای
1: نیست؟ همه جو دارن بهره میکنن، کشورهایی که تولید کننده هستن دارن بهره میبرن از این موضوع.
0: خب قانون نمیتونه کاری انجام بده آقای بیات. آخه شرکت های نفتی تو آمریکا چه ارتباطی دارن با اون چیزی در خاورمیانه داره میگذره؟
1: به دلیل اینکه قیمت نفت در سطح جهانی داره تعیین میشه، هیچ ارتباطی به اینکه از کجا تولید شده کجا میره نداره.
0: خب مصرف کننده بینوای آمریکایی که مالیات میده چی؟
1: بله، حق با شماست، این یکی از اون معماهای بزرگه. این شرکت های نفتی ببینین، یه وقتایی هست که ضررهای عظیمی میدن وقتایی که قیمتهای نفت خیلی میاد پایین، و بعد اونها این ضررها رو تحمل میکنن، بنزین لازم رو برای مردم تهیه میکنن و مواد دیگه و مواد پلاستیکی و صدها محصولی که از نفت تهیه میشه که در برنامه‌های گذشته ما در اون باره با شما صحبت کردیم. ولی وقتایی هم که قیمت میره بالا از این بهره استفاده میکنن و یه مقدار ذخایر نه نفتشون رو بلکه ذخایر ارزششون رو بالا میبرن.
0: ببینم آیه دوست باید من این شکل کمپانی های نفتی هیچ رفتن دنبال به اصطلاح تحقیق و کار و تولید انرژی های جانشین، یعنی در اینجا سرمایه گذاری کردن یا نه؟ کماکان به اصطلاح انرژی فسیلی رها نکردن، موندن رو هم.
1: بله، عرض کنم که شرکت های نفت البته خیلی برداشت بدی از این شرکت ها در دنیا هست، چون شرکت های نفت اصولا هیچ علاقه ای به آگهی کردن اینکه چه کار میکنن ندارن. و از بس مردم هر وقت میرن بنزین میگیرن ناراحتن از این قیمت، فرقم نمیکنه چقدر باشه، هر چقدر شرکت های نفتی تلاش بکنن بگن ما اینقدر آدم های بدی نیستیم به گوش کسی نمیرسه. ولی مثلا بزرگترین سرمایه گذاری در این دستگاه های تولیدی برق از خورشید رو بی پی انجام داده، شرکت بی پی. از بزرگترین تولید کنندگان اون بود. شرکت های نفتی الان مشغول سرمایه گذاری های بزرگ هستند برای اینکه گاز کربونیکی که از سوختن بنزین و نفت و هر ماده دیگه فسیلی پیدا میشه، اینها رو بتونن از هوا بگیرن یا از جایی که در اون تولید میشه، مثلا پالایشگاه ها و کارخونه ها و غیره، بگیرن و به زیر زمین بزنن. سرمایه های وحشتناک برای این کارها لازمه و این شرکت های نفتی دارن این کارها رو انجام میدن. ولی اینکه فکر کنیم شرکت های نفتی بیان مثلا راه های استفاده از فرض کنین انرژی اعماق زمین رو که حرارت زیر زمین استفاده کنن، نه، شرکت های دیگه ای هستن که دارن این کارها رو میکنن. ولی اون شرکت ها از تکنولوژی صنایع نفت دارن استفاده میکنن. یعنی خیلی از همکاران امثال من که در صنایع انرژی داشتیم کار میکردیم، الان رفتن دارن کار میکنن روی اینکه چاهای عمیقی زده بشه که از این چاهای عمیق آب با درجه حرارت خیلی بالا تولید بشه، حرارتش رو بگیرن و اون آب سرد شده رو دوباره به زمین بزنن و از اون حرارتی که تولید میشه تولید مثلا برق بکنن یا ایجاد حرارت برای گرم کردن یه تعدادی از شهرها یا اماکن مختلف بکنن. یعنی این صنایعی که داره تولید میشه، یعنی اون مته حفاری که داره تولید میشه که بتونه در اون درجات بسیار بالا مواد بسیار سخت رو خرد کنه، یا لوله هایی که ساخته میشه که این لوله ها بتونن در درجه حرارت 250 شاید 300 درجه فارنهایت هم بتونن کار بکنن، یا موادی ساخته بشه که این مواد بتونه در حفاری این چاها به کار بره. خب اینها همه برداشت هایی هست که از صنایع نفت میشه. این یک فوائدی هم داره، به ازای اینکه صنایع نفت سرمایه گذاری های عظیمی در تولید برق مثلا کردن، الان مقدار زیادی از برقی که در امریکا تولید میشه به وسیله توربین های گازی تولید میشه و خب این مقدار زیادیش سرمایه گذاری شرکت های نفتی است. در نتیجه اونها هم یه مقدار از این کارا دارن میکنن، ولی خب همچنان خیلی دلشون نمیخواد رقابت زیادی براشون پیدا بشه.
0: تشکر میکنم. خب آگهی داریم؟ گفتید بعد از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با آقای دکتر بیات، هوش مصنوعی و صنایع نفت. خب میگن حرف زدیم هنوز، همیانان با آقای دکتر راسته و امروز آدینه است، امروز آدینه است و جمعه شبه، جمعه شبه شبات بر همه تران یهودی، امشب همه گرده هم جمع میشن خانواده ها.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: معرفی بگیریم آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات، هوش مصنوعی قرار شد راجع بهش صحبت بکنید تو برنامه امروز. هوش مصنوعی و نفت، بفرمایید.
1: چشم. عرض کنم که پدر من حسابدار بود و وقتی که من خیلی کوچک بودم، قبل از آمدن این دستگاه‌های کامپیوتر و ماشین حساب و اینها، می‌دیدم که پدرم با چرکه با چه سرعتی جمع و تفریق می‌کرد. یه چرکه دستش می‌گرفت و تون تون تون تون تون حساب می‌کرد. خب بعد من اومدم رفتم دبیرستان، هنوز همونها بود. بعد آهسته آهسته لاگاریتمیک تیبل برای ما آوردن که هر عددی رو که می‌خواستیم لاگاریتمشو می‌گرفتیم. بعد اگر مثلا باید در هر ضرب می‌کردیم لاگاریتما رو با هم جمع می‌کردیم و بعد آنتی لوگ می‌گرفتیم، می‌گفتیم نتیجه چیه. خب بعد برای اولین بار این دستگاه کوچولو ماشین حساب اومد که ما میتونستیم باش جمع و تفریق بکنیم، ضرب بکنیم، به توان برسونیم. من اول که دانشگاه رفتم برای اولین بار کامپیوتر آمد. یک دستگاه عجیبی بود به اندازه یک اتاق بزرگ که چراغاش میدرخشید و اینقدر حرارت ایجاد میکرد که دور تا دورش باید کامپیوتر، از این دستگاه های کولر بود که اینو خنک نگه داره، و کار کردن باهاش ساعت‌ها وقت می‌گرفت، طوری که حتی من جوان اون موقع می‌گفتم این کامپیوتر چه چیز مزخرفیه، اینقدر من باید صبر بکنم یک محاسبه‌ای برای من انجام بده، من اینو با دست میتونم سریع‌تر انجام بدم.

اطلاعات زمین و زمین شناسی الان توی این کامپیوترها گذاشته شده. من هر سوالی دارم فوری میرم اونجا، اینا همه رو برای من نقششو میکشه، مقدارش نشون میده، اگه یک چاه هست به من میده این چاه در کجاست، چقدر تولید کرده و غیره. خب این یک بهره برداری هست که ما از هوش مصنوعی تا به حال میکردیم و روز به روز هم توانمان رو بالا برده. یعنی مثلا اداره من که حدود 21-22 نفر کارمند داره، اگر این هوش‌های مصنوعی نبود الان ما باید 200-300-400 نفر می بودیم که بتونیم همون کارا رو انجام بدیم، شاید بیشتر. ولی اتفاقی که الان افتاده یک نوع پیشرفته تری از هوش مصنوعی داره میاد جلو، که اون هوش مصنوعی قدیمی میتونست چهره ها رو مثلا تشخیص بده. مثلا اگر ما میخواستیم بهش یه عکسی رو نشون بدیم بگیم کدوم از اینها جناب میبودیه، ما باید صدها چهره از جناب میبودی به اون کامپیوتر نشون میدادیم تا این قشنگ اونها رو همه رو بررسی بکنه، که بعد یه عکسی که گذاشتیم با 20 نفر آدمشه اون بتونه تشخیص بده کدوم شما هستیم. یا مثلا اگه یه پرنده به خصوصی رو بهش نشون میدادیم میگفتیم اسم این پرنده چیه، هیچ ایده ای نداره، مگر اینکه ما هزاران نوع پرنده رو بیاریم بهش نشون بدیم، هر کدوم به رنگ‌های مختلف، اسامی مختلف، در حالت‌های مختلف، اون وقت اون بتونه. اینا الان وجود داره. یعنی الان دوربین‌هایی در تمام شهرها هست که چهره‌های ما رو می‌شناسه و می‌دونه، حتی می‌تونه محاسبه کنه که ما کی هستیم، کجا زندگی می‌کنیم، آیا مالیاتمون رو دادیم یا ندادیم، آیا یک چیز جریمه علیه ما هست یا نه، آیا قوانین رانندگی رو شکستیم. اینا الان همه انجام شده. منتها نوع پیشرفته‌ای که الان داره میاد این نوعی هست که می‌تونه درک بکنه، بیاموزه و هوش خودش رو در زمینه‌هایی به کار ببره که جز هوش انسانی تا به حال نمیتونست اصلا وارد اونها بشه. حالا نمیگیم که آیا میتونست موفق باشه یا نه، اینها موفق هستن. خب این نوع از هوش مصنوعی هست که الان داره ازش صحبت میشه. یعنی مثلا این هوش مصنوعی رو دارن در ماشین میگذارن، در یک ماشین، و این ماشین به صورت تاکسی شما رو به هر جا بخواید میاره و میبره و قوانین راهنمایی رو رعایت میکنه و هر جا جاده شلوغ خطش رو عوض میکنه و غیره. اینها همه عالیه، منتها انواعش رو الان دارن تولید میکنن که زبانهای مختلف رو تشخیص میده. من و شما به هر زبانی حرف بزنیم، به هر زبان دیگه بخوایم، با هر لهجه‌ای که بخوایم، اینشون اون زبان رو تکرار میکنه، معنی میکنه. متون بسیار سخت رو بهش میدیم، این متون رو برای شما به هر زبانی بهش بدین، به هر زبان دیگه برای شما معنی میکنه و روشن میکنه. خب اینا همه چیزهای مفیدیه. خطر الان داره در اونجا پیدا میشه که اینها یک وقت رعایت یک مقدار از اصولی رو که بشر میکنه نکنن. مثلا اینها الان دارن به ما کمک میکنن که یک مقداری از بیماری ها رو، ویروس هاشو تشخیص میدیم و از طریق اونها میایم راه جلوگیری از اون ویروس رو از طریق همین هوش های مصنوعی پیدا میکنیم. منتها خطر زمانی هست که این هوش مصنوعی بخواد ویروسی رو ایجاد بکنه که ما راهی برای جلوگیری از اون ویروس نداشته باشیم. ما الان هوش‌های مصنوعی در آدم‌هایی گذاشتن، ربات‌هایی گذاشتن که اینها می‌رقصن، آواز می‌خونن، بالا پایین می‌پرن، میان با شما صحبت می‌کنن. الان در چین اینها رو دارن مارکت می‌کنن که میاد در خونه شما به عنوان خدمتکار یا حتی همدم شما، با شما زندگی می‌کنه، هر کاری تو خونه لازم دارید براتون انجام میده، حتی میاد شما رو ماساژ میده، برای شما آواز می‌خونه که خوشحال بشین، ناراحتین میاد با شما صحبت میکنه، شما رو آرام کنه. اینا الان همه شده و الان وارد مارکت داره میشه به سرعت فراوان. منتها خطر وقتی هست که این موجودی که ما ساختیمش هدفش خدمت کردن به ما نباشه. مثلا الان دارن سربازهایی رو به عنوان ربات میسازن که اینا 4 دست و پا حرکت میکنن مثل یه سگ، رویش بدنشون تفنگ گذاشته شده، مواد منفجره گذاشته شده و اینها با سرعت‌های عجیب میتونن حرکت کنن، از هر ارتفاعی بالا برن، بپرن، وارد آب بشن، ازش گذر بکنن. حالا اگر یک چنون دستگاهی تصمیم بگیره

0: مثلا یک جمعیتی رو به موشک ببنده یا به تیر ببنده، اونجاست که معلوم نیست آینده به کجا خواهد رسید. یا کنترل این موشک‌های عظیمی که ما داریم می‌سازیم، الان جمهوری اسلامی هزاران از اینا رو ساخته و هر روزه داره این ور اونور پرت می‌کنه به کشورهای همجوارش که خودش رو حفظ کنه، اگه روزی دستگاه‌هایی به این موشک‌ها اضافه بشه که اینا خود مختار بشن، کی قرار هست بیاد بگه این موشک‌ها چجوری خاموش بشن، چجوری حرکت کنن، کجا برن، چه کسانی رو بهشون حمله بکنن؟ اینه که خطرهایی که ما داریم یه مقدارش از این جهته. یه نوع خطرم هست که الان این برای هر یک انسانی دیگه پیدا شده، و اون خطر این هست که اینها در عمل بیان جای ما رو بگیرن. در حال حاضر هم مقدار زیادی از جای ما رو گرفتن، همونطوری که بهتون گفتم این شرکت ها دائما در حال کم کردن افرادشون هستن، به هوش مصنوعی داره کمک میکنه اونهایی که باقی میمونن اون کارها رو خیلی بهتر و سریعتر انجام بدن. ولی اگه کار به جایی برسه که گروه کثیری از آدمها که کارهای مختلفی دارن، حالا راجب اونا هم خدمتتون میگم، بیکار بشن، این آدما چه کار باید بکنن؟ همین الان شما اگه فکرشو بکنین، یک هوش مصنوعی ربات میتونه خیلی از هر معلمی بهتر توی کلاس مدرسه درس بده. چرا؟ که اون هوش مصنوعی سابقه هر کدوم از شاگرداشو میدونه، سابقه پزشکیشونو میدونه، سابقه مغزیشونو میدونه، درسایی که خوندن میدونه، سابقه خانوادگیشونو میدونه، میدونه تا چه اندازه تحمل دارن مواد جدیدی یاد بگیرن. خب این ربات خیلی بهتر از هر معلمی میتونه درس بده. یه هوش مصنوعی ربات خیلی بهتر از بسیاری از این دکترایی که ما در تمام دنیا داریم میتونن بیان با شما کار بکنن، بیماری ها رو تشخیص بدن خیلی بهتر، همین کار رو وکلا میتونن بکنن و غیره. این اون خطری هست که الان جامعه بشری رو واقعا نگران کرده.
1: ممنونم. خب این گفته بود تقریبا نصف نیمه است، همیارم شما برسیم به هوش مصنوعی و نفت که میمونه برای دیدار بعدی با آقای دکتر قاسم ویات عزیز. تشکر میکنم فرودم که داری میره مرخصی، امیدواری به زودی برگرده، بهش خوش بگذره، استراحت بکنه، خسته شده، سالها هم نرفته به سالها نرفته آقای از دوره کرونا. امیدوارم برای روزای خوب داشته باشه در کنار خانواده عزیزش. آقای دکتر بیاد تشکر میکنم از حضور شما، لطف کردی، خیلی آموزنده بود مثل همیشه.
0: فکر کن یه رباتی
1: سرش عمامه باشه، توی عمامه کلاهک انفجاری، خیلی خود نیست
0: این معممین بدونه اون هم دارن دنیا رو به هم میزنن. این معممین حتی بدونه اون هم دارن دنیا رو به آتیش میزنن.
1: همینه دیگه، همین. امیدوارم هرگز هیچ رباتی رو از اونا کپی نکنن، خطر اینه دیگه. ممنونم.
0: امیدوار هستیم که هرگز این روحانیون در دین دخالت نکنن، در حکومت دخالت نکنن.
1: همینطور، در دینم درست گفت، در دینم دخالت نکنن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
8: سلام گوش مستوی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
16: In session with Dr. Farid Holakli.

0: when I would finish, and then already prepared for what you were going to say. All of this done almost in this natural, unconscious way, and that allows for a conversation to flow back and forth. You know, and often when we hear a pause in a conversation, you might think, oh, that was like a minute pause. Often it's just a few seconds. You know, this goes to other social things, of course, of how, you know, how we can feel when we deal with silence, but also how long silence feels, because we're so used to a natural conversation, a conversation that feels like it's going well, to just flow. I remember doing like mock therapy, like practice therapy we'd do on somebody's students that we didn't know, so we could kind of have more, like feel a little more realistic. And then you'd look at the video and you'd be like, okay, I remember that felt like a really long pause. And then it'd be like 5 seconds or 4 seconds, but it feels very, very long. That's kind of a separate thing. But anyway, going back to this notion that we are so ready for language that our brain is just ready to hear what's happening and prepare what it's saying even faster than allowing the person to fully finish, or it shows that we're somehow anticipating what the other person is, you know, when the other person is going to end and when it's our turn to jump in and share our thoughts. So we can see, you know, about the brain, I didn't get into all the details. There's lots of research looking at language areas and how the brain works and you know, how much of our brain is devoted to language. Physiologically, we can see that our body, especially, you know, mouth, tongue, and our throat, larynx, there's a lot of parts that seem to be dedicated or at least have evolved to allow for the production of many different types of sounds, to allow for language to be more complex. Because if you can only make you know, a few different types of sounds, there isn't as much that you can do, or will limit what you can do with language. And so much so that even with the descended larynx, we see that it creates a choking risk, which shows that there probably is some kind of significant evolutionary trade-off for us. Why would that be part of you know, human biology or human evolution for that to be the case? So I'll leave it there for now and continue after the break on some of these same themes related to language, the importance of language, and how natural and automatic it can be, which makes it seem that somehow humans are primed for language. So let's go to a commercial break. We'll be right back.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
12: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیاد.

0: تست هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: با آنالی تراویل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سری و سیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
3: Back, continuing on the theme of language and human beings and why spoken language, it seems to be so important from many standpoints. Evolutionarily, we can see things, the brain, the body, physiologically, creating a choking risk in how our larynx and our throat is basically mapped out, or what we have, or how things are placed. It makes us realize language must be very important, which might seem obvious. I'm speaking to you, so you know that seems like a big use of language. But we do see, or we can think about what might make language so important, which I also wanted to talk about. I also want to mention some things about how we create language that you know could be interesting. Of course, we can't know exactly how all languages were created, but sometimes we get some glimpses into that. And one very interesting example of this comes from Nicaraguan Sign Language. And I did not know this until I myself got more exposed to sign language. I was very fortunate to get to do this volunteer opportunity where I got to volunteer at a school for deaf children in Costa Rica. This is back in, I think it was the summer of 2007. So, wow, that's almost 20 years ago. And so I didn't know much about, or almost anything about sign language up until that point. And my assumption was, ignorantly, that it was just, you know, they had those words for things. And you could just like say, you know, the cat or whatever it is, you know, the thing you were talking about. I didn't consider that it was a grammatically complete language, or that they would be grammatically complete languages. But that's not the case. Sign language is a grammatically complete language with its own syntax, and depending on which one. And that's the other thing that I was ignorant to, and I found that most people were. This was 2007, and so the internet was a lot less what it is.